0: 時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号022-724-7107 724-7107までお願いします。
1: 物価高騰対策事業ナトリコインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分のナトリコインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯のナトリコインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場、五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンター

0: ターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昭恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昭恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昭恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。 その後に

0: 訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

皆さんこんにちは。宮城県立がんセンターからお届けするがん情報ラジオの時間です。今月は手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品について、宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二さんと三上でお届けいたします。よろしくお願いします。本日お話を伺う薬剤師宮浦誠二さんは、宮城県立がんセンターで入院前薬剤師外来を担当しています。手術を受ける予定の患者さんと外来で接する

0: 会の大井薬剤師です。
1: こんにちは、宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二です。本日は手術を受ける患者さんにぜひ知っていただきたい手術前に注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお話しさせていただきます。
0: 手術を受ける患者さんの中には普段から薬を飲んでいる方やサプリメント、健康食品を愛用している方もいらっしゃるかもしれません。早速ですが、普段使用している薬、サプリメントや健康食品と手術は何か良くない関係があるのでしょうか。薬の場合、先生に言われた通りしっかり飲みましょうと言われていると思います。また飲み忘れないようにいろいろ工夫されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
1: そうですよね。それではまず薬と手術の関係についてお話しさせていただきます。手術は体に大きな負担やリスクを伴います。体への大きな負担の一つに手術合併症のリスクがあります。その合併症のリスクには様々ありますが、そのうちの一つに出血があります。どんな手術でも多かれ少なかれ出血するリスクが伴うことはなんとなく想像できるかと思います。一方で薬の中には血を固まりにくくする作用を持つものがあります。言い換えると血が止まりにくくなるということです。この血が止まりにくくなるリスクを最小限に抑えるため、手術前の数日間血を固まりにくくする薬をお休みしていただく場合があります。ただ数日間お休みしてと言いましたが、これにもリスクが伴います。何がリスクかと申しますと、本当は体のためにまた病気を治すために必要とされる薬を飲まないことでデメリットが出てくるかもしれません。ですので何でもかんでも早く中止すればいいということではなく、指示された薬を指示された通りに中止していただくということが重要になります。
0: なるほど。確かに出血が増えるのは怖いですが、指示された通りの日数をお休みすることが大切なのですね。他に血を固まりにくくする薬以外で注意が必要な薬はありますか？
1: はい、他には先ほどとは逆に血の塊ができやすくなる作用を持つ薬も中止していただく必要があります。例えばホルモン療法で使用する薬などがその一つです。手術中から手術後にかけては麻酔が効いていたり痛みがあったりと、ある一定期間体を動かせない状態になります。そのような状態は血管の中に血の塊ができやすいと言われています。手術を受ける患者さんは体をあまり動かせない状態、または同じ姿勢で過ごす時間が長くなりますので、ホルモン療法で使用する薬など血の塊ができやすくなる作用を持つ薬は手術前にお休みしていただく必要があります。
0: 確かに手術後に痛みで動けないとかありそうですね。他に注意しなければいけない薬はあるのでしょうか？
1: そうですね、他には糖尿病の薬にも注意が必要です。例えば手術前に食事を取らない、いわゆる絶食になることがあります。食事を取らずに糖尿病の薬を飲み続けますと低血糖をきたす可能性があります。低血糖は時に命を脅かすこともあるため大変注意が必要です。またある種類の糖尿病の薬は手術を行う際に内服を続けますと吐き気や嘔吐、疲労感を引き起こしたりすることがあります。これらを防ぐために糖尿病の薬を中止する場合があります。
0: 手術に影響を及ぼす可能性のある薬はいろいろあるんですね。基本的には指示された通りの薬を指示された通りの日にちお休みすることが大切なのですね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: 病院やクリニックで処方される薬についてはよくわかりました。ではドラッグストアなど自分で購入した薬や配置薬などのいわゆる市販薬といわれる薬は飲み続けても大丈夫でしょうか？
1: そうですね、今本当に多くの薬が販売されてますね。その中にも血が止まりにくくなる成分が含まれている薬もあります。一概には言えませんが、そういったものは中止する必要があることもあります。市販薬は複数の成分が入っているものも多いですし、使うタイミングも人それぞれだと思います。最近は病院で使うお薬と同じ成分がそのまま市販薬に入っているものも増えてきました。

0: もし薬剤師等の医療スタッフから今使っている薬を教えてくださいと言われる機会がありましたら、市販薬についても忘れずにお伝えいただくようお願いしたいと思います。
1: そうなんですね。病院、クリニック等で処方された薬以外に市販されている薬にも注意が必要なんですね。わかりました。ではサプリメントや健康食品についてはどうでしょうか。利用している方も多くいらっしゃるかと思いますが、そちらはどうなのでしょうか。
0: はい、サプリメントや健康食品にも注意が必要なものがありますよ。
1: そうなんですね。サプリメントや健康食品と聞くと体に優しいイメージがあるため、手術前だからといって気にせず飲んでもいいものだと思っていました。
0: そうですよね。確かにサプリメントが手術に影響を及ぼすなんてなかなか想像しづらいですよね。
1: はい。ではどのようなものに注意すればよいのでしょうか。
0: そうですね。成分で申しますと、例えば EPA や DHA、 濃縮されたニンニク、胃腸の葉などは血を止まりにくくする作用を持ちます。また手術とは直接関係しませんが、病院で処方された薬の作用に影響を及ぼすものもあります。手術するために入院していただくと、入院中に様々な薬を使うことになります。もともと摂取していたサプリメントや健康食品が手術の際に使用する薬の作用に影響を及ぼしてしまう可能性があるということです。代表的な成分としてはセントジョーンズワート、またの名を西洋オトギリソウというものであったり、あとはクロレラなどがあります。いずれもハーブティーだったり青汁といった一見危険とは程遠いものの中に含まれていたりします。現在世の中には様々なサプリメントや健康食品が存在していますよね。サプリメント本来の効果を実感されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、望まない作用が出てくる可能性があるということも覚えておいていただけるとよろしいかと思います。
1: なるほど。薬もサプリメントも健康食品も注意が必要なんですね。では実際宮城県立がんセンターではどのように注意しているのでしょうか。
0: はい、当院では安心安全に手術に臨めるように入院前薬剤師外来というものを行っております。どのようなことを行っているかというと、患者さんが安心安全に手術が迎えられるよう、入院する前の段階で使用している薬、サプリメント、健康食品などを患者さんから直接教えていただき、薬剤師の視点から手術に影響を及ぼす可能性のある薬剤やサプリメント、健康食品などを使用していないか確認を行います。該当する薬やサプリメントがあった場合には、いつから中止した方が良いかなどの情報を医師へ伝えています。その情報をもとに、薬を中止するメリットとデメリットを考えて、医師が何月何日から中止という指示を出します。患者さんにおかれましては、安心安全に手術を迎えていただくために、ご自身の判断で早く薬を中止したり、逆に服用を続けてしまったりすることなく、指示通りに薬を使用していただけたらと思います。
1: わかりました。患者さんに安全に手術を受けていただくために、病院やクリニックで出された薬、ご自分で購入している薬、健康食品やサプリメントなどお使いのものはすべて我々薬剤師にお知らせいただけたらと思います。本日は薬剤師の宮原誠司さんより、手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお届けいたしました。ここで視聴者の皆さんにお知らせです。がん情報ラジオでは視聴者の皆さんからのご意見ご感想を募集しています。がんに関して知りたいこと、聞いてみたいことがありましたら、ぜひご意見をお寄せください。ご意見ご感想はがん情報ラジオのウェブフォームとおはがきにて募集しております。詳しくはがん情報ラジオでご検索ください。おはがきの方はご意見ご感想とラジオネームを記載の上、宮城県立がんセンター事務局広報担当までお送りください。宛先は郵便番号 981-1293 と記入し投函していただくと

0: 当センターへ届きます。皆さんのお声をお待ちしております。続いてがん検診のご紹介です。当院ではがんの早期発見を目的とするがん検診を行っております。通院2日間かけて全身のがんを調べる充実2日コース、より受診しやすくしたシンプル1日コース、がんになりやすい遺伝的素因があるかどうかを調べる遺伝性がん検査コースの3つのコースで、各種がんの専門医専門技術者が診察や検査を行っております。料金やコースなど詳細はがんセンターウェブサイトからご確認ください。薬剤師の宮浦誠司さん、本日はありがとうございました。
1: もしリスナーの皆さんが不安や疑問をお持ちの場合は遠慮なくご相談ください。皆さんの健康を守るために私たち医療スタッフがサポートさせていただきます。
0: 次回も宮城県立がんセンターからがん情報をお届けします。もし本日の放送を途中からしか聞けなかったという方、この放送は YouTube からもご視聴いただけます。がん情報ラジオでご検索ください。それではまた翌月お会いいたしましょう。さようなら。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 頑張れスポーツ少年団。
3: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
4: 戸田坂店プレゼンツ、
5: おい

0: はようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、ゴールデンウィーク始まりましたね。
0: ね、始まりましたね。黒瀬さん、今日何の日かご存知ですか？
1: 5月2日。
0: はい。
1: なんだろう、

0: ですか。
1: 実はですね、
0: はい、
1: 88夜なんですね。
0: 88夜っていうと、あの夏も近づくの、
1: はい、
0: お茶の、
1: あの歌の通りでござい
0: ます。はい、あ、今日が88夜ですか。
1: はい、はい、そうなんです。この日にですね、摘んだ茶は、はい、上等なものとされ、
0: はい、
1: この日にですね、お茶を飲むと長生きするとも言われているらしいですよ。
0: そうなんですか。
1: そこで、うん、今日のゲストもお茶に関係する方なんです、
0: はい、あ、なんかでも夏が近づくなっていうイメージのこの自分なんです ね、
1: う
0: ん、ね、その時はお茶がいいってことなんですね。
1: そういうこと、
0: 長生きしないと
1: ね
0: 本当私お茶大好きで、
1: あ、
0: 結構各地行くとそこの名産のね、うん、
1: はい、
0: やめ茶とか、あとやっぱり静岡に行くと、
1: はい、
0: こうなんか詰めてくれたりするのとかをね、
1: はい、
0: 買ったりして、
1: あ、いいですよね、
0: お茶楽しんでますね。今ってやっぱ新茶の季節なんですね。
1: そうなんですよ、やっぱりあの私ももともと JA でしたので、
0: はい、
1: 日本全国のそういった農産物の旬なものっていうのには結構ですね、
0: はい、
1: アンテナ引っかかってるんですけど、やっぱこの時期っていうと新茶が先に来ますよね。
0: そうですよね、なんかもう新茶も楽しみだし、
1: ね、
0: この季節になるとだんだん暑くなってくるので、
1: うん、そうなんですよ、
0: 冷たいのもね、いいですよね。
1: さすがクスさん、今日もなんだかんだね
0: 暑いですよね、
1: うん、っていう時に ね、どうしても新茶っていうと、はい、あったかいお茶のイメージもあったりするんですけど、
0: はい、
1: 今日またお話聞けると思うんですけど、
0: はい、
1: あの冷たいお茶もね、
0: そうですね、
1: 新茶を味わうにはいいんですよね、
0: うん、なんか水出しとかして時間はかかるけど美味しいですよ ね、うん、
1: ね、
0: 私、はい、友達が茶摘み体験で、あの格好をして、茶摘みのなんかこう、
1: はいはい、
0: ほかぶりみたいのをして、摘んで、
1: はいはいはいはい、
0: やっても楽しそうだったので、
1: あ、
0: なんかそういう体験もしてみたいなと。
1: それいいですね。
0: いいですよ ね、
1: 摘みながら体験なんて ね、
0: そうですね、
1: ちょっとあの、ね、やってみようかなと今思っちゃいました。
0: はい、はい、
1: どうぞたっぷりとお楽しみください。
0: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: それでは本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: なんかお名前どこかで伺ったような。
1: そうなんですよ、市川製茶さんというと、
0: はいはいはい、
1: 実は私、前回まで放送されていた外言ラジオ時代にですね、
0: はい、
1: 一度レポートということで、
0: はい、
1: 現場に私が行って、
0: はいはい、
1: 皆さんに魅力を伝えたあの現場です。
0: あ、そうですか。
1: はい、覚えてます。
0: はいはい、
1: うん、
0: あの時に、もしかして、
1: うん、あの時にリーフティーカップっていうカップを紹介していただいたんですけど、
0: はいはい、
1: その時はですね、あの吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、
0: はい、
1: 急遽ちょっと出ていただいたっていう形なんですけど、
0: で、ね、
1: で、今回に関しては、
0: はい、
1: その市川節さんの、
0: はい、
1: ジョムさんでいらっしゃる岩崎さんに登場していただいて、
0: そうだったんですね、
1: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで、
0: なるほど。
1: で、またあの本来ですね、あの、
0: はい、
1: 私たちのその JA さんとの取り組みっていうところに関しても、
0: はい、
1: その市川製茶さんの家店のグループ会社でありますので、はい、一緒に駆け足となってやっていただいている方なので、
0: そうだったんですね。
1: そういった話も聞けるのかなって。
0: だから市川製茶さん聞いたことあったんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ありがとうございます。では改めて、はい、あの自己紹介とお店の紹介お願いします。
2: 市川製茶の常務取締役をやってます岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、
0: はい、
2: あの静岡県の東部、伊豆の伊東で、あのグリ茶の製造販売をしております。
0: はい。
2: で、グリ茶というのが、うん、まあ普通の緑茶ではあるんですけれど、
0: はい、
2: 皆さん聞き慣れないお茶かと思います。
0: はい。
2: グリ茶というのは同じ緑茶ではあるんですけれど、
0: はい、
2: 製造方法が普通のお茶と少し違いまして、
0: うん、はい、
2: 普通のお茶は葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、
0: はいはい、
2: グリ茶はその工程がなく、あの葉っぱの形がグリグリしてる見た目でグリ茶と呼ばれています。
0: はい。
2: で、普通のお茶はその葉っぱを繊維、あの針のように伸ばすときに葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、はい、その傷つけたところから渋み苦味の成分が出やすくなってます。
0: はい。
2: グリ茶はその工程がないので、普通のお茶よりも渋み苦味が少ないのが特徴ですね。
1: こう伸ばす、こういう作業なんですよね。
0: やりますよね、よくお茶でね、こうあの手すり合わせるような形でやったりするのが普通のもので、
2: う
0: ん、グリ茶ってあの、はい、グリッと丸ってなってるやつですよね。
2: そうですね、
0: 見ただけでわかるやつですよね。
1: うん、そうです、そうです、
0: はい、うん、どちらもだから良さがあるってことなんですね。
2: そうですね、
0: はい、
2: あの渋

0: 海に神が好きな方と、
1: はい。
0: まあ、そうでない方と、
1: はい。
0: 人それぞれね、お好みがあるので、どちらがいいとは決められないんですけれど、グリチャの方は、どちらかというと渋みに苦味が少ないので、外国の方とか、小さなお子様でも飲みやすいお茶
1: な
0: であ
1: る
0: る
1: ほ
0: かな
1: ど。
0: とは思います。
1: そうなんですね。
2: 確かにですね、私も、直接店舗の方にお邪魔させてもらって、インバウンドで外国の方非常に多いなっていうのを感じたところもありまして、皆さん喜んでますもんね、ジョムね。
0: そうですね。やはり小さなお子様もお茶をこう飲み慣れてないというか、そういうお子様でもちょっと飲んでみて、それで美味しいと言ってくださる、お子様が結構いらっしゃいますね。
2: で、またね、日本茶だけではなくて、和紅茶もね、作ってるんですよね。
0: そうですね。国産のお茶っ葉で、作った紅茶になりますね。そちらも、海外の紅茶と違いまして、えぐみとかそういうのが少なめですので、すっきりとした味わいで、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね。
1: なるほど。私実は別番組で、コミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、このお茶と和紅茶を勧められて、そういえばこの市川製茶さんの買って持ってったことがあります。
2: わあ、
1: とっ
2: す
1: ても
2: ごい。
1: 喜ばれました。
2: でも良かっ
0: どう
2: た
0: も
2: です。
0: ありがとうござい
2: リ
0: ます。
2: ピーターいました、ここに。
0: どうもあ
1: す
0: りが
1: ご
0: とう
1: く
0: ござい
1: 喜
0: ます。
1: ばれて持っていって、その土地のものをということで、どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思います
2: ああ、そ
1: ね。
2: ういうことですね。よかった。
1: 本当。で、これって今って新茶の季節ですけど、グリ茶だとどうなんですか？やっぱりあったかく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね？
0: そうですね。やはりあったかいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、まあ、これから夏に向けて、だんだんと暑くなってくると、水出しのお茶もより美味しくいただけるようにな
1: そう
0: り
1: で
0: ます
1: すよ
0: ね。
1: ね。
2: いや、水出し本当にね、需要ありますよ。
1: いや、すっごく好きです、私。
2: ね、そうですよ
1: 時間
2: ね。
1: かかりますけどね。
2: 私も直売所やってた時に、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、どんどん PR していこうかなと私も思っております。
1: 今からの季節はね、特に。いや、でも、それから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思います
2: ね、
1: ね。
2: 最近ほら結構自分でお水とかもペットボトルでね、入れて飲まれてる方もい
1: そう
2: るん
1: です
2: で、そういう製品もね、一過性の
0: そう
2: もあ
0: で
2: り
0: す
2: ますもん
0: ね。
2: ね。実際ね、店舗の方で、アイスクリームを販売したりとかやって、前回も放送したんですけ
1: ありま
2: ど、
1: したね。
2: その時に、その場でね、お茶も入れてくれるんですよ。プロの方が入れた入れ方。もうかっこいいです。見ててもですね、パッパッパッ
1: そんな
2: と。
1: ラーメンの水 切るみたい
2: 水
1: な、
2: 切りのようにパッ
1: そん
2: パ
1: な
2: ッパッと
1: 感じ。
2: 入れてる姿がまたかっこよくてですね。まあ、ラジオ
1: そう
2: なん
1: な
2: て
1: ん
2: 伝え
1: で
2: られ
1: す
2: ないところが
1: ね。
2: 残念なんですけ
1: 本当
2: ど。
1: ですね。ちょっとね、今度ね、私たちもこの、ほら、VTR もね、やっていくじゃないです
2: そう
1: か。
2: です
1: そこ
2: ね。
1: で見てほしいですね、
2: そう。今私がパッパしたの映ってますからね。
1: 生徒さんの後、慌てっぷりもね、ちょっと
2: そう
1: ね、
2: です
1: 見てい
2: ね。
1: ただきたいということで。今日から、実はこの番組、ビデオ撮影をしていて、
2: そうなんですよ。
1: これ YouTube でも流れ
2: 私
1: るんで
2: も、
1: すよね。
2: 実はいつも汗かいてるんですよ。
1: そうですよ
2: 緊張
1: ね。
2: して。だって、
1: 近いのも追ってるから
2: そう。
1: ね。
2: テカテカしたのが映っちゃうなと思って、ちょっとドキドキしてるんですけど。
1: でもね、伝えていくには絶対ね、
2: そうなん
1: 画
2: で
1: 像です
2: 。
1: 見ていただきたいので、これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね。
2: そうですね。今、戸田坂店として、YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、で、今回、せっかくのご機会なので、この時に一緒にこう映させていただいて、
1: そうで
2: 今
1: す
2: 私が
1: ね。
2: パッパしたやつも。
1: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいです
2: そう
1: ね。
2: ですね。
0: そうですね。ぜひお
1: ぜ
0: 伺い
1: ひ。
0: させていただいて。
1: で、これやっても
2: やっ
1: らわ
2: て
1: ない
2: く
1: と
2: ださい、
1: ね、
2: こ
1: こ
2: れ。
1: の。
2: パッパッパッ。ほんとかっこいいん
0: そう
2: で
0: です す
2: よ。
0: ね。お茶は最後の一滴までが、最後の一滴が美味しいとい
1: 思い
0: う
1: ます。そう
0: こと
1: で
0: にな
1: する よ
0: ので、
1: ね。
0: お茶をその急須で絞るっていうんですけど、もう最後の一滴まで飲んでいただくと、本当のお茶の美味しさが味わえると思いますので、またぜひ
1: そうで
0: 今度
1: す
0: お伺いさせてい
1: ね。
0: ただきたいと思います。
2: 後半にもお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。岩崎さんにリクエストをいただきたいと思います。
0: それでは88夜ということも

0: お聞きいただきましたのは、茶摘みでした。黒瀬さん。
1: はい。
0: 実はここでですね、
1: はい、
0: 市川製茶さんの茶葉をですね、
1: はい、
0: 利用していただいたお客様の声ということで、
1: はいはい、
0: 急遽、
1: はい、
0: 本当に急遽、
1: はい、
0: 聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
1: はい、
0: ご案内させていただいてもいいですかね。
1: ぜひご紹介ください。
0: はい。理容室銀座八さんの、小山大樹さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 小山さん、今回本当にありがとうございました。
2: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
1: うん、
0: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
1: なんでそれを選ばれたんだろう。
2: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
1: はい、
2: のこのお店が和のテイストの理容室になっててですね、
1: はい、
2: 中でやっぱり僕の理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
1: うん、
2: やっぱりこう中身も整えたいなっていうところで、じゃ中身を整えるもの、その中でやっぱお茶がいいなっていう、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
1: はい、
2: その中でやっぱり市川製茶さんのグリチャっていう、まあ、名前も本当にグリチャってなんだろうみたいな、
1: うん、
2: まあ、そこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
1: うん、はい、
2: この求めるものに合うんじゃないかなっていうので声かけさせていただいてお願いしたっていうあれになりますね。はい、
0: ありがとうございます。銀座っていう街が本当にですね、はい、外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、
1: はい、
0: そんな中で、うん、もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
1: すごいですね。しかもなんか渋みが少ないから、このグリチャっていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、
0: うんうん、
1: なんかそういうところもちゃんと考えて、
0: うん、
1: なんかセレクトされたのかなと思うと
0: すごい
1: なと、はい、思いましたが、うん、これお客様の反応はいかがなんですか。
2: 今その女性のお客様お声いただく方が多くてですね、やっぱりこう余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと、で後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってので、すごい喜んでいただいてて、で僕も実際飲ませていただいて、僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
0: 見えないですよね、
2: すごい喜んでて、
1: お子さんにも
2: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、緑のお茶、緑のお茶がいい。
0: 嬉しい。
1: 嬉しいですね。
2: 本当に喜んで、家族で楽しませていただいてますね。
1: 嬉しいですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか。
0: ねえ。
3: いや、もう、感無量です。
1: 本当ですね。
3: もう本当にグリチャを販売しててよかったなって心の底から思いますね。
0: ああ、よかった。
1: 直接の声ですもんね。
0: ね、そうですね。
1: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか？
2: 当店がですね、
1: はい、
2: メンズの専門と、レディースのシェービングとかブライダル、まあ、2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね、1周年を迎えた時に、
1: はい、
2: まあ何かそのお客様に、日頃の感謝という形でギフトを考えたときにいいかなと思って、まあ、そのきっかけで、
1: はい、
2: どうですか、
1: そう
2: です、女性の利用もすごい多くてですね、
1: はい、
2: 日々のシェービングだったりとか結婚式前のケアとかは本当多くいただいてますね、はいはい、
1: なるほど。これはティーバッグの形なんですか。
0: あ、

0: そうです。トライアングルというかですね、
1: はいはい、茶葉が広がるってやつですね。
0: もう見た目が、お茶もそうなんですけど、パッケージが
1: 三角の、
0: パッケージが本当可愛いんですよ。
1: そうなんですね。
0: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、あれが本当に見た目が可愛くて、で当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところで、もう採用していただいたんですね。
1: 嬉しいですね。はい、
2: まあ、でも本当にすごい飲みやすいですし、で何でしょう、ティーパックもそうですし、まあ、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
1: はい、
2: で結構オフィスとかでハンディボトルでボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、
1: うん、
2: 粉末も水に溶けやすいし、うん、その本当にお水との相性もいいのか、本当に飲みやすいですし、うん、あとやっぱギフトとして茶葉の方も、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
1: はい、
2: そういうのも考えてトータルでなんか活用させていただければなと思ってますね。はい、
1: はい、
0: 実はですね、私も、はい、実は小山さんの、はい、ハチさんの方にはよく利用させていただいてるんですよ。
1: この髪型が、
0: はい、そうです。ごめんなさい小山さん、今日また風に吹っ飛ばされて形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんがかっこよくカットしてくれてるので、
1: なるほど、
0: 私は小山さんが作ってくれた顔なんです。
1: いろんなことがじゅんぐり回ってますね。
0: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね。
1: ビデオで、ね、はい、YouTube で書く。
0: いや、ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、ハチさんにも寄っていただければと思いますので、
1: はい、美容室銀座ハチで検索していただきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、小山さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル、本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: はい、先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
0: そうなんですよ、
1: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか。誰が考えてるんですか。
0: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、はい、そんなイメージで持つじゃないですか。
1: 思います。
0: いや、そんなことないんですよ。
1: はい、
0: 常務です。
1: まさかの岩崎常務が
0: 本当にね、アイデアマン、
1: はい、
0: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ。
1: まあだから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
0: うん、はい、ね、常務まで考えたんですもんね、あれね、全部ね。
2: そうですね、やはりこうお茶っていうことよりも、まず目に止まるっていう、そこを重要視してますね。
0: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ。デザイナーさんとか挟まないんですよ。本当に常務がやってるんで。
1: はい。
0: うん。
1: なんかさっきちょっと見せてもらったら、三角で富士山の形になってたり、
0: うん、
1: それは静岡っぽいですもんね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もうでも、プロの方がもう見ても、
1: は
0: い、これはいいわっていうふ
1: う
0: に言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
1: なるほど。
0: そうなんです。
1: まあ、そんな岩崎常務が、はい、後半これ楽しみ、プレゼントをね、何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
0: いや、実は、はい、その、ギリギリまで考えて、2、3変わってるんですよ。
1: そうなんですか。
0: で、最後に、これだっていうのを持ってきたんですよね、はい、ジョム。
2: そうですね。
1: 何か教えてください。
2: 悩ませてもらって。
0: はい。
2: 先ほどもね、歌にもありましたけど、茶摘みで88夜ということもありますので、
1: はいはい、
2: 88夜摘みのお茶ですね。5月2日に摘んだお茶は、うん、まあ、とても縁起が良く、うまみもあり、
1: はい、
2: 香りも良くということなので、
1: は
2: い、今回はぜひ、その88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
1: そんなの買いたくても買えないですよね。
0: 5月2日っても限定的ですからね。
1: だってどうやってわかんのっていう、それをね、生産者さんが言ってくれない限りは、うん、5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか。
2: はい、そうなんです。ですので、5月2日に摘んだお茶を、
1: はい、
2: まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定にな
1: ります。そんなすぐできるんですか。
2: そうですね。はい。
0: 一週間かかんないんですね。
1: ねえ、なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってました
0: ね。ね、そうですよね。
1: だって長生きするんだよ。
0: ねえ。
1: ねえ。
0: そこ一番そうですね。
1: そうね。そういうこと考える年頃じゃない
0: ですか。いやいやいやいや、そんなこと。それでは最後にですね。
1: はい。
0: メッセージをいただこうと思うんですが。市川常務、いかがでしょうか。
2: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります。
0: うん、はい。
2: 皆さんもぜひ、お飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

0: 阪店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここでプレゼントのご紹介です。株式会社市川製茶より88夜摘み 100g 入り茶葉を5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp。 japal は全て小文字です。締め切りは5月31日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
1: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: イーパルー。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。小林さんは公衆電話を最後に使ったのはいつですか？使い方は覚えてますか？
0: ですね、もう十数年前になるかなと思うんですけれども松

0: 使い方多分覚えているとは思うんですけれども少々不安ではありますね。
1: そうですか。災害が発生すると携帯電話はつながりにくくなる状態になりますけども公衆電話は、携帯電話や家の一般回線よりも優先的につながりやすいという特徴があります。また電話線には独自に電気が通っているので周囲で停電していても使える利点があるんですね。
0: 公衆電話といえば駅や公共施設などに限らず街中どこにでもあったのに随分数が減ったなと思いますよね。
1: 以前は市街地では500メートル四方に1台設置するとされていたんですけども2022年に設置基準が変わって市街地では1キロ四方に1台それ以外の場所では2キロ四方に1台設置するというふうに変わったんです。まあ、完全になくなるということはないんですけども台数が減ってしまうことは明らかでしょうね。現在のところ NTT では公衆電話の設置場所を調べられる検索サイトがあるのであらかじめ調べておくのもいいかと思います。
0: 料金ですけれども、うん、公衆電話って未だに市内通話だと3分10円のイメージなんですけれども
1: はい、実は2024年1月から料金体系が変わったんです。公衆電話から一般の固定電話かけるなら10円でおよそ56秒なので100円で9分ちょっとなんです。市内ではなく、いわゆる全国一律になったというところが大きく変わってきていると思います。一方携帯電話にかけた場合10円で15秒程度なので100円だと、2分半ぐらいですね。ただし110番や119番などの緊急通話は無料で使えます。
0: 公衆電話を知らない世代や公衆電話の使い方を忘れている方のためにもう一度使い方を教えてください。
1: はい、まず受話器を取ってください。そこで10円玉または100円玉テレホンカードなどを入れるとツーッと音が聞こえるのでダイヤルをするという手順になるんですけども110番や119番などの、緊急通話の場合、受話器を取ってからグリーンの公衆電話は赤い緊急通報ボタンを押してツーという音がしたら110番119番にダイヤルするという手順になります。ちなみに灰色の、新しい、デジタル公衆電話は赤いボタンがないので受話器を取ったらそのまんま110番119番にダイヤルするだけです。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール、川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

0: 5月2日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋麻美がお送りします。
0: さあ、5月最初の土曜日です。そしてゴールデンウィーク真っ只中の土曜日でございます、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、もしかしたら今日、今ね、移動中の車の中とかで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いいたしますね、はい、今日の東京綺麗に晴れております。
1: そうなんです、
0: 青空、しかも今日は28度まで上がると予報が出ております。関東から九州にかけてね、気温がぐんと上がりまして、25度以上の夏日の地点が続出するということで、ちょっとまだ暑さに体がね慣れていないので、屋外のレジャーとか無理をせず、こまめに水分や休憩取るようにしてくださいね。せっかくのお休みなのでね、体調崩されないように皆さん、いいゴールデンウィーク過ごしていきましょう、はい、今日から5連休っていう方の方が多いんじゃないかなっていう気がしますけれどもね、はい、ちょっとね、中間あまりお天気が良くないなんていう予報も出ているので、
1: 今日が一番なんかお天気が良さそうな感じですけど、
0: そうですけど、ぜひブラサタ聞いてください、はい、皆さん、
1: そうですよ
0: 一緒に楽しんでいただけたらと思います、はい、さて今日5月2日なんですが、コツコツが勝つコツの日でございますすごい言いにくいね、これ
1: 言いにくいよね
0: 不動産事業を行っている株式会社日本財宅が、愚直に謙虚に働き、感謝の心を忘れないという同社が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの言葉を社内外の多くの人に知ってもらうことが目的で、コツ5と2ですねと読む語呂合わせから記念日を制定しています。まあ、コツさえつかめばこう物事がね、うまく進むっていうこともね、多くあると思うんですが、あなたのつかんだコツありませんか、ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば人間関係にもコツがいろいろとあると思います、はい、上司の機嫌を取るには少しコツがいるとか、この人はこのコツみたいなのね、
1: ほら、つかみは OK って言葉あるじゃないですか
0: 確かに
1: そういうつかみだよね、だからね、
0: 確かにね、まあ、もう仕事だけじゃなく、旦那様、奥様の機嫌を取るコツも、はい、そうですね、皆さん心得ていらっしゃるじゃないでしょうか、
1: あとお仕事をね、取るその営業トークのコツとかさ、
0: あるかも、
1: 絶対そういうのはありそうな気がする。そう、
0: ね、あとプレゼンのコツとかね、
1: そうい
0: うのもあるよね、
1: う
0: ん、あと電化製品の電源が入らない時の意外なコツとかね意外と癖ある子いるんですよね、電化製品、
1: うん、みっちゃんはだからここのスタジオのパソコンとはちょっと相性悪いんですよ、
0: 相性悪いいつもね、お願いしますって言いながら私は入れてるんですけど
1: すごい、あの立場が上だもんね、パソコンの方がね、
0: 動いてくれないと困っちゃうからお願いします、今日もお願いしますって言ってたまに言うこと聞いてくれないんですけど、そうね、はい、あの昔ね、おばあちゃんが2回叩くと、
1: ブラウン管テレビとかさ横をバーンとかやあれ本当はダメだと思うんですけど、なんであれ治るんだろうね、
0: ね、うん、なんか理由があるのかしら、
1: なんかすごい目覚めようみたいな感じでバーンって言ってた、
0: お父さんがやってもダメだけどみたいな時あるよね、うん、お母さんがやったらとか、
1: コツがあるのよみたいな、ね、
0: ここなのよみたいなありそう、はい、今のテレビちょっと叩けないけどね、
1: ちょっと薄すぎて無理ですね
0: また気になる、あの人と仲良くなる恋愛のコツとか、うん、あのデートの誘い方のコツとかね、
1: 誘い方、
0: 誘い方あら
1: あれ
0: 慣れないから
1: デート支えちゃってるもんね
0: 下が支えます、ね、私が、
1: そうですよ、ブラサタ支えます、
0: そうですよ、はい、誘い方のコツとかね、うん、あのなるべく断られないようなコツとかもあるかもしれません、はい、またヴィンテージな愛車とか、こうエンジンかけるのにコツがいるんですかね、うんうんうん、意外とあるんじゃないでしょうか、などなど、あなたのコツがいるんですエピソード、メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp bird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポスト

してください。コーナーぶらさた川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。コツがいるんですをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてぶらさたはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。今日はお休みということでね、お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマはコツがいるんです。ゴールデンウィークがスタート、せっかくのお休みなのにただダラダラ過ごしただけだったなんて経験ありませんか？いいお休みを過ごすコツがあるという方、ぜひ教えてください。今日のオープニングナンバーはビースでナショナルホリデー。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、今日5月2日はコツコツが勝つコツの日ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。まあ、例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツ、またこれがコーヒーを美味しく入れるコツですとか、うん、自分の好みのね入れ方とかもあるかもしれません、はい、うん、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X も朝からありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ルーンさんが機械はよく人を見てますっていう私のこと
1: そうな

0: だ。機械は人を見てるんだね。
1: そうだよね。それはあるかもね、うん、高校の時の放送部の編集の機材は、うん、男子が触らないとうまく動いてくれないとかありました。
0: 言ってたね。
1: そう、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: この子は絶対女だねって言いなが
0: らすごいね。
1: なんで私たちの時はちょっとちょっとダメなのとか言いながら、
0: だからもうご機嫌取りしながら今日大丈夫かな。
1: そうやらないとね、うん、今日だからもう、ね、今日も今日パソコンには、うんうん、今日もお願いしますって言って、
0: あ、言って
1: 今日は大丈夫だった
0: すごい。そんな会話してるみっちゃんをちょっと撮影できたらいいなと思ってます
1: USB を入れる瞬間に、うん、今日もお願いしますって言ってる、
0: お願いしますって気持ちで
1: 読み込んでくれないから
0: 神社と同じぐらいお願いしてる。
1: 神社より下手したら祈ってるかもしれない
0: そうだね、本当にそうかもしれない
1: 本当に、ね、もうね大変だからあれが動かないと。
0: そうね、はい、そうなんですよ。
1: 皆さんからもたくさんのコツいただいてるので、うん、もうどんどん紹介していきましょう、
0: はい、お願いします。
1: でこちらは FM 大和で聞いてくださっています、ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう45年ほど前の新入社員教育で習ったことがあります。初対面の方と会話をするときにはタクシーで話しましょう。
0: ん、
1: タは食べ物、
0: あ、そういうことか。
1: 区は国、はい、出身地、
0: はい、
1: そして市は趣味。初対面の方とこの3つの中から共通点を見つけると会話が続きます。似たようなことですが、私が若い頃にユースホステルで初対面の方と会話をするときには、どこから来たの、明日はどこへ行くの、いいところあった、この3つで何時間でも会話をできました。
0: なるほどね。
1: 初対面の方と会話するときは共通点を見つけるのが重要ですね、うん、確かにお天気聞くだけだとね、
0: うん、
1: 伸びないもんね話がねきっかけとしてはいいけど、
0: そこから先に行けないよ ね、
1: そうだよね、
0: なかなかね。いやでもさ、すごい話術の人だとさ、うん、天気だけで何十分も喋れるなんて、あ、ほら私雨女なんですよとかさ、
1: そうね、それもいけるね、
0: 晴れ男なんです。
1: 実はこの間あそこ行った時にもう雨が降っちゃってみたいなね。
0: そうそう、話の仕方はまああるけど、広がるは広がるかもだけど。
1: でも確かにこのタクシーはいいかもね、
0: うん、私いきなりタクシー台乗りするのかと思ってた
1: タクシーで、そうね、タクシーで話しましょうだからね。
0: 結構なミスだからね。
1: 確かに。
0: そうそうそう。
1: ちょっと困るかも。
0: 逃げ場がないでしょ。
1: 逃げ場がない。話すしかないからね、もうあそこ行ったらね。
0: なんならもうタクシーの運転手さん巻き込んで。
1: 3人でね。
0: 3人でね。
1: はい、でも確かに出身地一緒とかだとすごい盛り上がったりしますよね。
0: 盛り上がる。なんでしょうね、あれね。
1: なんだろうね。
0: すごいつながりを感じちゃって。
1: 東京のよしみじゃないですけど、うんうんうんうん、特にね、なんかあの、地方から東京に出てきて、
0: ね、
1: 東京で会うとかになるとね、うんうんうん、すごいみんな話が盛り上がったりとかしますけどね。はい、そしてこちらはですね、りんご小娘さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先日ちょっとコツがいる体験をしてきました。
0: うん、
1: 旦那さんと地域で開かれた味噌作りイベントに参加したんです、
0: うん、
1: 私の住んでいる地域は市内に味噌蔵が5軒もあるくらい味噌が身近で、普段からいろんな種類を楽しんでいます。なので手作り味噌にもずっと興味があり、2人ともワクワクでした。蒸した大豆に塩と麹を混ぜて潰した後、発酵のために空気が入らないよう容器に詰めていくんですが、簡単そうでこれがなかなか難しいんです。テレビで樽の中に投げつけて味噌を詰めるのを見たことがあって、うん、実はちょっと期待していたんですが、それをやるのをね、さすがにタッパーに投げるわけにもいかずひたすらぎゅうぎゅう押し込む作業に、横から見ると意外と空気が入ってしまっていて、ここはコツがいるなぁと感じました。完成した味噌は 3,4 ヶ月後が食べ頃とのことなので、今年は家庭菜園のきゅうりを自分たちで仕込んだ味噌で食べるのを楽しみにしています。
0: すごい、
1: すごい美味しそう。
0: それいいな
1: ぁ。いいね、うん、確かにお味噌を手作りしてみたい。すごいですね、味噌蔵が5軒も近くにあるって、
0: うん、めちゃめちゃ羨ましい
1: ね。味噌作りイベント行きたいね。
0: 行きたい
1: ね。
0: だってさ、やっぱまたスーパーで買うお味噌とはまたちょっと違うと思うんですよね、うん、
1: ねえ、うん、そっか、自分で発酵させるから 3,4 ヶ月後がちょうどいいってことなのか、うんうん、
0: 味噌好きとしてはやっぱり
1: そうだよね。あさみさんはもうめちゃめちゃお味噌大好きですからね、はい、
0: 味噌大好きです。
1: そしてこちらはですね、ラジオネームルーンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。コツがいるんですが、ホテルの厨房に勤めていた頃の話、うん、

0: 朝食シフトだとだし巻き卵を焼くこととご飯を炊くのが私の担当。ご飯はスイッチを入れれば自動で炊いてくれたので助かりました。だし巻き卵はその数150から200本くらい、卵焼きの鍋6つをフル稼働させてました。すごい。朝食会場のオープン時までに焼き上げてカットして、うん、さらに盛り付けて、うん、炊きたての白いご飯とだし巻き卵を会場に搬入セッティングさ、まさに火と時間との格闘でした、うん、私の巻くだし巻き卵は半生状態で次々に巻いていくので切り口から見るとかまぼこみたいにツルツルしていてバームクーヘンのような、縞模様はなかったです、うん、巻く時のコツはなるべく火から鍋を離さず遠心力を利用して巻いていくこと、うん、鍋が冷めると焼いた卵は鍋にくっついてしまってうまく巻けませんから、うんうんうん、魚のさばき方は忘れてしまっているけどだし巻き卵だけはまだ体が覚えているようです。
1: へー、確かに卵ってさいろんなものに変化するじゃない、うん、すごいあのコツがいるよね。オムライスとかさ、
0: そうね、
1: あの上に乗せる
0: トロトロがいいのかしっかりめがいいのかとかもあるしね。
1: オムレツかあのほら真ん中を切ってさ
0: ドランってやつね。
1: そうあれちょっともうシェフクラスみたいな。
0: あれやってみたいよね。
1: やってみたいんだけどさ。
0: 絶対できない。
1: トントントントンができないのよ。
0: もうだって私、うん、だし巻きも綺麗に巻けないもん。
1: いや、そうね。結構難しいよね、卵焼きって。シンプルなんだけど。
0: それこそ半生でいきたいのに、うんうん、結局結構しっかり焼けた状態になっちゃったりとかするから、
1: うん。手際が悪いと結構焼けちゃうんだよね。
0: そうなのよ。うん、で、火力弱くするとそれまたなんかちょっと巻きにくくったりするし、うんうん、すごい難しいんですよね。
1: そう、卵焼きって難しいよね。
0: いやちょっとルーンさんの技術を学びたいわ、
1: うん、私はそのオムライスのオムレツとか作るあのコツが教えてほしい、
0: ね、あの
1: トント
0: ントンホテルの朝食とかで作ってるのすごい見ちゃうよね。
1: 見ちゃうすごい見ちゃう。
0: すごい
1: 手際が
0: さすがだなって思う。
1: 盗めないようなコツっていうか見てても
0: 教える方も多分感覚だから教えにくいんだよね。
1: そうだからなんかここトントントンやってみたいな、そういう感じ
0: トントントンはしてるんですみたいな、
1: 加減が分かりませんみたいな。
0: なかなかね、本当コツがいることですよね、はい、今日のテーマコツがいるんです、あなたのコツがいるんです、エピソードメッセージお待ちしております。この曲のように夫婦それぞれの仲良しのコツがあるのではないでしょうか。お届けするのは森高千里でロック

0: ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語やキレの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ブラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ブラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひブラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。コツがいるんですで、一句。スマホでねコード読むのにコツがいる。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。今日のテーマのコツがいるですが、僕スマホで QR コード読み取るの苦手でいつも戸惑ってるんですよね。今週から書類の絡みが QR コード読み取り、スマホ入力をして元請けに送信っていう感じなんで結構大変なんです。だね、切実だね。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ。なかなか読み取ってくれないんだ。うん、距離感とかもあるかもね、スマホの、
1: うん、そうだね、うん、まあなんかその機種によるのかな。割とでも私あの iPhone なんですけど、うん、あのもう結構最近は性能が良くて、
0: 確かに、
1: まあ、すぐパッと読み取ってくれるようなイメージはあるんですけどね、うんうん、
0: なかなか読み取らない場合もあったりするのかもしれない ね、うんうん、続けてコツがいるんですで、一句。困ったら素直に聞きます。これ一番。ラジオネーム真っ赤の彗星さんからの一句。世の中何をしていてもん?と思うことがよくあります。そんな時まずは自分で解決しようと頑張りますが、5分ほど探して見つからなかったら素直に人に聞くことにしています。もちろん今いいですか、ありがとうございましたの一言を忘れず、できれば対面で。同じことを何度も聞くのは失礼ですので、そこはしっかりと学習能力を発揮して。コツというほどのものではありませんが、そういうコミュニケーションが今後のいい人間関係につながるかと。確かにね、うん、今いいですかとありがとうございました、うん、大事だよね。
1: すごく大事だと思います。
0: そして素直に聞くっていうのは確かにすごく大事、うんうん、
1: 本当に聞かないでねミスをするよりも、
0: うん、そうだね、
1: うん、まあ本当申し訳ないけどっていうので聞いて、まあミスをなるべくしないようにするっていうか、うん、まあでもさ、ある意味コミュニケーションだよね。
0: そうだね、うん、確かに仕事以外でも、
1: うん
0: うん、コミュニケーションとしてそういう場合でもね、うん、いいかなって思うので、うん、ぜひ皆さん素直についついね意地張って、はい、ここは聞かないでとかってなっちゃう時もあると思う、うん、
1: はい、
0: 続けてコツがいるんですで、一句。水回し、これが決まればそばの腰。ラジオネームトラパパさんからの一句。皆さんはゴールデンウィークとして休まれている方が多いのでしょうか。私は土日休みで 4,5 は仕事なので、混雑が一段落したら遊びに出かけます。まあそば打ちを10年以上やっていますと、水分量と水回しがきちんと決まる時と決まらない時があり苦労していますが、決まったら味に風味に腰が最高の状態でそばに仕上がります。先日ソフトボールの練習試合の後の懇親会で打ったそばですというお写真もねいただいておりますが、うん、いやーこれはなかなかその日のね天候とか気温とか湿度とかにもよるから、うんうん、いろいろ大変なんでしょうけど、すごいねコツが。
1: 職人さんってやっぱり ね、
0: 本当にね
1: コツだよね。
0: もう職人さんだよねトラパパさんね。
1: 私なんかもう蕎麦屋さんってイメージしかないんですけどお仕事をされてるんですもんね。そうそう、違うお仕事、ね、
0: 違うお仕事をされてる、
1: なんかすごい不思議な感じがしちゃう、うん、
0: ね、いつかトラそばも食べたいですね。
1: そうですね、
0: 続けて、はい、コツがいるんですで、一句。完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。人生の諸先輩方も多いブラサタファミリーの皆さんの前では大変僭越ながら、夫婦の付き合いにはやはりコツがいるなという話。結婚当初ってやはり互いの意見がぶつかり合いムッとしてしまうこともあるけれど、10年くらい経った頃からぶつかり合わなくなるんだよね。相手を許せるようになるんですよね。いい加減になるの。デタラメの意味のいい加減ではなく、程よい加減のいい加減、うん、ね、うんうん、お互い

0: の良いも悪いも認め合えるというか、この夫婦の良い加減を、得することがコツ。うちなんかまだまだだろうけど、常にコツをブラッシュアップしつつ仲良くしていきたいですということで、すごいよくわかるこれ
1: そうね、
0: そうなんですよ、10年以上にもなるとね、いい加減が分かってくるんですよ
1: そう、ここを超えちゃいけないなとかね、
0: そう、うん、なんかもう空気でなんとなく、うんうん、これ以上はダメなんだなとかが分かってくるっていうのはあるかもしれないね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、それがやっぱりいい加減なんでしょうね、うん、きっとね。
0: 続けてコツがいるんですで一句、川柳のコツを教えて常連さん、ラジオネーム日後のだるちゃんからの一句ぼやきですいません、プラサタ川柳会も不採用が多い私、常連さんの作品を聞いて思わずうまいなぁとうなります。やはり皆さんは経験や観察力を17文字にしたためるのにコツを使うんでしょうね。でも一番のコツは不採用でもめげず懲りず飽きず諦めずに参加することかもしれませんね。その通りですぜひ諦めずに川柳会でもたくさんメッセージを送っていただけたら嬉しいです。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、完璧を求めぬことこそコツなのだ、ラジオネームわさびまんさん、おめでとうございます。すごい共感しました、うん、わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 私の大好きな原田マハさんの小説最果ての彼女に出てくるハーレーのバイク最果て、なかなかエンジンがかからないというシーンが出てくるんですが、大型のバイクはエンジンをかけるのにもコツがいるんですよね。でもそこがまたいいという方も多いのかもしれません。ステッペンウルフで Born to be Wild お届けしておりますが、時刻は10時31分もうすぐ回ろうとしております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。今バイクのお話をしましたが、メッセージもいただいておりまして、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマコツがいるんですですが、私のバイク重さが約250kgあります。70歳が見えてきた今、はい、周囲の人からはこんなに大きいの大丈夫ですかとか、もし倒したらどうするんですか、起こせるんですかと聞かれます、うん、二輪のバイクは停止状態では自立できないのは当然なのですが、重いバイクの取り扱いはコツがあります。これはバイク趣味を50数年続けたことで習得し、体が覚えているものです。言葉で説明するのはなかなか難しいのですが、車体を垂直に保ち、バイクの重さをバイク自身に負わせることで指一本で支えることができるんです。このことを意識して取り回すと、見た目よりは軽く扱うことができます。また万一倒してしまった時も、バイクと体を密着させつつ、膝と太ももの筋力を使って斜め上に押し上げるようにすると、意外にも軽く起こすことができます。言葉で書くとこんな感じですが、これが長年かけて掴んだコツなのだと思っています。周りの皆さんに心配していただけるのはありがたいと思いつつも、多分取り扱う姿かなり危なっかしく見えているのかもしれません。そろそろ今のバイクの潮時を考える時なのかななんて思っていますということで、いやでもこれは本当乗り慣れてきてるからのコツですよね。
1: そうだね、
0: 250キロのバイクはなかなか難しいな。
1: いやそうだからさ、うちの父も本当にまあここ数年でバイクを買って、
0: あら
1: そうなんですよ、男の夢だとか言ってすごいでかいバイク乗ってるんですね今、うん、でもやっぱり倒しちゃうと起き上がらせることができないんだって。
0: やっぱそうだよね。
1: そうだから教えてあげたい。いやでも無理はしてほしくないんだよな。それでね腰やっちゃったりとかさ、
0: 確かに、ね、旅先でねなっちゃった場合がちょっとね、うん、怖かったりもするしね。
1: あやっぱコツがあるんですね。
0: コツがあるんだねやっぱね、うん、好きな方ならではっていうのもあるかもしれません。あさみさんの方もじゃあいつお願いします。
1: はい、こちらですね、コツのいらない天ぷら粉を使うのがコツという、FM 甲府で聞いてくださっていますラジオネーム肩こりけんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 天ぷらを美味しく作るには手間がかかる、美味しい料理は手間を惜しまない、これが一般的に言われることですが、冷水いらず、卵いらず、油の量も深さ2センチくらいでカラッとした天ぷらができてびっくり。まさに天ぷら揚げている気分は揚げ揚げ。コツのいらない天ぷら粉を使うのが美味しい天ぷらを作るコツだと最近やっとわかりました。今晩のビールのおつまみは野菜のかき揚げ天ぷらにしようかなと思っています。
0: なるほどね、うまいな、
1: うまく使ってるんだ。それがコツなんだよね。
0: そうだね。
1: いやでもさ、そうだね、もう今いろんなさ、
0: そうですよ、
1: 手間を省いてくれるね便利なものがありますから、ね、
0: ぜひ使って、
1: うん、どんどん使って、ね、コツのいらない天ぷら粉ありますね。これ私も使ったかもしれない。美味しいですよね結局ね。
0: だって揚げたてがやっぱり美味しいですもんね、うん、こういうのって ね、
1: そうね、はい。
0: そしてこちらはですね、オランダラジオで聞いてくださってますラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: コツがいるのは私の乗っている軽トラ、マニュアルミッション1速と2速のギアが入りません。いや正確には一旦クラッチを切り 3足か4足のポジションに入れてからなら1足に入れます。これでスタートできます。調べてもらったところ、ギア自身は問題なく、シフトノブのリンクの動きがよろしくないとのこと、うん、退職後街乗り程度しか走らなくなったので、普通車から軽トラへ、農家御用達農道のフェラーリ、私は農業はしておりませんが、草刈り機や泥のついた道具などを気にせずに乗せられることから重宝しております。地区のボランティア活動で使うときにね、うんうん、

0: 私以外が動かそうとするとギアが入らず困惑している姿を北総園で見ております。教えてあげて。オートマ車全盛の昨今、うん、マニュアルの手間に輪かけて乗ってますということで。
1: なるほどね。
0: すごい癖のある子なんですね。
1: でもさ、なんか本当にこう車好きの方ってさ、うん、癖ある車好きだよね。
0: 好きだよね、うん、本当に。
1: いやーこいつ手間かかるんだよなみたいなさ、
0: ね、俺じゃないとダメなんだよみたいな。
1: すごいよね。
0: いうのはね、あるのかもしれないね。
1: はい、
0: 車でね、X いただいておりまして、はい、翼さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり車の止め方ですかね。
1: はいはい、
0: ガクンと止まるより、スーッとショックなく止まるようにするには、止まる寸前にブレーキペダルを緩めること。うん、電車の運転手だったこともあり、
1: うん、
0: 車をスーッと止めることに命を燃やしています。そうなの？
1: でもさ、すごいわかるかも。
0: ね。
1: うん、
0: あの人乗せてる時とか特に思う。これはガクンって止めちゃダメだって思うから、うん、すごい慎重になる。
1: 私さ、そのガクンガク止める人がいたんですよ、
0: うん、
1: 酔っちゃって。それで
0: そうなんだよね、
1: すごい気持ち悪くなっちゃって。だから自分はすごい気をつけてますね、それ
0: ね。
1: え、うん、
0: そうなのよ、意外とやっちゃうね。
1: すーひゅーみたいなね。わかる？
0: わかんない。
1: ちょっと言葉で表現しづらいです
0: なかなか難しい表現だったね。そう、運転とかって説明がうまくできないからね。
1: 難しいですけどね。
0: なかなか難しいよね。さあ、今日のテーマ、コツがいるんです。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。恋愛にもコツがいりますが、失恋を乗り越えるコツもあるかもしれません。お届けするのは、音楽が心にかけるトリックで失恋を乗り越えるというナンバーです。ジェイミー・カラムで、Mind Trick。

0: ジェイミーカラムでマインドトリックをお届けしておりますが、時刻は10時40分を今回りました。今日のブラサタ生放送でお送りしております。コツがいるんですテーマにお送りしておりますが、もう皆さんからたくさんメッセージいただいているので、はい、どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってます。今週のテーマ、それはズバリ奥様の取り扱いです。ポチは江戸っ子ではないのですが、酔い越しの銭は持たないぜと万年金欠病なのです。お財布の中はいつもすっからかん、何を買うのにも奥

0: が学生時代はポチのなけなしのお小遣いをあげて味方につけ、社会人になってからはポチのお小遣いなどには目もくれなくなったので、趣味の車約2500万円相当を将来息子に譲るということで、うん、奥様を説得するようにしています。
1: なるほどね。
0: もうね、息子さんに頼るっていうのがコツってことだね。
1: そういうことだね。
0: そうか、うん、でもこれもいいけどね、家族会議でちゃんとプレゼンしてさ、うん、何がどれだけ必要なのかとかさ、うん、ちゃんと言ってから買ってもらうっていうのもなんか楽しそうだけどね、うんうん。
1: 毎回だと大変だよね。
0: 確かにね、どれぐらいの金額からこれをやらなきゃいけないのかって
1: そうそう、塩梅が難しいよね。
0: 確かに、うん、どれぐらいの金額だったら許されるのかとかもあるかもしれないし ね。
1: 奥様の教育がちゃんと行き届いてるということですね。
0: そうですね。あさみさんの方もいつお願いします。
1: は
0: い、
1: こちらはですね、ラジオネーム柏崎のわたぽんさん、 FM ピッカラで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これは他言無用と言われた大切なコツなのですが、
0: はい、
1: 素敵な美智子さんと浅見さんのためにあえてお知らせします、うん、皆さん初詣や合格祈願などで神社にお参りに行きますね。神様にお願いを叶えてもらうためにはちょっとしたコツがあるのです、
0: はい、
1: それは次の3つ、
0: うん、
1: まず1つ目、自分の住所氏名を言う、
0: はい、
1: 2つ目、他者の幸せを願う。例えば戦争終結や地震や火災被害に遭われた方たちの幸せなど、3つ目、そして最後に自分自身の願いを神様に伝える。何しろ神様は忙しいのできちんと名乗らないと覚えてもらえません。そして人々の幸せを願う、神様と同じ気持ちを持っていることが大切です。最後に自分の願いを伝える謙虚さが大切。これであなたの願いが叶うことを受け合いです。皆様に素敵な未来がありますようにというね、お参りのコツ。
0: そうね、うん、
1: これね、私やっております。
0: 実践してらっしゃる、ここに。
1: そうなんです。結構本当神社仏閣大好きですから、いろんなね、あのお参りの仕方を学びまして、やっぱりね、大事なんです。
0: そうだね、うん、
1: 自分だけじゃなくて、そう、世界中が幸せで平和に暮らせますようにっていうのをね、いつも間に挟みまして。
0: そうだね、
1: はい、
0: そこから
1: そう、本当に。でもさ、それがないとさ、
0: うん、
1: ね、安心して住めないじゃない、ね、やっぱり
0: 確かに
1: っていうのもあるしね、うん、
0: 自分だけのね、はい、幸せを考えてもね、
1: そうね、っていうのをね、知った時になるほどと思って、
0: 確かに、
1: うん、
0: そうね、
1: 実践するように
0: いいこと
1: ですね、はい、しております。
0: 私たちだけじゃなく、今もうファミリーの皆さんにも、
1: 今もそうよ、皆さんに幸せの輪が ね、どんどん広がっていって、
0: そうだね、みんながそうやってお願いできれば、
1: う
0: ん、
1: そうそう、本当、ね、
0: 大きな力になるかもしれません。
1: そう、本当そうだと思う、
0: ね、
1: う
0: ん、そしてこちらはですね、ラジオネーム洋楽マンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆様お疲れ様です。やらない後悔よりやる後悔が座右の銘の洋楽マンです。
1: 素晴らしい。
0: 今年社会人をスタートした方も大勢いらっしゃると思いますので、私が尊敬する師匠に教わった仕事のコツをお伝えできればと思います、うん、1、言われたことはすぐにやる。2、わからなければすぐに聞く。3、報告、連絡、相談、ほうれん草は些細なことでもまめに行う。この基本の3点、皆様からすると当たり前じゃんと思うかもしれませんが、当たり前だからこそ意外とできていないことでもありますので、改めて意識していただければ幸いです。新社会人の方、転職した方、間違って当然です。わからなくて当然です。相談内容が斜め上に行っても大丈夫です。周りの上司にもう勘弁してくれと言わせるくらい質問しましょう、うん、まずはやらない後悔よりやる後悔です。長くなりましたが、この3点を意識して自分から発信することで、言われてから動く人から自分から動く人になるはずです、ということで。
1: なるほどね、
0: 素晴らしいコツ。
1: そうだね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: だから基本のことをしっかりで、うん、やるっていうことが一番のコツなのかもしれないよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ついついね、忘れちゃったりとか、うん、いっかって思っちゃったりすることもあったりするから、
1: うんうん
0: うん、ね、そうね、1ヶ月経ってちょっとお休み明けてから、
1: そうだね、
0: 新入社員の皆さんも、
1: はい、
0: 改めてちょっとね、うん、初心を思い出しながら仕事するといいかもしれません、はい、そしてこちらはですね、ラジオネームコリンライターさん、 FM 島田で聞いてください。

0: くださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ジブリパークのチケットってなかなか取れませんよね、うん、毎月10日の14時から2時ですね、お昼の2ヶ月先のチケットを販売しますが、そうなんだ、どのエリアも楽しめる第3ポケンプレミアムや第3ポケンスタンダードは予約したいけどつながらないと言っているうちにあっという間に売り切れました。そんな中、その翌日、たまたまチケット販売ページを眺めていた私は、メイン会場になるジブリの大倉庫の入場チケットが残っているのを発見し、先日奥さんと2人で行ってきました。執念でしつこく、残りがないか探すのがコツです。次にジブリパークを楽しむコツですが、午前中はジブリパークの各エリアを散歩するのがおすすめです。青春の森や魔女の谷、メイとサツキの家があるどんどこ森など広い公園をのんびり散歩するだけで楽しいです。そして午後から入ったジブリの大倉庫では童心に戻って映える写真撮りまくりまくって、最後にお土産売り場に入ったらあっという間に半日が過ぎました。ということで、お写真もねたくさんいただきました、うん、ありがとうございます。なかなかチケット取れないからね、確かに執念深く探してるとキャンセルがいきなり出たりとかね、
1: うん、だから前日とかさ意外と、うん、ね、体調を崩してとかっていうのがあったりするから、
0: なので、うん、確かに最後まで執念深く探すっていうのは
1: そういうことですよね、
0: コツかもしれません、はい、さあまだまだあなたからのコツがいるんです。メッセージお待ちしております。ゴールデンウィークで旅行に行かれてる方も多いかもしれません。予定を決めずに思いつきのさすらい旅が旅行を楽しむコツという方いませんか。今日の10時台ラストナンバーは奥田民生で

の10時台ラストナンバー奥田民生でさすらいお届けしておりますが、時刻はもう10時50分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタはオールリクエストスペシャルお届けします。今回は、はい、門松俊樹オールワークスリクエストスペシャルお送りいたします。門松俊樹さんです。はい、今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた、支持され続けるアーティストということで、門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門

0: さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK となります、はい、門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてましたとか、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはちょっと早いです。来週5月9日土曜日のお昼12時までとなっております、はい、SNS などにねアップさせていただきますので、こちらでチェックしてください。5月30日のブラサタ、門松サウンドで初夏の風あなたにお届けいたします。
1: 絶対気持ちいいと思う、
0: はいはい、ぜひ楽しみにしていてください。メッセージもお待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時スタートを予定しています。お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。アーカイブも残りますので、こちらからもお楽しみいただけたら嬉しいです。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか？ 35,410 円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付、経験豊富な担当者が迅速に対応だから、事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引、お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。11時です。
1: ナトリズム
2: 総集編。
0: 月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしています。
3: 月曜金曜の担当は内野真由美、
0: 火曜水曜木曜の担当は佐々木彩香でお送りしています。今年度から毎週土曜日にナトリズムの番組総集編をお送りしていきます。月曜日から金曜日まで今週お届けした番組をギュギュッと1時間半にまとめて放送していきます。今週のテーマは、月曜日はナトリの DX、 デジタル技術で暮らし豊かに。

0: 私たちの暮らしをより便利にするための地域 DX、 名取市の公式ポータルアプリナトポタの詳しい利用方法や活用方法をご紹介していきます。火曜日はナトリー防災ネット、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体のご紹介。今週も先週に引き続き産経商事株式会社について、有事の際産経商事株式会社はどのような支援を行っていくのか、より具体的なお話を伺っていきます。水曜日は名取の街カルチャー、歴史民俗資料館からの情報、現在行われている企画展の紹介や5月のイベント情報、そして歴史民俗資料館のボランティアスタッフ、歴民の会募集についてお話を伺います。木曜日は名取の街セーフティー通信、消費生活相談からの情報、最近起きている消費トラブル4つをご紹介していきます。金曜日は名取キラキラ人、名取にゆかりのある人をゲストの方々のネットワークでご紹介していきます。107人目の方は相互台児童センター職員尾形智也さん、お仕事についてお話を伺います。なお再放送となるため一部終了した内容も含まれます、ご了承ください。ナトリズム総集編、この後お昼の12時半までどうぞ最後までお楽しみください。この番組は名取市の提供でお送りします。
1: 名取リズム、月曜日から金曜日までの毎日名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組名取リズム、各テーマに沿った方々をスタジオにお招きしお話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日月曜日は名取の DX、 デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: の DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに。先週に続き、今日も名取の魅力創生課国際交流広報係の佐藤圭介さんにお話を伺っていきます。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、先週に続き今回も名取の公式アプリナトポタについて伺っていきたいと思います。今日は詳しい使い方、活用方法について伺っていきたいと思いますので、お聞きの皆さん、ぜひね、お手元に用意していただきながらお聞きいただければと思います。では、まず、改めてこのナトポタのダウンロードから初期設定の仕方について、佐藤さん教えていただけますか？
1: はい。ナトポタを利用するには、ご自身のスマートフォンへアプリをダウンロードする必要があります。iPhone をご利用の方は Apple Store から、 Android をご利用の方は Google Play でナトポタと検索してダウンロードしてください。生年月日や性別、お住まいの地区を設定することでナトポタを使い始めることができます。
0: はい、 iPhone をご利用の方、 Android をご利用の方、それぞれに合わせた形でまずはダウンロードしていただきまして、あとは設定していただくということですね。
1: はい。
0: そしてこのお住まいの地区を設定するということなんですけれども、私も名取に住んでいて、あとは職場もこの名取市ということでね、名取市内という形なんですけれども、住んでいる地区とこのお仕事をしている地区別なんですけれども、両方の地区の情報が知りたいといった形の場合は、両方の地区を登録することは可能なんでしょうか？
1: はい、エリアについては複数設定することができます。ただし地区についてはゴミカレンダーに紐づきがあるため、一つの設定となっております。
0: はい、なので、まあ、ちょっとお住まいの地

0: 区に合わせてまずは1箇所選んでいただくということですけれども、複数のエリアについて設定することも可能ということなんですね。
1: はい、
0: ではお知らせ情報を受け取りたいもの、最初の設定をした後に使っていくうちにもっとこういった情報も知りたいですとか、この情報はいらなかったかなといった場合に、その受け取りたいカテゴリーを変更したりすることは可能なんでしょうか。
1: はい、受け取りたいカテゴリーは初期設定の際にもご選択いただきますが、後からの変更も可能となっております。ナトポタのホーム画面下部にある設定ボタンを押し、一覧にある関心カテゴリーで改めて設定することで変更することができます。
0: はい、最初の画面右下の方にあります設定というところから関心カテゴリー、そこから改めて設定をし直すことができるということなんですね。
1: はい、
0: ではそれぞれの機能になりますけれども、プッシュ通知機能というものがあるということなんですけれども、はい、改めてこのプッシュ通知機能というのはどういったものになりますでしょうか。
1: はい、暮らし、子育て、観光など利用者自身が受信したいカテゴリーを設定することで、その情報をプッシュ通知、 LINE のようなイメージで受け取れる機能になります。
0: 設定いただいた関心カテゴリーの最新情報が自動でお知らせが入ってくるということなんですね。
1: はい、
0: ではカレンダー機能もあるということですね。カレンダー機能はどういった情報が得られますでしょうか。
1: はい、カレンダー機能につきましては、ゴミ収集日カレンダーとイベントカレンダーを切り替えて表示することができます。ゴミ収集日カレンダーは初期設定に設定した地区に応じて燃えるゴミやプラスチック回収日などが表示されます。イベントカレンダーはタメマップナトリと連携しており、ナトリ市内のイベントを確認することができます。
0: はい、この最初に表示される画面でゴミ箱マークと、旗のマークということで、そのゴミ収集カレンダーとイベントカレンダーを切り替えることができるということなんですね。
1: はい、
0: まずは1週間分の情報がトップ画面に表示されていますし、一覧を見るといったところを押すと1ヶ月分、さらには来月など先々の情報も得られますね。
1: はい、
0: それでは続いてマップ機能ですけれども、こちらはどんな情報のマップがありますでしょうか。
1: はい、地図上で市内の公共施設やナトリン号、ナトリンクルのバス停、ナトリコインの使えるお店、クマの目撃情報があった箇所などが確認ができます。
0: はい、こちらのマップ機能を使いたいとき、どうやって操作をするとよろしいでしょうか。
1: はい、アプリのホーム画面から右下にある地域マップのアイコンをタップしていただくと、マップに表示するものを選ぶという風に出てきます。そちらをタップしていただきますと、マップに表示するものを選ぶ、今回は避難所情報を検索させていただきたいと思います。安心安全のところから避難所避難場所をタップしていただきますと、お近くにある避難場所の情報を確認することができます。
0: はい、この地域マップというところからマップに表示するものを選ぶ、さまざまな情報をこの地図上に表示することができるということで、避難所避難場所であったりとか、そういったものの情報が地図上に赤いピンで表示されるということですね。
1: はい、
0: それではそれぞれプッシュ通知機能、カレンダー機能、マップ機能について伺ってきましたけれども、その他ナトポタから閲覧できる情報っていうのはいかがでしょうか。
1: はい、その他にもお知らせ一覧の方を確認することができます。
0: はい、
1: ホーム画面から下のところにあるお知らせ一覧をタップしていただくと、重要なお知らせから各カテゴリー分けに情報にアクセスすることができます。
0: これまでのお知らせが一気に確認することができるんですね。
1: はい、過去の情報すべてを確認することもできますし、その隣の未読のみ、お気に入りといったカテゴリーからも情報を確認することができます。
0: はい、一覧として表示されている中でご覧になった情報

0: については既読という表示がされますし、上部にある未読のみというところを選択すると確認していないものだけが表示される。あとはそれぞれの情報に星をつけることによってお気に入り登録もすることができるということなんですね。
1: はい。
0: では様々な情報を得ることができるこのナトポタですけれども、知りたい情報があるんだけれどもどこを調べていいのかわからないという時どうしたらいいんでしょうか。
1: はい、ナトポタにはご案内機能があります。ナトポタのホーム画面下部にありますご案内のボタンを押すと一般的なお問い合わせについて確認することができます。また検索バーに単語を入力することでキーワード検索することもできます。
0: はい、ご案内というところを押すとキーワードで検索したり、あとはそれぞれのカテゴリー別に情報を探すことができるということなんですね。
1: はい。
0: 他にもどう操作すればいいのかわからなくなった時はどうしたらいいんでしょうか。
1: はい、ナトポタの操作がわからなくなった時はナトポタのホーム画面下部にある設定ボタンを押し、一覧にある使い方ガイドからナトポタの使い方を確認することができます。
0: はい、操作の仕方については、右下にある設定ボタンから使い方ガイドというところを選択するとイラストで利用方法、操作の仕方の説明が見ることができるということなんですね。
1: はい。
0: それでは、様々な機能があるナトポタですけれども、活用方法や利用の方法でポイントがあれば教えてください。
1: はい。ナトポタで特に利用されている機能はマップ機能です。経済対策として実施したナトリコインプレミアムや全世帯へのナトリコイン給付事業の際は、ナトリコインが使えるお店の確認のため多くの方が使われました。また、熊の目撃情報について関心が高まった際も多くの方がナトポタでその目撃箇所を確認いただいた形になります。ゴミ収集日カレンダーは地味な機能ではありますが、日々の生活で必要なことから利用者アンケートでも便利だとの好評をいただいております。
0: はい。まずは様々な情報が表示することができるマップ機能ですね。ナトリコインが使えるお店ですとか、四国になっております熊の目撃情報というのも地図上で確認することができるということですね。
1: はい。
0: そしてゴミ収集日カレンダー、こちらもね、あれ今日はどのゴミの収集日だっけ、このゴミはいつ収集なんだっけとちょっと忘れてしまう時にもこのナトポタから確認することができるということなんですね。
1: はい。
0: では佐藤さんのおすすめの活用方法はいかがでしょうか。
1: はい、ナトポタにはマイサービス機能があります。利用者ごとに表示の順番を自由に設定することができます。
0: はい、ではこちらはどうやって設定したらいいのでしょうか。
1: はい、トップ画面の右下にある設定からマイサービスをタップしていただきますとサービス一覧という画面になります。そこで設定することでホーム画面のアイコンをカスタマイズすることができます。
0: はい、この一番最初に表示されるマイサービス機能、こちらをね、それぞれ皆さんの興味関心ごとに変えることができる。そして表示する順番も変えることができるんですね。
1: はい。
0: このよく使う機能をそれぞれ皆さんでカスタマイズしていただくこともできるといったところで便利になりますね。それではこのナトポタについてぜひ市民の皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、ナトポタは令和6年3月のリリースから約2年間の短期間で1万7000ダウンロードを突破し、多くの方にご利用いただいておりますことありがとうございます。今後も日常に便利なアプリとなるよう利用者アンケートを踏まえて改善に努めてまいりますので、ぜひナトポタをご利用ください。
0: はい、ありがとうございます。ナトリの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに。今日はナトポタについてナトリの魅力創生家佐藤圭介さんにお話を伺ってきました。佐藤さん、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

ナトリズム。月曜日の今日は、ナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かにをお送りしました。明日火曜日は、ナトリ防災ネットをお送りします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: ズメ。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取ズメ。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日は名取防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日の名取ズメは、名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業団体と助け合いの約束をしておくものです。現在、名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この番組では、さまざまな分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど、2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば、名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。さて、先週から2週にわたってお話を伺っているのは、名取市が災害時応援協定を結んでいる企業、産経商事株式会社です。今週も産経商事株式会社から担当の方にスタジオにお越しいただいております。自己紹介をお願いいたします。
1: はい、産経商事株式会社レントール事業部の高橋優太と申します。私、2010年11月に入社いたしまして、今年で16年目になります。前回に引き続きよろしくお願いいたします。
0: はい、高橋さん、今週もよろしくお願いいたします。簡単に先週の振り返りお伝えしていきます。産経商事株式会社は、宮城県内でダスキンレントールを展開する会社様になっています。法人のお客様を中心に、イベントの企画や会場設営、イベントに必要な備品のレンタルなどを行っています。例えばお祭りや展示会、式典や自治体のイベントなど、多岐にわたる内容のイベントごとに必要なものを、20万点以上あるレンタル用品の中から活用したり、イベント自体の運営なども行ったりと、各イベントのサポートを行っていらっしゃいます。名取市との災害時応援協定は、令和6年2024年8月7日に締結をされました。今日は、万が一名取市で災害が発生した場合、どのように産経商事株式会社の方が動かれていくのか、事例も伺いながら深掘りしていきたいと思います。それでは高橋さん、まず名取市で災害が発生した場合、どういった流れで支援というのはスタートされていくんでしょうか。
1: はい、まず、名取市総務部防災安全課より弊社の方にご連絡が入るところから始まります。
0: はい、
1: でその後ですね、弊社の動きとしましては、名取市のこの防災安全課より、機材提供の要望書というのが届くようになっております。
0: はい、
1: その後ですね、弊社は必要機材の準備、それから、ダスキンのですね、東北地域本部への報告というようなところの流れです。
0: はい、
1: でここから必要とする機材を準備をして、いつまでにその現地まで届けられますというような

0: ところを名取市の方へ報告を上げまして、
1: はい
0: はい、その後報告を上げた日時に実際に現地にお持ちするというような流れですね。
1: はい
0: はい、
1: まあ、まずはその名取市熊野堂の事務所に連絡が来ると。
0: そうですね、はい、そこにまず連絡が来ます、
1: まあ、事務所、はい、そして、はい、まあ、スタッフの高橋さんであったり、まあ、事業所の方々に連絡がいて、はい、そこから必要なものの要望書を見て、まあ、それが倉庫にあるのかないのか、はい、そういったところから確認していくんですよね。
0: そうですね、でこれがですね、その時に在庫としてない場合なんですが、うん、
1: はい、
0: まあ、ダスキンはフランチャイズで全国展開をしておりますので、はい、東北のですね、近隣の各店舗に、うん、協力の要請というのがダスキンの地域本部から行きます、
1: うん、
0: でそれを持って近隣のエリアの店舗から機材を調達をして一緒に現地に運搬をするというような流れですね、
1: はい、まあ、産経商事株式会社さんもそのダスキンさんのフランチャイズの会社さんでいらっしゃるということですので、はい、まあ、他の、まあ、ダスキンのフランチャイズの会社さんとも、まあ、手を取り合えるっていうそういうメリットがあるんですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ダスキンは本当に全国で100店舗を超えるネットワークがありますので、
1: うん、はい
0: はい、最大限必要な機材というのはお手配が可能と、
1: は
0: い、いうところですね。
1: 心強いですよね、はいはい、ちなみに連絡が来て、
0: はい、
1: まあ、どれぐらいのスピード感、
0: はい、
1: まあ、大体の時間とかもし分かれば教えてください、
0: は
1: い、
0: 要望書が届いてですね、弊社としての目標なんですけれども、はい、まあ、道路状況ですとか周囲の安全が確保された上で、うん、弊社としては24時間以内の運搬、
1: はい、
0: で近隣のエリアの店舗に関しては48時間以内の運搬というのをまあ目標にしております。
1: 割とスピーディーに動かれていくんですよね、はい、まあ、具体的にじゃあそのどういったものを支援されていくのか、ぜひこういった中身も教えてください。
0: はい、弊社ですね、防災サポートサービスに関する、まあ、商品ですね、で100アイテムというのを掲げているんですけれども、はい、ちょっと抜粋して一部、ご紹介させていただきます。
1: はい、お願いします。
0: でまずは、避難所のゾーニングというところで、うん、屋外でしたらテント、屋内でしたら仕切るパーテーションですね、
1: はい、
0: こういったところ、まあ、あとはテーブルとか椅子などですね、うん、でそれに加えまして照明器具、投光器ですとか、
1: はい、
0: あとは発電機、
1: はい、
0: 電気が止まったりすると大変ですので、
1: そうですよね、
0: はい、それに加えまして会場内の避難所内の連絡手段として、例えば拡声器ですとか、
1: はい
0: はい、あとは簡単な音響の用品、
1: うん、
0: はい、あとは空調の部分で、
1: はい、
0: 夏場でしたら、まあ、扇風機ですとかスポットクーラー、
1: はい、
0: で冬場ですとヒーターとか、
1: はい、
0: あのストーブですとか、はい、そういったところですね。
1: 大事ですよね、
0: はい、食事なども関わってきますので、
1: はい、
0: まあ、炊き出し用としてガスコンロですとか、
1: うん、
0: と鍋ですね、
1: はい、
0: 鍋、あとは冷蔵庫なんかも、うん、機材としてはご提供が可能ですし、あとお子様がいらっしゃる方も当然いると思いますので、
1: はい、
0: ベビー用品ですね、ベビーベッド、ベビーカー、
1: うん、
0: はい、その他、まあ、おむつ交換台ですとか、
1: うん、
0: あとはその会場内の衛生の管理に関わるところで、
1: はい、
0: まあ、ダスキンのモップですとか、
1: うん、
0: あとは手指消毒の薬剤、こういったところ、あとは介護用品として電動式の介護用ベッドですとか、
1: うん、
0: 車椅子、このあたりをご提供することが可能というようなところですね。
1: いろんなアイテムがあるんですね、
0: はい、
1: 今お聞きして普段の生活により近いものをいろいろとご提供いただけるんだなと思いました。
0: そうですね、当然その避難所での生活というのは、
1: はい、
0: もう全くその普段とは違う状態で、たくさんの方が同じ場所に集まる、
1: うん、
0: はい、ここでどれだけその、まあ、普段の生活に近い環境で、まあ、ストレスを最大限に減らして過ごしていただけるか、
1: はい、
0: というのを、まあ、弊社としても十分考えておりますので、
1: はい
0: はい、このあたりでご協力ができればというところですね。
1: 非常に心強いですね、はい、そして実際にですね、有事の際どういった避難所を開設されていくのか、実は産経商事株式会社さんがですね、避難所の開設訓練というのを名取市と一緒に令和7年2月3日に下増田公民館で行いました。でこの時は資材の手配から配送、また設営などの各手順を確認したということだったんですが、この避難所開設訓練を行ってみていかがでしたか。
0: 今回の訓練では連絡をいただいた翌日の朝 に実際に機材を運搬

0: 版をさせていただいて、であの時は6名から8名ぐらいでその会場を作らせていただいたんですけれども、その訓練の時は避難所内の、まあ、レイアウトですね、というのをあらかじめ決めてはいたんですけれども、まあ、一般の方の避難の居室、あとは介護が必要な方向けの居室、それから行為をするスペースですね、お着替えをするスペースと、あとお子さんが少しでも楽しめるようなキッズスペース、それから食事をしたり談話をしたりするスペース、とは受付ですとかインフォメーション、あとは物資を保管するスペースですね、というのを屋内の方に設置をしまして、で屋外にですねペットを収容するためのテントというのを一つ張らせていただいて、あとは仮設用のトイレとか、そういったところも設置させていただいたというようなところですね。
1: 避難所の設営訓練、私もね実は取材させていただいたんですけれども、やっぱこうパーテーションが高いっていうのが非常に印象的で、一つ一つのそのプライベート空間っていうのが保持されているのがねとてもいいなっていうふうに思いました。
0: ありがとうございます。弊社のパーテーションですね、訓練の時に使用したのは高さが 2.1 メートルのパーテーションを使ってますので、なるべくそのプライバシーを保護するというような観点ですと、2メーターを超えてくるようなパーテーションですので、最大限周りをあまりこう気にすることなく、過ごしていただけるかなというところではありますね。
1: ですよね、大事なところですもんね。あとペットの、収容するスペース、やはり、ペットも家族なので一緒に避難をされたい、そんな人の思いも汲み取って、実は名取市でもまた宮城県内でも初めてこういった取り組みを行いましたよね。
0: そのペットの収容用ですね、このテントっていうのは非常に関心が高かったですし、あとは物資を保管するスペースというもののなるべく出入りがしやすい場所、ですぐに必要な時に出せるような状況とかにしておくとか、そういったところは今後のその弊社としてのサービスを提供する上で、学びになるような、ところはありましたね。
1: なるほど、いわゆるここ動線の確認ですとか出入りだったり、どこに人が、滞留してしまうのかどうかみたいなところも考えていけたっていうことなんですね。ぜひ最後に市民の皆さんへ何かお伝えしたいことがあればお願いいたします。
0: 名取市と連携をしまして、できる限りこう迅速にですね、避難所へ機材をお持ちいたして、で安心して過ごせるように尽力はいたします。でその際はですね、会場を作るお手伝いをしていただきたいということではなく、どうかその同じように避難をされている方、その隣の人に優しくですね、お互いを助け合ってその場所でお過ごしいただければというようなところではございます。
1: そうですよね、お互いがお互いを思いやる気持ち、ここも非常に大切だと思います。先週も高橋さんに産経商事株式会社さんとしても誰かのために喜びの種まきをしていく、それが会社としての思いがあるんですよというふうに伺いましたので、有事の際もお互いを思いやる気持ちっていうのを忘れないでいてほしい。そして、そんな方がいてくださるっていうことも改めて皆さんも思っていただければなと思います。名取市では現在70以上の団体や企業と災害時応援協定を結んでいます。その中から産経商事株式会社をご紹介いたしました。先週今週の2週にわたって高橋裕太さんにお話を伺いました。高橋さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週火曜日のナトリズム防災ネットでも、名取市が災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。来週もどうぞお楽しみに。ナトリズム火曜日の今日は、ナトリ防災ネットをお送りしました。明日はナトリの街カルチャーをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。名取リズム。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取リズム。

くテーマに沿った方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私佐々木彩香です。今日水曜日は名取の街カルチャーをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 今日は歴史民俗資料館の情報をお伝えします。名取市歴史民俗資料館の鈴木美優さんにお越しいただきました。鈴木さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ鈴木さん、先日4月11日土曜日には雷神山古墳桜マルシェが行われました。いかがでしたか？
1: すごくこう当日は風が強かったんですけども、うん、去年よりもかなり、はい、来場していただきまして、まあ、900人を超える方々に来場していただきました。
0: 素晴らしいですね。やっぱりこう桜のシーズンと重なったというところが来場数も伸びたんですかね？
1: そうですね、かなりもう満開だったので、うん、はい、すごくお花見のお客さんもたくさんいらっしゃっておりました。
0: そうですね、まあ、4月11日はね、名取の春祭りもありましたし、こう連動して行かれたという方も多かったでしょうね。
1: おそらくそうだと思います。
0: ただ鈴木さんもおっしゃったように、もう風がものすごく強く、もう暴風でしたね。
1: そうだったんですよね。
0: まあ、その風にも耐えながらっていう感じでしたか？
1: はい、そうですね、ちょっとどうしてもこう、うん、午後に強くなってしまって、もともとは3時過ぎまでやる予定だったんですけど、はい、2時に終了になってしまいまして。ただそれでも去年を超える方々に来ていただいたので大盛況でした、
0: はい、よかったですね。何が一番人気でした？
1: そうですね、資料館ブースですと勾玉作りがやっぱり皆さん人気で、かなり早いペースで予約を埋まってしまうというような形でしたね。
0: よかったですね、はい、やっぱりね、持ち帰れるっていうことも一つの大きな ね、収穫になりますもんね、はい、うん、そしてこの雷神山古墳桜マルシェではボランティアの皆さんも大活躍だったと伺いました。どのことされてたんでしょう？
1: 各ブースのですね、運営の方を手伝っていただいたりですとか、はい、あとは雷神山古墳の、説明を解説をですね、うん、していただいたりというようなこともしていただきました、
0: は
1: い、
0: これって参加者の方興味湧いた方多かったんじゃないですか？
1: そうですね、実際に雷神山古墳がそういうところだって知らなかったっていう方々が実際に聞いてみて、うん、はい、勉強になったっていうふうにおっしゃっていて、すごく良かったと思います。
0: そうですか。まあ、横から見るとね、あんまり全体図ってなかなかね、分かりにくいっていうところもありますけど、はい、まあ、そこは歴史民俗資料館にまた足を運んでいただいて、はい、こう全体のね、図を見てみるとか、もっと詳しく調べてほしいって、そんな思いもありますね。
1: そうですね。
0: うん。さあ、そして今お話がありました、歴史民俗資料館のボランティアさん、なんと来月5月から新たな募集がスタートすると伺いました。こちらについても教えてください。
1: はい。5月1日から5月31日までですね、新年度のボランティアさんの募集を行います、
0: はい、
1: 詳しい情報については資料館のホームページですとか市のホームページで掲載しておりまして、はい、応募したいという方はですね、資料館の方の受付で募集要項ですとか応募用紙の方をお配りしておりましたので、はい、そちらに記入して資料館の方に送っていただければと思います、
0: うん、はい、まあ、ボランティアの皆さん、まあ、雷神山古墳桜マルシェ、こういうイベントでの、ね、お手伝いっていうのもあると思うんですけど、他にもどんな活動あるんでしょうか？
1: そうですね、他には自分たちでこういろいろ企画を考えまして、うん、例えば新しい体験学習を作ろうですとか、はい、あとはいろんな市内の文化財を調査してみようですとか、そういったこともやっていただいております。
0: すごいですね、自らのアイデアでいろんな可能性があるんですね、はい、うん、でも歴史に詳しくない方でもいいんでしょうかね？
1: そうですね、ボランティアの方の中にはまだ全然名取の歴史わからないけどということで参加されて、まあ、徐々に資料館の活動を通して歴史を知っていただいたりですとか、うん、とその他にも自分の持っているスキルを生かしていろんな活動に協力していただいている方もたくさんいらっしゃいます、
0: うん、そうですか。あとはね、研修もあるということですから、はい、安心してね、歴史詳しくなくてもどうかなという方でも全然大丈夫だということです、はい、あと名取市以外にお住まいの方でもいいんでしょうか？
1: そうですね、資料館の方に自力で来られる方であれば大丈夫というところですね
0: なるほど、市外でも OK ということですね、まあ、ボランティアの皆さんの活動、どんなところが魅力だなと

0: 鈴木さん感じますか？
1: そうですね、ボランティア同士の交流もそうなんですけども、まあ、市民の方々と交流することができるっていうのも一つ大きなところかなと思いますし、あとは各ボランティアさんそれぞれで、まあ、持っている能力が違うと思うんですけども、そういったのを持ち寄っていろんなことに生かして活動できるっていうのも一つ大きいところかなと思います。
0: なるほど。今回何人ぐらい募集するんでしょうか？
1: そうですね、定員は15名としておりましたので、
0: ぜひお早めに、来月5月1日から募集がスタートするということです。5月31日が締め切りだということですので、お早めに来月ね、歴史民俗資料館にお問い合わせなどお願いいたします。続いては5月のイベントのお知らせ聞いてまいりましょう。先ほどね、雷神山古墳桜マルシェのお話伺いましたが、来月はこの古墳を巡るというイベントがあるんですね。
1: はい、そうですね、2週にわたっておりまして、5月の16日の土曜日と5月の23日の土曜日に市内古墳巡りというのを行います。
0: はい、
1: いずれもコースは一緒になっておりまして、名取市内の代表的な古墳ですね、雷神山古墳ですとか飯野坂古墳群ですとか、まあ、そういったところをバスで実際に巡っていきます。
0: はい、
1: 今回はですね、名取の古墳ブックを4月からですね、刊行している関係で、古墳ブックを片手に回ろうというふうにしておりました。
0: ということは大体4箇所5箇所ぐらいですか、回るのは ね、
1: はい、
0: この名取古墳ブックは歴史民俗資料館で、まあ、お手に取って見ることもできるんですかね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、昨年もね、実はこの古墳巡りっていうのを行われていたということで、昨年もどうでしたでしょうか？
1: そうですね、昨年も11月と2月に行いまして、参加された方は、まあ、市内の方も市外の方もですね、あることは知ってたけど現地に行ったことなかった方がすごい現地で見れてよかったですとか、名取市にそもそもこんな古墳があったなんて知らなかったというような声も、お伺いしましたね。
0: はい、これはバスで巡るということですのでね、いいですよね。はい、5月の16日そして23日同じコースということですのでね、どちらかぜひ選んで参加していただきたいですね。
1: はい、
0: 鈴木さんのおすすめポイントどんなところでしょうか？
1: そうですね、まあ、雷神山古墳ですとか飯野坂古墳群は、まあ、何回か結構行ってるので、
0: はい、
1: 皆さんもしかしたら行かれてる方も多いかなと思うんですけども、その他にも大塚山、名取大塚山古墳ですとか、
0: はい、
1: あとは下増田飯塚古墳群ですとか、あとは御内山古墳という堀内の方にあるんですけども、そういった古墳、なかなか個人だと訪れにくい場所にある古墳を実際に現地で見ることができるというのは、あとは職員の解説もつきますので、
0: い
1: ろいろ学べるっていうところもすごいいいポイントなのかなと思います。
0: ぜひ職員の方のお話も聞きながら、そしてね、名取古墳ブック、私も見たんですけれども、古墳がどうやってできたのかみたいなのね、分かりやすくイラストでね書かれていたりとか、より理解がね深まりますので、古墳ブックを片手に市内の古墳巡り参加されてみてはいかがでしょうか。詳しい日時など教えてください。
1: はい、開催日時が5月16日土曜日と5月23日土曜日でして、時間は9時から3時までとなっております。で、申し込み開始日はですね、5月3日の日曜日の9時から開始となります。で、定員が確実20名となりますので、お早めに申し込みをお願いします。
0: 料金は無料ということです。16日土曜日、23日土曜日同じコースだということですので、ご都合が合うお日にちに合わせてお申し込みください。続いては現在行われている企画展について伺っていきましょう。現在第24回企画展が行われているということです。どんな企画展なんでしょうか？
1: はい、今回はですね、北釜地区の方に注目しまして、
0: はい、
1: 北釜地区に関係のある絵図ですとか古文書などを展示しながら、江戸時代から明治の北釜がどういうところだったのかっていうのを紹介しております。
0: はい、この北釜地区の絵図古文書っていうのは北釜地区から発掘されたんですか？
1: そうですね、絵図に関しては、個人でお持ちになっている方がいらっしゃって、そちらを借用させていただいているのと、
0: はい、
1: あと県の方で持っていた絵図もありまして、
0: はい、
1: そちらも一緒にこう比較できるような形で展示しております。
0: 昔のこの北釜地区、今と全然違うんでしょうか？
1: そうですね、仙台空港がまずないというところなので、
0: そうですよね、
1: 結構今とは大きく違うのかなという形になってますね。はい、
0: この企画展どんなところが鈴木さん的にポイントですか？
1: そうですね、私の専門が古文書ですので、
0: あらま、
1: 本当に今回は私

0: と思います。
1: 古文書って鈴木さん、古い文章と書くんですけど、まさに昔書いた文章ってことですか？
0: そうですね、あの昔の人の、ま、書状というか手紙のようなものですとか、うん、はい、そういったものが古文書になりますね。
1: じゃあこれがどんなことを書かれてるのかっていうのを鈴木さんは読み取って、ま、現代文で書いているみたいな感じですかね？
0: そうですね。
1: なるほど。ぜひ鈴木さんもね、一押しのこの古文書絵図確認されてください。さあ、そしてこの第24回企画展の関連イベントも来月あるということです。どんなイベントでしょうか？
0: はい、北釜の浜歩きということで、うん、5月30日の土曜日に行います、はい、午前中で行います。9時から12時までなんですけども、この展示で使っています、この個人の方からお借りしておりました明治の絵図ですね、はい、北釜の絵図の方を参考にして、まあ、現地で見ながら現在の北釜と明治頃の北釜の違いをですね、実際にこう見てみる、見て歩くというイベントになっております。
1: なるほど。今の場所、昔はこうだったよっていうのを絵図で確認しながらみんなで散策していくっていうことですね、はい、いやー、楽しそうですね。昔と今をこうつなぐ、ね、何かをきっと皆さん見つけることができるかもしれないですね、はい、こちら詳しい日時など教えてください。
0: はい、開催日時が5月30日の土曜日の9時から12時となっております。定員は20名となっております。と、申し込み開始日だったんですけども、広報ですと5月17日としておりましたが、すいません、ちょっと変更となりまして、申し込み開始日は5月9日の土曜日9時からとなっております。
1: 5月9日土曜日から申し込みがスタートするということです。北釜の浜歩きというイベント、こちら5月30日土曜日、午前9時からお昼の12時まで無料で参加することができるということです。定員は20名、お早めにお申し込みください。さあ、その他にも歴史民俗資料館では様々なイベントを行っています。5月9日土曜日には土器、埴輪、マグネット作りなど楽しそうな体験イベントも行われる予定です。詳しくは歴史民俗資料館のホームページ、または広報名取5月号をご覧ください。ぜひ歴史民俗資料館に足を運んで名取の歴史について皆さん触れてみてくださいね。今日のナトリズムは歴史民俗資料館の鈴木美優さんにお話を伺いました。鈴木さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ナトリズム水曜日の今日は名取の町カルチャーをお送りしました。明日は名取の町セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。名取リズム。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取リズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日木曜日は名取の街セーフティー通信をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日のナトリズムは消費生活相談の情報をお届けします。消費生活相談員の武田さんにお越しいただきました。武田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日は最近増えている4つの消費トラブルについてお話を伺っていきます。まず1つ目は分電盤の点検商法について、こちらについて教えてください。
2: はい、不安を煽る分電盤の点検商法に関する相談が急増しています。分電盤は内部に屋内配線の安全確保のためのブレーカーなどが内蔵されており、一般的に玄関や洗面所などに設置されています。
1: 一体どんな相談があるんでしょうか？
2: 電力会社の委託を受けたという業者から分電盤の点検をすると電話があり、

0: 了承した。点検後、分電盤が古く、漏電し火事になる可能性がある。すぐに交換した方がいいと言われ、約23万円の契約をした。念のため、電力会社に確認したところ、この業者は当社とは関係ないと言われた。不審などで解約したい。他にも、市役所の委託を受け点検をしていると突然訪問されたが本当かという相談や、分電盤は15年で交換することが法律で決められていると言われ契約してしまったという相談も寄せられています。
1: うん、いろんな相談があるということですね。これらトラブル回避をするためのポイント、どんなところでしょうか。
0: 分電盤を含む家庭用の電気設備については4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意し、安易に点検させないようにしましょう。また市役所ではそのような委託はしておりません。分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は電力会社などに相談しましょう。特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。困った時はできるだけ早く消費生活相談窓口へご相談ください。
1: 分電盤の点検商法にご注意ください。続いて2つ目の消費トラブルは、暮らしのレスキューサービスについてのトラブルだということです。こちらについても教えてください。
0: 近年、悪質なレスキュー商法によるトラブルが多発しています。暮らしのレスキューサービスとは、トイレ修理や水漏れ修理、鍵の修理、害虫駆除、冷暖房設備の修理など日常生活でのトラブルで事業者に対処を求めるサービスのことです。専門的な知識や技術がない消費者が困った時の手助けとなる一方、料金や作業内容などで事業者とトラブルになったという相談が多く寄せられています。
1: 一体どんな相談があるんでしょうか。
0: 自宅のトイレが詰まり、広告の料金表示に数百円からと記載がある事業者に修理を依頼した。作業をしても解消せず、他の作業も必要と次々に提案され、最終的に50万円を超える請求を受けた。今現金で支払えば値引くと言われ支払ったが、よく考えると高額なので納得できない。
1: そうですよね、確かに50万円はかなりの高額ですもんね。まあ、こういったトラブルを回避するため、ぜひポイントも教えてください。
0: 不具合の発生原因や修理のために必要な作業は一応ではなく、現場の状況次第では必ずしも広告に記載された料金で依頼できるとは限りません。数百円からなどの金額表示は鵜呑みにしないようにしましょう。不安を煽られ契約をせかされる、また当初想定していた料金とかけ離れた作業を提案されるなど、少しでも不安を感じたときは無理にその場で判断しようとせず、作業を断るようにしましょう。請求金額や作業内容に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱりと断りましょう。もし支払いを断った後の事業者の態度に身の危険を感じることがあれば、警察へ連絡するのも一方です。見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリングオフ等ができる可能性があります。事業者とトラブルになった場合は、受け取った書面や契約の経緯などを

0: を整理してできるだけ早くご相談ください。
1: 暮らしのレスキューサービスのトラブルにも十分にご注意ください。続いて三つ目の最近起きている消費トラブルは、光回線の契約トラブル。こちらについてもぜひ教えてください。
0: 光回線サービスの電話勧誘、訪問販売をきっかけとした契約トラブルに関する相談が依然として多く寄せられています。
1: 以前からということで、なかなかね、このトラブルなくならないということですね。ぜひ相談事例も教えてください。
0: 相談事例を3つ紹介します。1、現在契約している事業者のサービス変更だと思って了承したら別業者との契約になっていた。2、料金が安くなると言われて契約したが前より高くなった。3、高齢の親が光回線の変更が必要であるかのような勧誘により内容を理解しないまま契約してしまったようだが解約できるか。
1: いろんな相談があるということですね。これらトラブル回避のポイントもぜひ教えてください。
0: 勧誘された事業者名やサービス名、連絡先など契約する前に必ず確認しましょう。すぐに契約せず事業者に書面の提出を求め、現在の契約内容や料金などとよく比較した上で必要な契約か判断しましょう。また毎月の支払い額やオプションの有無、解約金などについてもよく確認しましょう。必要がなかったり説明を受けても内容がわからない場合は、曖昧な返事をせずきっぱりと断りましょう。契約書面を受け取ってから8日以内であれば、初期契約解除制度の利用により契約を解除することができる場合があります。不安を感じた時などお困りの際はすぐに窓口へご相談ください。
1: 光回線の契約トラブルにも十分にご注意ください。最近起きている消費トラブル、最後4つ目は美容・医療トラブルについてということです。こちらについても教えてください。
0: 近年美容・医療サービスに関する相談件数が急増しており、10代から20代の女性を中心に幅広い世代でトラブルが発生しています。女性だけでなく男性からの相談も増加しています。美容目的の施術は多くの場合緊急性がありませんが、カウンセラーなどからせかされて契約し、即日施術を受けた後で後悔しているケースが多く見られます。
1: 女性だけでなく男性からの相談もね、多くなっているということです。では具体的な相談事例もぜひ教えてください。
0: 相談事例を2つ紹介します。1、鼻の施術を検討しており無料カウンセリングを予約した。当日今やった方がいいなどと強引な勧誘を受け、断りきれずに高額な契約をした。そのまま施術を受けたが鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい。2、メンズ医療脱毛の安価な広告を見て数万円で施術ができると思いクリニックに出向いたところ、次々に追加の施術を勧められた。今日なら割引ができると勧誘され高額な契約をしてしまった。解約したい。
1: 高額なね、契約だとやっぱりいろいろと考えてしまうところもありますもんね。ぜひこれらのトラブル回避のポイントも教えてください。
0: 不安を煽られたり大幅な値引きを提案されても、その場で契約施術をしないようにしましょう。施術の効果やメリットだけではなく、リスクや副作用についても医師から十分に説明を受け、しっかりと納得した上で施術を受けるかどうか判断してください。クレジットを組んでまで必要な施術なのかよく考えましょう。一部の美容医療サービスは期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリングオフができます。不安に思った場合やトラブルになった時はすぐに窓口へ相談しましょう。
1: 契約をした

0: けれど困ったな、どうしようと思ったら一体どこに相談すればいいでしょうか。
1: 名取市役所市民協働課内にある名取市消費生活相談窓口 022-724-7165 022-724-7165 または消費者ホットライン 188-いやや 188-いやや にご連絡ください。消費者ホットラインは消費生活に関する身近な相談窓口を案内する全国共通の電話番号で、土日祝日も相談できます。
0: 困ったな、どうしようと思ったらぜひご相談をお願いします。今日は最近起きている消費トラブルについて、名取市役所消費生活相談員の武田さんにお話を伺いました。武田さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ナトリズム。木曜日の今日は、ナトリの町セーフティー通信をお送りしました。明日はナトリキラキラ人をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。名取ズム総集編、今週の月曜日から木曜日に放送した内容をお届けしました。 CM を挟んでお昼の12時からは、今週放送しました名取ズム金曜日をお送りします。
1: めな
2: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めど
2: 笹家への手技笹かまぼこ。

0: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。
1: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬の話題をテーマごとにお届けする番組、ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は、ナトリキラキラ人をお送りします。この番組は、ナトリ市の提供でお送りします。ゲストの方々でつなぐナトリキラキラ人、107人目は相互大児童センター主任の尾形智也さんをご紹介します。尾形さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、尾形さんは相互大児童センターでお仕事されていらっしゃるということなんですけれども、はい、この相互大児童センター、何人ぐらいのお子さんが利用されていらっしゃるんでしょうか。
2: 現在1日あたりおよそ100名ほどの子どもたちに利用していただいています。地域の子どもの人数が急激に増えているというわけではないんですが、ここ数年で年間の利用者っていうのが約 1.4 から 1.5 倍に増えている状況です。でなので職員としてもとてもやりがいを感じながら日々子どもたちと過ごしています。
1: ご利用いただくお子さんの人数がね、こう増えてきていると

0: ということで、より楽しい場所ということがね、皆さんにね認知されていらっしゃるんではないかなというところですね。
1: はい。
0: では名取市内にもたくさんの児童センターありますけれども、そんな中での総合大児童センター特徴っていうのはいかがですか？
1: はい、総合大児童センターの大きな特徴の一つとしては、地域や自然と一緒に子どもたちが育っていく場所であるという点だと考えています。施設の中だけで完結するんではなくて、外に出て地域の方と地域の自然と関わりながら活動しています。例えばセンターの中で生き物を飼育したり、地域の農家さんと一緒に畑で活動したりと、自然に触れながら学べる機会っていうのを多く取り入れています。あとは、ミニミュンヘンというですね、ドイツ発祥の社会体験活動も行っています。これは遊びの中で社会の仕組みや役割を体験できる取り組みで、児童センターの中では仮想通貨も流通している状況です。
0: はい、まずはこのね、屋内だけでなく、もう本当に自然と触れ合って活動している。そして、まあ、ミニミュンヘンという形で、まあ、よく子どもの国と言われる取り組みなんですね。
1: はい、はい、そうですね。
0: センターの中で仮想通貨を使用しているということなんですね。はいはい、これはどういった通貨になるんでしょうか？
1: 子どもたちはソリーと呼んでいて、うん、子どもたちが子ども会議で子ども国を始めるっていう時に、じゃあ仮想通貨の名前決めないとねっていう話になって、うんうん、そこでソリーというアイデアが出て決定したという流れがあります。
0: はい、うん、これは名前の由来としては、はい、ソは相互代のソですか？はい、リーはどこから来てるんでしょう？は
1: い、相互代チルドレンカントリーの、頭とお尻の文字を取ってソリーになったという経緯があります。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: 相互代チルドレンカントリーの頭のソと最後のカントリーのリーですね。それでソリーという総合大児童センターの通貨、
1: はいはいはい、
0: この通貨はどうやって使ってるんでしょうか？
1: 子どもたちが自分たちで児童センターのお仕事とか、うん、誰かのためになる活動をした時にこのソリーが付与されて、うん、そのソリーを使って自分たちでそれを管理して、はい、自分たちで買い物を行うっていうような、うん、ことになっています。
0: うん、はい、実際社会でこうお仕事をしてお給料がもらえて、はい、それでこう自分の好きなものを買うというのを児童センターの中で行っているということなんですね。
1: はい、そうですね。はい、
0: うん、もう本当に社会の仕組みをもう子どもの時から楽しみながら学んでくれているということなんですね。
1: はいは
0: い、いやー、これはとても楽しそうですし、ためになるというところで、
1: はい、
0: とても羨ましい取り組みだなと思うんですけれども。
1: ありがとうございます。
0: まあ、こういったものを決めるっていうのもお子さんがね主導でということなんですけれども、はい、尾形さんたち職員の方は、
1: はい、
0: その悩んだ時にこうアドバイスをしたりというところなんですか？
1: は
0: い、
1: そうですね。当然アドバイスもするんですが、やっぱり子どもと大人だとやっぱり経験値が大人の方が多いので、
0: うん、
1: 大人の方が多分情報をたくさん持ってると思うんですよね。なので、子どもたちがつまずいた時には、他の児童センターだとねこういうふうにやってるところもあるらしいよとか、うん、こういうものも社会の中にはあるらしいよっていうような情報を子どもたちにこう噂のように流していくとですね、そこから子どもたちが、あ、そういうこともできるんだ、じゃああれもできるかもねってオリジナリティを加えた上でアイデア化していくっていうことがよくあるので、うん、はい、そういった流れをよく組んで使っているんですけれども。
0: うん、そうなんですね。まあ、職員の皆さんが舵取りをするというわけではなくて、本当に情報を噂のように、
1: はいはい、
0: 伝えるだけということで、
1: はい、
0: そこから子どもたちが活用して、
1: うん、
0: それぞれに生かしていく、
1: はい、
0: というところで、本当に子どもたち主導の、
1: はい、
0: 本当に子どもの国という形になっているんですね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、うん、そういった中で、のびのびと子どもたちがね育っているということなんですけれども、
1: はい、
0: 前回のね、ゆりが丘児童センターの佐藤さんにもお話を伺った時に、
1: はい、
0: 私ずっと小学生のお子さん向けの施設だと思っていたんですけれども、うん、
1: はい、
0: 乳幼児親子さんもこの児童センターを利用することができるんですよね。
1: あ、そうなんです。児童センターは0から18歳の子どもたちと、そこに関わる、大人も利用できるような施設になっています。
0: うん、特にこの乳幼児親子さんについては利用はいかがでしょうか？はい、
1: あ、そうですね。今年から、うちの、総合大児童センターでは、どんぐり

0: クラブという事業を、スタートしました。で、もともとこのどんぐりクラブっていうのが地域に存在する子育てサークルだったんですが、昨年度をもって活動を終了したという流れがありました。ただこのどんぐりクラブっていう名前をなくしてしまうのはすごくもったいないという話が出て、うちの児童センターの事業として引き継がせていただいて、あのイベントを毎月第2金曜日第4金曜日に実施しているっていうことが、はい、今ちょっと力を入れているところですね。
1: はい、小学生のお子さんだけでなく、そういった形で乳幼児親子さんの活動もね、こう、はい、本格的にスタートしたということなんですけれども、はい、改めてその児童センターを利用される子どもたちおよび保護者の方方のお声などはいかがですか？はい、
0: そうですね、やっぱりこう大人の方々がよくうちの児童センターに来て言うのは、子どもだけじゃなくて大人が楽しかったとか、うん、大人の方が楽しかったかもしれないっていうような言葉はよくイベントの中で聞こえてきています、うん、なのでそこはすごく我々もやっていてありがたいなっていうところと、でそこから保護者の方々もイベントに出展してくださったりだとか、うん、イベントに関わってくださったりだとか、ボランティアで入ってくれる方がたくさん増えてきたので、うん、そこはやっぱりこう我々も力を入れているところですし、ありがたいなって思っているところですね。
1: うん、はい、お子さんたち自身がね楽しむだけでなく、大人の方地域の方がサポートして一緒に楽しめるっていうところが、はい、冒頭にもねお話ありましたけれども、はい、利用される方が増えるっていうところにつながっているんでしょうかね。
0: そうですね、そうだと我々もすごくありがたいなと思ってます。
1: そういった形で地域も含めて保護者の方そしてお子さんたち自身で、総合大児童センター盛り上がっているということなんですけれども、はい、ではそんな中でこれまで印象的だったことですとか思い出っていうのはいかがですか？
0: はいはい、最近の出来事なんですけど、子どもたちと田んぼの周りで生き物探しをしていたんですね。でその時に、その様子を見ていた地域の地主の方が声をかけてくださって、うちの私有地の畑なんだけどよかったら来るって声をかけてくださって、うん、でそこの方の、畑の方に一緒に生き物採集をしに行ったっていうことがありました。うん、あとはですね、冬にクリスマスマーケットっていうのを開催したんですけど、やっぱり今までのこうことが功を奏して本当にたくさんの保護者の方が出展してくださって、地域全体でやっぱり子どもたちを支えている空気っていうのを強く感じたんですよね。はい、なのでこういった出来事を通して本当に児童センターは地域に支えられて成り立っている場所なんだなって強く実感したのですごく印象的でした。
1: はい、改めてその地域の皆さんのサポート、あとは保護者の方のサポートっていうのも含めつつ、皆さんでお子さんたちの成長を見守っているというところが改めて実感されたということなんですね。はいはい、
0: そうですね。
1: ではそんな中でこれからこうしていきたいなという目標や予定などはいかがですか？
0: はい、これからは児童センターが0から18歳まで誰でも利用できる場所であることを生かして、より幅広い年代にとっての居場所づくりっていうのを進めていきたいと考えています。具体的にはやっぱり小学生の居場所であるっていうイメージがやっぱりまだまだ根強く残っているので、乳幼児親子さんや中高生の利用っていうところの拡大に力を入れていきたいと思っています。で中高生なんかは最近うちの児童センターをバンド活動の拠点として使ってくれたりだとか、吹奏楽部とかバドミントン部の部活の練習場所として利用してくれるっていうケースが増えてきています。そうした流れを大切にしながら中高生が安心して過ごせる場所として広げていきたいと思ってますし、乳幼児親子についてもどんどんイベントを打って、それがいつかは日常的に使ってもらえる場所になっていくといいなと考えています。
1: 本当にこのちょっとね、私も小学生のお子さんの施設というイメージがね持ってしまっていましたけれども、乳幼児親子さんだったり、あとは中高生のね、
0: はい、
1: こうちょっと成長したお子さんたちにも利用してもらうことによって、またその下の年齢の子たちにも刺激になったりですとか、そういったところでもね、また新たな風になってくるような形にもなりますよね。
0: そうですね。
1: はい、 そして前回もねお話ありましたけれども、はい、山側の児童センター3館でも、はい、こうイベントを開催予定ということなんですよね。
0: はい、そうです。まあ、我々としては他の児童センターとの連携もすごく大切にして

0: ていて、今年は山川三館合同でイベントを予定しています。まず一つはサンサンプレイパークというものを行います。人形寺親子向けの外遊びプレイパークを、行う予定です。日程は10月14日の水曜日、午前中からお昼にかけて開催する予定になっています。二つ目はお口とご飯のお話ということで、11月20日金曜日午前中、那智ヶ丘公民館で、開催予定です。参加は事前申し込み制で、開催日の2週間前に締め切りとしております。
1: はい、特にね、乳幼児親子さん向けにイベントを開催予定ということですけれども、ね、はい、サンサンプレイパーク、はい、総合台百合ヶ丘那智ヶ丘の山川三館、
0: はい、
1: 山の三と数字の3をかけて3、はい、3プレイパークと、
0: はい、そうですね、
1: いうことで、あとはね、ためになるお話も聞ける機会があるということですので、
0: はい、
1: ぜひそういった形で児童センター皆さんに利用していただきたいですね。
0: はい、そうですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ゲストの方々でつなぐナトリキラキラ人107人目は総合大児童センター主任の尾形智也さんにお話を伺ってきました。尾形さん、今日はありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

ナトリズム金曜日の今日はナトリキラキラ人をお送りしました。そして毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて明日土曜日11時から放送。また来週月曜日はナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

ナトリズム総集編、月曜日から金曜日まで今週お届けした番組をギュギュッと1時間半にまとめて放送してきました。いかがでしたでしょうか。来週のナトリズムのテーマ、放送内容もお伝えしていきましょう。5月4日月曜日はナトリの DX、 デジタル技術で暮らし豊かに。ナトリの DX の取り組みで代表的なものの一つ、ナトリのデジタル地域通貨ナトリコインとはどんなものなのかご紹介していきます。5月5日火曜日はナトリ防災ネット、ナトリ市と災害時応援協定を締結されている企業や団体のご紹介。来週は株式会社大博をご紹介していきます。5月6日水曜日はナトリの街カルチャー、ナトリ市図書館の情報、加藤館長とともに5月に行われる図書館のイベントをピックアップしてご紹介していきます。5月7日木曜日はナトリの町セーフティー通信、ナトリ市消防本部からのお知らせ、救急車の適正利用についてや AED の貸し出しについてお話を伺います。5月8日金曜日はナトリキラキラ人、ナトリにゆかりのある人をゲストの方々のネットワークでご紹介していきます。来週も107人目の方、相互台児童センター職員尾形智也さんをご紹介します。来週は尾形さんのご出身や趣味などについてお話を伺います。ナトリの旬の話題をお届けする15分の番組ナトリズム、放送は毎週月曜日から金曜日まで朝9時半から、再放送は同じ日午後1時15分からと夕方午後6時から、そして毎週土曜日の午前11時から総集編をお送りします。来週の放送もどうぞお楽しみに。この番組は名取市の提供でお送りしました。

作るラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今5月2日ということで、ゴールデンウィーク真っ只中ですかね。皆様いかがお過ごしでしょうか。何かお出かけの最中とかかな。お仕事の人はね、頑張ってください。この後休もうね。それでは、今週も早速私の楽曲をお送りしていきたいと思います。本日の1曲目は、スパークスパークという曲をお送りします。去年の夏頃にリリースした、爽やかな感じ、まあ、自分的にはちょっとプラス Y2K っぽい、なんていうかな、2000年代っぽさのある楽曲かなと思っております。それではお聴きください。ウンフェニでスパークスパーク。

送りしたのはウンフェニでスパークスパークでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ついこの間こちら見ましたか？皆さん、世界最大級の音楽フェス、あれはアメリカですか？なんか砂漠、ゴビ砂漠とかサハラ砂漠とかでやってる、なんかめちゃめちゃでかいフェスなんですけど、配信も毎年あって、それを見てました。ね、ウェットレッグっていう X で、ムキムキトミーフェブラリーって言われてて、かわいいと思って見たんですけど、めちゃめちゃハマりましたね。もうすごい良くて、でこちらって2週末やるんですよ。なので1週目見て、いいなってなって、そっから1週間結構ずーっとウェットレッグ聞いてて、で2週目のウェットレッグ見て、もうこの曲知ってるの状態になって見て、またさらに楽しむっていうのをしましてですね、最高でした。皆さんもよかったらぜひ聞いてみてください。ではここで、一曲お送りしていきたいと思うんですが、私ウンフェニ最近フルアルバムティアードスカートというの超ぴったりなので、あったかくなる直前に出てよかったです。ネオ平成初期って感じのアルバム、序盤は夏に海辺とか車で走りながら聴きたいですし、中盤からは夏フェスとかで聴きたい。やっぱり実際に使用するシーンがイメージできるものっていうのは現代において超重要なファクターなので、それが達成できていて、なおかつ押し付けがましくない、しかもどこかずっとフレンドリーな感じってなかなかできないバランス感覚で素晴らしいです。本人や関係者はもちろんリリースすぐに聴いてほしいと思いますが、無責任サイド俺としては一回夏まで寝かすのもあり、外聞き大推奨です。特にお気に入りは1曲目3曲目7曲目9曲目です。もうほとんどおすすめじゃない？ありがとうございます。わー、すごい。リクさんは、音楽性ももちろん、かなりシューゲイザーとかドリーミーなリバーブで、本人たちは中尾とリバーブで溺れてて、どこやってるか分かんなくなるみたいなことも言ってたぐらい結構攻めた楽曲なんですけど、リクさん、頭の中すごいことになってるから、こうインタビューとか、なんだろうな、変なアウトプットするんですよね。あんまり人がやらない。なんかこの間も何かローンチして、なんかね、こう、なんて言うんですか、SE 系、なんて言うんだっけ、プログラミングした何かをローンチしたみたいな。バンドでみたいな、なんかちょっと変わった人で、私変わった人好きなので、変わった人から言語化してほしいなと思って、頼みました。なので、言ってもらえて嬉しいし、なんかね、別の誰かの言葉からもあった、このフレンドリーな感じがするって、私のことを評してくれてて、それが、自分の、こう、辞書にはなかったというか、気づけてなかったとこだけど、あ、そうなのかもなって、こう自分の立ち位置を、確認できたみたいな、なんかちょっと気持ちいい、あ、そうなんだっていう感じになりました。では、そんな森田咲希インザプールの曲をかけたいと思います。アイスボックスという曲です。お聴きください。どうぞ。

続きまして、タイのアーティストワドファちゃんからのコメント紹介します。ウンフェニのティアードスカートは懐かしさ、夢、そしてキラキラとしたエネルギーで私を満たしてくれます。このアルバムからはフェニさんの感傷的な一面が感じられます。楽しくてちょっといたずらっぽい、彼女が大胆に自分を表現する姿が大好きです。このアルバムを聴くとエネルギーとときめきが湧き上がってきます。フェニー、この世界をロックしようということで、英語でいただいてたんですけど、翻訳をして合ってるかな。ありがとうございます。ワドワちゃんね、この番組でも何度もお話に挙げてる通り、タイのアーティストなんですけど、私が世界で一番シンパシーを感じてる同世代の同職業の子で、本当にもうマジワドファしかおらんってずっと思っててですね、私も大好きだし、こうやって好きって言ってくれてる感じも本当にありがたく思ってます。本当になんかね、ワドワちゃんもう可愛いみたいなものが好き、日本が好きで可愛いが好きなんだけど、最近ねワドはね、今日急に髪切ってちょっとセクシーになりだしてですね、お、やばい、めっちゃグローバルな感じになってきてると思って、すごいな、可愛いかな、ギャルギャル、イエーみたいな感じになってきてですね、ちょっと久々に会ったらどんな感じなのかなって思ってるので、また会いたいなと思ってます。あとタイに日本の私の好きなアイビーさんっていう子、二人組ユニットがワノハちゃんとの対バンでタイに呼ばれてて、もうそれ見て私がみたいな、私もそこに混ぜてほしいみたいな、もうどっちも二組とも私好きだし、対バンしたいのにできてないので、もう速攻でイベンター制作会社調べて DM しました、自分で私友達ですみたいな拙いチャット GPT で翻訳した英語で、私友達なんでちょっと呼ばれてないんですけどもみたいな、いつでも自分行けますみたいな送ったので、日本でもね、願わくばタイでもまた共演できる機会があったらいいなと思っております。そんなワドファちゃんの新曲かけます。じゃあ聞いてください、ワドファでバブルガム。

ラアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウフニからのお知らせ。5月8日8日にツアー大阪、心斎橋コンパスで行われます。今日紹介した森田咲イン・ザ・プールと、先週紹介したクレイジーブルースが、出演してくれますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そして、6月27日に映画一人旅が公開になりまして、私はこちらに主題歌を提供させていただいております。すごい待ちに待った公開なので、こちらも楽しみです。そしてライブバズフェスティバル2026、こちらが7月3日渋谷クワトロで行われます。お笑い芸人の長野さんとか、あと、司会でコーンクルックさんと、私の友達、 SNS 友達ですっごい会いたい台湾のバンドゲスナルト乙女来日してくれてたり、ABCD の戸塚さんも出演されてたりとかなってくるんですけど、チケットも発売中なので、ぜひチェックしてみてください。もろもろ詳細はウンフェニの SNS やリットリンクなどに載っておりますので、ぜひご覧ください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。メッセージも、お待ちしております。今月のメッセージテーマは、これって私の街だけ？というテーマに

なっております。それから普通のお便りも随時募集しております。メッセージはメールでsparkle@musicbird.co.jp sparkle@musicbird.co.jp。 スパークルの綴りは SPARKLE です。あとはインスタでもたまに募集しているのでぜひチェックしてみてください。ということで、ここまでのお相手はウンフェニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 最近は SNS で災害の情報がすぐに手に入るようになりましたが、注意することも多いと聞きました。
1: はい、災害が起こると今何が起きてるんだろう、また何か起こるかもしれないという不安な気持ちが多くの人に広がるんですね。まあそんな時、人は情報を知りたいというような衝動が強くなるため、デマや間違った情報、根拠のない噂などが広まりやすくなるんです。
0: なるほど、不安な気持ちが間違った情報を広げてしまう原因になるんですね。確か2016年の熊本地震ではライオンが逃げ出したという嘘の情報が拡散しましたよね、はい、で2024年の能登半島地震では人工地震だというデマも拡散しました。こういったデマや間違った情報に惑わされないために、私たちはどうすればいいんでしょうか。
1: まず大切なのは、大きな災害の時には根拠のない噂や間違った情報が必ず広がるものだというようなことを頭に置いておくことです。そして様々な媒体を見てもすぐに信じたり誰かに送ったりする前に一旦冷静になるということが大切なんです。
0: 具体的にはどのようなことをチェックすればいいですか。
1: 情報の発信元が信頼できるかどうかを確認しましょう。例えば国や自治体などの公的機関、そして大手のメディアなど、まあ、普段から正確な情報を発信しているようなところの情報は信頼できます。また個人の投稿であれば、投稿している人のプロフィールや過去の投稿も確認してみるということもいいかと思います。まあ一つの情報だけではなく、複数の情報源で内容が正しいかどうかを確認するということが大切なんです。
0: 不確かなメッセージや怪しいリンクにも注意が必要ですよね。
1: はい、間違った情報もありますし、正しい情報であっても情報自体が期限を過ぎているということもあります。またリンクの場合も詐欺サイトに誘導されるようなことがあるため、安易に拡散しないように注意していただきたいと思います。
0: 誰もが簡単に発信できる時代だからこそ、私たち一人一人が情報の送り手として責任を持つことも大切ですよね。
1: その通りです。投稿する前に一度冷静になって内容を見直し、安易に投稿しないようにしていただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。
1: あの頃青春グラフィティ、5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さて、こちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り、龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてKZラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人のおすすめ。

改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。連休真っ只中となりました2026年今年のゴールデンウィーク前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのぐら族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人。国内旅行の平均予算4万6000円。海外は32万9000円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日、今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット道路どうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は沢田翔子ちゃんのバンドライブ渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、あさってからは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー5月に変わりました。今月のあのぐらにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者。3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清貴&オメガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム The Original Score Sound of 杉山清貴&オメガドライブオメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行。94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結。

ーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週、南吉高、鈴木茂、杉山清隆、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり。客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉高、夏服を

コンサート2部はさらばシベリア鉄道恋するカレン、スローな武器にしてくれなど客席の松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアベニューサウスから南吉高夏服を着た女たちでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今日5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギー

ギーを感じる新茶にちなんでこんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていてまだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春。新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多く、うまく育っているので話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこないこの土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さにまだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう事情もきっとねあったりすると思うんですけど、だからこういうふうに何かの一つのことを鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのはプロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのをね、すごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹。バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何と質問すると、速攻でエンジンオイルとは…という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりするものがいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗っ、まあ私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何か、やっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいもの使おう。なんとなく雰囲気だけわかるのは、レコードとかを聴いてるときに、サファイアバリとか、ダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものに、こだわるっていうのが、こう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルのどのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん。今思えばおかしな業者が訪ねてきて、トイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所。主人が調べてみると、トイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。ことの顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれて、なんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんて、そんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないということですかね。これはこの人の目的は何なんだろう目的をまず知りたいですよ。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これ

ードをつなぐ工事をする会社の人が、受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったらわかりますけれどもね。でもね、本当何を目的で、そういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよくわかりました。カニちゃんメッセージ、ありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。The Spiders。あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代、曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやってるということですので、お近くの方よかったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。マウキチさん、快晴の諏訪地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度、晴れ。暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなって良かったですね。神戸のゆうじさん、神戸は22度、文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。そう、昨日の上越、風が強くて、傘を2本ダメにしちゃったっていうくらい、強風だったみたいですね。まあ、5月、4月、5月は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。そうか、新幹線が、山形新幹線。止まってる。ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます。糸魚川で今日はお仕事、晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡、浜松、青空広がる、スカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも、諏訪コッコさんも、快晴の諏訪から、りっちゃんもありがとう。御殿場アウトレット大混雑。アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い、柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルス、ダウンタウンのホテルにチェックインして、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまいコーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲む羽目に、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指差します。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全くわかりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞き返せなかったんです。二十歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座り、しっかり、パードンと聞き返せるようになりました。お年寄り、子供たちも、しっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびに、まだまだ青かった頃を思い出し、苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特に島国というかね、単一民族で、あんま今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語を喋る、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語喋れる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこうなんてフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと海外旅行、ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなぁと痛感した日の話です。その日どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながら、テレビのチャンネルを変えただけで終了。私のコードのつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいい?とストレートに頼んだら、いいよと一言で片がついたんです。
結婚生活37年目にしてまだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性、ちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いや、もう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じでベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で、起きたらもう9時ぐらいで、ああ、ごめん、ちょっと寝てた、知ってる。知ってるじゃなくて、食事ちょっと、辛い、もうなんかしんどくてさ、って言ったら、普通はなんか作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら自分だけのご飯作って、で、なんか食べて、何なんだよって思ったら何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかなと。あ、いいよ。だからね、男の人は、ちゃんと、なんていうの、ストレートに、ダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと、本当に。すごく優しい人は置いといて。別にサブマリンさん優しくないとは言ってないですけど。だからね、女子は気使って、なんか遠回しに言うより、ちょっとストレートにシンプルに言うのがいいのかなっていうふうに、私も、まあ、主婦歴20年くらいですけど、そう思いました。勉強になりますね。それでは、ピッチ4303からいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。86年リリースの曲です。かわいそう。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、 YouTube にタカちゃんやハックン参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあほとんど都心はマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ私たちの元のホームグラウンド、東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね、本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿、とっても見ていて清々しいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職、そして一人。

東京暮らし、おにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌、その子ちゃんも可愛かったということで、先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の行動判断と比較して、他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですが、そう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね、本当にまあ世の中、人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、家庭の中でもまあ夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。普段のプライベートのことは、まあ少々我慢したりとか、まあ私が、見て見ないふりすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていうふうにね、それぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので、難しいところですね。一番大きな、ある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな。もうちょっとやってくれるんじゃないかなって、ついつい周りの人に期待をしてしまって、自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にねなっちゃったりする、難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン、80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると、結構俺たちが若い頃そんな甘ちょろいことやってないんだよっていうね、そんなやっぱ心の中にある。だけどまあでも80歳90歳だと言っちゃうのかな。私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちぐらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきてもう死の頃言わずにやれっていう、そういう感じのねところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択。別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中、最近同じような夢をよく見る。内容は親父が元気だった頃を一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り、仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあまだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ夢って自分が思ってるからね、その相手が出てくるっていうパターンと、昔の歌なんかには、あなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯志のことをお父さんが心配して、やっぱこう劇ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな、夢に。で、頑張れ頑張れって、なんかね、何を言うわけじゃないけど、一緒にこう車乗ってるだけで、お前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士の言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます。味方です。
岐阜在住天草ボーイさん、青いといえば僕の生

青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯志さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマまだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度同音に言うのが未だ修行中の身というセリフ。私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなぁと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね。ものづくり、まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのは、メイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であっても、あの上の人から話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのは、そういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時にもリズム隊若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あ、いい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たちの

あの感性とかそういうものを吸収しながらものを作っていくっていうのは、だからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に仕分け作業を任され、大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さんに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや何でも同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司が、エイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか。なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたね、あの気持ちがすり減るし、あの人ネガキャン、あのこの人文句言う人っていう風に自分の中で、まあレッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、あの自分の、うん、余裕の中で、あのそういうものを持っておくと言われてもね、あのちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方、男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば、女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格、特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に。同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜け切れることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でもあの一杯入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けて、あの顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ。ちゃんと異性としてその社員の皆さん、だって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にあのイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんなゆずじじさんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

コマドラさんから、今日久々に市場に行ったら黒鯛が格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々に鯛をさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い。今じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど。あれ、駒田さんって、イワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね、確かね。どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど。なんだろう、こう、鍛錬して慣れていることを、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって、魔が差したりとか、ちょっと、油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0166-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。
1: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。

あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。ここでふつおた一通ご紹介しましょう。ラジオネームあくびママさんからいただきました。毎週楽しく聞いています。ようやく苫小牧も桜が咲き、春らしくなり暖かくなってきました。北海道にね、桜前線上陸したようです。娘のお話をいたします。学校の匂いのお話です。あくび娘は小学校4年生、稀に見る運動音痴なんです。マット運動と跳び箱が大の苦手。あくび娘が小学校から帰ってくると、あの独特な匂いがします。特に体育の授業があった日は強い匂いがします。私は学校の匂いと呼んでいます。埃の匂い、汗の匂い、マットの匂い、頑張った匂いだよね。あくび娘へ、たくさん学校の匂いをさせて帰っておいで。ママは嫌いな匂いじゃないよ。一緒にお風呂に入ろうね。ママがいっぱい泡を立てて洗ってあげる。あくびママより。素敵なふつおたをいただきました。とっても優しいママのメッセージ、本当にありがとうございます。あの匂いとか香りって脳のね、海馬と直接つながっていて、記憶を呼び覚ますなんていうことを、聞いたことがありますけれども、私もやっぱりね、娘がまだミルクを飲んでる頃、あの乳幼児の頃の香りというか匂いをたまに思い出して、何とも言えない甘く優しい香りなんですよね、あれって。あの甘く優しい香り、心がね、なんかこう休まるような、リラックスするような、すごく優しい香りだったのをね、このあくびママのメッセージを読んで、思い出しました。ぜひあくびママちゃんと一緒にね、学校で思い出話なんかもぜひ聞いてあげて、楽しい連休、ゴールデンウィークをお過ごしください。薫風風薫る5月にはぴったりの素敵なメッセージでした。ありがとうございました。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。今日から川崎では毎年恒例の沖縄フェス、ハイサイフェスタが開催されています。5月5日の音楽祭は宮沢和文さんがオーガナイザーを務めるそうです。あくびママさんからのリクエスト、ザ・ブームで星のラブレター。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティ、今すいませんちょっとお風呂入ってましたパーソナリティの岡野美和子です。びっくりした、あーいい湯加減っていう感じの方が合うかなと、急にエコーかかりましたけど、大サービスでございました、失礼しました。さあこちら東京半蔵門ですけれども、とってもいいお天気です。あのね、今週実は東京ちょっと雨が多かったり曇り空だったりして、今にも泣き出しそうなそんな空ばかり見ていたので、ただ月曜日は虹が出たんだよね、確かね。月曜日もかなりあの昼間、雨が降っていて、で夕方に、止んだところで急に綺麗な虹が出たりして、あれ日曜日月曜日かな、あのそんな、ちょっと悪天候が続いていたので、やっぱり5月のこの晴れっていうのは本当に清々しくて気持ちがいいなという感じがいたします。皇居ランナーの方もね、結構あの午前中にはいらしたんですけど、ちょっと暑いかな、もう20度超えちゃうとなかなかこの日中の一番暑い時間午後2時に走るのはね、きついから、今全体的に街がすごく静かな感じです。午前中もあれなんかみんな人乗ってない、どこ行ってるんだろうなっていうね、そんな、やっぱり東京はねゴールデンウィークは割と人が少なくなったりしますよね。太田川さん、ゴールデンウィークは頑張るウィーク、あ GW の頑張るウィークね、リハビリとかも頑張ってらっしゃるのかな、応援してます。あとはサービス残業さん、香川晴れ、よろしくお願いします。尾道の小島のおっちゃん、呉市まで出かけています。それから八木さんも参加してくれてますね。さやちゃん、岡野さんのブラウス素敵です、ありがとうございます。なんかあの服装ね言っていただけると非常に嬉しいです。あとは、あれ、エイジさんさっき読んだかな、エイジさんメールをご紹介したかな。まさっきさん、北九州のお天気は晴れ、気温が23度、その中の芝生の手入れは過酷な作業ですが、声に励まされながら頑張ります。今やってらっしゃるのかな、大汗かいてね。まあその大汗かいた後のまさっきさん召し上がるかどうかわかりませんけど、ビールが美味しいのでぜひ頑張っていただいて、シャワーを浴びてね、汗流した後ね。それからあと皆さん、いつものゆずじじさんもちょっとなんか、あ、喉の痛みと咳がひどいので自宅で拝聴します。アレルギーですかね、私もちょっと外にいた日があって、その後なんかね急激にちょっと咳が出ちゃったりとかしたので、寒暖の差のあのでこう咳が出ることもあるみたいだし、あとはまだまだ花粉、ヒノキかな、あの飛んでたりするので、自然の中にいる場合はね気をつけたいです。デルクモさん、出雲は曇り空などなどたくさんいただいております。あとサトシックスさんもね、広島はピーカンの初夏陽気だそうです。この後もお付き合いください。

マユミンからメッセージをいただきました。実はこれ先週メッセージご紹介した昨日から人生再出発さんの、メールに対してということで、先週の普通おたの際、胃がんを初期で見つけられ、胃カメラで無事がんを摘出された方のお便りを読まれていましたが、私も似たような経験があるので検診の大切さを同年代の方々に、訴えつつお便りしました。私のがんは乳がん。私の周りの親族には乳がんの人はおらず、また自分はがんにはならないという根拠のない自信から、マンモグラフィー検査などは受けたことはありませんでした。ところがたまたまその年から会社の検診の中に、検診、乳がん検診が加わったんです。婦人科系の検診嫌だなぁと思いつつ、逃れることもできないので検診へ。後日戻ってきた結果には、乳がん検診のところに再検査の文字が。どういうこと?と思いながら再検査へ。結果、初期の乳がんでした。胸に触っても何も私の場合変化はありませんでした。その後、医師の説明があり、温存もできるが20回の放射線治療が必要。全摘すればどうなんですか?と聞いたら治療は不要になるとのこと。その頃、一人暮らしの母はまだ元気でしたが、母より先に死ぬわけにはいかないと思い、即決で全摘してもらうことにしました。術後10年は通院が必要で、現在もホルモン剤を服用しつつ3ヶ月に一度病院に通っておりますが、8年目を超えた現在も元気に過ごせています。話は長くなりましたが、私がアノグラ族の皆さんに訴えたいのは、病気は初期の発見が大事だということです。それには検診しかないので、ぜひ検診には行っていただきたいということです。私の場合はあの時会社の検診がなければ、自分では 100% 行っていなかったので、今頃は生きていなかったはずです。今はそのもらった命を母の介護に費やしています。そしてこのようにあのぐらいリクエストをするという楽しみも見つけられました。お顔はわからなくても、あのぐらいの皆さんとは同世代を生きてきた仲間として末永くお付き合いできたらと思っています。こんな話を聞いて、そうだ、検診に行こうと思ってくれる方が一人でも増えたら嬉しいと思い投稿しました。長くなってごめんなさい。これからも元気で楽しくあのぐら聞き続けましょうね。こんなお便りをいただきました。ありがとうございます。本当にこの先週の昨日から人生再出発さんも還暦をね過ぎてっていうことで、体の変化否めないよねなんていうお話をしたところでした。で、先週も私、周りに家族も含めて身近にね、がんに罹患した、人たちがいるので、まあそれなりにちょっとこう情報というか、がんの現場っていうのをね、ちょっと垣間見てきてはいるんですけど、がんは本当に今の時代は治る病気、早く検査をしておけば、初期の段階で見つかって治療をして手術をして、その後すごく長生きをされたなんていう方もいらっしゃるので、ただ検査やらんですよね。特にこの、マユミも言ってる、婦人科系とか、マンモグラフィー、痛いんだよね、とか、そういうこともすごく思うし、なんだけど、ま、検査一瞬ですから、そんな、死ぬようなことはないので、ぜひ検査を受けていただいて、その結果、何かね、病気が見つからなければ、もう本当に御の字ですよね、ラッキーっていうことですけど、何か自分の、指針として検査は必ず受ける。自分だけのためじゃなくて、家族のためとか、周りの身近な、自分の、を助けてくれてるような周りの人たちのためでもあるので、ぜひ検査は、マーミンがおっしゃるように受けたらいいんじゃないかなと思います。あと、ちょっと私は身近な人の経験で、付け加えさせていただくと、やっぱりね、専門医を訪ねるのがいいです。マンモグラフィーも、大きい総合病院でね、やってる場合もあるんですけど、やっぱり乳腺外科があるとか、ブレストクリニックみたいな、ちゃんと、その病気の専門医を訪ねると、きちんとした診断をしていただけることが多いんじゃないかなと思います。マンモグラフィー、検査自体は、技師の方がしてくれるけど、実はあれ、レントゲン、画像を読むテクニックなんですよね。そこで見つけられるかどうかっていうのは非常に大きいっていうのを聞いたことがあるので、まあ女性の方もね、50歳ぐらいがピークなのかな。とにかく、ちょっとこう憂鬱なのはわかりますけど、マユミもこうやってご自分の経験で誰か一人でも辛い思いをしないようにということで、メッセージをくださいました。本当にありがとうございます。まあ私たち同世代ですから、もう病気の話、薬の話、大体同窓会に行くとその辺から始まるので、非常に貴重なメールありがとうございました。そして今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム

または E メール anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。三島のペタン工事さん、ペタン競技を始めて間もない頃、息を揚々と全国大会に出場。試合前の他県のチームの練習風景を見たとき、真っ青になったことを思い出しました。レベルの違いを見せつけられた感じ。今年で16年目、まだまだ精進していきたいと思っています。夢中になることがあるのは素敵なことですよね。松本伊代で、センチメンタルジャーニー。

YouTube みかんさん参加してくれてます。倉敷さつきばれ、庭先には蘭の花が静かに咲いています。季節を感じますね。今日のテーマ、まだまだ青い、木更津のじいがたけさん。私はウォーキングを日課にしています。1キロ離れた標高44メートルの高台全体が公園になっている場所で、上り下りを往復5、6回。早朝は6時30分のラジオ体操にリタイアした人たちが毎日やってくるんですが、総勢10人から16人の年齢が80歳以上がほとんど、最高齢93歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんたちが頂上の広場までやってきます。私が挨拶しながら追い抜くと、若いね、元気でいいねと75歳のじいさんに言います。その人に、まだまだ若いおばあちゃんに若くていいねと言われたら、その気になってしまうまだまだ青いじいさんです。今もう健康年齢も高くなってるし、皆さん長生きで本当にお元気ですよね。なんか肌ツヤが違う。テレビとかでもう僕は89歳になったよとかって言ってるおじいちゃんとかもなんかトゥルトゥルしてて、やっぱこうやって体も動かしてらっしゃるんでしょうね。単身赴任さん、60歳で定年退職し、家でぼーっと過ごしてきましたが、このままでは体力も落ち、ボケてしまうと思い、65歳にして老人クラブに入会、いろんな活動に参加しています。その中で定期的に100歳体操があるんですが、70歳から85歳の諸先輩の体操の様子を目の前にして、なんじゃこれは、なぜそんなに体が動くのと、自分なんてまだまだだな、俺ってまだまだ青いなと感じています。同時にポジティブなニュアンスとして、

って、俺ってまだ経験が足りないね。これからもっと成長できる段階だね。と思いながら、日々活動に参加していますね。さっきのペタンコおじさんもそうですけど、いや、まだまだ、上には上がいるっていうことで、練習に励もうとか、鍛錬しようっていうふうに思えることがあるっていうのも素晴らしいし、自分の伸びしろを認めてあげられるっていうのは素晴らしいことですよね。俺なんかもう75だしって言っちゃっても75だし、いや、まだまだ75って言っても75だし、同じですからね。つぼいのみっちゃん。私は今健康のためウォーキングを始めました。差し当たって5キロ始めたんですが、まだまだ青い。私の周りには20キロ歩くつわものもいるのに、自分なんかまだ青い。でもね、5キロ始めただけですごいと思いますよ。0じゃなくて1にしてるわけだから、それが5キロなのか。で、私もジョギングを一応ね、今でもちょっとしますけれども、ちょっとずつ伸ばして、もう本当私最初の方100メートルずつ伸ばしました。今日はじゃあ200メートル走ってみよう、300メートル。じゃあ1キロと100メートルとかって、そうやってじわじわ伸ばしていくとね、意外にいいんですよね。気がついたら5キロ走れるようになると思います。自動ドアさん。僕は昔空手を習ってました。そして完全無双してました。僕と相手をすると、自動ドアかよ、相手にしたくないよ。と、みんな僕と組手をしたがらなかったです。ただ一人を除いて。ある、ネオギリシャのガンダムファイターみたいに体が大きかった男がいて、僕は相手にとって不足なしと思い、果敢に向かっていったら、たった一撃でやられました。上には上がいると思い、まだまだ青いなと思いました。つわものたくさんいるんですね。それでは67年のナンバーです。ザ・ジャガーズで君に会いたい。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、お願い。

0: いたします。さあ今日は450年以上の歴史を持つ老舗寝具メーカー西川のこだわりが詰まった西川低反発枕をご紹介します。じゅわーっと頭が沈み込んで優しくフィット、もっちもちで寝心地も抜群、首と肩にとことん優しい枕なんです。でこれシリーズ累計販売数1万4000個を超える大ヒット商品をもうぜひ一度使っていただきたいということで、今回特別なお値引きをご用意しました。で一気に完売する恐れもあるので特別お値引きは数量限定、ご注文必ずお電話でお願いします。
1: 西川のこだわりの枕がお電話注文でなら安くなるんですか？
0: そうなんです。西川クオリティを破格のお値段で体感するチャンスなんです。まずは触ってみてください、ふわふわもちもちで、もうずっと触ってたくなるぐらい柔らかくて気持ちいいんですね。で初めて触って、その場でこれ買いますって即決した快適生活のスタッフもいました。
1: いや一目惚れしちゃうぐらいの気持ちよさだったんですね。
0: そうなんですよ。あの低反発素材使ってるので、ポフって頭を乗せるとじわーっと沈み込んで、頭の形に沿って優しくフィット、楽な姿勢をキープしてくれます。もう包み込まれるような心地よさで、気持ちいい朝迎えられますよ。でお客様からも、頭へのフィット感があり、肩こりや片頭痛が楽になった気がしますと、で寝起きに首が痛くないってことに感動とお喜びです、
1: 枕を変えて肩こりや片頭痛が楽になった方までいらっしゃるんですね。
0: そうなんです、でこの西川低反発枕には3つのこだわりポイントがあるんです。まずは形、首から肩口にフィットしやすい形になってます。でさらに仰向けでも横向きでも快適に寝られるように、真ん中が低く両サイドはそれぞれ異なる高さで設計されてます。でこの立体構造で首が安定するので、もうどんな姿勢でもぐっすり寝られるんです。
1: 仰向けでも横向きでもちょうどいい感じにフィットするんですね。
0: そうなんです。で続いては大きさです、頭3つ分もあるゆったりサイズで、快眠のためにはしっかり寝返り打つことも大切です。そこで横幅たっぷり60センチ、もう理想的と言われる頭3つ分のゆったりサイズで快眠をサポートします。
1: そして最後のこだわりは、
0: 3つ目はお値段です。老舗寝具メーカーの西川クオリティを安く届けたいって思いを形にした商品なんです。1個で税込み3600円、そしてもっとお得な2個セット、2個だと税込み7200円になるところ、1000円お値引きで税込み6200円なんです。
1: 2個セットがお買い得ですね。
0: そうなんです。あまりの人気で入荷追いつかず、ご紹介中止してしまったこともある人気商品、目覚めが変わる心地よさぜひ体感していただきたいので、今日さらにお安くなります。数に限りあるので、お電話でご注文の方のみ、ラジオを聞いたで 10% オフ、2個で税込み5580円、5580円、ネットからのご注文ではこのお値引きはありません、
1: 1個3000円を切るじゃないですか。
0: さあ西川低反発枕、1個で税込み3600円、2個セットはこの時間100セット限定、お電話でラジオを聞いたでお値引き価格からさらに 10% オフ、税込み5580円、送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

山形哲也さん、まだまだ青い、一つだけ無理やり上げるとしたら沢田翔子さんへの思いだけは誰にも負けないって思い上がっていたら、本人から叱られていつも反省することばかり。本人の前では私は未熟な青2歳です。少年のハートで今でも恋してるってことではないでしょうか。レイミ、青春のリグレット。

新潟のジャジーな親父さん YouTube 参加してくださってます。今日のテーマ、まだまだ青い。タイガースさんから、私はここのところメッセージが没続き、先日諫早で会ったリスナーに比べると文章力がまだまだ青い。同じようなメッセージが実はたくさんあります。インスパイアさん、僕がまだまだ自分は青いなぁと感じること、それはあのぐらいのお便りです。古くからの皆さんの優れた文章力や表現力の豊かさに毎回うならされて、時折思いのこもったメッセージに胸を揺さぶられます。僕にとってあのぐらはまだまだひよっこで奥の細道です。ひろちゃりさん、あのぐらを聞き始め、 YouTube 配信のチャットなどに参加し始めておよそ半年、ビギナーリスナーのひろちゃりです。番組へのメッセージリクエストを何回か送りますが、初先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べると、まだまだ青いひろちゃりです。ひろちゃりです、ひろちゃりです、ひろしですみたいなね。岡野姉さん、初先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら初先輩方にすれば、もう世代だねこれね。あの韓国のみんな、兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激しすぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて、今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長して、おめえさん、まだよ、青ちょろいぜって言えるようになったら、何色になるんだいって、マーキさんなんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年。まだまだ青い私です。以前、石川県に住んでいた頃に、ラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組？でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのぐらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌代わりにまどろむこと十数年、何がきっかけになったのか、3年ほど前にようやく眠りから覚めました。モスラーやみたいな感じ。今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私も

メッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い。どうかこの先の成長を温かく守ってくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか熱い思いを感じられて、妙利に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵な、コメント、福井の拓郎パパ。あのぐらいのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多いし、前向きで人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると、皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので、皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。本当に表現力とか、なんかこう、センスとかっていうよりも、拓郎パパが言うように、皆さんのあの頃、本当青春持ち寄りラジオなので、あの頃のあのシーンとか、みんな多分ね、同世代、同じ時期に青春時代を過ごしてこられた方だから、あんなことあったよねとかって言った、ああ、わかるわかる。皆さん同じようにね、脳内こう、スクリーンに、同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だから、うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力うんぬんではなく、皆さんの、熱い思いを、つらつらと書き連ねていただけると、私たちスタッフは嬉しいなって、毎回思っておりますし、上手に書こうとしない本当国語の先生みたいな。まあね、でもこれも難しいですよね。昔、はがき職人とかそういうのもあったりしたけれども、なんかやっぱね、皆さんの本当にナチュラルな、自然体な、あれでもいいから1文でも2文でもいいので、テーマよくわかんないけど、こんな感じとかっていうことでもいいので、参加をすることに、意義がある番組だと、自負しておりますから、ぜひ、よろしくお願いします。たくさんの、番組に対するね、青い思いを送っていただきありがとうございました。それではここで、タイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル。割となんかこう、イケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンでは、ホラガイをね、吹いていた姿、ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には 1.5 メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に、法改正で身構える自身の未熟さを思い知った春の終わりでした。いやー、でも自転車の法改正は、私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね、車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも。だから、だって、途中止まってる車がいたら、何こう、膨らんで、道路に一瞬出なきゃいけないし、バックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思って、ちょっと歩道の端の方、走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だから、どこか目的、まあ、決まったところにしか行かないので、ゴルフの練習行くとかだったら、一本入った大きい通りじゃなくて、裏道をこう通っていくとか、そういう形でね、走ってますけれどもね、まあ、くれぐれも事故のないように、特にハンドルもね、やっぱり4月で新しい、ビギナーの、運転者の方もいらっしゃるかもしれないので、事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま、若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると、子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともに、いろんなことを経験して、青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて、甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりましたね。でも面白いんですよ、りっちゃん。今の去年のトマトはだと思ったら、リクエスト私の青い鳥で、なんかちょっとずれてるけど、両方かかんないです、ごめんなさいね。桜田淳子さんのね、曲の歌詞をちょっと思いましたけれども、まあ新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。すごく思うのは、まあ主婦、妻っていうのもそうなのかもしれない、結婚してね、奥さんになるということもそうなのかもしれないけれども、子育てはマニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね、出産してね、娘を連れて、クーファンってこういうなんか大きい塔のカゴみたいのに入れて、持ち帰る、連れ帰るときに、本当に看護師さん、取説ないんですかって、本当にね、ここまで出かかっちゃったぐらい、言い方どこに置いたらいいのみたいな。そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで、でも二人のお子さんをね、しっかり育て上げて素晴らしいと思いますよ。だんだん、だから親っていうのもね、子供にこう、親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん。元気はつらつだった高校時代の話。当時、母校は私服&バイク通学 OK。家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。後ろからワオーンと白いバイク。はい、初オナはこれが初定額。しかし青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、高回転域いいじゃん。おー、はい、2度目のオナはしかも無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧、やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行。おーおー、はい、64キロオーバーね、学校どこ。3度目のお縄プラス免停。こうして残り1年半の高校生活は、片道12キロの自転車通学と相なりましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学、授業中はおねんねしてても、なぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には今でも深く感謝をしています。今日まだまだ青い

っていうテーマですけれども、なんでしょうね、あの青春時代とか思春期の頃の青さってどこに向かってるのかなって、私も高校時代の友人なんかとね、あのプチクラス会とか同窓会でこう会ったりとかすると、周りから自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、え、私こうやってたよね、やってないよ美和子、こうだったよみたいなこと言われる、なんでそんなことしたんだろうっていうのが、あのすごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは日大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤真彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんからまだまだ青い主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネス行っとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目、コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない。

私はまだまだ青い、トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行ってプロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。なんかコーチに常についてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白祭、今日からスタートということで、ゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマ、まだまだ青い。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: 影の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋、笹家の手技笹かまぼこ。
1: 3時です。
2: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い、ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

0: ます。
1: 5時？
0: から来週10日まで東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日

ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、茜沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白いサンゴ礁をかけたんですよ。かけたんですよって、他のね、この番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、三島のジャンボさん。参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのあのぐら族の皆さん、こんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね。まあ、静岡ですからね。ちくわのーみんさん、おー、 NHK で、あ、 NHK FM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートねされるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね。新リリースもあったようですね。などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます。ありがとうございます。そっか、デビューとかあれかな。あ、え、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなど、たくさん。アミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度。風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温。体調大丈夫か？このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、年を重ねてくると、ついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは、呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな。ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとても美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。マメに水替えや餌をあげ、順調に行けばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカは、みゆき。これ木の幹に、なんとか赤と鈴之助ののという字、これでみゆきって読むんだ、という白い種類、一種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤、白、黄色、黒、まだら模様だったり、銀や金のラメが入っていたり、あ、好きですね。おっぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構簡単に育てられるっていうね、触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね。さゆさん、確保しててください。今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデー、おめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう。ちょっと古希2歩手前みたいな。ゴエモンさん、自分にとって特に印象に残ってるのはドラマ俺たちの旅でのオメダ、田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅が売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなことわかってるよ、でもあんたみたいないい人から買えてよかった、という場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいい、ということもあります。自分の両親と会社、社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。

ずっと青くても構いません。若さと青さは同一なのでは。ああ、これも深い考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いまま、だからまあちょっとこう社会ドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ユミモンから、メッセージをいただきました。4月28日、五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、正俊さんの妻、五十嵐純子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ、俺たちの勲章で共演した正俊さんと結婚し、88年のフジテレビ系連続ドラマ、教師ビンビン物語で俳優復帰。高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さん、本名中村純子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐純の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画アカンに初で主演、テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。こんな風にコメントされたそうです。正俊さんは、去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、この、あの頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をね、していただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、スタジオでオフマイクの時に、まあ、マイクをね、オフにしている時に、もうちょっと奥様のお話を、最近なんか、買い物によく一緒にお出かけになるっていうふうにおっしゃってたかな。なんといっても本当に、正俊さんと五十嵐純子さんというのは、おしどり夫婦として、本当に美男美女の、仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、まあさっきね、ご紹介しましたけれども、ドラマで出会われて、すぐに結婚されて、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうね、お話も裏ではしてくださったようです。本当に仲の良いご夫婦で、しかも、急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐純子さんのご冥福、お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのぐらメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。正俊さんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村正俊、ああ青春。

YouTube 久しぶりにイノベーさん参加してくださっています。メールもいただきました。パソコンの ID、パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって。冷静な考察が淡々と綴られている、そんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりすると、お孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。井戸部さんからはこの間こごみとタラの芽、山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私おそらく新潟に伺って、山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほら、すぐね、足が早かったりするから、そんなにこう、スーパーの店先にザーって並ぶってことは、菜の花あたりはあるんですけど、あんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したら、まあ、美味しくて、で、そっからこごみが好きって言ったら、差し入れてくださるようになり、いつも頂戴して美味しく、いただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り。山に住んでいる親戚のおばは88歳。田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントーンと駆け足で登り降りして山菜を取っていきます。私は、といえば、そろりそろりとゆっくり登り下り。いやいや、88歳のベテランにはかないません。やっぱりこの、もう慣れでしょうね。積み重ね。まあ、88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていう風に小さい頃から、もう体が覚えてるんじゃないかな。で、私たちの世代になると、大人になればなるほど体が覚えなくなりますからね。ほんと頭では分かってるんだけど、全然体の表現でき

できないっていう、そういう風になってくるので、まあ、88歳恐るべしですね。乙女心満載さん。青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。一学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん。だから一瞬よく見えたんじゃない？きっとそうだよ。と、結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか。素直にごめんなさいって言えばいいのに。今別の意味でごめんなさいですね。超青いネタ、笑ってください。と。なんかあれでしょうね、ちょっと調子に乗ってたでしょ、本当にね。何ちょっと、また私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんごめん、ちょっと私ほらなんか男好きする感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白 い, いや、こういうのもすごく面白いですよね。あのマックスさん言うね、宮原さん、ハックン、まだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ。やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して、何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて、完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出です。ねえ、なんであんなに、なんて言うんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱり、あの10代、ティーンエイジャーの、特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまく、こうね、ことを運ばれちゃうと、なんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのが、あの10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん。3月の人間ドックで血圧が140、90と出てしまい、高血圧の判定を受けました。普段は130、80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで、会社の健康管理長から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味。まあ、こうなるのも仕方ないか、と思いながら、同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ。まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと、一括されてしまいました。江戸の方ですか、この方は。どうやら僕の血圧は、まだまだ青いらしいです。まあ、でも血圧は怖いですからね、この、同僚の方は、あ、でも薬飲んでるのか。俺なんざ、薬飲まなかったら、いや、180超えるぜ、っていう。なんかね、大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェックはね、怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん。我が家の愛犬のお散歩、メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で、まだまだ私はお子ちゃまです。これもなんか、マウント？いや違うな。勝ちたいんですよね、やっぱり。特に男性は、こうなんか、やっぱり勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いや、そんな遠くまで行ってくるありがとうねってな、息子だったら俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっとよくお気持ちわかるような気もいたします。それでは続いてのナンバー、83年にリリースされまして累計売上30万枚以上、作詞秋元康さんです。イブマサト、子供たちを責めないで。

私は子供が嫌い。子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんじん、入れ歯だ、かつらだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です。絶壁です。絶壁です。

の時は味でまとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思う、この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。私は

る必要はありませんよ。第一、私たち大人がそうやったところで一人でもお礼を言う子供がいますか。これだけ子供がいながら一人として感謝するものはないでしょ。だったら以上です。それならそれで結構だ。ありがとうね。私たち大人だけで絶対的に行くぞね。

本当にこの方、子供が嫌いなんでしょうね。シャウトしてらっしゃいました。青さがね、光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると字が出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度、まだまだ青いなぁと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん、残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルに。まあ、イラチなんですよ。だから、信号、早く行け、早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねえねえねえ、そんな急いでないよね、私たちっていう。いや、短気は損気、

長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた？それとも旦那様と喧嘩したとか？と言ったのです。すると彼女は、のりさん、それ昭和の親父のセリフ、単なる気分転換に決まってるでしょ？まだまだ分かってないわと言われてしまいました。女性の心がわからない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって、昔昭和の人はみんな言いましたよ、長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、俺寄せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなーって、私はコミュニケーションだったりするわけ。だって欧米の方ってほら、なんか今日の髪型素敵だねとか、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青2歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青2歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当にせちがらいですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかは、なんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね。ダメなんでしょうね、今の時代。もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいです、この時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日、長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫。本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね、送ってくださったんですけど、まあ、可愛いですね。これから多分ね、ジジバカになっていくと思います。高かなさん、おめでとうございます。高子さん、私は今の会社に入ってまだ2年目。保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう。なんかこう切手みたいなやつなのかな。印鑑証明だっけ。印鑑証明じゃないか。印紙とかってありますよね。まあこういう、だからさっきのこう鍛錬っていうか、同じことの繰り返し、ずっともう何十年もそのことをやってきた人と、今日初めてやるみたいな人っていうのは、レベルに差があって当たり前ですからね。腐らず、もう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。雪うさぎさん。うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに。ラーメンもしっかり、ネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳くらいの時、親戚の家に遊びに行って、同い年くらいの子がいたせいか、ネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと、親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなぁとちょっと感心したんですが、それっきり。20歳になっても相変わらず、一つも口にしていません。まだまだ青いなぁ。これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたら、さっきの、ね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いてあれするのかな。まあまあでもね、玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん、認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで、脳トレーニングの重要性を感じたこと、2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝てる自信が持てる町をしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん、私より年上がほとんどで、キャリアもかなり長い分、きっと攻め時や守りを固めるタイミングや引けそうなパイの、はい、の予感などの対局感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じで、いい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム。故に思うのは、人生経験豊富な人ほどうまくて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、
そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。

あの、麻雀、結構ね、面白いゲームっていうことで、あの、将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、あの、麻雀だったらね、割と練習して覚えることができますから、4人でやるし、ちょっとこう、お腹ももできるんで、いい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、大田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

皆さんの青いお話まだまだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間、往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。日後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なく、ただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れから、チャゲアスの話をしたら知らなくて、第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところで、あー、ようやくピンときたみたいです。J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いな。これも世代ですよね、なかなか。あとは、世代が違っても興味がある人は知ってるから、うちの娘とか二十歳ぐらいでも結構昭和とかチェッカーズとか聞いていい曲だ、懐かしいよね。え、懐かしいってどういうことって思いますけど、なんか音楽のなんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンパクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コースコアを狙うならコースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えばグリーンまで残り180から190ヤード、グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション、安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い、しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット、結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦、もう何回も経験しているのに成長しない私です。

連休真っ只中、いつものようにお送りしてきましたあのぐら、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりましたあの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 中谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
4: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
3: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
4: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
3: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
4: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
3: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
4: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
3: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
4: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
3: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
4: そうですね。
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 子供と高齢者、歩行者優先の安全確認。夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上。飲酒運転、悪質、危険運転の根絶。名取地区交通安全協会、早めのライトオン。

0: 川柳
1: 575便。
2: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役の鈴木俊光と
3: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
2: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR FM 835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便1306回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は新藤孝弘先生です。
4: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
2: はい、します。いや先生、先日の地震と津波警報注意報、驚きましたね。
5: 津波
2: 一斉にビビビビになりかしましてね。
5: すごかったね。
2: それからちょっと時間ありましたよね、揺れ始めまで。
3: そうですね、最近だとこう、携帯が鳴り始めるともうすでに揺れてるぐらいだったんですけど、あれ本当に来るのかなっていうぐらいのちょっと間がありましたよね。
2: それからじわじわじわじわと何か不気味な揺れでしたね。
5: そうでしたね。なんか気持ち悪い、なんかよくゆったりゆったりね、
2: なんかね、
5: ちょっと気持ちがね、なんか普通ドドンとこう来るんですけど、ちょっと不気味でしたね。
2: 15年前の揺れを知ってますから、これからだんだん強くなるのかなという、そういう身構えたところはありましたよね。
5: 僕もそう思いましたよ。あ、これ少しでももっと強くなってくるみたいな揺れがですね、それは感じましたね。
2: まあ揺れはその程度で済んでくれたんですけれども、しかし津波警報がね、北の方に出ましてですね、
5: あれ怖いですね。
2: 緊張しましたよ ね。だってあの揺れから10日前には3.11、 15年目というね、そういう日を迎えていたばっかりですから、いやまた来たかと思いましたが、まあそれだけにはあの油断はできませんで、後発地震注意情報というのが今出されておりまして、この番組が県内一巡するぐらいまではそれが続くという
5: 、はい、ちょっとご注意なさい。
2: そうですよね。
5: そうですね、
2: 何事もなくね、過ぎ去ることを祈りたいところでございますが、皆さんのところはいかがだったでございましょうか。と北の方のご親戚などはいかがだったでしょうかね。さて、4月も間もなく終わりであります。桜は早くも札幌到着のニュースがありまして、ゴールデンウィークにはもう北海道葉桜かもしれないという、
5: 本来でしたらもう庭の、
2: そうです、一番ピークなんですよ。
5: そうですよね、真っ盛りというところで、観光にもこれ影響しますよね。
3: そうですね、だいぶ前倒しで、はい、
2: そうですよね、その頃目指してというね計画立てていらしたんでしょうからね。本当に北海道の皆さんも戸惑っているかなと思います。一方仙台の方は当地はマンション街の熊騒動で、これが大変でしたね。桜のあたは熊でしたもんね。
5: 本当ですよ、なんか本当に中心街ですもんね、びっくりしました。堂々と庭ボンビー
2: ですよね。あのカメラの映像を見るとね、
5: ちょっとびっくりしました。
2: よくあの時近くの方が歩いてなかったなと。
5: そう
3: ね、そうですよね、でも何日間か徘徊してたんですよね。
2: そうみたいですよね。どうやらあの葛岡の方から市内に入ってきたっていう、それから国見を通ってずっと来たというらしいんですけれども、いやいやいやいや、驚きました。
5: 全国のトップニュース
2: になりましたね。
5: もう仙台ね、気持ち通り、
2: はい、あとワイドショーでもねレポーターを押しかけてやってましたけれどもね、まあ熊も日々懸命に生きているのは分かるんですけれども、まあこの先どうなりますか。熊との関係、去年以上に問題化するかもしれませんよね、今からこれではね。まあ冬眠明けかと思われるんですけれども、でも丸々と太ってましたよね。
5: すごい
2: 栄養状態は良さそうでしたよね。ですから中には、いや冬眠しなかったんじゃないかと、そういう熊も出てきてるんじゃないかと。この温暖化に伴って、冬眠する必要のないというようなクマも出てきているのかもしれないなんて言われておりますけれども、また、心配事が一つ増えております。それからイラン戦争は先生、収録時点で解決の糸口見えておりません。ガソリンは高いまま、冷房の季節にもこれから入っていきます。それから塗料不足とかですね、
5: そうですよ、
2: ゴム手袋不足とか、ビニール袋不足とか、

0: いろいろささやかれ始めてまして、何やら古川の方ではゴミ袋を、指定ごの袋以外も認めるような方向になってるんですね。
1: なんか報道ありましたね。
0: そうですよね。
1: まあその辺ちょっとこれから融通聞かさないとね。まあわかりますけど、何々と市の指定ゴミとはなんていうのはね、ちょっと。もうね、ですからこの言ったらな、富谷市なんか売り切れですよ。
0: ああ、やっぱりそうです。
1: 売り切れ。
0: ああ、そうですか。
1: あれかあれ買い占めてる人いるんじゃないかと僕店員さんに聞いたんだけど、うん、いやそういうことでもないんですけど、うん、やっぱり皆さん頻繁に買って、要するにお買い求めになるということですよ。あってもね、
0: お店に行くたんびに一袋ずつとりあえず買っておこうかで、まあ、そういう心理はしょうがないですよね。
1: しょうがないですね、うん、いやいや僕もちょっと焦りましたね。泣いてやな。
0: やっぱり町内会とかね、町や自治体としても何らかの方策を考えないと、ね、なぜ現物がないんですからね。
1: そうなんですね、
0: なんとかしなければいけない、いろんなニュースが入ってきておりますけれども、さあ、皆さんの日々はいかがでございましょうか。さあ、千里学75便1306回目の放送でございます。今週もご登録ありがとうございました。今週は課題議員はムードでございます。従議員合わせて先生何人なく集まりましたか。
1: はい、54人の方から208区頂戴しました。
0: ありがとうございます。さあ、入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題議員が19区、自由議員が1区でございます、
0: はい、課題議員19区の入選でございます。従議員の入選はお一人、入選者の中からお一人に秀作賞プレゼントでございます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、さあそれでは課題に発表でございます。さあ19区のムードはどういうムードだったんですか。
1: 一番多かったのはね、ムード歌謡の区がね、やはり16区なんです。
0: やっぱりね、
1: やっぱりですね、やっぱりだなと思います。そして2番目にはね、夜景をお供にプロポーズをする、
0: あらら、
1: ね、ほうほうほう、とあとムードメーカーの区が同数で、はい、各々14区ずつございます、あと3番目にはね、野球で逆転のムードが漂ったという区ですね、球界の、それが12区ありました、今申し上げた4つで 38% をしましたね。
0: やっぱりムードという言葉にはムードかよ。
1: 年代的にはなんか、
0: ね、
1: リスナーの皆さんもぴったり当てはまるっていうことはありますね。
0: ちょっとこの放送機の年齢層もそういったね、そうかなという想像しながらお送りしているところがありますけれども、そうでしたか。さあそれではどういうムードが入選したんでありましょうか。早速のご紹介です。
2: 最初の方です。富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
1: 天体ショー宇宙ロマンに吸い込まれ、天体ショー宇宙ロマンに吸い込まれ。なんか報道によると今年の4月の明け方、東の空でなんか水星火星土星こう並ぶ、なんかパレードになるっていう、流星も随分流れ星も結構見られてますよね。でこれちょうど放送日4月23日ですよね。この日になんか春の夜空の方でちょうど流星たちが
0: そうなんですか、
1: っていう報道を見ましたね。ですからまだまさにこの宇宙ロマン、まあ、見れるんじゃないかという線がね、多くの、楽しみですね。
0: プラネタリウムではね、いろんな星座楽しめますけども、はい、まあ、生で実際にとなりますとね、
1: めったにないことです
0: からね、そうですか、4月23日天体ショーがあるみたいですね。はい、ありがとうございます。富谷の秋葉陽子さんです。天体ショー宇宙ロマンに吸い込まれ。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
1: 球界の逆転の風巻き起こる、球界の逆転の風巻き起こる。まあ今プロ野球からね、ダイリングも盛んですが、9回のクラでこれ逆転サヨナラっていうのがね、これがもうかの不安の人たちは応援の時ですね。これあるんですよ ね、
0: そうですね。
1: なんかね、9回って
0: イングルスもかつては逆転イングルスって言われたぐらい、ね、逆転で次々勝ってた時代が 2,3 年もありましたよね。
2: 心がいいですよね。
0: そうですよ ね、
1: ね、これはまあ、本当に不安に心理としては最高ですね。
0: そうですね、まあ、今シーズンもまあそこそこ、いい成績ですよね、この収録時点でね、
1: 頑張ってほしいですね。
0: リードしていて8回だかに6点だか入れられて逆転されて、あれは悔しかった
1: ですね。悔しかったですね。だって5対2で勝ってましたから ね、
0: 絶対勝ったと思ってましたよね。はい、そんな時もありますけれどもです。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。 9回の逆転の風巻き起こる。

0: 岡山県岡山市にお住まいの大沢葵さんの作品です。
1: エプロンを外しまったり一人カフェ、エプロンを外しまったり一人カフェ。これ奥様が家事を終えて、はい、エプロンを外してのんびりとね、はい、こうお家もいい気分でカフェね、いいですね。コーヒーとか紅茶ペット、うん、まったりというところにね、はいはい、いかにももう、はあ、ほっとしたなという感じですね、う
2: ん、のんびりしたそのムードがね、漂ってますね。
1: そうですね、
2: はい、一人カフェというのもいい雰囲気ですよ ね、
1: いいですね。
2: 想像するだにね、はいはい、いいですよね、はい、うん、今のカフェも本当におしゃれなカフェがあって、特にこれからの気候良くなってくると、あの外に
0: テラス席、
2: テラス席、
0: はいはい、いいですね。
2: あれはいいですね。
1: あれいいですよね。雰囲気ありますね。
2: うん、そうですよね。ね、そういう形だんだん増えてきてるんじゃないでしょうか。宣伝しないでもね。はい。はい、岡山市大沢葵さんです。エプロンを外しまったり一人カフェ。
0: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
1: ムーディーにチークダンスと宵の月、ムーディーにチークダンスと宵の月。まあこれ宵の月ですから、日暮れか夜中はね、いい時間帯ですね。月、これ男女が密着して踊るチークダンスだね。チークってのはこの頬を寄せるからチークっていうね。ね、ですから頬を寄せてぴったりして、これはまあ最高のムードでしょ
2: う。そうですね、これ以上のムードはないかもしれない
1: 。本当にこれはいいですよ。まあね、
2: いいですね。
0: 先生も社交ダンスで得意とするところじゃないですか。
1: よくクラブなんかでね、踊りましたね。踊りましたっていうか、
2: うん、
1: ね、
2: ダンスタイム最後の下りはちょっと照明がまた落ちるんですよ。
0: あ、ライトダウン
2: して、その瞬間にね、そして流れる曲もまさにムーディーな曲になって
1: これはいいですね、
2: 自然にそこ、こういうダンスになっていくという、う
1: ん、そうですね、うん、自然と、うん、そんなもんですよ、ともこさん、意識しなくても。
0: じゃあ時間帯によってちょっとこう変わっていくんですね、
1: うんうんうんうん、今とすみさんおっしゃったように、そういう雰囲気を醸し出すから、やっぱそうなりますわ、うん、して周りも、ね、そうなってるから、意外とそう ならざるを得ない、意外とそういうもんですよ、うん、
0: ペアができていくわけですね。
1: そうですね、だいぶ遊びましたね
2: これは先生もうぼーっと頭の中に浮かんでくるんじゃないですか、次から次と、あの場面この場面、
0: いろんな思い出が、
2: は
0: い、
2: あの日あの時あの時間
1: ありますね、忘れもしません
2: かと思いますアーバク荒牧本沢 NT さんです。ムーディーにチークダンスと宵の月。
0: 課題人ムード国目です。塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
1: やけせに還暦二人小指組み、やけせに還暦二人小指組み。これ60歳を迎えたご夫婦ですね、おそらく。やけをバックにこう自然とこの小指と小指ね、絡ませてというね、本当に伊藤ゆかりさんの歌でないですけどね、あなたが噛んだ小指が痛いじゃないですけど、これは小指ちゃんと ね、
2: そうですね、
1: 組んで
2: 小指と小指絡ませるのは島倉千代子さん、
1: ね、ああいいですね、
2: 小指と小指絡ませる
1: ね、ね最高ですね、
2: はい。塩釜藤倉間野仁さんです。夜景背に還暦二人小指組。
0: 山梨県甲府市にお住まいの風間なごみさんの作品です。
1: ムードよし二人の過食盛り上がり、ムードよし二人の過食盛り上がり。これ結婚式ですよね、うん、華やかね、本当にこれはムードも良くて、これまさにこう最高の盛り上がり見せますよね。これは本当幸せいっぱいですよ、うん、いいですね。
2: そうですね、まあ、結婚式やっぱりこのムード盛り上げないとね、
1: 本当なんです
2: よ、ね
1: まあ、ちょっとシーンとしてるよりも、ね、少しガヤガヤとしたぐらいで、ね笑いこぼれるぐらいじゃないと、
2: そうですよ ね余興などでもね、もう次々こう出てくるぐらいの雰囲気だと最高のものですよね。で余興で、私が司会やった時に、ある新婦さんだか新郎さんだかのおじさんの方の方が、はい、歌い出した曲がなんとあの別れる曲、あの隙間風みたいな杉良太郎さん、あんな風な曲だったの

0: まあ、ご本人は、まあ、それが好きだかし、自分の得意な歌だから、あんまり気にしないで、堂々と歌い残るんですけども、ね、聞こうからすると、俺、この場でいいんかいな、と思ったりもね、したことありましたけども、まあ、それも愛嬌かなと思いましてね、次進みましたけどもね、はい。山梨県甲府風間なぐみさんです。ムードよし、二人の歌色盛り上がり。
1: 泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
2: 二人きり降りるの惜しい観覧車、二人きり降りるの惜しい観覧車。これ言えるわかりません。恋人同士、本当あれゴンドラに乗ったらもう本当にもうあの二人きりですわね。
0: そういうことですよね。
2: だから早くこう、うん、降りないようにゆっくり回って、もうね、わかりますね。
0: そうですね。
1: 下についてほしくないなと、
2: うん、そうそうして、そう思います。
0: ぐんぐんぐんぐん上高くなって、うん、頂点に来ると、あ、頭下るばっかりだと。
2: そうそう、
0: そういうね、
2: 心理わかりますね。
0: そうですよね。うん、本当に降りるの惜しい、わかりますよね。はい。泉区北中山、今野弥生さんです。二人きり降りるの惜しい観覧車。
1: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
2: 夜景から情緒豊かにプロポーズ、夜景から情緒豊かにプロポーズ。これはちょっと 見晴らしのいいね、展望台で当てるとーーもう最高ですよね、パノラマ。特にあの函館なんかの山なのね。
0: そうですね。
2: 僕はあれよく見るんですけど、ああいうとこでこうプロポーズされたらね、なんかグッとくるんじゃないですかね、これ。
0: 夜景の綺麗なところってのはいろいろありますけれども ね、
2: 遠くにでもやっぱ、ああいうなんかもうこう雰囲気についついなんかもうね、
1: 飲まれちゃって、成功率が上がりますか。
2: 上がり
0: かもしれませんね。
2: やっぱりムード弱いですからね。
0: 本当に函館の夜景とか長崎の夜景とか有名どころでは、そういうプロポーズシーンっていうのは注意してこう周り見てればあるのかもしれませんね。
2: そうですね、本当ですね、だと思いますよ、この句の通りだと思いますよ、ね。
0: ただあんまりじろじろ眺めるのもなんか覗き見しているような
2: ね、やっぱね、そうですよ、これ知らんふりしてあげるのは普通ですよね。
1: 聞き耳立ててたりとか、
0: なんか羨ましそうにするのも夢なんですしね。
2: そうですよ、やはりそこはそっとしてあげる、
0: そっとして見て見ぬふりをしてと、でうまくいったなと思ったら拍手でも、ね、軽く差し上げるとか
2: いいですね。
0: そういう配慮ですかね。はい、あ、大人ですね。はい。青葉区中山、城川哲也さんです。夜景から情緒豊かにプロポーズ。
1: 宮城の区神殿にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。
2: ムード歌謡聞けば昭和がよみがえる、ムード歌謡聞けば昭和がよみがえる。まあ本当に昭和のムード歌謡ね、もう数え切れませんよね。
0: そうですね、
2: ナイトクラブなんかでもみんなですね、昔なんか僕なんかラブユー東京とかね、
0: はいはい、
2: 和田博士とマキナスター
0: ズ、
2: ね、
0: ですよね。
2: もう最高でしたね。結構グループございましたからね。
0: ロマンチカとかね、
2: そうですよ、ね、ね、素晴らしい、
0: ね、ハローナイツとか出てくる、出てくる。で当時のそのいわゆるキャバレークラブっていうのは生バンドが入ってましたから、
2: その通りです。
0: これがやっぱり雰囲気ムードを盛り上げてましたよね。
1: 豪華ですよね。
2: 豪華ですよ。僕もよく行きました。本当、生バンドで、そこはまだね、だから僕なんか森進一師匠の時は必ず行きました。
0: あ、
2: 僕大ファンだから、
0: ね、あの歌を、
2: ね、もう、もう超うまいんですよ。
0: うん、
2: でホステスさんたちもみんな後半でね、はいはい、
0: うん、
2: まあものすごい人気でしたね、うん、一番絶好調。
0: 仙台にも大きなキャバレーっていうのは2つ3つありましたしね、あの当時はね。
2: そうです、僕も会社のそばですから、どうしてもね足がそっちに向いていったんですね。
0: 接待もそういったところでっていうのがあった、
2: すぐそばですもん、
0: タイガーなんか近かったんじゃないですか、
2: もうすぐですもん、歩いて5分もかかんないところですから、
0: タイガーとか蘇州とかね。
2: そうでした、
0: ありましたね。
2: タイガーは本当によく行きましたよ。もう、
0: まあ、本当に仙台のもう社交場でしたもんね。
2: あそこはよく接待しましたね。
0: あ、
2: ドクターはね、大好きですから。
0: あ、はい、そうでしょうね。ドクターの接待はやっぱりそうでしょうね。
2: 綺麗なホステスさんが、いらっしゃいますから、もうお気に入りでも。
0: そういった時の先生、お土産も用意していくんですか。
2: あ、お土産も、ね、
0: お帰りの際。
2: 僕は、僕は

0: 用意しました。
1: 用意して。
0: 何かちょっとしたものね、あんまり重たくないような、
1: はいはいはい、
0: 奥様にみたいなのと。僕はしましたよ。
1: でタクシーチケットも渡して。
0: あ、もちろんですね。
1: 本当にもう一番いい時代のサラリーマンでしたね。
0: 本当でしたよ。先生に薬をガバッと買ってもらってね。
1: あ、
0: そこで商談するんですか。
1: 先生で社に戻れば、ね、上司に褒められ。でそれがもう病みつきになってまた接待。いい時代でしたよ、ね。
0: 本当接待するために会社に行ってるみたいでしたよ。
2: だから昼の営業はあまりねないないんじゃない
0: ですか。ないですね。夜で決めもないですから。
1: 昼間は静かにして夜のエネルギーを蓄えておく。そのぐらいの。
0: そうです。昭和の5時から男でないですけどもね。昔ありましたね。
1: 昭和の30年代40年代というね高度成長期。そんな様子でしたよね。
0: 本当でした。で薬屋と建設会社は必ずいるって言われましたから。
1: ああ
0: バーとかクラブには、
1: 必ず、ね、
2: 絶対接待が行われてると。
0: 必ず建設会社、あと製薬メーカーだ、製薬メーカーは気をつけろって言われる。絶対余計なこと。どこで誰が、
1: まあ、民間企業だからね、まあそういったこともあるんだけど、これにあのいわゆる、県とか市とか。はい、入ってくるとややこしくなって、もうね仙台宮城県でもね一時ありましたからね、立て続けに知事、ね、市長がというね、官官接待が、そんなことにもなるんですけれども、まあ民間にとっては本当にいい時代でしたね。はい、あれどこ読んでたんでしたっけ。
0: ムード歌謡、
1: ムード歌謡ですね、
2: 9曲目ですね、
1: 宮城の苦心伝、福島ひろ子さんです。ムード歌謡、聞けば昭和がよみがえる。
2: 課題銀ムード10句目です。静岡県寸東郡にお住まいの柳屋松弘さんの作品です。
0: お膳立て揃い二人は恋模様、お膳立て揃い二人は恋模様。まあお膳立て昔で言うと、ね、お見合いとかこうね仲持ってくる方いらっしゃいましたけどね、ーはーはーはー、これはまあうまくねその男女の出会いを取り持って、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そしたらうまくいって、ああお互いに気に入ってこう恋に発展した、
1: う
0: ん、まあこれいいんじゃないですかね。
1: そうですよね、
0: 見事なお膳立てですよ。こういう方いらっしゃると助かるんですよ、ね、
1: そうですよね、うん、ね、周りのその環境を整えておいて二人、まあ合わせて、そこから発展していってもらおうと、
0: いいですね、
1: あ本当ですね、今そういうのはなかなかないので、うん、一人の方が多いのかなっていう気もいたしますもんね。静岡県寸東郡柳山松弘さんです。お膳立て揃い二人は恋模様。
2: 青葉区中山吉成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 笑い渦 ムードメーカー目指す我、笑い渦ムードメーカー目指す我。これご自分がいつもこう笑いのネタを振りまいて、ね、雰囲気やそういうのを明るくしたいというね、それをまあ目指してる自分ですよっていう、いいですよね、やっぱコミュニケーションは本当に円滑にいきますから、ね、こういう方はね必要なんですよ。
1: そうですよ ね、
0: 本当長谷川富さん、そういうムードを持ってお持ちになってると
1: 思う、ね、かもしれませんね、
0: いろいろなさ
1: 仲間の中ではね、そういう立ち位置にあるのかもしれません、もう趣味も多彩だしね、
0: 本当ですよ、
1: 旦那の愛恋を語らせれば1時間2時間はラブストーリーあるでしょうからね。
2: お便りでもね、どうぞ笑ってくださいみたいな風に書いていらっしゃるちゃいますもんね、
0: とてもね、いやなんか明るい性格の富さんの姿が浮かびますね、とてもいいですね。
1: ムードメーカーというムードを使ったこういう言葉もズバリ、ね、ありますしね、はい、そこを読んでいただきました。青葉区長谷川富さんです。笑い渦ムードメーカー目指す我。
2: 高知県高知市にお住まいの市川勲さんの作品です。
0: 母ちゃんが太陽ならば父は月、母ちゃんが太陽ならば父は月。これ母は太陽でね、父は月というこれ比喩ですけどね、はいはい、家庭内におければお母さんの役割ね、あとお父さんの役割というのがいいですね、
1: はい、ね、本当にそうですね、
0: 妹ですね、
1: 本当に、まあ、本当お母さんが太陽というのは一番いいかもしれませんね。
0: そうですね、いやね、いいですね。
1: お父さんが太陽っていうのはちょっとなんかピンとこないところありますし、
0: そうですね、やっぱ月でこう静かにこうね、
1: 見守っているという
0: そこをまた、いいですね。
1: そうですね、誰かの結婚のこともありましたね、まるまるさんは太陽で、で、僕は月で、そっと見守る的な、ね、そういうプロポーズの言葉が確かありましたよね。はい、

0: 高知県高知市市川勲さんです。母ちゃんが太陽ならば父は月。
1: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
2: 家庭的雰囲気が合う町工場、家庭的雰囲気が合う町工場。本当にあの町中にある小さなね、はい、こう従業員の方も少ないんですが、うんうん、本当に家庭にいるようなこう雰囲気を醸して、はいはい、これが町工場のいいところだと思いますね、うん、で皆さん技術を持ってますから、
0: ですよね、
2: 素晴らしいですよね、うん、やっぱこうやって皆さんで働くというのは町工場の良さでしょうね。
0: そうですよね、
2: 素敵ですね、
0: ドラマにもねたまにありますけれどもね、社長といえども作業服を着て一般従業員と一緒に機械に向かって作業をしている、
2: あれいいです ね、
0: そうですね、
2: なんかねスーツ姿じゃなくてね、本当にこれ誰が社長っていうような感じのねあれが町工場の良さでしょうね。
0: で昼食も一緒に輪になって食べたってね、
2: 本当いいですね、
0: ですよね、はい、今そういったところにその原油の不足のいろんな影響が出ていて、いつでも品物を作るだけの体制はあるんだけども原料がないってんで工場を少し休まなきゃいけないとか、そういうような問題が今出てきております。大崎市三本木、山崎隆さんです。家庭的雰囲気が合う町工場。
1: 青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
2: シナリオ彩りしてるムード曲、シナリオ彩りしてるムード曲。これムードある音楽にこの意図した筋書きって意味ないのがありますよね、これムードの、うんうん、先ほどもとしみさんもいろいろな回をねおっしゃいましたけどもね、うん、演出っていうかいろんなさまざまなシーンを再現彩りしてるっていうところ、
0: はいはいはい、
2: 昭和のなんかいろんなものがいいですね。
0: あ
2: うーん、
0: シナリオがあって筋書きがあって、うん、そこを飾っている、
2: そうです
0: 、補強している
2: ムード歌謡ね、確かにムード歌謡そうでしたね、本当にこうだから日本人にこうジンとくるんですよ。
0: そうですよね、
2: うん、やっぱこうシナリオって彩りがね、
0: うん、
2: とてもいいですね。これ
0: 昔はその歌謡曲とそれから映画っていうのがこう一体化していて、映画の中に課題曲その曲がこう使われて効果的に流れてくるという、ね、それが一般的な、
2: そうでしたね、
0: 音楽と、
2: まさにこの句の通りですね、うん、だからいいですね、
0: ですね、
2: はい、
0: 効果的に、曲が使われるというシーンはもういくとありました。青葉区新坂町、小野敏子さん、シナリオを彩りしてるムード曲。
1: 泉区赤井市南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: おぼろ月出会いを誘う恋しなん、おぼろ月出会いを誘う恋しなん。これ春の夜の霞んでこうぼんやりと見えるね、はいはい、月なんかムード盛りは幻想的で、しかも情緒的な雰囲気で、恋しなんて本当 こういう時にも男女の出会いで恋しなきゃダメですよということです。こういう場合ムードですから、
0: おぼろ月5月頃のお月様でしょうかね、
2: いいですね、
0: 気候的にも寒くもなく暑くもなくといった時に月が出ていて、
2: はい、
0: あそこで恋を語る愛を語る、はい、あそういう季節でもありますかね、はい、
2: そうですね、
0: はい、泉区赤石南、佐藤翔子さん、おぼろ月出会いを誘う恋指南。
1: 岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
2: 頼られるムードメーカー新社員、頼られるムードメーカー新社員。これ新入社員が周囲を明るく和やかにするこの雰囲気を持ってるとね、うんうん、本当職場がなんか潤滑ね、その潤滑油のようですよ、
0: ね、助かりますね、
2: これ助かるんですよ、特に新入社員っていうのは、うん、こうなんか刺激与えますからね、結構、
0: はい
2: はい、ね、もうあれさ、これ大事ですね、
0: うん、そうですね、
2: これは大事です。
0: 面接の時などもやっぱりこういう雰囲気を出してくれると採用って結びつきますよね、ま
2: あ、その通りですね、大事ですね、これ
0: そうですよね、はい、さあ採用する側のその目が問われるというわけですが、はい、うまい具合に入社してくれるとあとは職場は明るくていいんじゃないでしょうか。先生でも最近新入社員の方が、うん、給料が高くて逆転現象が巷では起きてるところ結構あるんですってね、
2: みたいですね、ものすごいね給料ですよね、
0: そうしないと集まって

0: 入社してくれないといういたしかゆしですね。でもベテラン社員はそれなりの働きもしたきたし、これからもするであろうけれども、新入社員の方がとりあえずの額面的には高いというのはちょっと複雑な、
1: 僕もそう思いますよ。
0: なるまあ、そうね、
1: 企業としてね、果たしてどうなもんかなっていうのをちょっと考えますよね。
0: まあ、そのまま順調に伸びるというわけじゃなくて、まあ、年度年度でもってその評価をされて、人事査定効果をされながらいくそうですけれども、でもとりあえずスタート時点で差がついちゃってる、
1: すごいですからね。
0: ちょっと複雑ですよね。はい、そういう社会になっております。岐阜県岐阜市三流亭さんです。頼られるムードメーカー新社員、
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村貴子さんの作品です。
1: 話し上手ムーンライトに捉えられ、話し上手ムーンライトに捉えられ、この君と難しいんですよ。これムーンライトって別に月の光のこと言ってんじゃないんですよ。
0: あ、そうなんです
1: か。これは、
0: う
1: ん、話が上手なので、うん、接客業に向いてる、ムーンライト接客、夜のアルバイトをムーンライトって言うんですよ。ここを捉えてんですよ。
0: そういうことなんですか。
1: そういうことなんです。だから話が上手くて、はいはい、お客さんに接客業に向いているので、うんうんうん、捉えられと、夜のアルバイトして捉えられと。この言う句なんですよ、これ。決してムーンライトであの月の光がどうで静か美しいとかっていう話とは違うんですよ、
0: う
1: ん、
0: ああ、そうですか。
1: これがうまいとこですよ、この句の。接客業で。
0: ああ、そうなんですか。いや、全く意味わかんなくて、どういうことだろうってね、その解説もらわなきゃと思っていたところでしたけど。
1: ムーンライトっていうのは夜のアルバイト。
0: ああ、そういうことなんですか。
1: ね、そこです。
0: ああ、そうすると、うん、夜のご商売、客商売ってね、
1: そうそう、ぴったり合うんです
0: よ。ぴったりですね。
1: こういうとこです。
0: これも一つの特技というか、
1: そうですね、
0: キャラクターですからね、はい、うまく利用して活かせればいいですよね。そういうことなんです。塩釜泉ヶ丘中村貴子さん、話し上手ムーンライトに捉えられ。
2: 課題は残り2句です。次は石巻市蛇田にお住まいの菅野勇さんの作品です。
1: しっとりと目を閉じ聞くは小がメロディー、しっとりと目を閉じ聞くは小がメロディー。ー昭和の作曲家、はい、小賀正夫さんですね、
0: はいはい、
1: もう最高ですよね。もう美空ひばりの悲しいあれ先もありましたしね、はい、いろんな影をしたいってので
0: そうですよ ね、
1: 昭和そのものを支えた。
0: 酒は涙かため息か、
1: 最高でしたね。
0: お顔を超えてなんかもありましたしね、
1: なんかね哀愁を帯びたこの独特のなんか小賀メロディーっていうのを感じますよね、はいはい、いいですね。
0: 遠がったに来て一時、まあ、住んでいたというかちょっとあの心を病んで、悩みが抱えながら遠がったに来ていたということは有名な話でね、遠がったの温泉でしばらくいたという話がありまして、あの川崎町では影をしたいってのコンクールっていうのは一時やってましてね、全員が影をしたいって歌うんですよ。
1: そうそうそう、
0: あの司会を私 4,5 年やったんですけど、もう本当に覚えてしまってね、
1: ですよね。
0: 仕事終わって帰る時もずーっと頭の中に影をしたいってね。
1: そうなりますよ、
0: 何十人って影をしたいって歌うんですから。
1: そうです。
0: いやいや、
1: 全国から来ますよね。
0: 全国来ましたね、面白かったですね。石巻市蛇田菅野勇さんで、しっとりと目を閉じ聞くは小がメロディー。
2: 次は課題に最後の句です。宮城の区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
1: 千載花見る人すべて若く見え、千載花見る人すべて若く見え。これ問題は千載花という言葉です、これ千歳って書いて千の年の花って書きますけど、はい、これね禅の言葉なんですね。禅の、それでご長寿で常に新しく美しい自然の姿を比喩しているわけです、この千載花という。ですから見る人す本当に若さを保つ雰囲気を持っている人はもう常にハツラツとしてますよっていうことをこれ読んでるんです。
0: あ、前後ですか、これ。
1: 前後ですね。
0: そうなん、
1: 千歳ね、千歳空港の、千の年の花とか、はい、だからご長寿というのがもうこの言葉ですよ。
0: あ、そうなんですか。千
1: 載花っていうのね、ご長寿の方は本当に皆さん若さ保ってると、 いうことですよ。
0: ああ、そういう言葉、
1: ね、禅の言葉ですね。
0: そうです、
1: うまく使いました
0: これ。そうですか、うん、普通の辞書にはなかなか出てこない、
1: そうですね。

0: かもしれませんね。
1: ですからこれなかなか使い方曲がって千載バラと。
0: なるほどね、はい、そういう言葉前後としてあるということをまずご理解いただいた上で、ご紹介いたします。宮城の草祝い町優子さん19句目、課題ムード最後の入選句でございます。千載花、千歳の花と書きます。千歳空港の千歳、千歳の花と書きます。千載花、見る人すべて若く見え。千載花、見る人すべて若く見え。以上課題ムード入選句19句でございました。あ、先生どうでしたかね。
1: 何をこう題材にムードある雰囲気を醸し出すかって、はい、結構ユニークな表現方法も多かったです ね。
0: そうですね、
1: とても良かったです。
0: はい、はい、以上課題ムード入選19句のご紹介でございました。さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介コーナーでここで一休みです。
2: はい、ご紹介していきます。泉区紅葉台の阿部俊夫さんからいただきました。ご無沙汰しておりました。さて、父ヨシ氏が亡くなって2ヶ月が経ちました。この間いろいろあって川柳を作らなかったのですが、本日からまた復活したいと思います。父の葬儀の時はこれまでずっと取り組んでいた俳句、短歌、川柳のコーナーを設置し、来た方々に見てもらいました。特に俳句の作品が多く、改めてたくさん作ってきたんだなと思いました。これまで続けてきた親子三代というキーワードは終わりましたが、これからも息子春俊とともに頑張っていきたいと思います。ちなみに親子三代で写っている写真を探してみたのですが、添付したものしか見つかりませんでした、ということで。
0: あ、いろいろと、
2: はい、春俊さんが赤ちゃんの頃のね、
1: あ、そうですね、
2: ですよね、まさしく親子三代の写真、
0: 生後も間もない1歳にもなってないぐらい、
1: あ、いいですね、
2: 皆さんそっくりですよね。
1: 本当ですね、本当ですね、
2: そうですね、はい、それから葬儀でね、設置されていたというの、ね、はい、昔のですね、ラジオ3の川柳手帳、修作賞 の、 あのプレゼントだった川柳手帳も飾っていただいていますね。はい、あと俳句の作品が多かったということで、新聞だったりさまざまなこれ冊子に、ね、掲載された、入選されたものでしょうかね。はい、縦の写真、
0: いろ
1: いろ、はい、素晴らしいですね、
0: 入賞とか入選されたことですね、
1: はい、いい気に、
2: ありがとうございます。こちらは進み通り雨宮町、斉藤明さんからいただきました。今回は妻の用事に付き合って東京出張の機会ができたので、かねてより行きたかった新装開店間もない神田神保町三省堂本店に半日ばかり滞在することにしました。その話は次週感想を書くことにして、神保町になぜ行きたかったのかを書きたいと思います。今年初めに泉中央のデパートで古本市がありました。そこで誰も購入せず売れ残っていた古本、神田神保町書士外交という筑摩書房出版の分厚い本、600ページぐらいある本が半額以下の値段だったので、つい買ってしまいました。副題がついていまして、世界遺産的本の町の誕生から現在まで、日本文化を育んだ地と文化の一大交差点とあり、江戸時代から今日に至るまで、古本の町、古本街がどうやって形成されたのかが詳しく書かれています。走り読みしただけですが、三省堂は江戸時代の末期に古本屋として生まれ、亀井さんという方は商売上手で、他よりも高く買い付けて安く売り、繁盛させるのですが、奥さんがドイツ語や英語を習得して、洋書にも明るく、辞書などの出版経営にも乗り出し、次第に学生街の様相にもマッチした地域に変貌してきました。その象徴の一つが三省堂本店でした。世界がわかる書店をコンセプトに、100年先にも生きる書店のあり方を示す、その先進的魅力の実体験的報告は次週ということで、勘弁願いますということですね。
0: なるほど、うん、
2: 神保町
0: あの辺りは本当に古本屋さん街で ね、
1: ね僕もよく行きましたね。
0: 小さな、ね、お店からねちょっと大規模の大きいお店までいろいろありましてね、
1: 本当に素晴らしいなんかところです。僕もしょっちゅう出張のたび行きます ね、 やはりね、
0: 本好きの方なら ね半日でも過ごしたっていうのがすごいですよ ね、
1: 本当ですね、素晴らしいですね。
0: 本屋さんの形も最近いろいろ変わってきてましてね、はい、スタイルもねいろんな本屋さんが出てきております。
2: こちらは青葉区の道の関心男さんです。お隣の福島県では6月30日まで福島デスティネーションキャンペーンの期間中です。その一環として12日磐越西線の郡山から会津若松間に SL 列車が走り、僕はキャンセル待ちに当たって乗りました。普段なら1時間程度で行ける区間、しかし SL 列車はおよそ3時間かけて走りました。途中急勾配があり、調整や水補給で、長時間停車、ホームに降りることはできませんでしたが、沿線住民の方に列車に向かって手を振っていただきました。 SL 列車の運行が微々たるものでも、沿線住民と鉄道ファンや乗客、それに JR 社員の方々が一体となって福島県を盛り上げたと思います。機会があれば再運行してほしいと願っています。
0: 今 JR もねローカル線はね次々廃線に、
1: そうなんですよね、
0: ってますんでね、
1: これいいですね。
0: そうですね、そんな中で、磐越西線磐越東線がありましたけども、ね、SL っていうのはね、人気でございます。はい、ありがとうございました。さあそれでは10人の発表です。10人の入選は今週はお一人一句でございます。その方はこちらの句でございました。
2: 宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
1: 初恋の胸のときめき老いの糧、初恋の胸のときめき老いの糧、まあ人生で初めて他人を好きになって恋心を抱いた、これはずっとその時のときめきというのが、お年を召してもずっと残ってると、で生き生きとね生きていられた、これいいですね。いい初恋だったんでしょう、なかなかね。
0: ね、なかなかこれは本当若さの秘訣、若さの薬ですね。
1: その通りですね、大事ですね、一生恋しなきゃないんですよ。
0: あ、そうですよね、
1: ですね、
0: 羨ましい。はい、10人の入選はこの一句でございます。宮城の区岩切平井孝子さんです。初恋の胸のときめき老いの糧、初恋の胸のときめき老いの糧、10人の入選はこの句でございました。おめでとうございます。さあそれではコーナーは添削コーナーに入っていきます。今週も2区お二人の句採用いたします。まず最初はこの句でございます。
1: 石巻市不動町新沼勝雄さん、ムードですがムードよし、ママの愛嬌客を呼ぶ、ムードよし、ママの愛嬌客を呼ぶ。上句のムードよしが具体的にママのどこが魅力的なのかを句にしてほしいんですね。で下句ですよ、客を呼ぶはちょっと平凡なので、酔いしれるとすると素敵なムードのお店の様子が伝わってきます。添削申し上げます。妖艶なママのムードに酔いしれる。元気から申し上げます。ムードよし、ママの愛嬌客を呼ぶ。添削、妖艶なママのムードに酔いしれると。
0: ああ、待ってきた。妖艶、はあ、この言葉はもうこれだけでまさに色気を感じ、ムードを感じ、
1: 大体ママさんってこういう方多いですから僕の経験上からも、とてもいい。
0: そうですね、豊かな色と書く縁ですもんね。はい、石巻不動町新沼勝雄さんです。ムードよし、ママの愛嬌客を呼ぶ。ムードよし、ママの愛嬌客を呼ぶといただきましたが、先生言うには上句ムードよし、この言葉具体的にママのどこがどんなところが魅力的なのかを句にするといいということで、先生は妖艶という言葉を上句に持ってきました。そして、新沼さんの下句客を呼ぶ、これは平凡なのでみんなが酔いしれると、こうすると素敵なムードのお店の様子、ママの様子が伺えるんじゃないかと ということで言葉を整理しました。はい、妖艶なから始まります。妖艶なママのムードに酔いしれる、妖艶なママのムードに酔いしれる。ああ、これでお店の感じが出てきましたね。まさにお店のムード雰囲気が。
1: その通りです。
0: はい、

0: 新沼さん、ムードよし、ママの愛嬌、客を呼ぶいただきましたが、先生添削しました妖艶なママのムードに酔いしれる、もうこれで客が次々来ると、客を呼ぶその様子もこれでわかるということで、妖艶なママのムードに酔いしれる、このようにちょっと手直しをして、なおムードを増した句にさせていただきましたが、新沼さんいかがでございましょうか。もう一度読んでみてください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
1: 宮城の区岩切楠本敏子さん、同じくムードですが、昭和史にフランク長い甘い声、うん、これね、お話しする順にちょっと語順を入れ替えてほしいんですよ。で、甘い声で昭和のムード歌謡を彩ったのがフランク長いさんだったね、とこう話し言葉の順にするで、上句、昭和史っていうのはちょっと表現が硬すぎますよ。昭和史なんていうと、ですから添削申し上げます。甘い声、昭和彩るフランク長い、原句から申し上げます。昭和史にフランク長い甘い声、添削甘い声、昭和彩るフランク長い、
0: と。おー、分かりやすくてそのものズバリという、
1: その通りですよ。 お話し順ですから。
0: そうですね、フランク長いさんも本当にムード歌謡の第一人者ですよね。
1: そうですよ、
0: 宮城県出身、松山町でしたか ね、
1: ね、
0: はい、もう有楽町で会いましょうから、よぎりの第二国道西銀座駅前、ね、ちょっと毛色変わってお前になんてい
1: う曲もありましたね。
0: ありましてね、全部歌えますよね、先生ね。
1: そうですね、
0: 今すぐにでもね、歌詞カードさえ画面出てくれればすぐ歌えますよね。
1: 本当ですね、いいですね。
0: そうですね、私個人的にもね、フランク永井さんとお会いして、仕事上、まあ、お会いしたんですけども、私が社にいるときにフランクさん仙台でお仕事があって、
1: はいはい、
0: でちょうど何かその賞を受賞された時でありましてね、
1: はいはい、
0: でフランクさんの方から電話をいただきまして、いや、おかげさまいただきました、ちょっと僕暇、時間があるんで、取材対応できるんだけどとい そういう売り込みがありましてですね、あ、すいません、じゃあすぐ社の方に来ていただけますかって、TBC の、会社の正面玄関に来ていただいてですね、その脇の小さな部屋でもってインタビューさせていただいたこともありましてですね、
1: それはいいですね、最高の思い出ですね、
0: その後ちょっとあの不幸な ね出来事にありましてですね、歌は歌えなくなってしまったんですけども、はい、そのフランクさんを呼んでいただきました。宮城の区楠本敏子さん、昭和史にフランク長い甘い声、昭和史にフランク長い甘い声、先生にはお話しする順に語順を入れ替えて作って直してみると、そして甘い声で昭和のムード歌謡を彩ったのがフランク長井さんだったね、と話し順にするといいと、そしてその昭和史という言葉、これはちょっと表現が硬すぎるのでこれはやめておきましょう、ということで直したのが甘い声、昭和彩るフランク長井、もう名前はそのものズバリをフルネームで入れ込んだと。
1: はい、
0: いいんです。はい、甘い声、昭和彩るフランク長い、このようにしてみました。楠本さん、昭和史にフランク長い甘い声、改め甘い声、昭和彩るフランク長い、これでいかがでございましょうか。味わってみてください。ありがとうございました。さあ、それでは今週の秀作賞決定でございますが、どなたになりますでしょう。
1: はい、大崎市三本木、山崎隆さん、家庭的雰囲気が合う町工場。
0: はい、ありがとうございます。おめでとうございます。今週の秀作賞は13番目にご紹介した大崎市三本木、山崎隆さんです。家庭的雰囲気が合う町工場、課題ムードで家庭的雰囲気が合う町工場、これが今週の秀作賞でございます。先生、改めて評価お願いします。
1: はい、日本のものづくりを支える縁の下の力持ちの町工場、うん、
0: はい、
1: この職人さんの温かい雰囲気を見事に表現しましたね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: とても良かったです、
0: はい、家庭的な雰囲気でもって、ね、コツコツコツコツと仕事をしている町工場の一風景、それが浮かび上がってまいります。家庭的雰囲気が合う町工場、三本木、山崎隆さんの句、今週の秀作賞でございます。おめでとうございます。さあ、プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。

0: します。
1: はい、おめでとうございます。さあ、それでは司会者銀のコーナーに入りますが、
2: トモコ銀からお願いいたします。
0: はい、ムード、
2: はい、
0: 下からのライト階段盛り上げる、下

0: 懐中電灯ね、
1: 怖い雰囲気のムードって、
2: そう、ね、あれは本当にその怖さを醸し出しますよ。
0: あのタレントさん誰でしたっけ、
1: 稲川淳二さん
0: ですね。
2: 来ますよね、
0: 毎年毎夏、仙台で公演ありますよね。
2: 超人気だろうね、そうですよ、
0: ですよね。
2: いいですね、これも。ちょうど、あの、季節、時節柄もあって、いいとこ捉えましたよ。ね、なかなかいいです。
0: やっぱりあのライティングっていうのは、やっぱり、
2: いいですね、
0: もうぜひ必要な
2: 本当ですよ、
0: 演出ですからね。
2: 本当、いいところを捉えて、いいです。はい。
0: 青白い色のライ
2: ティング。そう。
0: ぴったりですよね。
2: いいですね。はい。じゃあ、都市光銀でお願いいたします。
0: 私ね、はい、あの、いわゆるそのムード歌謡なんですよ。
2: あ、はいはい。
0: でね、いろいろ出てきましたよね。もう同窓区なんですけども、
2: はい、
0: これはね、先生に怒られそうなんですけども私にとってムードという言葉にいただければこれしかないっていうような句になってしまったんですが、先生怒らないでくださいね、
2: はい、
0: 酔いしれたフランクポツ松尾青江美奈、酔いしれたフランク松尾青江美奈、
2: おお、いいんじゃないですか。
0: 三人を入れ込んで。
2: いいですよ、これ。別にね、いいですかね、あの、人名的なあれは、そんなに嫌味でないんで、実際でいいですよ。松尾和子さんのフランクなんかじゃ、これ、必ずね、こう、一緒にやるデートが多かったですからね。ね、青江皆さんもいいですよ。みんな、ムード歌謡のその、
0: そう。
2: ね。いいです、いいです。
0: いいですかね。
2: いいです、いいです。うん。いいですよ。
0: いや、これとして名前は並べただけじゃないかって。
2: いやいや、用意してたらいいですよ。いいですよ。
0: ですか。ああ、よかった。ありがとうございます。私の句はこれにさせてください。今週は。はい。ともこさんのムード、下からのライト階段盛り上げる。下からのライト階段盛り上げる。私めは、酔いしれたフランク松尾青江美奈。酔いしれたフランク松尾青江美奈。このように司会者吟とさせていただきます。ありがとうございました。では先生、選者吟お願いします。
2: うぐいすの初音湯治場なごむ朝、うぐいすの初音湯治場なごむ朝。これからの季節を
0: 今まさにここですね。
2: そなたへ湯治場をちょっと持って、
0: はい、
2: 雰囲気が
0: 出ました。
2: なんか和む朝ですよ。
0: そうですね、当時はもう農作業に入る前にちょっと体の調整のためにとかね、そういう思いで行かれる方もいらっしゃるでしょう。そこにウグイスが初音、初めて鳴いたウグイス、
2: そこを持ってくると、
0: あ、まだ上手には鳴けないウグイスかもしれないけれども、ね、そこに
2: 雰囲気が出ますよね。
0: ですね、ムードですよね、
2: ここも
0: はい。選者吟いただきました。うぐいすの初音湯治場なごむ朝、うぐいすの初音湯治場なごむ朝、選者吟で、課題ムードでいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは来週以降の課題申し上げます、どうぞメモをなさってください。来週はもうすでに締め切ってありますけれども、課題はひらひらひらひらでお送りいたします。花びらが散る桜の終わり、花びらが散るひらひらひらひらを課題にすでに締め切りました。ありがとうございます。来週はこのひらひらでお送りいたします。そして5月7日から11日にかけては、退屈退屈、あくびの出るあの退屈、4月28日火曜日の締め切りでございます。5月7日から11日にかけては退屈です。4月28日火曜日締め切り。そして5月14日から18日にかけては、人形、人形、ひな人形の人形です。いろんな人形ありますが人形であります。5月5日火曜日の締め切りです。5月5日火曜日締め切り、課題は人形、5月14日から18日にかけて放送分です。そして5月21日から25日にかけて放送分は、今日初めてお出しするんですけれども、先生何でございましょうか。
2: キビキビ、ひらがなでキビキビ、人の動作が話すと生き生きとして、無駄のない気持ちよい、こうね、あ、キビキビとした応対ですね、キビキビとした働きでって、キビキビひらがなですね、はい、
0: 人の動きを表した言葉ですね。
2: そうですね、キビキビ、
0: はい、動きはキビキビしている、
2: はい、
0: そういった時に使うあのキビキビであります。

0: これ難しいですかね先生。
1: 意外とね、こういうのっていうのは難しいんですよ、何をもってキビキビ、これキビキビね、言葉なるべく入れない方が僕はいいと思う。
0: あ、そうですか。そうです
1: ね、何かを持ってきて、あ、これはキビキビだなっていう、その表現力です。これはもう難しい、
0: すんごい難しそう。もう悩み始めておりますけれども、はい、来週課題はひらひらで展開いたします。お楽しみに。5月7日から、11日にかけては退屈、4月28日締め切り、5月14日からの各局放送分は人形、人形、ひな人形の人形です。5月5日火曜日締め切り、そして5月21日から25日にかけてはキビキビ、キビキビ、動きがキビキビしているあのキビキビ、さあどんな国になりますか。キビキビでお待ちしております。こちらの締め切りは5月12日火曜日となっております。さあ宛先です。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp 数字で 762@radio3.jp 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題員10員3句ずつ、最大6句一度にご投句可能でございます。そしていつもお願いしております番組中ほどのコーナー、ここで一休み、ここで一休みのコーナーがございますので、皆さんの身の回りの出来事とか見たもの聞いたもの、どんなことでも結構でございます。お便りお待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。
0: 進行役鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188、いやいや。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
1: ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
3: JOZZ2BLFM。お聞きの放送は FM 名取、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号022-724-7107 724-7107までお願いします。
0: 物価高騰対策事業名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込み

0: ください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。

0: 合防災訓練は、昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は、5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に一箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなど、ご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして、相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは、広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは、都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
0: 名取市インフォメーション。

0: この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。教えて高橋さん、
1: 医療介護のエトセトラ。
0: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
1: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太と申します。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。よろしくお願いします。
0: はい、高橋さんよろしくお願いします。
1: はい、佐々木さん、
0: はい。
1: 先月はですね、宮城県が主導している仙台医療圏の病院再編についてお話ししていきましたね。
0: はい、そうでしたね。いや、もう誰もがね気になっているこの内容、仙台赤十字病院と名取市にある県立がんセンターの統合について、名取市の医師会長千田先生と宮城県の伊藤副知事によるお話、もう非常に濃い内容でしたよね。
1: そうですね、はい、しっかりとねお話しいただいて、うん、もう新病院がどういうものかっていうのすごいイメージしやすかったなと思いますので、
0: 確かに、
1: はい、もうこれからですね仙南の医療体制、うん、整備されていくの楽しみですね。
0: そうですよね。さあ、そして今日はそのお話の続きが伺っていけるということなんですよね。
1: そうなんです、うん、先月ですねお話ししきれなかった内容、新病院が現在のがんセンターの役割をどこまで対応するのか、また新病院ができることでの周囲の病院への影響についてお話を伺っていきましょう。
0: はい、今月も2名の方にご登場していただきましょう。自己紹介をお願いいたします。
2: 名取市医師会で会長をしております千田と申します。よろしくお願いいたします。
3: 宮城県副知事の伊藤哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: さあ、先月に引き続き愛の森クリニック院長、そして名取市医師会会長の千田先生と宮城県伊藤副知事にお話ししていただきます。改めてよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、1月に新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、がんセンターの担っている役割についても新病院がどこまで対応するのかっていうのも千田先生気になりますよね。
2: はい、がんセンターはですね、決してがんの治療ばかりしているわけではなくて、研究もたくさん、している機関であります。がんにつきましても、いわゆるメジャーながん、古代がんといわれるがんだけではなくて、希少ながんについても治療しております。ですので、そういった希少ながんに対する治療あるいは研究、それに対して今後県としてはどのようなお考えなのか、ぜひお聞きしたいと思います。
3: はい、わかりました。県としましても、がんの研究機能とか先進治療の継続は非常に大事で重要だと思っております。そのためにも、がんセンターのがん診療の連携拠点機能を新しい病院に引き継ぐとともに、国が指定要件を定めておりますがん診療連携拠点病院に加えまして、県が独自にがん診療連携推進病院を指定することで、がん対策に取り組む医療機関の連携の範囲を広げながら、がん医療の推進に取り組んでいるところです。またこれまで県立がんセンターには研究所という名前の組織がありました。新しい病院では、ゲノム診療科で一人一人の遺伝子の特徴を調べて最適ながん医療を提供する体制を維持するなど、最新のがん医療を引き続き提供することにしております。また希少がんなども含めて、これまで、県立がんセンターが担当してきました役割やその引き継ぎ

0: 言い方については東北大学と協議をしているところでありますので、統合した新しい病院ができた後も県全体としてがんの医療レベルが下がらないように、またこれまで県立がんセンターとして研究所を持ってきたわけでありますけれども、県立のがんセンターがなくなったとしてもその機能が低下することないようにしっかりと対応を考えていきたいと思っております。
1: 新病院の方では緩和ケアの専門病棟は設けず一般病床での対応をしていくという点については志田先生どのようにお考えでしょうか。
2: はい、新しい病院の立地から言いましても、緩和ケア病棟をさらに建設するのはかなり困難なのではないかなと思っております。ただし緩和ケア科がなくなるわけではなくて緩和ケア科を継続していただけますし、決して緩和ケアをしないということではありませんので、その点は安心しております。今後のですね、宮城県のがん治療についての考え方をぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、がん治療全体についてのことでお話しさせていただきます。宮城県ではがん対策推進計画というものを持っておりまして、県民の皆様がお住まいの地域で質の高いがん医療が受けられるよう、がん医療提供体制の近典化と同時に高度ながん医療の集約化を進めて持続可能ながん医療提供体制を構築することにしております。具体的には国が指定するがん診療連携拠点病院、これ8つの病院があるんですが、これに加えて昨年8月に県独自にがん診療連携推進病院というものを6病院ですが指定いたしました。これによりましてがん医療提供体制の構築および連携協力体制の一層の推進を図ってまいります。また国では2040年に向けてがん医療の需要変化が見込まれる中、持続可能な医療提供体制となるよう一定の集約化を検討していくことが重要であるとしておりまして、都道府県に対しても地域の実情に応じたがん医療のさらなる近典化及び集約化の議論を進めるよう示しております。今後本県でも人口減少や医療需要の変化が見込まれますことから、高度な手術医療や放射線療法などの機能の役割分担についてがん診療連携拠点病院などと丁寧に議論を進めてまいりたいと考えております。
3: さあ、1月に新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、周囲の病院との関係性などもぜひ千田先生お話をお願いいたします。
2: はい、新病院がですね5年後にできるんですけれども、その病院と、周囲の病院、主にですね JCO 仙台南病院、総合南東北病院、鈴木記念病院、その3つの病院がどういう役割分担をしていくかということが我々とても気になっているところなんですけれども、
0: 新しい病院ができることによりまして周りにある医療機関との関係をですね気にされるということもごもっともだと思っております。適切な機能分担と連携によりましてお互いに相乗効果をもたらしたり、お互いに足りないところを助け合う関係によって地域全体の医療提供体制が向上するというふうに考えております。少し具体的に申し上げたいと思うんですけれども、例えば救急医療についてお話しいたしますと、現在でも岩波市にあります総合南東北病院が多くの救急車を受け入れて、くれているわけでありますけれども、ただ前回も申し上げましたが名工地区名取市岩沼市渡り郡2条ですね、名工地区での救急患者さんのおよそ6割が仙台市の病院に搬送、名取市だけに関して言うと8割弱が仙台市に搬送されているという現状です。今後統合した新しい病院は断らない救急をですね、標榜しております。全体として受け入れ件数も増えますし、また時間の短縮にもつながるということになると思っております。また周産給料お産ですね、周産給料に関して言いますと、これも岩沼市にある鈴木記念病院が、お産を受けておられるわけでありますけれども、新病院は現在の仙台赤十字病院が担っております高度な治療ができる総合周産期母子医療センターという位置づけを持っているんですけれども、これを引き継ぎますので、特別なケアが必要な難しい出産について中心に取り扱う病院ということになります。こういうことで役割分担の下で相互に連携する体制ということになりますので、全体として安心して子どもを産み育てる環境がさらに高まると思っております。また JCO 仙台南病院のお話もありました。大学の中にありますよね。 回復期病棟を

0: しておりまして、急性期から回復期、慢性期の患者さんを受け入れている実績がありますことから、名取市にできます統合新病院で、例えば手術をした後の状態が安定した患者さん、リハビリが必要になった患者さんの紹介する病院として機能を発揮していただいたり、また逆にジェイコーさんから実施が困難な手術を新しい病院でやってくれというような紹介を受けたりとか、そのような医療連携の形ができるのではないかというふうに考えております。
1: はい、今ね、伊藤副知事からね、その連携、そしてメリットなどもね、いろいろお話しいただきましたけれども、白先生、その新病院ができることで、やはり周囲の病院にも影響というのは出てくるんでしょうか。
2: はい、今現在ですね、まだがんセンター仙台赤十字病院が、行っている医療につきましては、ジェイコー仙台南病院、総合南東区病院、鈴木記念病院、それぞれ同じようなことをやっていることが多いんですね。
1: はい、
2: ですので、できましたらその新病院ができる前にですね、そういった同じ科同士でですね、今後の役割分担を決めていくといいますか、話し合っていくような機会を設けていただけるといいのかなと考えております。
1: はい、医療連携というところも確かに大事になってくるということなんですね。はい、
0: 機能分担、役割分担と連携で地域全体で医療の体制を維持し、また高めていくということがポイントだと思っております。それぞれの得意分野で力を発揮して、相乗効果を上げるということが大事だと思っておりますし、
1: はい、
0: またかかりつけ医としてご活躍いただいている地域の身近なクリニックの先生方にとっても、新しい病院が大きなサポート役と なるのではないかというふうに期待しております。
2: 県がですね、その病院の役割分担に関与することはあるんでしょうか。
0: はい、病院同士での役割分担と連携は非常に大事な点だと思っておりますので、県と仙台赤十字病院では、地元の医師会でありますとか医療関係者の皆さんのもとに、新病院の基本計画について直接ご説明に伺っている状況であります。また役割分担や連携のあり方についても、引き続き県も関わりながら、皆さんのご意見をよく聞きながら、不安を一つずつ取り除いて、地域全体での医療連携体制の構築に努めてまいりたいと考えております。
1: 伊藤副知事、ありがとうございました。ここまで高橋さん、千田先生と伊藤副知事のお話をお聞きされてみて、いかがでしたでしょうか。
3: 県民がですね、どこのお住まいの地域でも高度ながん医療を受けられるように、県としても考えているっていうところ、素晴らしいなと思いました。
1: はい、はい、
3: あとはですね、本当それぞれの病院のですね、得意分野を生かしてうまく役割調整していただけるといいなと思って期待しております。
1: うん、はいですね。さあ、まだまだ気になる病院再編の内容、来月は新病院と名取市休日夜間休館センターの関係性について、さらには仙南地区の医療の現状や課題についてお話を伺っていきます。来月の教えて高橋さん、医療介護のエトセトラもどうぞお楽しみに。本日のゲストは名取市医師会会長の千田玄さん、宮城県副知事伊藤哲也さん、そして名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんでした。千田先生、伊藤副知事、高橋さん、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 教えて高橋さん、医療介護のエトセトラ、いかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、深まったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM 名取のホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571 です。ぜひ次回も、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。
4: 頑張れスポーツショー。

皆さんこんにちは。今週も始まりました頑張れスポーツ少年団、メインパーソナリティの及川明弘です。この番組は名取市で活動しているスポーツ少年団や小学生中学生を対象としたスポーツチーム、スポーツの団体の活躍を毎週1団体から3団体ほどピックアップして紹介していこうという30分番組です。この番組を通して名取市のスポーツ少年団の魅力を地域の皆様に発信し、子どもたちのスポーツを応援していきます。

0: 番組は毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしています。さて今週も先週に引き続き3月に行われました今年最初の少年野球の大会についてお送りしていきたいと思います。それでは CM の後早速スタートです。最後までよろしくお願いします。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設、蒲生パーク海の近くのドッグラン、時計台クリニックの提供でお送りします。
2: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外光、屋根、外壁、畳などインテリアからエクステリアまでショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
3: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後はドッグカフェでのんびりと、愛犬との楽しいひとときは海の近くのドッグラン蒲生パークで。詳しくはホームページをチェック。
4: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
0: 頑張れスポーツ少年団。今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会についてお伝えいたします。毎年この3月20日の祝日は名取市少年野球育成会の1年の始まりを告げる大会の日となっていましたが、今年は毎年恒例のこの太陽バッティングセンター杯をこの時期に移動しまして行われました。今回名取市少年野球育成会から6チームが参加し、変則的なトーナメント戦で優勝を争っていました。この大会先週は B ブロック1回戦、増田西ロイヤルズ対名取コンドルズの試合前半の様子をお届けしていました。その先週お送りした様子簡単にお伝えいたしますと、2回表名取コンドルズの攻撃が無得点で終わって2対0で増田西ロイヤルズがリードという状況。そして迎えた2回裏、増田西ロイヤルズの6番バッターからスタートしたこのイニングはフォアボールとエラー、さらにタイムリーが続いて2点を追加、4対0としまして、さあ次は1番バッターへというところまでとなっていました。それではここからは先週の続きとなります。試合の終盤戦2回裏ノーアウト1塁3塁の場面、増田西ロイヤルズの攻撃打順1巡しまして、1番バッターの浦山選手が打席に立ったところから、また実況付きダイジェストでお楽しみください。これでノーアウト1塁3塁とまた変わります。1点追加しました。増田西ロイヤルズです。打席は1番バッターに打順が回ります。打順1巡いたしまして、1番バッター背番号6番の浦山選手です。浦山選手に対しての1球目投げたところで1塁ランナーは2塁に走りました。再びノーアウト2塁3塁に変わります。2球目高めボール。さあ増田西ロイヤルズの攻撃勢いがついています。3球目、これも低めボール、キャッチャーまた取ることができませんが、これは手前に落としてボールの勢いもなくしました。2ボール1ストライク。4球目、外角外れてボール。内野前進守備もしています。バントもこれは考えているということで、スクイーズも考えているということですね。5球目、カファレフルカウント。6球目、これもバットの先に当たる形、ファール。フルカウントからファールを挟んで7球目、投げた外角高めボール、フォアボール、満塁となります。あとここでナトリコンドルズピッチャー交代でしょうか。ナトリコンドルズピッチャー変わります。この回アウトが取れなかったですね。この15番の高橋選手マウンドを降りましてサードに移ります。そしてマウンドに上がりましたのは背番号12番の遠藤選手です。サードにいた水田選手がショートに移りまして、ショートを守っていた遠藤選手がピッチャーになったということですね。2回の裏攻撃

期中マスターにしろやるつというところですけども、得点4対0となっています。今大会3回以降を7点差でコールドゲーム成立というルールとなっておりますので、まだちょっと余裕はありますけれども、少し意識もしてくるかもしれません。この状況です。ノーアウト満塁。さあ、変わったピッチャー1球目投げてボール。バッターボックスには2番バッター背番号10番の高橋選手、まさに白いやつ、右のバッターボックスです。変わったピッチャー背番号12番の遠藤選手は右のオーバースロー。2球目高めボール。3球目サイク。4球目これはセカンドの横取って、すぐにバックホームしました。内野前進守備していましたところ、ゴロ線のあたりがピッチャーの横を通っていきましたけれども、セカンドとピッチャーの間ぐらいですかね、それをセカンドがうまく反応いたしまして、すぐにバックホームしました。キャッチャーホームでフォースアウト、満塁でしたのでホームでフォースアウトとなりまして、ここでワンアウト取ります。ワンアウト満塁に変わります。記録はセカンドゴロだったでしょうか。3番バッター背番号1番の多田選手、バッターボックスに立っています。この試合ショートへの内野安打を第1打席で放っています。2球目ボール。3球目ここも低めボール。4球目これは外れてボール。スリーボールワンセック。5球目バファール。ワンアウト満塁の場面、得点4対0。まさに白いらず2回裏の攻撃、4点リード。フルカウントから6球目このファール。フルカウントからファールを挟んで7球目投げた。いやー、これも外に外れてフォアボール、押し出しとなります。マスダニシロイヤルズとしてはこの回4人目のフォアボール、試合を通して5人目のフォアボールとなりました。結果押し出しで1点追加です。4番バッター背番号2番の奥山選手が打席に立っています。1球目バットを先に当てていった、すくい上げる形、しかしこれはゴロ製のボールですけれども、ショートの下を抜けていきました。タイムリーヒット、また1点追加、これで6対0。1球目低くいったボールをバットの先ですくうような形で当てていきました。ボール上がりませんでしたけれども、強いゴロ製のボールがショートの横を通っていきまして、見事タイムリーヒットとなりました。さあ、変わらずワンアウト満塁という場面です。5番バッター背番号4番の阿部選手、右のバッターボックス、現在6対0。おっとどうなる、これはホームタッチアウトとなりました。二塁ランナーが大きくリードしていたのを見まして、ピッチャーがマウンドからその二塁ランナーに向かって走ってタッチアウトを狙いに行きました。しかしその動きを見まして三塁ランナーがホームに走っていきました。ただその走っていったのを見まして、今度は二塁ランナーの方に向かっていったピッチャーが方向を変えてホームに向かってボールを投げていきました。ホームで待ち構えていたキャッチャーしっかりとキャッチいたしまして、走ってきた三塁ランナーにタッチアウト。これでツーアウトとなりましたけれども、一塁ランナー二塁ランナーは二塁と三塁にそれぞれ進塁しまして、これでツーアウト二塁三塁と変わっています。打席変わらず5番バッターの背番号4番阿部選手です。ボール2エンド2、投球5球目入ってストライク、見逃し三振で3アウトですが、マスダニシロイヤルズこの回一挙4点を奪って6対0としています。2回まで終わってマスダニシが6対0でリードという展開。さあ、この後試合はどのようになっていくのか。では続いて3回の攻防へと、その前にこちらをお聞きください。

お送りした曲は楽天イーグルス浅村秀人選手の登場曲、ケツメイシで We Go でした。頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯についてお送りしています。 B ブロック1回戦、マスタニシロイヤルズ対名取コンドルズの試合、2回終わって6対0、マスタニシがリードとなっていました。では3回表名取の攻撃から引き続きどうぞ。さて3回の表名取コンドルズの攻撃に移ろうというところですけれども、手元の時計ではまもなく45分試合スタートしてから経過しようとしています。今大会決勝戦以外は55分を経過した場合は新しいイニングに入らないというルールとなっています。5回先制ではありますが、ここまで3回今表に入ろうというところですけれども、時間的にはこの3回までになるでしょうか。3回の攻防次第というところだと思います。得点6対0でマスタニシロイヤルズリードしておりますので、マスタニシロイヤルズとしてはここでできるだけ名取に得点を与えず、そして次の回で1点取ってコールド勝ち決めたいというところかと思います。もちろんこの回の攻撃、3回表名取コンドルズはそんなことはさせたくない、せめてまずは1点を取るところから反撃していきたいというところかと思います。3回の表、その名取コンドルズの攻撃始まりました。この回の先頭バッター背番号17番の佐藤選手、右のバッターボックスです。マスタニシロイヤルズピッチャーは変わりません。3球目まっすぐ入ったところ、これはピッチャー正面、ピッチャーゴロで一塁に送ります。一塁フォースアウトでワンアウト。8番バッター背番号24番金子選手、名取コンドルズです。左のバッターボックス、背が低めの選手ですのでストライクゾーンは少し狭いかもしれません。1球目高めボール、2球目がファール、ワンエンドワンから3球目低め内角ボール、2ボールワンストライク。4球目入ってストライク、ツーエンド2。5球目高めボール、フルカウント。6球目これも高め、見逃してフォアボール。ランナーを出しました、名取コンドルズです。9番バッター背番号21番の新井選手です。ワンアウト一塁、左のバッターボックスに入っています。バッターに対して1球目はボール、ただこのボールワンバウンドして、キャッチャーもすぐにミットに収めることはできませんでした。それを見てか2塁に進んでいきました。1塁ランナーキャッチャー投げることができず、これでワンアウト2塁に変わります。ワンアウト2塁の場面で

投球2球目ラストライクワンエンドワン。おっとこれは牽制、見事な隙をつきました。牽制タッチアウト、これでツーアウトランナーなしに変わります。2塁ランナーリードしていたところを見ましてピッチャーがセカンドにボールを送りました。見事な連携です。2塁ランナー反応することができず帰塁できませんでした。セカンドがボールをキャッチした後逃げる2塁ランナーに対して落ち着いてタッチしましてタッチアウト、牽制アウト成功で2アウトランナーなしに変わります。これは名取コントロール少し痛い形になってしまったか。バッター変わらず9番バッターの背番号21番新井選手です。2エンド2から5球目空振り三振、3アウトチェンジ。3回の表名取コントロール結果的には3人で攻撃を終えています。3回の裏マスターに白いヤルツの攻撃です。手元の時計ではすでに50分を経過していますのでおそらくこの回がラストイニングとなるとこのままマスターニシロイヤルズ勝利ということになりそうですが、名取コンドルズとしては可能性としてこの回を55分過ぎる前に終わらすことで次の回へ進むことができます。まあ、チャンスが広がります。ですので名取コンドルとしては早めに進めていきたいところかと思います。マスターニシロイヤルズは逆にゆっくりと進めていきたいところかと思います。打席に立ちますのは背番号3番の6番バッター小浜選手。マスターニシロイヤルズ2イニング連続で先頭バッターとなっています。マスターニシロイヤルズとしてはこの回1点でも取ればコールド勝ち、その時点で成立となります。名取コンドルズは時間を早く終わらせたいこのイニングだと思います。バッターに対して4球目低いボール当てていきました。これはファール。5球目、はい、低めボール。6球目高いボールをうまく当てていきました。これは飛距離は出なかった。セカンド後ろに下がって取りました。セカンドフライでワンアウトです。打席に立ちますのは背番号5番7番バッターの港谷選手。1球目ゴーファール。さあ名取コンドルズとしては少し時間が迫ってまいりました。3球目ラストイク。ここで本部からは時間が来たというお知らせが入りましたけれども、このバッターで終わりになるでしょうか。マスターニシロイヤルズは何点記録することができるかというこの勝負になると思います。4球目外角低めボール。2エンド2から5球目いい当たり、ショートの上を越えていきましてセンターも追いかけていく。さあ打ったバッターは1塁を回って2塁も蹴ります。2塁から3塁に向かいます。今中継がやっと内野まで帰ってきましたが、あと3塁ストップ。ホームまで行ってもよかったかもしれませんけれども、打ったバッターは3塁ストップ、スリーベースヒット、ワンアウト三塁となります。さあゲームは継続します。このイニングが終わるまでということでしょう。打席8番バッター背番号9番の小畑選手です。1点取ればその時点でゲーム終了となります。ワンボールワンストライク。3球目サード方向に打っていきましたけれども切れていきます。ファールボールです。ワンアウト三塁、ワンボールツーストライク。投球4球目低いボール、これも当てていきましたけども切れていきます。ファール、ファールを挟んでワンボールツーストライクから5球目また低いボール当てていきましたけども、これはピッチャーの横セカンド拾ってバックホーム、タッチセーフ、ホームインで7点目。この時点でコールドゲーム成立、7対0。マスターニシロイヤルズ1回戦勝利を収めました。試合時間としては57分を過ぎていましたので、

0: バックホームしたんですけれども、キャッチャーがランナーにタッチできずということでしたね。それで、ホームイン7対0ということで、マスタニシロイヤルズ勝利を収めています。ということで、この試合はマスタニシロイヤルズが7対0で3回コールド勝ち、準決勝に駒を進めました。それではマスタニシの選手へヒーローインタビューです。それでは勝ちましたマスタニシロイヤルズの選手にヒーローインタビューです。では背番号とお名前をお願いします。
1: 背番号5番の港谷翔太です。
0: はい、まずはナイス勝利でした。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、港谷選手は、先ほど先発ピッチャーとして投げていましたけれども、見事無失点で抑えました。どんな気持ちで投げてましたか？
1: チームのために頑張ろうと思って投げました。
0: 最終的には9人で試合を終えた形になりましたけども、自分として調子はどうでしたか今日は？
1: すごいよくできていったかなって自分では思います。
0: 見てたらすごい球走ってたよね。
1: はい、
0: ストレートすごい伸びるなと思って見てたんですけども、結構自信持って投げてたんですか？
1: はい、結構自信持って投げました。
0: じゃあもういい感じでできたかなという。
1: はい、
0: もう自分に点数つけるとしたら何点ぐらい？
1: まだ85点ぐらい。
0: もうちょっといける？
1: もうちょっといけると思います。
0: なるほど。バッティングもでも最後良かったね、スリーベース。
1: はい、
0: あれは狙ってたのかな？
1: いや、でもコンパクトに打とうという気持ちだったから、すごい良、かったかなと思います。
0: もしかしたらホームランいけたんじゃないかなと思って見てたんだけども、あれはちょっとストップかかっちゃった感じ？
1: はい、はい、コーチはストップかけてるので、その三塁でストップしました。
0: 自分としては本当は
1: もう行きたかった、行きたかったですね。
0: まあ、次じゃあまた出るとすれば同じようなバッティングも見せて、ホームラン狙いたいかなっていうところですかね。
1: はい、そうです。
0: ぜひぜひまた活躍期待したいなと思いますけど、次の試合はどうだろう、投げないかな？
1: 次は投げないと思う。
0: もしかしてじゃあ決勝残ったらまた投げるかも？
1: もしかしてあるかもしれません。
0: じゃあ自分の手で次勝ってまた、ね、決勝に進めてくださいよ。
1: はい、はい、はい、分かりました。
0: はい、応援してますんで引き続き頑張ってください。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。来週はこの勝ち上がったマスタニシロイヤルズが戦う B ブロック準決勝の前半戦をお送りしますので、お楽しみに。ということで今週はここまで。3月20日に開催されました第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会についてご紹介いたしました。

0: 送りした曲は楽天イーグルス庄司康生投手の登場曲、クリーピーナッツで伸びしろでした。
1: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
2: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後はドッグカフェでのんびりと、愛犬との楽しいひとときは海の近くのドッグラン、ガモーパークで。詳しくはホームページをチェック。
3: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
4: 頑張れスポーツ。

0: お送りしてまいりました。この番組今日はいかがでしたでしょうか。さてこの番組では紹介してほしいというスポーツ少年団や子どもたちのスポーツ団体スクールなどを募集しています。次戦他戦は問いません。ぜひナトラジのホームページにリクエスト&メッセージというメッセージフォームがありますので、こちらに頑張れスポーツ少年団宛てと書いて送ってきていただければと思います。またこちらではさらにリスナーの皆さんからの番組への感想なども募集しています。たくさんのメッセージお待ちしています。ということで頑張れスポーツ少年団、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川明宏でした。ではまた来週。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設ガモーパーク海の近くのドッグラン時計台クリニックの提供でお送りしました。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店銘酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。

0: す。よろしくお願いします。
1: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
0: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社アルカダイヤモンド代表取締役で米国宝石学会鑑定士の佐古恭一郎さんです。
3: 皆さんはじめまして、佐古恭一郎です。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 佐古さんからこの株式会社アルカダイヤモンドがどんな会社か教えていただけますでしょうか、う
3: ん、はい。何をやってるかって、まあ、簡単に言えば、はい、ダイヤモンドを輸入して、うん、自社で研磨して、うん、販売してるってとても簡単な会社なんだけども、うんうん、もう日本であの手釣りで研磨してるって言ったらもうほとんどない業態です、はい、多分世界でも大変珍しい業態だと思います、うん、まあ、そんなことを、まあ、ダイヤでを磨きながら仕事をしてるって会社です。
1: そして米国宝石学会鑑定士というのはどのような資格なんでしょうか、
3: う
1: ん、
3: もうね、かれこれ何年前だ、48年前に大学時代に勉強して取得したんですね。もともと家業が宝石屋ですので、あの宝石の中で育ちましたから、その大学の時にあのもう鑑定士の資格取ってしまおうと、そのまま社会に出ていけばいいなと思ってですね、大学の時に勉強しました。
0: なるほど、はい。
1: 小坂さんはこの佐古さんとはどのような関係でしょうか。
0: 実はあの宝石関係の方ってうちの周りに結構いてて、はい、いろいろそれぞれ活躍してるこう内容とか考え方が皆さん違って面白い方ばっかりなんですけど、はい、佐古さんはまたすごくユニークで、うん、ダイヤをさっき磨くっていうのは研磨するんですけど、
1: あ、はい、
0: ただの研磨じゃなくて、その研磨することによってそのダイヤモンドで、まあ、人や地球を癒してしまおうっていうような、そういう、はい、目標を持った方でして、その波動みたいなの僕もちょっと一度お邪魔していろいろ詳しく聞いたんですけど、
1: はい、
0: なんか測定器を作られたりですね、ダイヤから出るものやその波動を受けるいろんなものをご自身でも研究されて、いろんな大学の先生いろんな方とも研究して、はい、ドクターの方いろんな方とね、あの交流を重ねながら自分自身のいろんなビジョンやメソッドを作られた方なんです。
1: お
3: すごいです、
0: すごい変わった方で、僕も話聞いて本当かなと思いながら言ったら結構ねハマって面白かったです。
3: 面白いですよね、
1: はい、はい。そんな佐古さんのキャリアを改めて佐古さんの方から教えていただけますでしょうか。
3: いや、私あの1956年前ですから、はい、今年も70歳になってしまいますが、はい、
1: お
3: 私あの22で社会に出るんですよね、はい、鑑定士持って、はい、そして日本で中央宝石研究所って日本最大の鑑定機関に入って、うん、まあ、石を見るという仕事から実は入るんですね、うん、その後に、まあ、父親が創業したアルカワールドという会社に入社し、うん、そして、まあ、輸入業、海外で物を作り、海外で石を買い、で海外で鉱山までやり、あ、うん、スリランカで鉱山までやってましたので、まあ、広島県福山市という会社なんだけど、うん、小さい会社が世界中ネットワークを作って自分がデザインし製品を作って輸入するという、そんな会社に成長しました。まあそれがずっとやってきたんだけども、まあ何でしょうかね、その宝石の売ることの本来の目的は何だったのかなというのは、本当は人を癒すためのものが元来の宝石の力、それをもう一度ちゃんと、まあ生きてるうちにちゃんとそれを証明していかないといけないなというのが、うん、まあ、このアルカダイヤモンドを作ったスタートの思いでしたね。
0: なるほど。
1: この株式会社アルカダイヤモンドの方を1994年7月に創立されたということで、うん、はい、うん、これはやっぱりあれですか、今までのとことは違うものを作らなきゃいけないという状況があったということですか。
3: そうなんですよね、まあ、アルカダイヤモンドっていうのは本当研磨をする会社なんだけども、
1: はい、
3: 何が違うかっていうとね、うん、研磨技術、まあ、手釣りでやる、
1: うん、
3: で世界で一番輝くダイヤモンドを作りたいっていうところから、また世界中の、ね、研磨会社に相談したんですよ。もうロシアからね、イスラエルとかいろんなところに行って、うん、あのもっとも輝くダイヤモンドを研磨したいと、
1: うん、
3: で理屈ではもう出てるんですよ、うん、トルコスキーカットってこうすれば上から入った光が 100% 戻るっていう

0: とは分かってるんだけど、誰も磨かないんですよ。どうして磨かないんだかなと思ったらね、現世から小さくなるんですよ。だからやっぱり商売中心だったんですね。でも私はあの最も光るダイヤモンドを作ってしまえば、なんか石の力ってもっと発揮できるんではないかなと、そんなことを考えたんですね。
1: あのアルカダイヤモンドってのはどのようなものなんでしょうか。
0: 簡単に言えばダイヤモンドって上から入った光を、うん、下の面で全部上に反射して 100% 戻せば一番綺麗なんですよね。上から入ってから 100% 戻ればキラキラするじゃないですか。それを磨いて出したのがアルカダイヤモンドです。普通はね、エクセレントって普通ダイヤモンド業界で言うけど、だいたい 95% ぐらいの反射なんですよ。
2: そうなんですね。
0: トップでも 95%、 で鑑定士は 100% 反射のダイヤモンドはできないと教わるんです。だからできると思ってなかったんですけど、やればできるんではないかというね、職人がいたので、それにかけたんですよ。でできたのがアルカダイヤモンド。だからものすごく輝きます。
2: なるほど。
1: いや、実際にその完成した瞬間ってどんなお気持ちでした？
0: 世界の人に最高に喜んでもらえるダイヤモンドができた。でその人の体を癒すこともできるのが分かったというね。だからなんだろう、もうはしゃぎ回りましたよ。もうこんなすごいダイヤモンドができて、もうなんかこうビジネスではない、これはね仕事ではないと思いましたよ。もう私の、なんだろう、一生をかけて皆さん方に伝えていくテーマ、
2: ライフワークですね。
0: もうそれが見つかったような気がしましたね。
2: 素晴らしい。
1: ダイヤモンドで人を癒すっていうことは可能なんでしょうか？
0: 可能なんです。はっきりと可能なんです。
2: すごい。
0: それにその事実にぶつかって、もうやってる私たちも本当にびっくりしたんです。よくあのこうダイヤモンドを持って、また宝石を持って良くなった、気分が良くなった、運が良くなったってあるじゃないですか。でもそれってね、突き詰めるとね、それは霊感商法になっちゃうんですよ。だってそれは思い、こうそう思い込めばいいんですかって話ですよね。私もね、実は数値化したかったの。本当にこれ効きますよと。それで実はあの、実はこう歯医者さんに紹介されたドイツの医療器具にぶつかる、でも出会うんですね。そして薬が合う合わないっていうものを見るための機会があるわけですよ。で薬っていうのはもともとミネラルなので、もともとはね、だから薬が合うか合わないってミネラルがいいかどうか見てるわけで、宝石もダイヤモンドも基本的にミネラルですから、体にいいかどうかを見てる。それともう一つの前提条件が、エジプト時代の人、あの宝石商が薬学と医学を作るんですよ。宝石を砕いたものが最初の薬ですから。わかりますかね。それって皆さん忘れてるんだけど、宝石が体に影響あるってもう当たり前の話なんです。それをダイヤモンドで体を癒すかどうかっていうのを、ドイツの医療器具を使ってお見せしたっていうのが、今回のアルカダイヤモンドの見せ方でしょうかね。
2: 実は私もですね、あの友人と一緒に体験をさせてもらったんですけど、まあ、最初はなんかあの、まあ、霊感商法っていうのは思ってないけど、なんかそれに近いものかなっていうちょっと疑いも持って行ったんですよ。
0: そうですよね。
2: 普通思いますよね。
0: 思いますよね。
2: で行ったらちゃんとしたこう空間に招待されて、本当になんかどっちかというとクリニックですよね。
0: そうです、クリニックですね。
2: だからなんか最先端のクリニックに来たような感じで問診を受けて、でやることは本当不思議で、自分に合うダイヤのカットや色やいろんなものをなんか数値化する機械があって、大きさが、まあ、弁当箱ぐらいですかね。まあ、本ぐらいの大きさですね。
0: そうですね。
2: 本ぐらいの大きさの機械にこう小さくこうまとまってるんですけど、それにこう自分が装置をこうつけて、でそこでその石との共鳴度みたいな、なんか波動の合うかどうかを測定してくれて、ダイヤを変えていくと、このちょうどいい波動のバンドにこう数字が収まるダイヤ、あ、これがあなたに一番いいですよと、このダイヤですって言って言うと、それが D カラーって、ダイヤって D カラーが一番貴重とかされてるんですけど、あと磨き方もエクセレントってさっきあの言われた、いろんなこう基準がダイヤってこうあるんですけど、それに関係なくアルカダイヤモンドさんのメソッドで自分にぴったりのダイヤを選んでくれるという仕組みなんですよ。それが数値化して出てくるっていう仕組みです。
0: あのね、EAV っていうね、ドイツの医療器具ってもうね、1952年かなに開発されたもので、 それに

0: お願いして、はい、うちの我が社の今最先端一番新しいモデルに我が社のエンブレムをつけてもらって、うん、それを今使ってる。
1: なるほど。
0: でこれは何を測っていくかっていうとね、波動って言っても皆さん難しくて分からないんだけど、うん、人間って実は経絡で動いてる、うん、経絡で電気のコードがあります、うん、
1: 電気ですね、
0: 頭からね、この脳からするとこう経絡電気のコードがあって、うん、それの電気のスピードを測ってるだけなんです、うん、非常に物理的なものを測ってるので、うん、だからスピードを測ってそれが子供の時の一番元気のいいスピード、うん、またはそれよりも速くなるとストレス状態だし、うん、遅くなると病気だし、うん、電気が流れないと死んでるってことなんですよ、うん、だからそれで測るだけで今の健康状態が分かる、うん、で何が問題かも分かる、
1: うん、
0: で石によって癒す我が社の石でも合うもの合わないものが存在する、うん、だから合う石を探してるっていうね、うん、だから東京うちのサロンって実は石だけで1000個ぐらい置いてあるんですよ、うん、線香を置いてあってどれが合うのかっていうことを数値化してお見せしてる、うん、
1: それは毎日何人もの方が来られてそれは毎日やされて
0: る、ね、毎日やってるんですよ。
1: すごいデータですよね。
0: すごいデータなんです、まあ、そんなことをダイヤでやっています、はい、
2: 実際にそのこんな変化があったみたいな身につけたからからの具体的なエピソードみたいなのあるんですか。
0: いや山ほどあるんですよ、うん、例えばあの身につけると実はオーラの色は変わります。
2: はあ、
0: それはねオーラの見える先生方がすごいねオーラの 色が変わるよと、うん、つまり人間のエネルギー波が変わるってことは、うん、オーラが変わるってことはね音が変わるんです、
1: うん、
0: 音が変わるってことはね波長が合わないってのは本当の、ね、日本語って素晴らしい言葉なんですよ、うん、だから付き合う友達が変わってきます。ダイヤ持つと、うん、
2: はあ、
0: でダイヤ持つと人が付き合う人が変わるってことは仕事は人が持ってきますので、うん、仕事が人が変わってきます、
1: うんうん
2: はあ、
0: だけではなくて医療器具でベストの状態に持って子どもの電気の状態を持っていきますけどですから、うん、あらゆる病気が治る可能性が出てくる、
1: うん、
0: ちなみに我が社の、ね、あの職人はうつだったんですよ、
1: うん、
0: でもダイヤ持ったら治るよって言ってダイヤ持たせて、うん、今工場長やってますよ、
1: うん、
0: もう素晴らしく能力発揮してる、
1: うん、
0: だからもういろんなことがあります。あのお坊さんが霊障で困ってるお坊さんが相談に来るとか、
1: うんうん
2: うんうん、
0: だからもう、 もうそれ言い出したらキリがないぐらいたくさんありますよ。
1: 佐古さんはあのいろんな先生方とも本を出されたり、
0: はい、
1: そういう研究も今されたり、
0: はい
1: ね、新しい学会みたいなのに入られたりして、はい、その辺もちょっと教えてもらっていいですか、
0: は
1: い、
0: あもうお医者さんってものすごく大変だと思うんですよ。あのお医者さんってあの脈を取るで触りますよね。触るってことはね病気の人の電気に共鳴するので、うん、自分の病気になりやすいっていうのがあります。だからお医者さんってすごいな大変な命をかけて触ってるんだなと思うんだけど、先日あの波動で治すってお医者さんが来られて、
1: うん、
0: 世の中もどんどん変わっていって、うん、もう今までの医学ではなくて新しい波動で治すっていう時代になりました、うん、で我が社に来られたんだけど我が社の機械で見せる 見せ方に感動されて、
2: うん、
0: 今度は量子医療学会、まあ、量子医療アライアンスっていうんだけど、うん、今月立ち上がるので、うん、ぜひ参加してくださいということで、一緒に研究しましょうっていうことになりましたので、うん、どんどん今そういうお医者さんと組んでいくとか、うん、それをどうしてもっと拡大するのに大学で研究するとかっていうことを今後やっていきたいなと、そんなふうに思っています。
1: なるほど。昔なんかもう200人以上いた社員さんが、
0: はい、
1: もうどんどん事業を大きくしようと思って佐古社長が銀行に融資をお願いしてなんかダイヤモンドで癒すみたいなことを言ったらその端に全部融資を止められたとい
0: やいやいや
1: すごい苦労したと。でそのおかげでもっと今みたいな深いことを研究することになったきっかけになったって聞いたんですけど。
0: そうなんですよね。
1: あのそれもちょっと知
0: る20年前ね、うん、別にあのお金を借りに行ったわけじゃなくて、うん、やっぱり銀行って心配してるだろうって、うん、あの放射業界ってものすごく浮き沈みが激しかった時代があります、う
1: ん、20年前って本当に大変でしたから ね。
0: で我々の仲間がバタバタ倒産していったっていうね、うん、まあ、そんな時期だったのであの単に説明に行ったんですよ、
1: うん、
0: あの研磨技術を、ね、研究した世界一になってものすごい綺麗なダイヤモンド研磨できるんですよって言ったら、うん、よかったですねってものすごく褒めてくれるんですよ、うん、そのダイヤモンドで人を癒すんですって言った瞬間に、うん、いやその支店長腕を組まれたんですね、
1: うん、
0: それで1時間経ったらもう喋りたいことはもうないのかっていうかもうないですよって言ったらですね、うん、あの43年間儲けさせてくれてありがとうって今日もって取引停止だからと
1: うわ
0: あの、ね、霊感商をする会社に取引する気がないって
2: あ、
0: まあ、びっくりしてそのまま会社に帰ってですね銀行ってわからないんだってってあの取引停止なんだってなんだってって言ったら、
1: ね、
0: うちの社員は絶対潰れると思ったんですよ、
1: うん。

0: それから辞表がどんどん出てきて、200人の会社が1年半後には8人になったんです、他人は5人です。私と母とかなり入れて8人ですから5人。でもね、5人になったおかげで生き残ったんですよ。研磨するのに半年かかったんです、世界一の研磨技術って。その間は売上ゼロですから、ゼロなのに200人養えないなと。
1: そうですね、
0: 私ね、あの時の、ね、支店長はね、きっとね、天使がこう悪役やってくれて、そのおかげで、まあ、雰囲気がついたというかね、ダイヤモンド研磨だけにもう業態変更をして、今の生き残ったんではないかなと。
1: なる
0: ほど。だから今感謝してますよ、その時の支店長って。
1: すごいなそういうふうに考えられること自体が素晴らしいですね。
0: いやでもふと思ったら、あの時に皆さん辞めてくれたおかげだったなと思いますよね。自分が採用した社員を首切るってのは ね、多分できないですよ。でも地元でも3代逆に言われましたよ、
1: ね、しかも田舎だからね、東京ならまだしもね、
0: ものすごいたくさん社員を首切った、ひどい社長だって言われたんだけど、いやいや私が首切られたんですけどみたいな
1: 愛想つかされて、
0: はい、
1: でも転機が訪れたんです ね。そこから今の技術がどんどん深まっていった、
0: ね、そうですね。だからこう25年間でずっとこう研究してきた、まあ、データを取ってお客様の数字を測って、なんでこの人は D カラーが合うんだろうとか、なんでこの人は H カラーが合うんだろうとか、なんでこの人は VBS1 じゃなくていけないんだろうかとか、そういうことをずっとデータを取って、
1: 数字で出てきますもんね。
0: そうなんです、
1: 試してみるとね、面白いですね。
0: そうなんですよ。だからこう、あ、こういうパターンの人はこんな人なんだろうなということをですね、25年間みんなで測定が終わるたびにみんなで話し合いをして、まあ、今の形になっていったと。
2: 佐古さんはこのダイヤモンドで人を癒すためにどのような活動をされているんでしょうか。
0: やっぱりあの言葉でね、癒すって難しいでしょうから、我が社はまあ東京サロンが青山にあります、あと大阪の本町にあります、あと広島県福山市にの本社がありますから、そこで体験会っていうのを実はやっているんですね。でそこで見ると、初めてどんな疑ってくる来られる人でもまず納得されると思います。でやればやるほど何があの納得するかというとね、人間がいかにすごいかっていうのがよく分かります。人間はね、神そのものだということで、私あの私と昔矢作直樹先生と、東大の、ね、医学部の矢作直樹先生と、量子論では日本のトップと思われる安江邦夫先生と、体という神様という本を書いたことあるんですよ。だから本当に測定すればするほど人間ってすごいなと、何でも体を答えてくれるっていうことを実感します。まあ、そんなことを、まあ、体験会をやってますので、ぜひ皆さんあの体験した方が早いと思いますよ、
1: ね、なんか医師と自分がつながって数字が出るっていうのがすごいびっくりしましたね。
0: そうですね。でダイヤだけでなくて、ありとあらゆるものを測定することはできます。例えばまあ、もともと薬を測る会ですから、サプリメントが合わないからね、体にいいんですよって言われるものが分からないものも、ね、全部測定することはできます。
1: なんかよくね、この自分にいいかってオーリングってこうやってやったりするじゃないですか、はいはい、あれのなんか数字版みたいな、ね、
0: そうですね、オーリングをもっと正確にしたようなものです。
1: そうですよね。
0: オーリングってあの何番人ってやると正確なんだけど、直接触るから
1: なるほど、
0: 測定する人の電気が流れるんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: だから本当はあのゴム手袋をしてね、
1: あ、こうやって話すからね、こうやってね、
0: あのだあの絶縁してるならいいんですけ
1: ど、
0: どうしても直接触ると問題かもしれない、それをもう少し正確なにしたものがうちの EAV だと思います。だから測定するときに測定員も手袋はめますから、
1: そうですね、
0: 電気流れないように。
1: そうですね。
2: 人を癒すことが地球を癒すことにつながるという理念があるんですよね。
0: はい、人を癒すってことはね、要するにその人が子供の時の電気の状態を戻すわけですね、はい、でその人がその土地の上に立ちますよね。そうすると磁場を癒していくんですよ。ということはその人がたくさんそういう人がいれば、たくさんダイヤを持った人がたくさん日本にいれば、実は日本を癒していくんです。日本を癒すってことは、実は世界地図の日本は縮図ですので、日本を癒すということは世界を癒せる、つまり地球を癒していくということなんですね。でそれを実は数値化してお見せしてきてきたんですね。だから人間っていうのは、人間の想念っていうのは実は全部つながっています。量子論で言えば肉体も思考も全部同じものですから、周波数なので、ということは周波数で地球を全部丸ごと変えてしまおうっていうのがアルカダイヤモンドの思いなんですよ。で最終的にはですね、その人を癒して、日本を癒して地球を癒すんだけど、

0: 最終形はアルカダイヤモンドのアルカDIA まで入れるとアルカディアって書いてる言葉が出てきます。
1: アルカディア、
0: これ理想郷という意味なんですよ。
1: まさにね。
0: だから私たちはアルカの森を作りたいって今やってますけど、岡山県井原市美星町ところの山の頂上に1万5000平米の土地を用意したんですね。今そこに第二研磨工場を作ってますけど、そこに実はホテルを作り、ババを作り、ホテルも足の悪い人たちのが全部宿泊できるようなところを作りだけじゃなくて、今地元から無農薬で作ってる団体の、あの農業とリゾートを一緒にしてる問題、無農薬の醤油とか味噌を作ってる団体、ブドウを作ってる、イチゴを作ってる、そんな農家みんなが集まって、また福祉をやってる、親のいない子どもたち面倒見てる、そんなみんなでそういう理想的なコミュニティ作りに今やろうということで、地元で今話し合いが始まりました。
1: 実はね、本当これも引き寄せなんですけど、私の出がそこなんですよね。総社市っていう、はい、とこですから。
0: すぐ隣です。
1: そうです、はい、昔は一緒の地域だった
0: んですけど、そうですよね。
1: そうなんです。だからよく子供の時に自分であのバックパッキングで、はい、その美星町に行って、はい、星を夜ずっと眺めたりしてましたよ。あ思い出のところです、はい、
0: だから今お馬鹿社の 山の上ってのは頂上だから、毎日ね朝6時に地元の人が来て、一番綺麗だからって、
1: そう日本で毎日一番綺麗に見える、ね、6時に星が
0: 撮影して出してる、あのフェイスブックで上げてくれてる人がいらっしゃいますね。そのアルカの森を今ね、あの計画して少しずつ今近づいてるんだけど、でも自分一人では力ではなかなかできない。だから村の人たちと一緒に共生できるコミュニティ作りを実はやろうとします。ただもう一つのテーマは、私はあのババを作りたい、福祉乗馬をやりたかったので、馬で、馬と羊で実は里山を直したいっていうのが一つの最初のスタートだったんですよ。皆さんピンとこないと思うけど、里山って荒れたんですね。林業がなくなったためにほったらかしだった森が、そうすると木が生えて草が生えて雑木林になっちゃった。
1: そう
0: するともう今入れないんですよ、森に。それを切って、私はあの 森の再生をしたいとかね、まあ、そんなことが一つのテーマだったので、私はあのそれをみんなで、ただ今までは自分一人でやろうと思ってたんですけど、今は村の人たちと一緒にみんなの力を合わせてやっていければいいなということを、今こう会合が今2回行いましたので、着実に少しずつ少しずつあのいけばいいかなと。それと田舎が一つ変われば、田舎同士は連携できますので、一つでは成功事例をどんどん作っていけば、日本全国の田舎が共同できると思います。
1: 里山作りがね、
0: そうです、
1: 今壊れちゃってますからね。
0: そうです。だからそのどういうふうに移住するのかとか、農業をどういうふうに体験できるのかとか、本当に住むのかとか、いろんなことを合わせて村の人たちと一緒にそういうコミュニティ作りができればいいなと、そんなふうに実は思っています。
1: 素晴らしいですね。
2: はい、素晴らしいお話ありがとうございます。それではラストに、この番組の恒例の質問をさせてください。佐古さんの叶えたい夢は何でしょうか。
0: 一番はね、人を癒して肉やかにしてね、地球を癒して地球丸ごと光り輝く星にできればいいな、
1: ね、平和にできたらいいですね。
0: ですよね。でもそれってね、人間の想念 が多くなれば簡単に変わるっていうのが今の量子論なんですよ。だって思いっていうのは実は周波数だから、多くの人がそうなる、で地球は愛の星だということを実感することができれば、簡単にそういうタイムラインが生まれるだろう。要するに今はもう、今の時代ってもう多世界世界っていうのかな、多次元世界っていうのかな、そういうところに私たちは向かうことなんだろうなと、そんな風に思っています。
1: なるほど、素晴らしい、
0: はい、
2: ありがとうございます。そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
0: 東京サロンはあの、赤坂、青山通り沿いにあるんですけど、ぜひ皆さんね、あの体験してみてください。どんなに、どんなに言葉で言ってもなかなか信じれないと思うんですよ、なので体験してみて、自分の目で見て、あの見たからといって買わないと返さないって会社ではありませんので、
1: もちろん無料ですよね。
0: 本当にね、体験してみるとね、よくわかります。私が言った言葉が本当に誇張ではなくて、あ、そうなんだなと、皆さん実感されると思いますよ。だからぜひあの体験していただくと、ダイヤの良さだけではなくて、皆さん方の人間の良さっていうのは本当に痛感すると思います。
1: なるほど。
0: アルカダイモンドのホームページ見ると、東京サロン、はい、大阪サロン、本社の予約サイトがすぐ出てきます、

0: そこにはもう全部住所もありますけど、はい、東京赤坂なんですけど、ちょうど青山一丁目と赤坂見附の間 の、はい、あの246沿い、はい、青山通り沿いにちょうどあります、はいはい、大阪サロンは本町にありますので、御堂筋線の本町の駅から、はい、まあ、徒歩5分ぐらいのところにあります。なるほど。福山はまあ本社ですので、うん、あの住所検索していただけると見ることができます、はい、まあ、ぜひあのアルガダイモンドのホームページを見ていただくと場所、開催と予約ができますので、うん、ぜひ皆さん体験してみてください、
1: はい、
2: ということで今週のゲストは株式会社アルカダイヤモンド代表取締役の佐古恭一郎さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。5月6日熱海カラオケグランプリ熱海浸水公演にて開催します。ぜひ皆さんお昼のイベントです。遊びに来てください。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど、
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの Q 太郎と一緒にお送りします。
1: ゴールデンウィークですね。
0: そうですね、
1: 何もやる気はしませんね。
0: でもだいぶゲストが入っておりますのでね、私はまあそのためにあんまりダラダラはできない。
1: 私はライブゲストの場合は、どっちでもいいんでダラダラしてますよね。

0: ね、
1: 何の責任もないから。
0: たまにはでもたまには休んでくださいよ、はいはい、さあじゃあこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: お
0: ー、はい、さて今週紹介するのは、まあ、キャベツが全国的に安くな
1: る、うん、安いね、
0: なので定番じゃ定番の料理だと思います、
1: はい、
0: 改めて紹介する必要もないかもしれませんが簡単なお料理です。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒め、もうそのままです、ね、
1: はい、
0: あまりにも簡単だから
1: 本当
0: 忘れてるかもしれない皆さん頭の中から、うん、だから簡単、うん、だってもう本当ににんにくとお醤油でいいんですもん。
1: でキャベツと豚肉炒めるだけ、
0: はい、そうです。
1: 本当にそれで
0: ごめんなさい簡単で。
1: どんな味になるの？
0: まあ、ごま油でちょっと炒めるんですけど、はい、うん、でちょっと豚肉は塩コショウ軽くね、うん、あんまりやるとしょっぱすぎるんで下味で少し揉み込んで、
1: はい、
0: しっかり下味を軽くつけて、うん、でもう普通に豚肉から焼いて中火で、
1: うん、
0: でキャベツをしんなりするまで炒めて、うん、お醤油とおろしにんにくチューブでもいいです。でもね少し甘みが欲しい方は、うん、お醤油じゃなくて、うん、めんつゆとにんにくだけでも美味しいです、
1: はいはい、
0: うん、なのでぜひ、もう簡単ですけど今キャベツがお買い得なのでたくさんキャベツ入れてもいっぱいいただきます。
1: フライパンにこんな入れないぐらいキャベツで入れても、
0: うん、ね、結局火を通すとしんなりして ね、そうなんです。
1: もうこれで言うと1個言えますよ。
0: 言って。
1: 僕ら の僕と弟が住んでた時に、
0: うん、
1: 2人で住んでたんで、
0: うんうん、
1: その中でキャベツとね、うん、うち赤いウインナーがいっぱいあったの。
0: あ、
1: もうこれをしばらく食ってましたね。
0: 味付けは
1: ケチャップ以上。
0: 美味しいね。それは美味しいね。それもいいかもね。キャベツね、一玉買ってどうしようかなっていう方は、
1: そう、
0: ぜひいいかも、ウインナーと。
1: もうね、今こうなんていうんですかね、違くなっちゃいましたんで、赤ウインナー見てもね、うん、買わないんですけど。
0: たまに食べたくなる。
1: たまに食べたくなるんですよ、あれが、
0: うん。
1: それをやると、うん、ああ懐かしい味だなと思いますね。
0: うん、あ、いいですね。
1: だからそういう意味でキャベツって便利じゃない。生でも食べられるし、
0: 確かにね、
1: 焼いても食えるから。
0: うん、今ぜひ、うん、じゃあ皆さんキャベツをもりもり食べて、
1: うん、安いからね、
0: ヘルシーに健康になりましょう。はい、ぜひ、作ってみてください。キャベツと豚肉のニンニク醤油炒めです。では今週の1曲目お聞きください。お送りするのは井上翔子でローイング。

0: お送りしているのは私井上翔子でローイングです。井上翔子がお送りしているプリシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちら写真付きでいただきました。これなんという桜でしょうかね。ソメイヨシノじゃないね。
1: 八重桜。
0: あ、八重桜これ。
1: じゃないのこれ。
0: どうでしょう。そんな写真付きで。

0: メッセージくださったのは、親愛なる翔子さん、九太郎さん、三重の変さんでございます。ありがとうございます。先日大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。通り抜けね、以前からニュースなどで見て一度行ってみたいと思ってましたが、伸び伸びにしてるうちに体が言うことを聞かなくなるなと思い、今年申し込んでみました、
1: うん、
0: 申し込まないといけないんだ、すごい競争率高いのね。いわゆるソメイヨシノの桜並木ではなく、いろんな種類の桜の展示会みたいな感じ。大ぶりな花が満開となっている様はなかなか見応えがありましたよ。何の種類かは書いてないですね、うん、管理されている方のご苦労が忍ばれる見事な桜でした。翔子さんは今年お花見行きましたか？ごきげんよう、さようなら、ということで。
1: なんだろう、桜っぽくないよね、なんか、うんうん、いっぱいありすぎて、
0: なんか、
1: うん、
0: なんかちょっとポテッとした感じの形の桜の花ですね、うん、大ぶりの本当、うん、綺麗な桜ですが、あ、もうね、お花見行く友達もいないし、
1: もう
0: 誘われもしないし、
1: 周りも行かなくな
0: って、周りももうね、同年代の方はね行かないのでね、全然もう
1: 僕、翔子さんから花見って聞いた、あ、でもあのボイトレの先生とかやってるから、そっちの件で
0: 何回かありましたね。何回かありました、
1: ボイトレの
0: 教室でやってないですよ。あの、
1: なんで寒いから、
0: そうなのかな、うん、毎年割とボイトレ教室でやってたんですが、
1: でやってましたよ ね、
0: ね、ここ 2,3 年はやってないので、うん、全然、うん、そう、見てないです。
1: 僕が覚えてるのはもうね、何十年か前ですけど、翔子さんから、あの、当時ガラケーの方に写真が来て、うん、花見やってますっつって、誰だ、加藤玲子さんとか、なんか そのあたりとなんかやってましたよね。
0: それは花火大会。
1: あれ花火大会、
0: はい、
1: これね、正直言ってやったことないんだよな、ブルーシート敷いてっていうのは。
0: 珍しい、
1: この世代でも。
0: だってみんなしてた時代ですよね、会社員の方とか。
1: 知ってたけど行かなかったね。何が楽しいのかなと思って、持っていくのも嫌だし
0: ね、うん、まだ寒い時期ですしね、うん、
1: ちょっとずれてましたね、そういう意味で。会社員時代もそこでそんなのやるんだったら、それこそそのビルの花が見えるお店に入ってそこから見てるっていうことをやってましたね、やっぱりね、
0: それがもう大人はいいですね、
1: うん、もう今はね、
0: うん、
1: ダメよ、外でなんかお酒なんか飲んじゃ。
0: そうですね、うん、さあ、そして続いても写真付きです。翔子さん、北野さん、お元気ですか、うん、ラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます、うん、さて、今年初めて花が咲いた我が家の梅の木ですが、花が終わってよく見てみたら小さい実がなっていました、
1: うん、なんか気持ち悪い、ね、
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、
1: もう一回言って、
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、無理かな、でももしかしてと思って見てみたら、という感じでした。大きくなるまで実が落ちないといいなと思いながら、よし、梅酒にするぞと楽しみにしています。そばに植えた小手まりも咲き始めました。
1: 小手まり去年ももらったけど、結構
0: 九太郎さんの苦手なつぶつぶのお花です。かわいいじゃないですか、小手まりも。
1: これ見て、これこの、こっち、この、これが実なのかな、
0: それが実なのかな、なんか実とはちょっと思え、気づかないかもしれない、ね、私だったら。で、それがでも大きくなったら、うん、梅ができて、ね、そっから梅酒を作ったり、梅干しになっかを作ったりできるようなぐらいに大きくなるのかな、ね、
1: そういうのってやります？あの、例えば、じゃあ梅がありました、うん、緑の、
0: はい、
1: じゃあこれからつけて、
0: うん、
1: 何ヶ月か知らないですけど、つけたら梅酒になるわけですよ、うん、やります？そういうの、
0: いやー、
1: 梅酒買ってきた方がいいよね。
0: そうですね、どうせ自分には、うんうん、自分がやっても美味しいのできこないだろうな、
1: そうそうそうそう、
0: お味噌とかも、あの、それ家で自分

0: で作った方が、味わい深かったり、愛情も持てるんだろうけど、うん、いや、売っているの方がきっと美味しいだろうなとか思っちゃうんですよね。
1: でもヨーグルトやってましたもんね、ちゃんとね。
0: ヨーグルトはその当時は、カスピカヨーグルトって売ってなかったんですよ。うんうん、作るしかなかったんですよ。その当時。
1: え、そうなの？
0: はい。種を誰かからもらって。
1: じゃないけど、へえだよ、
0: 本当。うん。売ってなかったんです、うん、スーパーとかには。
1: 何が売ってたのじゃ。
0: 普通の日本のヨーグルト。
1: うん、甘いヨーグルト。
0: 甘くなくてもプレーンもありましたけど、うん、
1: ヨーグルトって昭和だから僕39年生まれだから46年ぐらい、小学校が46年ぐらいか、
0: うん、
1: 給食でね、こうちっちゃいあの瓶に入ったヨーグルトが出たのよ、うん、たまに、
0: うん、
1: それが甘くて美味しくて、うん、それをなんか上をちょっとずつ食って薄くすくって食べるの好きだった。
0: あ、瓶に入ったの私も見たこと
1: ありました、まだ。
0: うん、ありました、うん。美味しかったですね、あれね。
1: で、大人になって、なんか、ヨーグルト食べたら味ないじゃんと思って。
0: あ、プレーンのね。
1: そう。甘くないと食えないよって思った記憶がある。
0: まあ、そうですね、う
1: ん。それからあんま好きじゃなくなった。
0: ああ、ジャムとかね。うん、あの、蜂蜜とかと食べたら美味しいですよ。うん、成長作用があるので、ぜひ。そして曲に行ってもよろしいですかね。お送りするのは私井上翔子で歩きたい。

0: りしているのは井上翔子で歩きたいです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。ラジオネームやんちゃん614さんです。今回もさ、リュックの中に、いいチコ
1: を、あ、僕見てましたよ。
0: 2リットルを、2つ、2本も重たいのにさ、4リットル背負って、
1: その後持っていく私の身にもなってください。
0: はい、車だからいいじゃないですか。ありがとうございました。そんなやんちゃんのクイチンさん、
1: もうさ、ブログ見たら見事にさ、
0: そうね、
1: お酒ばっかりだよね。
0: 本当ですね、本当そうよね。ありがたいこと。
1: 甘ギフでいいんだけどね。
0: あ、
1: トランプのようにして持って帰りたいね、いつかね。
0: いつかね、持ち運び簡単だし。全員甘ギ
1: フ。どうぞ
0: お願いします。なんて、はい、去年、嫁さんの田舎の実家を解体してさら地にしてすっきりしたので、私の実家はどうなってるんかなと思い見に行ったんですが、昭和の5軒続きの長屋でしたが、なんと全部潰して車のパーキングになってました、借家でしたが、結婚するまで住んでて両親が亡くなって解約したんですが、実家がなくなるのは寂しいですね。本籍がパーキングになりました、笑い。本籍は今住んでる住所にできますが面倒くさいです。翔子さんの実家はどうですかね。え、そういうことになるんだ。そっか、本籍。
1: 僕もやっぱりそうですよね、住んでたところ、やっぱり。あとはこの世代になってくると今度相続の問題とかいろんな問題が出てきたりして、結局亡くなってくるのも多いですよね。
0: そうですよね。
1: ただ偉いと思いますよ、これちゃんと奥さんの方の実家さら地にしたんですから、
0: そっか、そういうのもしないでずっと放置してある空き家問題みたいなのもありますもんね。
1: ありますよね。だって
0: お金かかるもんね。さら地にしたら
1: 固定資産高くなりますからね。
0: 私の実家はまだ、姉とかがね、住んでますので、まだありますけどね。
1: まだまだ古い街並みがちょっと残ってはいますよね。ただ、やっぱり、こう、ね、この20年ぐらい通ってますけど、やっぱり壊されていくのは寂しいなっていうのとね、しょうがないでしょうね。
0: そうですね。あと、リクエストはカレーライスですが、カレーに入れる肉は牛肉です。これ、江口さんがほら、西日本は、牛肉文化、東日本は豚肉とかって言ってましたけど。
1: これ有名ですよ。ちょうど長島温泉、あそこあるじゃないですか、観覧車のとこ、あそこで変わるっていう。
0: そう、カレーもカレーに入れる。
1: カレーの肉で肉は。こっちは肉。
0: じゃあ、九太郎さん関東ですわ。豚肉でした。
1: ただ、育ちが、ほら、みんな、周りが、
0: 豚肉とか、
1: あえて、こう、牛肉を入れるって、なんていうんですかね、そういう。
0: じゃ周りの人たちは、豚でした？東日本は。豚。
1: ね、ちょうど、牛のカレー肉っていうのが出てきた頃なんですよ、まだ。
0: ちょっと、こう、塊的な。
1: これが美味しくなくて。
0: 最初ね。
1: そうなんですよ。
0: 最初の牛肉って、硬い筋張ってましたよね。だから、なんか、このやんちゃんさんは、やっぱ関西だからかな、牛肉。
1: ね、
0: 私は、確か豚でしたね。私四国なんですが、豚でした。
1: それはちょっとこう、ほら、ごめんなさい。
0: 違って、好み。母親の好みで、豚の方が美味しいから。
1: 僕は、翔子さんに習ったので、これもあるんですよ。豚と牛と鶏入れたら、
0: 全部入れ
1: たら美味しいって言って、嘘だろうと思ってやったら、最近そればっかりやってますから。
0: でしょ、はい、みんな好きよ。私、やっぱ自分で作るようになってからは、もう好きなもの全部入れたい。入れたりとか、いろんな実験的にできるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 今やもう。
1: しかも、バラ肉習ったのも翔子さんなんで、カレーも、バラ肉は溶けちゃうんで、一番最後の方に入れるんですよ。
0: ああ、そっか、そっか。
1: そう。食べたことないですよ、バラ肉なんて。
0: 油が最高に美味しいんですけどね。
1: 分かんなかったですね、本当ね。やってますよ。
0: ぜひ私は全部入れがおすすめなので。
1: 本当に美味しい。
0: 全部の出汁が出ますからね。
1: そうなんだよね。なんか違うんだよね。
0: はい。とても複雑に美味しい、深みが出ますので。
1: 特に鶏が入ってると美味しいな。
0: そうなんですよ。鶏もね、煮込めば煮込むほど柔らかくなりますしね。ぜひぜひ、全部入れのカレーも作ってみてください。はい、では、そんなやんちゃん614さんからのリクエスト、井上翔子。カレーライス。

後半縄文のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。さあ、新しい、CD が出ます。5月26日発売予定。友情

0: ライブ会場でも手にねしていただけると思います。聞いてます？なんでニヤニヤしてるんですか？
1: あの面白い LINE が来たもんですから。
0: なんのこっちゃ、番組集中してください、はい、さあそしてライブ情報になります。5月3日、シナモンズゴッド山下幸輝生誕祭ゲスト、5月4日長江健二ゴールデンライブ、久保瑠璃子さんとゲストで出演します。そして5月13日は東京タワーのフリーライブ、5月24日37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー、7月19日 FM 東京ホールオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは shoko です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスコの Q 太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、大きな地震が発生すると、はい、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度という

0: というのは気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
0: はい、まとめるとマグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水亀里奈でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: 大塚初回 presents カズヨシダスボサマニア。
3: Boa noite。音楽プロデューサーの吉田和夫です。
4: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
3: はい、
4: 世の中はゴールデンウィーク真っ最中なのかな。
3: そうですね、いいですね。
4: 吉田さんはどうですか。
3: いや、僕はじっくりと自宅でいろいろと仕事をしてます。
4: お仕事してる期間、はい、私もあんまり祝日関係ない生活なんで ね、 ゴールデンウィークピンとこないなっていう感じなんですがまあ皆さんね、楽しんでください。さあ、そして今日はね、ブラジルの漁業のお話、この後飛び出してくるんですけれども、はい、吉田さんはお魚はお好きですか。
3: 好きですよ、
4: うんうん、特に好きな魚とかありますか、食べ方とか。
3: あんまり煮付けとかは好きじゃなくて、焼き魚が好きですね。
4: シンプルな素材の味を生かした感じ、はいはい、おー、なるほど。ブラジルのね、その漁業ってどんな感じなのか、この後じっくりお話ししていきたいと思います。さあ、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和夫

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはジョイス・モレーノ with ドリカイミでメルカード・ジッシリでした。
1: この曲はカニの市場がテーマでしたけれども、メルカードはマーケットですよね、
0: はいはい、
1: シリーはカニなんですけどね、はい、ジョイスはエビフライが大好きで、
0: うん、カニじゃなくて、
1: はい、来日の際は高田馬場のとんかつ屋さんのエビフライを必ず食べに行くと言ってました。
0: 高田馬場っていうところがまた渋いですね。
1: もう何回も来日してるからね、うん、いろんなお店行ってるんですよきっと。
0: あ、ここが美味しいっていうお店があるんでしょうね、はい、うん、はい、今度どこか聞いといてください。
1: はい、わかりました。
0: さあでは、ここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介しましょう。まずは八千代市の五郎さん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。以前番組で、ご紹介をしましたアムレートスタマートトリオのドラマーエリベルトンシルバよく覚えていますよというメッセージ。
1: なるほど、
0: うん、はい、昔ホーザパストスの来日ライブに行って聞いてぶっ飛んだドラマーですね。
1: まさにそうです。
0: ぶっ飛び系なんですね、はい、その理由いろいろ書いてくれてますけれども、あれから30年くらい経過してすっかり忘れていましたが、まさかあのドラマーをボッサマニアで紹介していただけるとは。吉田さんが推薦の動画も見ましたが、風貌だいぶ当時と比較して老けていますが、まあ、年月経ってますから
1: ね。
0: 今も活躍していると知りもう嬉しくなってフォーザパストスの CD を片っ端から引っ張り出してあのドラムを聴いております。
1: もう僕の一押しのドラマです。はい、いつもあのブラジル旅行の時は彼を頼んでます。
0: そうなんですね、はい、それからこちらは初メッセージかな。青森県むつ市の多分ラジオネーム隠居さん70代、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのプレゼント欲しいですっていうメッセージを送っていただきましたので、送らせていただきますので楽しみにお待ちください。ということで

0: メッセージいただいた方にはね、プレゼントご用意しております。3種類ありまして、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、これ赤くて可愛いね、はい、エコバッグでございます。それから2つ目、番組オリジナルステッカー、そして3つ目が吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントしております。これあの手首とかに巻いといて、あの切れると願いが叶うっていうね、はい、リボンでございます。メッセージの宛先はメールで bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。
1: ボスマニア、
2: ゴム印すぐに頼みます。ゴム印なさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
3: パーソナルタノメールも大塚紹介。
2: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップ、たっぷり頼んで。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
3: ケアタノメールも大塚紹介。
1: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
5: Bossa Mania、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さあ今日はブラジルの漁業のお話ということで、ブラジルってあんまりお魚のイメージはないかもしれない、
5: ね、そうですね、
0: お肉が好きな国民性っていう感じがするかもしれませんが、はい、うん、ブラジルの漁業、天然の漁獲量が伸び悩む一方で、ティラピアという魚を中心とした淡水養殖が急速に成長しているんだそうです。現在ラテンアメリカ第2位の規模を誇る水産養殖国へ成長しているということなんですね。2024年から2029年にかけて年平均 3.5% の成長が見込まれているということなんです。まあ、輸入に依存している部分もまだ多いということなんですが、国内需要を満たすために養殖生産量が増加傾向にあるということで、まあ、国内の水産養殖生産量が輸入水産物を上回る可能性も出てきているそうなんですね。そのティラピアというお魚なんですけどね、2017年の時点でブラジル国内の養殖業生産量の 55.4%、 半数以上占めておりまして、ブラジル最大の養殖魚と言われております。なんだかこれティラピアって聞くと、うん、少しピラニアをねイメージしちゃうかもしれませんけれども、うんうん、ティラピア、ピラニアとは全然違います。カワスズメ科のお魚で、一時期日本でも泉ダイという名前で流通していたそうです。まあ、いわゆる白身の川魚ですね。味は淡白で、マダイに似た味が特徴ということ、まあ、フライにしたりとかホイル焼きなどのグリルにしたりとか、あとはココナッツミルクの煮込みなど、まあ、様々な調理法でブラジルでは親しまれているそうです。特にソテーが人気ということで、ライムとかバター、ニンニクを使ってね、こうソテーするという結構シンプルな食べ方が多いんですね。はい、ティラピア、吉田さん、ブラジルで食べたことはありますか？
5: あのムケッカというね、魚のなんていうんですかね、スープ、
0: ほう、
5: これ結構ブラジルではあのポピュラーなんですよ。どこ行ってもあります。これティラピア使われてると思うんですけれども、
0: 白身の魚が使われてる、
5: はい、これ何回も食べてるはずです僕、うん、その時意識はしてないんですけどね、確かに淡白で美味しい魚です。
0: うん、
5: それではムケッカというタイトルの曲をお聴きいただきましょう。キャプテンプラネット。

0: お送りしたのはキャプテンプラネットで無結果でした。
1: ブラジル人の歌手ズズーカ・ペトローザをフィーチャーしたハファエル・フトゥーラという人のプロデュース作品で、キャプテンプラネットはアメリカから発信しているユニークなユニットです。70年代のディスコサウンドっていう感じでしたね。
0: なるほど。さて今日はブラジルの漁業の話題をお届けしておりますけども、ブラジル南部に位置しますラグナという町では、地元の漁師さんとイルカが協力して行うというボラの追い込み漁という習慣があるんだそうです。イルカとの協力って面白いですよね。でも140年以上にわたって続いている、まあ、伝統的な漁の手法だということなんですね。具体的にはですね、あのイルカのグループが沖合でボラの群れを見つけますね。そうしますと逃げ場をなくそうとして沿岸部へと、まあ、追いやってくるんだそうです、うん、そこを地元の漁師たちがこう待ち構えていて網を投げて捕獲するという、まあ、結果として協力して漁を行っていることになっているということなんですけども、まあ、この漁について国際研究チームが15年くらいかけて追跡調査をしたことがあるそうなんですね。まあ、それによると人間だけにメリットがあるわけでなくて、イルカ側にもメリットがあって、ウィンウィン

0: の関係性だったということが分かったそうです。あのイルカからすると、まあ、概要だとボラが水面に逃げ場があるので逃げられやすくなってしまうので、うんうん、人間がこう投網をすることでボラの逃げ場がなくなってイルカの狩りの成功率が高まるということなんですね。あのこの漁に参加していないイルカの集団に比べて生存率 13% も高まっていたということが分かったんだそうですよ。
1: なるほど、
0: うん、でもちろん人間側漁師側にも、ね、メリットがありまして、うん、イルカとの協力をしない場合に比べてボラの漁獲量は約4倍も高いと。
1: すごいですね。
0: 両方にとってウィンウィンだ、うん、ということなんですね。
1: 自然発生的なものですね
0: だと思います、はい、だから地元の漁師さんがある時発見したんでしょう ね、
1: そうですね。
0: イルカが追い込んできたボラに網を投げればいっぱい取れるぞと、
1: うん、
0: イルカも頭いいですから、
1: そうですね、
0: もしかしたらその辺見込んでたりするかもしれないですね、
1: うん、ウカイとは違いますね。ちょっとね、
0: ちょっと違いますね、はい。一方でですね、ブラジル北東部の沿岸地域ではエビの漁も盛んだということで、輸出産業としても栄えてきました。その輸出先の大部分がアメリカだそうです、まあ、ところがトランプ大統領が、ね、例の関税をかけましたよね、はい、トランプ関税の直撃を受けまして輸出が激減、雇用不安を呼んでいるとのことで、まあ、現在アメリカ以外の輸出先の開拓に躍起になっているということです。
1: このエビですけれども、先ほどお話ししたジョイスだけでなくブラジル人は大好きです、
0: はい、うん、私も大好き。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: エビ料理で有名なのがバタパという料理です。
0: バタパ、
1: はい、
0: はい、
1: ブラジル風シュリンプココナッツペーストと説明されています、うん、トウモロコシの粉にデンデオイル、これあの合わない人はちょっとあのお腹が痛くなっちゃうようなオイルなんですけどもね。
0: パームオイルのことですね、
1: うん、はい、
0: うん、
1: それにカシューナッツ、唐辛子にエビ、ココナッツをすりおろして火にかけてというレシピが歌になっています。それではガルコスタでバタパ。

0: batata, bota castanha de caju um bocadinho mais. Pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais. Pimenta malagueta um bocadinho mais.
1: お送りしたのはガルコスタでバタタ。
2: ガルコスタのおはこの一つなんですけれども、うん、火にかけてね、よく混ぜるようにと、その混ぜるのをやめると焦げついちゃうよみたいなことが、
1: なんか可愛らしい歌ですね。
2: いやガルの歌爽やかで偉大ですね、うん、やはりね、はい、ブラジル人がそのエビ好きっていうのもありますけれども、もう一つ好きな、バカリアウっていうタラなんですよね。
1: タラ、
2: だからこれ輸入なんですよ、
1: うん、
2: ほとんど干しだらみたいな感じで、うんうんうん、それをこうほぐして料理に使う。なぜかというとポルトガルの影響なんですよね。ポルトガル料理ってタラ料理が多いんですよね。
1: はい、
2: それでボリーニャ味バカリアウって、タラのコロッケ、これは最高にビールに合います。
1: 合いそうですね。タラの実すりつぶしてですかね。いや、ほぐしたタラの実、
2: それでマッシュポテトみたいなのと一緒にしてあげる、
1: はい、うんうんうんうん、美味しそう、
2: はい、
1: ビール飲みたくなってきました。
3: ここでIT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
4: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: 送りしたのはヒカルド・バセラールフィーチャリングアイルト・モレイラでメストリ・ノーボ・ダ・ギーニ。
1: 先日お知らせしたようにアイルト・モレイラが参加したヒカルド・バセラールの新作が一曲届きました。いやー、分厚いサウンドでいい出来でしたよね。詳細はまだわからないんですけれども、アルバムが届き次第特集しますのでお楽しみに。僕も楽しみにしてます。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズーヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日は以前この番組でも、ご紹介したネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダです。WBC を見るためにネットフリックスと契約、はい、先日やっと全編を見終わりました。
0: あのネットフリックス、本当に魅力的なコンテンツがいっぱいあって、あのもう見始めると止まらなくなっちゃいますよね。
1: いや、そうなんですよ。
0: それにしても一気に見たんですか。
1: はい、
0: すごい。
1: 全13エピソード、うん、見応えありました。
0: そうでしょうね。
1: はい、もう夜から見て明け方までもう本当にバッチリ見ました。今日はそのドラマの中で使われていた曲を挟みながらネタバレしない程度にその魅力に迫ります。
0: はい、
1: まずはタイトルの恋ザ・マイス・リンダ。これはビニシウス・ジモラエスと、アントニオ・カルロス・ジョミンが作ったイパネマの娘の歌詞から取ったんだそうです。その歌詞はオリアキ・コイザ・マイス・リンダ、ここに入ってます。オリアキ・コイザ・マイス・リンダと入ってますね。マイス・シェアジ・グラッサエ・エラ・ミニーナ・キベン・イ・キッパッサ・ヌンドセ・バランソ・ア・カミニョ・ド・マーというんですが、この部分の意味なんですけど、見てごらん、なんて美しい、あの優雅に海に歩いていく娘となります。このなんて美しいというところなんですよね。コイザマイスリンダ、
0: うん、リンダって人の名前かと思いますか。
1: 美しいということです。
0: 美しいっていう意味なんですね、うん、
1: なんて美しいこったっていう話なんですよね。これをタイトルに使ったんですね、うん、これはそのトンジョビンとヴィニシウスが

イパネマのベローゾというバーからエロイザという娘を眺めながら作ったと言われています。ドラマのオープニングではあえてイパネマの娘の英語バージョンが使われていました。それではお聴きください。 The Girl from Ipanema Amy Winehouse。

0: エイミー・ワインハウスでザ・ガール・フロム・イパネマでした、
1: この曲でスタートしたこのネットフリックスのドラマ「恋ザ・マイス・リンダ」は、1950年から60年代当時、ブラジルの首都だった、リオデジャネイロの生活や風景を描いていて、男尊女卑の社会に屈しない女性を描いています、うん、主人公の女性はサンパウロ出身のセレブで、リオにボサノババアを開こうと悪戦苦闘します。はい、当時のリオの風景、特に貧しいファベーラや対照的にゴージャスな上流階級の社交界が見事に描かれていました。それではフォーザパッソスでなんて豪華なというエル・ショソー、そしてマダムとの喧嘩は何のためというプラケ・ジスコ・チール・コン・マダミをアナ・マルチンスで2曲続けてお聴きください。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはフォーザパッソスでエルショソ、そしてアナマルチンスプラケジスコチールコンマダミ。
1: 当時の上流階級ではサンバなんて下品という風潮があったんでしょうね。
0: ああ、そうなんですか。うん、
1: それで、うん、こうサンバ好きとマダムが口論してるんですよね、
0: うん
1: うん、でもこれは表向きの話で、リズムが鳴り始めると体が動いてしまうという DNA は隠せないというね。
0: うん、
1: 面白いなと思うんですよね。
0: そうですね。
1: 当時は上流階級っていうのはかなり着飾ったりこうゴージャスだったんですよね、
0: はい、
1: ですからサンバを踊るにはちょっと不都合だったんでしょうね。
0: あ、そっか、
1: うん、だから社交ダンス的なものが、
0: もうちょっと優雅な動きの方が、はいはい、サンバはかなり激しいですからね、う
1: ん、でもやっぱりサンバは好きだったんですよ、みんな。
0: なるほど、
1: はい、さて物語は男女の恋愛を絡めて動いていくんですけれども、これが複雑すぎて、
0: うん、登場人物が多いんですか、
1: うん、というかね、
0: うん、
1: このイパネマの娘の詩を書いたビニシウス・ジモライスっていうのは9回結婚してるんですよね。それから想像できるでしょ、はい、物語も当時のこの人は誰の子だったっけなみたいな、
0: はあ、
1: それが複雑に絡んでるんですよ。それをちゃんと覚えておかないとこの物語はわからないんです、うん、
0: じゃあその主人公の女性もいろんな男性と、まあ、濃い大きい女性ということですね、うん、
1: はい、はい、
0: なるほど。どんなキャラクターが出てきたかなって、どういう関係だったかなっていうのを、その全13話でしたっけ。
1: そうです。
0: あの、なんかずっと覚えとかないといけない、
1: は
0: い、
1: できれば相関図は作っといた方が分かりやすいような。
0: はいはいはい
1: 、というわけでね、まあ、恋愛を絡めて進んでいくんですけども、ところが登場する男性はどれもだらしない神結の亭主風なんですよ。
0: へ、そういう男性が寄ってきちゃうタイプの女性なんでしょうね、うん、きっと。
1: そうなんでしょうね、
0: うんうん、
1: まあ、女性も面倒見がいいタイプが多いんですよね、うん、
0: はいはい、
1: でもまあそれがボサノバ黎明期のリオデジャネイロの雰囲気だったんでしょう、うん、これとっても楽しみます。
0: ボサノバのバーを開こうとしてたっておっしゃってましたけど、はい、うん、そのバーが舞台の一つになってるんですか。
1: なってます、はい、
0: じゃあやっぱりこうミュージシャンがいっぱい集まってきたりとか、
1: はい、セッションしたりとか、そういうシーンもいっぱいあるんで本当に楽しいです、
0: はい、
1: ただね、かわいそうだったのは最後に裏切られてしまうドラマーの男性
0: ドラマーが裏切られちゃう
1: 同業の身としてはかわいそうだなと思いながら見ました。
0: ずいぶん肩入れしちゃったんですね、
1: はい、それでは最後にボサノバという言葉が歌詞に初めて出てきた曲をお聴きください。デサフィナードとしておなじみの曲ですが、ブラジルではジザフィナードと、呼びます、ナラレオンでお聴きください。ちなみにドラムは僕が叩いています。

0: お送りしたのはナラレオンでジサフィナードでした。
1: 1985年の東京での録音でした。もう40年余り前なんですよね。この録音の4年後にナラレオンはなくなってしまいました。この録音もボサノバの歴史の1ページです。さてお話ししてきた恋ザマイスリンダーというドラマ、ブラジルの軍事政権前の黄金時代、ブラジリアへ遷都される直前のリオデジャネイロ、ボサノバの黎明期の社会情勢など見事に再現しています。機会があったらぜひご覧ください。おすすめします。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んで、キュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア、そろそろお別れの時間です。さてここでライブのお知らせです。5月9日の土曜日、これ僕らが出演するのはだいたい11時頃からなんですけれども、僕の地元川越の蔵の町、一番街の中心に位置する小江戸テラスの広場でフリーコンサートがあります。出演グループはいろいろありますけれども、僕のグループはフランシス・シルバのボーカルとパーカッション、原田義弘のスティールパン、小畑和彦のギター、僕のドラム、この4人で出演します。土曜日のひととき、にぎわう蔵の町川越でのボサノバライブをぜひお楽しみください。お待ちしてます。
0: この小江戸テラスってとても素敵な建物ですよね。
1: はい、
0: もともと銀行だった建物を、ね、今1階がカフェになったりとかしてて、はい、その銀行時代の名残も随所に残っててね、
1: あの頭取り室とかあるんですよ。
0: はい、そうなんです、はい、私頭取りの椅子に座って写真撮ったことあります。
1: あ、そうですか。
0: すごくあのいいところなので、はい、ぜひ季節もいいですしね、はい。

そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクター、タノくんのオリジナル

0: ra@musicbird.co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージをお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けします。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム、ソングス、ハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌、心より幸せの回り道。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
3: 火曜は夜9時半日曜は夜8時半から。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
1: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
4: はい、
1: ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
5: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに、手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号 022-724-7107 724-7107 までお願いします。

物価高騰対策事業ナトリコインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分のナトリコインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯のナトリコインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、

0: 7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。

0: 市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: ようこそ仙台。
3: 外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンティアの鈴木と、
4: 中国福建省出身の李一斌と、
5: 中国広東省広州出身の張本宇です。
3: 今月のテーマはゴミの分別と自転車ルールです。今日は優しい日本語でお送りいたします。5月になりました。新年度が始まって早くも1ヶ月が経ちました。少しずつ生活のリズムが整ってきましたでしょうか。新しい生活に慣れてきたかなと感じるこの時期に、改めて日本での生活のルールを確認しておくことはとても大切です。今日は特にゴミの分別についてと自転車のルールについてお話しします。この4月から新しくなったルールもありますよ。今月のテーマはゴミの分別と自転車ルールです。お二人ともよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
3: はい、二人とも実は今回この4月から、新しく仙台留学生交流員になってくれたお二人なので、今日は私もすごく楽しみです。よろしくお願いしますね。
5: お願いします。
3: はい、でね、今日の早速テーマは、ゴミの分別と自転車ルールということで、ちょっと生活していくときに、覚えておいた方がいいな、ちゃんとやった方がいいなということをちょっと話していけたらなと思うんですけれども、皆さんの、じゃあ最初に聞きたかったのが、出身国や地域、ではゴミ出しってどのようにするのかな。多分

0: まあ、日本人の方なんて特に中国でゴミ出しってしたことある人だいぶ少ないと思うので、ちょっとイメージついてない人もたくさんいると思うんですけど、
1: はい、
0: どちらからでもいいんですけど、
1: はい、私、うん、はい、私は今住んでる広州では2種類に分けてゴミを分別する、うん、行っています。その一応そのゴミ出しも ある例えばコミュニティの中の特定の場所に、それをなんか内緒に そこに捨てて、まあそのまあ、日本ちょっと似てることを実はやってます。特定の1日の特定の時間帯でがゴミを捨てられないみたいのも多分日本と結構似てるところがあるんじゃないかなと思ってます。
0: ちゃんと、まあ、じゃあゴミ出しの、まず種類が2種類分かれていて、はい、で、ゴミを捨てる時間も決まってるんですね。
1: はい、
0: はい、確かに日本でもね、朝8時までとか8時半までに出してくださいとかね、はい、住んでいる場所によっても違いますけど、そういうルールありますよね。
1: あります。
0: 曜日はどうですか？曜日では
1: あ特に、はい、私は住んでるところは特に制限はないです。
0: イメさんも制限はない。じゃあ、ね、曜日はむしろ関係なく毎日なんだけど、必ず2種類分かれているから、まあ、できるだけ分けてくださいみたいですね。はいはい、燃えるゴミと、まあ、例えばそうじゃない、リサイクルできる
1: その他、
0: まあ、リサイクルできるゴミとその他みたいな感じかな。
1: はい、よろしいところは、はい、
0: なるほど。まあ、その辺も地域による。
2: そうですね、私が住んでいる福建省では、うん、大体分別しているところはリサイクル可能なゴミとリサイクルできないゴミ、まずこういう2つ種類に分けて、あとあるところ新しいその町とかその有害のゴミという箱も出たりするとかもあって、捨てる時間だったらほぼ1日中に規定されてて、例えば夕方の5時以降は捨てる OK ですよというその掲示板の中に書いているんですけど、多分5時以降だったらみんながその家に戻ってゴミを捨てる時間が多分集中できるかなと思いましたけど、あと中国の観光地でよく見られるのは、その同じようにリサイクル可能なゴミのゴミとリサイクルできないゴミの2つ種類に分けました。中国だったら多分一番ゴミの分別を始まった、まあ、都市だったら多分上海、
1: まあ、そうです、厳しいですね。今のようなちゃんとしてるなんかゴミ分別は多分
2: そうです、ね、
0: やっぱり同じ国でもルールが結構違う、地域独自のルールがあったりとかね、あるんですね。でも夜出していいっていうのはなんか羨ましい気がする。朝早くっていうのがこれまたなかなか守れないっていうこともあったりして、日本では結構問題になりますし、まあ、やっぱりルール通りに分けてもらえてないと集めてもらえないっていうところからちょっとトラブルになったりっていうことはね、よく聞くので、ぜひ聞いているリスナーの皆さんはね、しっかり仙台ではどうなのかなっていうのを理解してもらって、分からなかったら聞いてもらいたいなというふうに思います。ですけど、仙台でのゴミ出しって どうですか？難しいなとか。
2: やはり中国よりゴミの分別がもっと細かくなって、うん、最初はどのものが燃える可能ですかとちょっと迷っている時間がありますので、うん、あとあれはミルクの、その箱に燃える部分もあるし、うん、なんかプラスチックの部分もあるし、うん、こういう時どうすればいいですかとその前もちょっと迷ってて、うん、それをそのところの難しさを感じました。
0: そうですよね。日本の人でも、まあ、やっぱり日本国内でもね、地域によってのルールっていうのが違いますのでね、はい、私も県外から引っ越してきた組だったので、結構仙台に来て、あ、こういう袋を使うんだっていうところからスタートして、どこでその袋買えるのかなとかねあったりとか、あるいは何を入れていいのかなっていうのも結構地域によって違いがあるので、私もその都度都度インターネットで仙台市のホームページを見たり、あとはゴミ のセンターの電話番号があったりするので、そこに聞いて、これは粗大ゴミですか、それとも家庭ゴミに入れていいですかみたいなことはやっぱり確認したりしますね。やっぱり調べるの大事そうですね。
2: はい、そうです。
1: 大事ですね。
0: やっぱりルールってね、知りませんでしたっていうのは、まあ、

0: 最初の1回ぐらいはまあそう言ってもらえるかもしれないんだけれどもまあやっぱり調べて、はい、置くっていうのはとても大事ですし、分からなかったら他の人必ず教えてくれるので、はい、うん、他の人に聞いてみるっていうのも大事かなというふうに思います。学校の先生とかね、職場の人に聞いてみるとかね、そういうのがいいのかなって思います。はい、ゴミの分別もじゃあ頑張っていきましょうね。で、続きまして、まあ、自転車のルールっていうのも日本で生活みんながしていくときにすごく重要になるかと思うんですけれども、留学生の皆さんってやっぱ自転車はもうマストアイテムなのかなと思ってるんですが、はい、お二人は結構自転車使いますか？
1: 本当にマストアイテムです。ほぼ毎日使ってます。
0: なるほど、
2: はい、私も毎日、あの天気がいい時本当に全然使いますけど、うん、ほぼ毎日です。
0: じゃあもう通学と、はい、まあ、買い物とか、はい、遊び行ったりするような時とかに使うっていう感じですね。はい、はい、ね、やっぱりそうなんだっていう感じなんですけれども多分自転車もゴミと同じでみんなの国のルールとちょっと違うのかなっていう気がするんですが、皆さんの国地域では自転車ってどうですか、はい、使える方とか。
1: ルールは一応さす ありますけど、うん、例えば信号無視はダメですみたいな、はい、当たり前のことなんですけど、はいはい、まあ、あるはあるんですけど、やはりそういう日本の今の日本新制度のようにそういう、まあ、その罰則とかをなんかあまりついてないところが多いじゃないかなと思っているので、はい、思ってますので、それやはり皆さんなかなか守ってない人がやはり多いです、うん、中国では、はい、
2: 多分例えばもし信号を無視したら多分警察に見られると多分口でなんか注意されるかもしれないですけど、お金を払うのは今そこまで
1: です。あ、でも私一回上海で、はい、上海がなんか上海で一回新しい街、はい、上海の新しい街の方に一回ちょっと捕まったあれは本当にびっくりしてちょっとなんかそれちょっと信号、うん、本当に今反省してるんですけど信号なんかちょっとなんか見落としてちょっとまあはい、そのままちょっと
0: 行っちゃったらね、
1: 行ってしまいまして、突然が急になんか警察の方が前に出てきて、はい、なんか私を止めて、うん、なんか50、なんか元50元、うん、まあ、円に換算すれば一応1000円、今は1000円ぐらいですね、うん、1000円ぐらいの罰金が、
0: はい、なるほど、はい、
1: ね、そういうのも、そういうなんか、まあ、ちょっと私は、まあ、特殊な、なんて道、なんか、ところかもしれないですけど、はい、まあ、でも、そういうところもあります、やはり、結構、はい。
0: まあ、やっぱり、まあ、もちろんね、自転車ってスピードが出ますからね。はい、日本だと自転車は自動車と同じですよって、例えばお酒を飲んだ後は自転車乗ったら飲酒運転になります、乗ってはいけませんということになってますね、はい、あと、よく私たちが日本語学校さんとかでお話しするのは並んで乗らないようにしましょう、横に並んでね、お友達と喋りたいからって言って横で並んで喋ったりとか、あとそうですね、2人乗りをしちゃうとかね、まあ、もちろん3人乗りもダメですけど2人乗りをしていくとかっていうのもやっぱりこれダメですね。あと傘を差して乗る、まあ、日本人の人でもやってる人いるんですけど、傘を差して雨の日とかね、乗ってるっていうのもいけません。はい、そういう基本的なルールっていうのをやっぱり使う前に一度しっかり確認するっていうのは大事なことかなと思います。それから本類さんがねさっき言ってくれたんですけど、そう4月からね、はい、今ちょっと厳しく日本ではなった、この自転車のルールについてね、うん、なので、まあ、特にやっぱり今そういう時期だからこそ気を引き締めてルールを守りたい、それから他の人にやっぱりわからないことは聞きましょう、これやっていいんですかとかね、うん、軽い気持ちでお友達から自転車もらっちゃったら登録が変わってなくってこれは盗んだ自転車ですかって警察の人に言われちゃうっていうこともあるかもしれませんね。一つとっても大切な道具を手に入れるときとか道具を使うときっていうのはやっぱりルールをしっかり確認して乗りましょうということですね。はい、それからもう一つちょっとお話出たので注意点なんですけれど、まあ、そのこの4月から厳しくなって罰則金とか反則金とか、まあ、さっきねちょっとお金の話出ましたけどお金を払いなさいと言われることはあると思います。ただ日本の場合そ 場で払わせることはないです。はい、はい、これあなたちゃんと払いなさいという切符が切られます。切符を渡されます、はいね、紙ですね、青い紙だったり赤い紙だったりします。それを渡されるので、決まった日にちまでにお金を決まった場所に払う必要がありますよという制度です。注意をされないようにすることがまず一つということと、困った時には学校の先生とか、はい、必ず友達とか信頼できる人に連絡を取って対処法を考えるっていうのも大事ですね、はい、ぜひみんな気をつけて新生活引き続き楽しんでもらいたいと思います、はい、二人とも今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 最後にセンティアからのお知らせです。センティアでは国際理解活動に協力してくれるボランティアを募集しています。学校に行って子どもたちに自分の国を紹介するボランティアです。日本の学校の様子を見たり、子どもたちについて知ることができます。自分の国についての新しい発見もあるかもしれません。民族衣装を着る体験をしてもらったり、自分の町や家、家族の写真などを見せたり、自分の国の子どもの遊びを紹介することができます。興味関心がある人は仙台観光国際協会国際化事業部まで電話でお問い合わせください。電話番号は 022-268-6260 です。これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。さようなら。
3: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
4: お待ちしております。
5: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-いやや。
6: 優しく包む温かい声。勇気をくれたあの言葉。聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: JOZZ2BL-FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。
4: 久米黒さんサーフジャーニー、レッツゲ
5: プロサーファー久米ブローザーにゆえです。
6: 弟こうへいです。
5: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
6: お願いします。
5: お願いします。
6: ねえ、
5: ん
6: あれ知ってますか？
5: 何？
6: スタブインザダーク、
5: はいはい、
6: ケリースレーターやったじゃない。
5: うんうんうん。
6: あれ、うん、ちょっと波紋を呼んでんの。
5: え、
6: ご存知でしょ？
5: なんであ
6: れ結局、うん、スタブインザダークってさ、うん、そのサーフボードのロゴを隠して、うんうんうん、どのボードが一番いいかっていうのを決める企画じゃないですか。
5: そうだね、うん、
6: であれケリーが乗って何が勝ったか知ってる？
5: うん、あ、俺見てないんだよ。
6: あのプレミアムのさ、うん、あれなんだけど、うん、勝ったのが、うん、トモのサーフボードなの。
5: へえ、あ、そうなんだ。
6: そうで、これはファイアワイヤー、
5: うん、そうだね。
6: で、
5: うん、
6: それってケリー自身の板じゃないですか。
5: そうだね。
6: だからこれがちょっとデキレースなんじゃないかって言われてるんだけど、
5: うん、
6: 僕はそりゃそうだよなって思っちゃってる。
5: はいはいはいはい、わかる
6: だよね、うん、だからなんかその売るためにそれを選んだんじゃないかみたいな風に言われてるんだけど、うんうん、ほら僕らってさ、うん、今この一つのサーフボードブランドと契約してるわけじゃないから、うん、いろんなサーフボードを提供していただいて、うん、いろんなサーフボード乗るじゃないですか、うんうんうん、そうするとさ、やっぱり乗り慣れた板が一番よく感じてくるじゃん。
5: うん、そうだね。
6: これってケリースレーターとかのレベルになってくるとよりそれがさ、うん、強い気がするから、うんうんうん、それはキャスティング次第ではそうなるよなって、うんうんうん、思
5: う。わかるわかる、
6: うん、そうそう。だからなんかそれが今ちょっとこう、うん、
5: 言われて。でもさ、トモのそのサーフボードってさ、
6: はい、
5: 素材一緒だったのかな？
6: 全部ね、一緒に統一はしてて。
5: あ、やっぱそうね。元々
6: はメーヘムの板がむちゃくちゃ調子良かったんですよ、
5: うん、あ、ケリーがね。
6: そう、
5: うん、
6: でこれがいくんじゃないかって言われてたんだけど、うん、折れちゃったんですよ。
5: はいはいはい。
6: 折れちゃうとスタブインザダークで脱落になっちゃう。そう、それで。
5: そうなんだ。
6: そうそうそう、うん、そのスレーターデザインのやつが選ばれたんだけど、うん、なんか騒ぎすぎだなってちょっと思っちゃうんですよね。うんうんうん、
5: 確かにね。
6: それは慣れた板の中そうなるでしょ
5: う、うん、
6: をなんかちょっと、
5: まあ、期待してたっていうのもあったんじゃない、あの視聴者はやっぱり。

0: 他の板が来ること、はいはい、方が面白いじゃん、はいはい、エンタメとしてはさ、うん、
1: なんかそれ知ってるかなと思っていきなり話しちゃったんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いや知らなかった。
1: そうそう、
0: ちょっと見え、もう公開されてるのそれ。
1: いや、あのプレミアじゃないと見れない
0: んで。あ、そうなんだ。
1: 一般的には見れないんですけど、うん、ただそういうことになってるっていうのは多分見れ分かる、うん、全然記事いっぱい出てる。
0: へえ、知らなかった。
1: まあ、キングオブケリーがね、
0: 本当だね、
1: この辺になっちゃう、うん、なんかもっと楽しく見りゃいいのにって。
0: 本当だね。別にあ、やっぱこれなんだなってね。
1: そうそうそうそう、うん、なんか見方がちょっと角度つきすぎじゃねえかなっていうのはちょっと思った、うん、
0: はいはいはい、
1: はい、話だったんです。
0: 知らなかった、面白い。そうなんだね。
1: そうなんです。
0: はい、
1: まあ、今日も張り切っていきましょう。
0: はい、頑張りましょう。
1: ではまず1曲目の方お願いします。
0: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ビッグバンバンバンバン

0: 何十人ってね、うん、そのプロとかも参加して、うん、セミプロとかもいる中で僕らは6位タイ。
1: そうなんだよ。
0: 6位から入賞するんでね、うん、で6位タイでどうするかって言った時
1: に、俺はすごい快挙だったんだよ ね、うん、
0: 俺まさかのクメブローズみたいな、
1: うん、ふわーおみたいな ね、うん、
0: でも6位が2人います、うん、2組います、うん、リフティング対決で決めますってなって、
1: うん、なんでだよと思ったけど、
0: いや、あの時に日本代表の選手がいたんだよ。
1: わかるよ、わかるけども、
0: 俺もそう思った、うん、キャスティング対決が良かったよね、うん、でも負けてたと思うよ、キャスティング対決したら。
1: なんで、
0: あの相手やっぱ上手いもん、みんな釣り、
1: まあ、そうだけどさ、
0: それで、うん、ねリフティング、うん、兄ちゃんが3回ぐらいでボール吹っ飛ばしてってさ、
1: うん、書いてある、ね、数が多い方が勝ちだなんて言ってさジジイだったからいけるだろうと思ったらさ、いやあろう11回ぐらい蹴り上がって、
0: ね、いやがってね、
1: こっちのプレッシャーでも3回ぐらい吹き飛ばしちゃって、ね、ボール、あんなんだったらキャスティング対決の方がよっぽど良かったよ俺も。いや
0: ちょっと今年はありますか、
1: ね、勝つぜ、
0: はい、絶対。そんなあれですね、バスフィッシュ、
1: そうなのよ、もうでね、今年開幕したんですけれども、はい、我々、まあ、一緒に行ったのが秋と、
0: また
1: そう、うん、雲行き怪しいよこれだいぶ、
0: またあいつ、
1: ただ、はい、その行った日が、はい、まあいわゆる X デーだろうと。
0: お、
1: まあ、X デーってどういうことかと言いますと、はいはい、バス釣りってその寒くなってからちょっと暖かくなってきたタイミングの雨が、
0: はいはい
1: はい、釣れるって言われてるんですよ。
0: はいはいはい、そうですね。
1: で風も吹いてる、これより釣れるって言われてる、うん、タイミング、
0: はい、
1: で行った時が風が10メートル、
0: うわーだいぶ強いですね。
1: 雨、はい、ザーザー、
0: おー、
1: まあ、いわゆる豪雨ってやつ、
0: はいはいはい、
1: 暴風雨だよね、
0: はいはいはいはいはい
1: で、
0: はい、
1: これは X デーで釣れるでしょうと、うんうんうん、釣り場行ったら、うん、人いるのよやっぱり、狙って、平日だよ、で絶対にこれは朝早い。

0: から行こうということで、はいはいはい、3時に起きて、うんうんうん、5時に着いて、うんうん、薄暗い段階でもうやってるやつがいるの。
1: へー、気合入ってんね。
0: そう、丘から、はい、ただ我々は船ですから、
1: はいはいはいはい、
0: まあ彼らが届かないところに行っちゃいますよって言って、あの出船したんだけど、はいはい、出船前日にね、
1: うん、
0: 釣り具屋に行って道具を買ってるんです
1: よ。はいはいはい。でもそれって一番やっちゃいけないやつだよね。
0: でもうあれやこれや、うん、真面目に動画も見て、
1: はいはい、
0: これはもうでかいの釣るならこれでしょ、うん、とか言って言って、うん、ビッグクランクでしょとか言って言って、うん、秋とか、うん、買って、うん、こんなどれぐらいよ、こんなお稲荷さんみたいなもうでっかいクランクベイトを買ってね、俺は久しぶりのバス釣りやったから、ひとしきりワームだったりとか買って、で、朝、その出船してる量見たら、竿、リグってありますよ。ビッグクランク。で、ゆうへいくん、もうスピニングはなしだからね、とか言って、もう、あの、ベイトだけだよ、とか言って。要は、ちっちゃいワームが投げれない、竿で行こうと。要は、でかいのを釣りに行こうと。言って、もう、MH クラスから上。
1: うんうんうん、
0: で行ったのよ。で俺もね、スピニング両方持ってない、
1: はい、
0: で出船してちょっとしたら、うん、秋とかかけたの、来た来た来た来たっつって言って、
1: おうおう、
0: 結構でかいラバージグで、
1: ああなるほどね、
0: うん、
1: マグナムクランクじゃないんだ、
0: まだそこは使ってなか
1: った。すげえつけてるだけじゃんそれ。
0: で俺と秋との釣りスタイルって近くあんまやんないのよ。おのおのが好きなとこに行って、
1: はいはいはい、
0: やるの、だから、うん、来た来た来たって言って聞こえてふかって見たら、うん、もうこうブーって竿がしなってんの、おー行け行け行けっつって言ってんだけど、うん、もう X デーだって思ってるから、うん、まあこんなの いっぱいあるでしょっていう気持ちで結構乱雑なの、うん、
1: あ、ファイト
0: が、ファイトが、うん、こんなもう竿振り回してでランディング直後で40センチくらいのやつをバラしたのよ、
1: うんうん、
0: で、うわーバレた、まあいいかみたいな感じで言って、うん、そっから7時間伸ばいの、うん、
1: 単純に朝のバズメにハマっただけだ。
0: 7時間伸ばいと、
1: あ、
0: もう昼よ、ね、
1: うん、
0: で俺らは昼に一回昼食を取ろうねって約束してたの、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: さあもう千葉まで行ってるから、
1: はいはいはい、
0: はい、我々、
1: はい、
0: いやこれは、うん、釣らずに帰れないっしょってなって、
1: うん、
0: 昼抜こうってことになって、
1: お、
0: 昼食わずに別ポイントに入った、
1: うん、倒れるねそれは
0: で別ポイント入って全然釣れなくて、
1: お、
0: 1時半ぐらいに、
1: はいはいはい、
0: 俺にガーンって当たりが来たの、
1: うん、
0: でバーンって釣って、うん、来たーって言って、うん、ランニングしたら、うん、45センチの
1: でかい
0: バスが釣れたのよ、って言って俺
1: 吠えた。
0: で俺とアキトはさっき言ったようにちょっと離れてる、
1: うんうんうん、
0: じゃあアキト、
1: うん、
0: いけいけいけって言って、うん、言ってんの、
1: うんうん、
0: でもちょっと見たら、うん、言いながら、うん、めちゃくちゃキャスティングしてるの、
1: クソ野郎じゃん
0: 釣り上げて、うん、写真撮りたいじゃんやっぱ、
1: うんうん、
0: バス釣りの醍醐味を、
1: そうだね、
0: そしたらどれぐらいな、200メートルぐらい離れてるのね、
1: 遠いね、うん、
0: いやいつ全くこっち来ないの、
1: 自分のもう、
0: そう、
1: キャスティング。
0: もう余裕がないから、もう俺が釣り上げたことに、
1: はいはいはい、
0: もう焦ってるわけよ。自分も釣りたいっていう。
1: はいはいはい、
0: 千葉くんだりまで行って、
1: ね、
0: そう、はいはい。で、俺わざわざそっちまで行って、写真撮ってもらって。
1: はいはいはいはい、
0: ただこれ今フィーディングタイムかもしんないっつって言って、
1: うんうんうん
0: うん、もうやっぱさ釣りってさ一緒に行ったやつにも釣ってほしいじゃん。
1: まあそうだね。
0: わかるでしょ気持ち。
1: 俺はめちゃくちゃわかります。
0: だから先行け先行けっつって言って、
1: うんうんうん、
0: もうどんどんやれって言って、
1: うんうんうん、
0: で俺はやっぱもうあとはもう一緒に楽しみたいっていう気持ちで、
1: はいはい、
0: 横をついてったわけよ、
1: はいはい、
0: でいわゆる後打ち、
1: うんうんうん、
0: アキトが打った後を俺も打つと、うん、
1: はい、
0: ただ同じのやっても釣れないだろうなって、
1: まあそうだね、
0: って思って、うん、で俺はその時ラバージグでかけたのよ、
1: はいはいはい、
0: でアキトはそう俺がヒットしたリグに近いものをやってて、
1: はいはい、
0: まあまあまあってやってたんだけど、うん、全然釣れなくて、うん、俺が後打ちで、
1: うん、
0: シングルコラルドの、
1: うん、
0: コロナのもうめっちゃでかいやつ、う
1: ん、はいはいはい、
0: めっちゃでかいルアーで、
1: うん、
0: ゴーン来て、
1: へ
0: ー、後打ちで、
1: うんうん、
0: 秋とか投げた、うん、でも10秒後ぐらい投げたところでガーン来てで、うわーって言って俺初めて釣ったのよそのルアーで、
1: はいはいはい、
0: で釣り上げたの、
1: うん、
0: でうわーってなって、
1: うん、
0: で やった暑いじゃんって言いながらまた

0: 超キャスティングしてる写真撮ってって言ったの。じゃあ多分そのフィーリングタイムで超激アツだから、
1: はいはいはい、
0: もう写真も超乱雑なの。もう魚にさ
1: してるから
0: ルアーが見えたいじゃん。
1: そりゃそうだ。
0: でルアーの位置を超かっこやってんだけど、うんうん、もうどうしても裏返っちゃうのね。
1: はいはい、
0: だからこううまくやってんだけど、もうそれでペペペペペペペペって書いて。しか言ってて、俺をもういいやと思ってもうルアーこんな裏返しになっちゃってんの。はいはいはい、で結局釣れずに釣れなくてさ、
1: はいはい、
0: で俺3本、
1: はいはい、
0: アキトゼロ、
1: うん、
0: で帰り道、うん、もう超むぐっちだ。でもう帰りもちょっとあれもう渋滞かまんないうち早く帰ろうみたいなビャーって言ったら、
1: うん、
0: 風でアクアライン通行止めになって
1: た。マジで
0: むちゃくちゃ回って結局帰ったの8時半で。
1: マジ
0: とんでもないバス釣りだったよ。いや俺は超面白かったけどね。
1: うん、まあバス釣りもそうですけど結構性格出ますからね。面白いそれ。
0: そうっていうね、バス釣りをやってきたっていう。
1: あいつ聞かなきゃいけないこと増えました、
0: ね。
1: 曲の方お願いします。
0: クリーピーナッツ、綾瀬、生田リラ、バカ真面目。

0: りしたのはクリーピーナッツ綾瀬生田リラバカ真面目でした。あのね、
1: はい、
0: さっきあのビッグクランクの話したじゃん、うん、俺は投げてるのほぼ見てないのよ、
1: はいはい、
0: で最後帰りしなにチラッとあいつが何リグってるのかなって見たの、
1: うん、
0: 1個はシンコロ、はい、まあ、俺が釣ったの、
1: はいはい、
0: でもう1個は、うん、あのカエルのでっかいルアーワームの、
1: はいはいはい、
0: でもう1個ベイトにだよ、
1: うん、
0: 6.5 インチのストレートワームのジグヘッドつけたスピリング持ってこいやと思って
1: めちゃくちゃ釣ろうともがいてるじゃん
0: 無理くり投げてんのなんかさ
1: いや
0: 面白かったよ、
1: はい、
0: 次のフリートークなんだけどね、
1: はいはい、
0: あのついこの間、
1: うん、
0: テレビでね、
1: うん、
0: 娘と、
1: うん、
0: あのなんか YouTube だったかな、 なんか見てたらさ、うん、動物がいっぱい出てくる映像があって、
1: はいはいはい、
0: でやっぱすごいよく喋るから、うん、だからパンダライオンとか、魚とか、なんかこういろいろこう生き物のなんか名前を言うの
1: よ、はいはいはい、
0: したらさでっかいさシャチがさ、
1: うん、
0: 出てきたの、
1: うん、
0: そしたらシャチシャチって言って、なんでシャチ知ってんのそうで、シャチシャチシャチ知ってるよとか言って言うから、へえシャチ見たいって聞いたの、そしたらえシャチ見たいって言うから、あ、じゃあシャチ見に行くかって言って、翌日あの弾丸であの鴨川シーワールドに行ったのよ、
1: はいはいはい、
0: ただ日曜日だったから、うん、めっちゃ混むだろうなって予測して、
1: そうだね、
0: もう向こうを6時ぐらいに出たの、
1: はいはい、
0: 朝の茅ヶ崎を、あ、茅ヶ崎を6時ぐらいに出たの、
1: はいはいはい、
0: そしたらまあ眠いよねちょっと、
1: まあそうだね、
0: うんうん、で車で、ね、仮眠しながらも着いたわけよ、
1: うん、
0: グダグダ言わずに、いつも車乗るとわーって暴れるんだけど、
1: はいはい、
0: なんかこう軽く仮眠しながら、はい、あんまりあの暴れずに到着したの、カンパシーワールドに、
1: はいはい、
0: じゃあまずそもそも

0: もさ、うん、サーフボード持たずにさ、
1: そうだね、
0: うん、鴨川行かないじゃん。
1: 行かないね。
0: 鴨川のシーワールドの、うん、もう目と鼻の先にマルキっていう、はい、もうメジャーのポイントがあって、うんうん、行った日、うん、波あったの。で、うん、行けないなって思いながらも、うんうん、アクアラインでさ、うんうん、橋渡ってる時さ海のね上走るじゃん。なぎ、うんうん、だったのね。ってことは風吹いてないってことだから、はいはい、すっげえ気になって波情報見ちゃったの。
1: はいはいはい。
0: だからさ嫁氏にさ、はい、なんでこんな時まで波情報見てんの、はい、みたいになって、はい、板も持ってない意味ないじゃん、はい、みたいな、はい、言われながら、はい、でもこれサーファーの坂だなと思って、まあ、どうせやれないのに気になっちゃうみたいな。まあ、
1: なっちゃうね。
0: そう、ああ、いけないいけない、これは今日遊ぶことに集中しようと思ってさ、はいはい、ただ鴨川シールってめっちゃ海見えるから、
1: そうだね。
0: 多分波割れてさ潮でさ潮もファーとか舞ってるので、ね、結構波が良くてさ、はいはい、でついて、まあ今日は家族サービスです、うんうん、って気持ちで行って、はい、で鴨川シーワールドって結構ねショーがすごくて、イルカ、あと白イルカみたいななんかね名前あったな、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、あとアザラシ、そしてシャチ、
1: はいはい、
0: このショーがある。で、いっぱい他にも生き物がいて、もちろん水族館だから、はいはいはい、お 魚がいっぱいいて、ペンギンだったり、あとマンボウ、
1: はい、
0: これら見てめっちゃ喜んで、やっぱ大きくなったなと思った。2歳になって楽しんでんの。
1: なんかさ以前は江ノ水とか、うん、なんかわけわかんなかった、
0: ね、全然見てなかったね。全く楽しんでなかったんだけど、やっぱ2歳にもなると楽しんでんのよ。でっかい魚見て、あとこうやってなんとかとか言ってんだけど、あのショーが始まるのがね10時ぐらいだったかな、10時半ぐらいだったかな。で多分疲れてきたんだろうな、だんだん、ね、朝も早かったから
1: し、その視覚的興奮も高いだろう、う
0: ん、多分疲れてきたんだと思うんだけど、うん、ショーになったタイミングでぐずり出したのよ、うん、
1: で
0: こっちからすると、
1: はいはいはい、
0: 見てもらいたいじゃん。
1: まあ確かにシャチ見たいって言って行ってたよね、う
0: ん、でまず1回目行ったのはイルカだったの、
1: はいはい、
0: イルカのショーが始まったので、イルカこう見せたんだけどさ、うん、上にパーッとか飛び跳ねて、うん、一瞬見るんだけど、うんうん、むちゃくちゃ飽きるの早くて、もう
1: 日本なんだ、
0: もう後ろでジャンプしまくってんの、もう全然イルカの方見ないで、なんかで子供が多いから、うん、子供となんかこうコミュニケーションどうして見てほしいなと思いながら、わざわざ鴨川シーワールドまで来たのに、
1: 確かに。
0: でペあのイルカのショー見終わって、はい、ダメだやっぱダメだなと思って、うん、ただシャチ、うんうん、見たいって言ってたシャチ、うんうんうん、これが一番じゃん。
1: まあそうだね、メイン
0: どんな反応するんだろう、うん、一緒に連れて、ただあの濡れるっていうシャチのパフォーマンス、
1: ね、ああそうなんだ、なんか前席はパシャーンとかっていうイメージはありますけどね。
0: で最前列5段ぐらいは大量に濡れますって書いてあるわけよ。シャチのショーってめっちゃ混んでんの。
1: あ、
0: 人気で、でもうびっしり、唯一あいつさんが大量に濡れますの5席のギリギリだったの。
1: なるほどね、
0: うん、これどうする、
1: うんうんうん、
0: もしかしたらと思って隣のやつ見たらかけてないの、あのカッパ売ってんのよ、
1: はいはいはい、
0: ポンチョみたいな、
1: はいはい、
0: 水濡れ防止の、
1: はいはい、
0: 着てないの、はいはい、その 段の人たち
1: 列、
0: うんうんうん、列見たら、はい、あこれ濡れないのかもしんないな、
1: はいはいはいはい、
0: って思って、
1: うんうんうん、
0: そこに座ってさ、うん、ただやっぱもう疲れ蓄積してますから、シャチのショーが始まる前にもう鬼ぐずって、もう見えなかったの結局。
1: そうなんだ。
0: で嫁氏とベビブロだけ上に上がってっちゃったのよ。
1: ああぐずりすぎちゃった
0: 。そうでなんか俺はなんでシャチ見たいって言ったのにさーと思いながら、こうそこにこう俺だけ座って俺だけ一目見ようと思ってこう座ってこう見てたの。でシャチフワーって出てきて、でフワーってなってさ、もうファーストパフォーマンスで尾びれでバーンって水あったの。そしたら水しぶきブワーッとかいって、もう最前列の3段後ろぐらいまで水しぶきブワーンかかって、俺こうやって一人で見てた
1: かかるんだ。
0: 俺だけね。
1: あ、そうなの。
0: 俺だけ見てて、俺だけ見てたから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、4位したから見てて。
1: あ、そういうことだよね。
0: 俺だけ、ふ、う、わ、ん、ーかかって、うんうん、なんだこれって思いながら、俺もカバン背負って、うん、そのまま行ったの。したら後ろで、なんかしゃがんで、うん、シャチ見てたから、うん、肩車してあげて、 なんか一瞬シャチでかいシャチを見て、うんうん、シャチシャチ

0: ちいって言ったんだけど、うん、その肩車したら高さが出るじゃん、
1: うんうん、
0: シャチのちょい向こうに、うん、アンパンマンの乗り物があったのよ、
1: お
0: なぜか、
1: はいはい、
0: じゃあアンパンマンアンパンマン言って熱狂的ファンだからそしたらそのままアンパンマンの方に行きたいって言ってさ歩き出しちゃったから、だよと思いながら下り坂そのアンパンマンの方に向かう最中にペリカンがいたのね、うん、なぜか、
1: うん、
0: ペリカンってわかるでしょ、
1: わかるよ、あっこグングン
0: って顎が、水族館だから多分ペリカンって人気ないんだよね、
1: あ
0: 全然いないの、
1: はいはい、
0: でちょっと暴れてるしペリあのシャチも見ないし、もうペリカンの餌にしちゃうぞとか言ってふざけてこうやって抱っこして、
1: うん、
0: ペリカンの方にこうやってヘイってやったの、うん、したらペリカン文字でこう口を開けてこう加えようとして、俺もビビってハッってこう、うん、やべっと思ってさ、もう怖いとか言って泣きまくって結局そんなルーティーンで、
1: うん、
0: マジでつい12時ぐらいには帰ったの、シャチもほぼ水、何だったんだこれと思って、
1: まあでもそういうもんなんじゃない、
0: しょうがないのかもしれないけど、わざわざ鴨川まで行ってサーフィンもせずに、
1: はいはい、
0: まあ2歳早えなと思って、まだ早すぎたの、
1: でもなんか聞いてる方としては江ノ水からの成長が感じれてすげえ楽しいけど、
0: いやとはいえよ、
1: とはいえ、まあ、やってる方はそうかもしれないし、
0: 暴れ倒して最終的にアンパンマンだからね、
1: でも結局はさ、うん、自分その見せたいというかさ、それ見てる自分が楽しいでしょ、う
0: ん、いやね、まあね、まあ、見てほしいっていうなんか親のエゴみたいなのも出ちゃってるのかもしれないけどね、
1: だからそれをバンバンやってバンバン聞かせてください、
0: うん、
1: あと写真は撮ってください、
0: 写真は撮りました、
1: あじゃあそれ全部ください、うんうん、
0: っていうことね、はい、即座に帰ったっていうことで、
1: はい、
0: 今回のこの曲です、
1: はい、
0: 藤井風帰ろう。

0: お送りしたのは藤井風帰ろうでした。
1: でもやっぱりさ、水族館とかさ、そういう動物系を見るとさ、思うようにいかないことってあるじゃん。
0: あるよ。
1: 俺もさ、あの沖縄サーフトリップ行った時にさ、美ら海水族館行ったんだよ、ラスコって有名なのがさ、ジンベエザメ。
0: はいはいはいはい。
1: もうめちゃくちゃ巨大水槽、僕もそれはジンベエザメ、やっぱ見たいって行って、めっめっちゃでかいんですよ、水槽がもうバーンってあって、ジンベエザメいないんですよ。
0: え？
1: あんなでかいジンベエザメがいない、あれどこ行ったと思ったら、むちゃくちゃ上のところでずっと回遊してるんですよ、見上げる感じでジンベエザメずっと回遊して、あいつ全然仕事しないんですよ全く見えないんですよ、
0: 分かる、生き物ってそうだよね、
1: 白いのと思ってさ
0: それで言ったら俺もそのシャチだなんだっていっぱいき、見たいなって生き物いたんだけど、あのマンボウが俺めっちゃ気になってたの、
1: はいはい、
0: そしたらさマンボウも、

0: あの後ろ向いて、うん、ずっとそっち向いて
1: 止まってんだ
0: 止まってんだ、全然見えない、
1: 仕事しない、
0: 仕事してねえんだ。そういうの大変だけどな、彼らも水槽の中で
1: もっとちゃんと見たかったなって。
0: いや俺も見たかった。
1: どんぐらいでかいのか分からず帰ってきました。上ばっか見てなんか白い腹白いなみたいな。リベンジしたいなというふうに思いますけど、
0: はい。
1: さあ、クメブロズのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブロズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけでクメブロズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブロズの弟クメコウヘイと
0: 兄ユウヘイでした。素敵なサーフィンライフを。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

Tori Kobayashi. Tori Kobayashi. City Lights on the Breeze. City Lights on the Breeze. 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月に入りました。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。イエーイ、皆さん連休ですよ、やったー。ということで今日は連休を思わせるタイトルの曲を選んでみました。現在私のアルバムの中では最新アルバムとなっております。2024年リリースのインターセクションの中からサンデーを聴いてください。

私小林香織でサンデーをお送りしました。シティライツオンザブリーズ。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。さて皆様、ゴールデンウィークはどんなご予定でしょうか？旅行とか行かれるでしょうか？まあなんかミュージシャンは暦通りに行かないこともあったりするんですけれども、でもなんかね、気分はこうテレビとかつけるとこう空港の様子が映っていたりとか、ああいうのを見るだけでなんかいいなって思いますね。私は、まあ、今松任谷由実さんのツアー中ですけれども、なんかこういうツアーを例えば、まあ、実費でこう延泊するとか、なんか前乗りするとか、なんか1日早く入るとか、なんか次の日まで残るとかってして、こう観光して帰ってくるということもできるんですよね。なので今回は関西にいる知り合いのところに行ったりとか、なんかいろいろせっかくなのでと思って、そう、名古屋に行くついでに京都に行ってみたりとか、そう、なんかそんな感じで旅行を盛り込んでいるので、私はちょっとフライングで皆さんよりちょっと早くゴールデンウィークの前に結構旅をしましたね。そう、これでもなんかねいいんですよね。私すごい思い出に残っているのは、もうあれ何年前なんだろう、10年ぐらい経ってしまうかもしれないんですけれど、札幌のシティジャズ、札幌シティジャズ、札幌で行われた街全体がジャズフェスになるフェスティバルですね。そのフェスに出演した時に母親が見に来て、で次の日母と待ち合わせをして富良野に行ったんですよね。そう、あの旅はすごい忘れられないです。なんか普段そんなキャラじゃないんですけど、母がものすごいガチガチの旅のスケジュールを作ってくれて、もう大統領かってぐらいもう分刻みの、もう何分のこれに乗って何分に、もう美術館を何分に出てみたいな。で有名なセブン

スターの木でしたっけ、あのコマーシャルで使われたっていうなんか有名な木がありますよね。その木を見に行ってみたりとか、なんかいろいろもう何しろ分刻みのスケジュールだったので、一泊しか延泊してないんだけど、なんかものすごい長く旅をしたような気分でしたね。でもあれ行ってよかったなって思いますね。今思い返してもいい思い出です、ね、昔それこそコマーシャルで物より思い出っていうなんかコマーシャルがあったの覚えてるんですけど、もちろんあの形に残るものっていうのもあの大事ですけれど、形に残らないその思い出に残るところにお金を使うっていうのもね、なんかすごい素敵なことだなと思って、うん、私はすごい旅行は大好きですね。高校2年生でサックス奏者になりたいって思った時に、まさかこんなにあの楽器で旅ができると思っていなかったので、なんか今すごいあのもちろん仕事なんですけれども、そのいろんな場所に連れてってもらえることがすごいあの嬉しく思っています。そんなわけで今日の2曲目はですね、私が旅をしたくなる曲です。この曲は私が大好きなバーシアの曲なんですけれど、この番組始まって一番最初にバーシアの曲あの皆さんに聴いていただきましたけれども、この曲も大好き。今日はライブバージョンで聴いてください。バーシア、バーシアオンブロードウェイというアルバムの中からコペルニクス。

0: バーシアライブバージョンのコペルニクスをお送りしました。
1: カオリ・コバヤシ、
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。前半では旅行についてお話しさせていただきましたけれど、旅行じゃなくてもせっかくのお休み、お休み取れない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、何か一日でもお休みがあれば、そこで、どうやって過ごそう、忙しい人ほどやっぱりなんかお休みって、なんか特別なことをするんじゃなくて普通のことがしたかったり、しますよね。私は何がしたいかな。最近私の SNS でもご報告させていただいてるんですけれど、ものすごく運動してますそう、トランポリンをやったりとか、なんか空中をターザンみたいなことをやってみたり、泳いでみたり、鉄棒をやってみたりって感じなんですけど、逆上がりができないんですよ。子供の頃ね、何も考えずにくるくるやってたんですけど、いつからですかね、大人になると逆上がりってできなくなってませんか？そう、公園で鉄棒を見つけてやるとも絶対できないんですけど、なんかね、ちょっと一つ目標を掲げようと思って、逆上がりをできるようにするっていう今目標を掲げて、なんか今始めたんですよ。でもう一番最初のもうできない、もう鉄棒からね、手が大きく離れてしまってる、このもう絶対もう 1億%でこれ回れないだろうみたいな状態を今動画に撮ってあるので、もうこれ逆上がりできるようになったらこの番組と SNS でご報告しようと思います。なので私はこのゴールデンウィークは逆上がりの練習をします。で、小学生かって感じなんですけど、あとはミュージシャンなんで、もうちょっとね、音楽らしいこともやろうかなと思っています。曲作りだったりね、普段忙しいとなんかそっちのけになっちゃいますけど、なんかこう皆さんがこう、自分が旅行に行かなくても、こう皆さんが旅行に行ってる気分、なんかそういう気分ってこう伝わってくるじゃないですか。そう、こうお休みモードというかね、そんな時になんか曲を書くというのもなんかいいなと思うので、なんかゆったり過ごしたいかなと思っています。それでは次はですね、この次の曲ももうドライブに行きたいくなる曲だと思います。と言いながら、私はですね、今お薬飲まなきゃいけないんですけど、薬を飲むのをね、めちゃくちゃ忘れるので、アラームをかけてて、このアラームが鳴ったら薬を飲むってしてるので、危うく薬を飲みそうになりますけれど聞いてください。ハービー・ハンコック、ライト・ミー・アップ。

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマ、ゴールデンウィークがやってくるということで、ゴールデンウィークの過ごし方についてお話しさせていただきました。皆さんの休日が素晴らしい休日になりますように。そろそろお別れのお時間です。5月12日はですね、熊本城ホールで松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーライブがあります。そして5月16日17日は沖縄ですね、コンベンションセンターで2日間ユーミンワームホールツアーです。沖縄お天気どうかな。前回行った時はなんかスコールみたいな、さすが南国っていう感じの、雨が降りましたけれど、ね、沖縄も結構お天気が悪い日も多いので、青空と青い海が見られたらいいなと思っています。皆さんぜひぜひお出かけください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つと、ジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、これらが全くダメな時は、中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に、災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚、もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
0: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
1: 一人一人に、電話やメールをしていると、あっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部下長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地に

0: にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。カバルラブエモーション、
1: 皆さんこんばんは。タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日もですね、配信アプリショールーム同時配信させていただいております。そして今日は5月2日ということで、5月突入、今月もどうぞよろしくお願いしまーす。ね、もうあとゴールデンウィーク真っ最中でございますね。結構あちこち人もね、多く見かけられますけれども、皆様も出かけの際、まあお仕事に行かれる方もね、いらっしゃると思うんですけども、ご移動はくれぐれも気をつけて、楽しい連休、なってください。なってください。なりますようにってことでね。はい。そしてですね、ちょっとここでお知らせといいますか、このミュージックバードさんのね、このラブエも生放送させてもらっておりますが、ミュージックバードさんのホームページに番組紹介ページがあるんですけれども、そちらがリニューアルされまして、はい、なんか出ますか？はい、そうリニューアルされましてですね、タバルの写真も今までの画像とね変わりまして、これもうラブエモーション始まってから初めてリニューアルされたんですよ。しかもですね、ここにまあ私のインスタの情報だったり、このショールームの情報もね、掲載させていただいておりまして、そしてこの改編ごとに変わる放送局もチェックできるようになりました。ので、そこの放送局見ていただくと、4月から、103局でのねオンエアとなっているんですけれども、どこで流れているのか、そしてどこの曲はどうやって聴けるのかっていうのが、掲載されておりますので、ここでも流れてるんだとかね、知らないところもあると思いますので、ぜひともチェックしてください。今まではですね、どこで流れているかまではリストは出ておりませんで、はい、皆様がね探してくださったりとか、聞きやすいところから、ラブエもね、聞いていただいてたんですけれども、その掲載されている曲どこからでも聞くことができるということなのでね、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。嬉しいですね、なんかね、この春にねいろいろこう一掃されるのね、嬉しいことでね、はい、皆様改めましてね、引き続きラブエモーションよろしくお願いいたします。そしてですね、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこのラブエモーションではですね、毎月お聞きの皆様に抽選で、株式会社 G コンセプトさんが展開する、君彦アライプロデュースレストランのお食事券だったり、オリジナルグッズをご準備しているんですが、

5月はですね、また改めて、新しいプレゼントをご準備するんですけれども、4月の当選者の発表をね、ここでさせていただきたいと思います。4月のプレゼントはですね、東京南青山にございますフレンチレストランシルクさんのペアお食事券7000分でございました。それでは発表したいと思います。長崎県からラジオネームビーアライブさん、おめでとうございます。はい、ぜひ長崎県から応募いただいてるのでね、東京にいらした際はこの美味しいシルクさんでお食事楽しんでいただければと思います。ご応募ありがとうございます。そしておめでとうございます。ということで、引き続き皆様ご応募いただきたいなと思うんですけれども、今月のプレゼントなんですが、先ほどねご紹介しました株式会社ジーコセプタさんが展開するキミヒコアライプロデュースレストランの中からですね、東京銀座にございますシーフードレストランカズンさんのペアお食事券8000分でございます。いやー、素敵ですね。このカズンさんはですね、このGコンセプトさんが展開するレストランの中でも一番長くやられているお店で、老舗でございまして、ここもですね、シーフードをふんだんに使ったとっても美味しい、コース料理が召し上がれます。ぜひこの機会に皆さんご応募いただきまして、美味しい時間をね楽しんでいただければなと思っております。個人情報になります。応募メールかファックスでお待ちしております。今月からメッセージはファックスが受け付けられなくなりましたのでね、ぜひメールの方でお寄せください。メールの宛先はたばる@musicbird.co.jp、 たばる@musicbird.co.jp まで。そして、こちらご応募いただきまして、個人情報ねお忘れなく、お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくご応募ください。それではオープニングナンバーいきたいと思います。たばるでハピネス。

0: お送りしたのはタバルでハピネスでした。Love Emotions。タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。皆様がエモいと感じたことね、出来事をぜひお寄せいただきたいなと思うんですけれども、皆様からいただいたメッセージ、内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: いつもいつも誕生日。今日も酒酒、明日も酒。ナイスファイトでした。
0: そうありたいってことですかね。もう自分のことですね、今日はね。はい。そうなんですよ。昨日ね、宮熊さんお誕生日だったということでね、おめでとうございます。はい。もうでも言っちゃってますから、自分でね。じゃあ早速メッセージをね、はい、いただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。新しいラベエモの紹介ページめっちゃ素敵ですね、と。ありがとうございます。この機会に天の声も断捨離してキレッキレのかっこいいやつになることを期待しています、といただいてます。さて、今週のエモい話です。職場のトレーナーが3月いっぱいで退職しました。それを見越して前から働き手を募集しているんですが、介護現場はかなりの人手不足でなかなか来てくれません。今は介護専門の派遣会社に応募をかけてなんとかしのいでいる状態です。今日も派遣さんが来てくれたんですが、なんと83歳の男性だったんです。残念ながらデイサービスの見学に来た人かと思っちゃいました。もともとは機械の設計をされてたそうで、定年してから介護職に目覚め、未だ現役で頑張っているとのこと。素晴らしいですね。うちの職場は肉体労働なんで心配でしたが、なんとか一日フルタイムで頑張っていただきました。いや、エモかったです、と。なんかやっぱ刺激をいただきますよね。私なんかがまだまだ小僧で腰が痛いなんて言ってられないな、と気合い入れ直しました。笑い、といただいております。
1: 新しいあなたが出てきたね。
0: あなたなんだ。まあでもね、こういう現場ってやっぱ増えていくんじゃないかなっていう思いますよね。やっぱりね。はい、年齢関係なく皆さん元気でね、働かれる方がね、どんどん増えていきますね。刺激をいただきます。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロミさんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今日からゴールデンウィークの人も多いのではないでしょうか。私は畑の草刈りからスタートしそうです。ということでね。こういう時しかできないことですもんね。さて、今週めちゃくちゃエモすぎる出来事がありました。それは私が大好きな佐田正樹さんの造形したソフビ人形のとろみくん10期の抽選発表に見事当選。マジやばすぎる、といただいてます。佐田さんの抽選方法が少し特殊で、転売をものすごく嫌う佐田さんは、抽選と一緒に佐田さんへの思いやトレミ君への愛を書いて選ばれないと抽選当選しません。毎回30人

0: 人と狭き門なのですが、今回10機が見事当選してトロミくんを買うことができたことがとてもエモかったです。5月の末頃に届くそうなので、今から楽しみでなりません。おめでとうございます。応募してよかった。一番嬉しいのは感想を読んでくれて選んでもらえたことがとても嬉しいですね、と。やっぱね、あのファンの方も大事にされてますしね。マジで紳士でかっこいい佐田さんをこれからも陰ながら応援したいと思っています。あー、最高の5月の始まりだぜ。わら、私のトロミグッズを写真つけときます。バルちゃんの持っているトロミくんは激レアなんですよ、といただいております。
1: やったー。
0: いや、すごい、でもいっぱい持ってらっしゃる。私が持ってるトロミくんはですね、今日で実はねケースに入れました。あの飾るためにね、ケースに入れてね、あの置き直しましたんで大事にしてますよ。ありがとうございます。ということで皆さん、早速ねメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。ではでは、ここで一曲洋楽を挟みたいなと思うんですけれどもね、90年代 R&B ということでちょっと選んでみました。それではお聴きください。デビン・モリソンで Love。

0: 送りしたのはデビン・モリソンで Love でした。
1: カバル Love Emotion。
0: タバルラベアメーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内告知などさせていただこうと思うんですけれども、まずラジオの件、毎週土曜日この時間は、ミュージックサークルより、ラベエモーションね、生放送、もしくは収録でお届けしているんですけれども、先ほど冒頭にも言いましたけれども、ミュージックバードさんのホームページの、ラベエモ紹介ページがですね、リニューアルされました。そこからですね、どこで放送されているのかっていうのもね、チェックできるようになりましたんで、皆様改めて見ていただいてね、もしかしたら地元で生で聞けたんだとかね、今アプリで聞いてくださってる方も多いのかなと思うんですけれども、そういうこともありますんでね、

ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つなんですけれど、毎週月曜日20時30分から、ラジオたまりバーというところからミュージックサークルという番組もお届けしております。こちらはシンガーソングライターのミリグラムちゃんとやっている番組なんですけれども、この番組のなんとオープニングテーマがございましてね、そのオープニングテーマが、今月リリースになります。はい、5月の15日金曜日ですねに、ドライビンドリームというタイトルで配信リリースが決定いたしました。デジタル配信のみになりますけれどもね、決定いたしました。今日からですね、デザインでというか、そのもうジャケットのねデザインもリリースされております。はい、先行予約も可能ですので、そして来週入りますと視聴もできるようになります。そして15日にリリース開始となりますね。はい、そして、翌週の22日にミュージックビデオも公開となりますので、皆様ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい、月曜日のね、生放送そして収録とね交互に最近ミュージックサークルをお届けしているので、ぜひそちらもねお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日 FM ヒューガさんの方で放送されておりますモーニング767という朝の番組ですね。8時から10時の番組なんですが、こちらでこの第3月曜日の朝だけおはたばっていうね、おはようたばるさんというコーナー設けていただいております。朝の8時35分頃電話出演させていただいておりますのでね、こちらもぜひお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移ってまいります。まず今月こちらねちょっと急に決まったんですけれども、5月の16日土曜日ですね、再来週の土曜日でございます。東京プロシードということでね、先月は、福岡で参加させていただきましたけれども、今回東京プロシードにショットライブで、ちょっとですけどね参加させていただくことになりました。この東京プロシード場所がですね、三軒茶屋にございますニワーズという場所で、オープンのですねミュージックチャージが2000円となっております。そして北海道からですね素晴らしいゲスト、笠原龍斗さんのライブもございます。そしてゲスト DJ、 そしてホーム DJ もね DJ イベントとなっておりますね。朝の5時まで、20時から朝の5時まで、お届けしている番組ですので、皆様ぜひ夜遊びできるよって方はね遊びにいらしてください。タバル出演時間はですね深夜1時頃の予定でございます。皆様のご来場お待ちしております。そして5月の31日日曜日はショッピングモール有岡祭店にてミーライブ行います。まあ5月も手前ということで、ジューンブライド、皆さんに幸せを届けるミニライブということでねご準備しております。場所がですね、1階正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からとなっております。2ステージねフリーライブですので、皆様ぜひ遊びにいらしてください。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭店1階正面入り口ウエストコートにてお待ちしております。そして6月に入りましたらですね、6月の19日金曜日、スペシャルコラボライブ、今回4回目となりますけれども、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオミオジックとして活動しておりますボーカルのみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。今回4回目となりますが、ちょっと回を重ねるごとにね今いい感じにできてきているのでね、ぜひ成長を見ていただきたいなと思うんですけれどもね、このコラボライブというのが、まあ普段はですねこういうブッキングとかだとそれぞれにライブをして1曲ぐらいコラボしようかぐらいの、イベントだと思うんですけれども、このスペシャルコラボライブに関しましては4人ずっとユニットのようにですね歌い続けるというイベントでございますのでね、なんか普段歌ってないようなねパートだったりとかね、4人のこのハモりだったりとかね楽しんでいただけると思いますので、皆様ぜひ6月19日金曜日は汐留ブルーモード、オープンが18時スタート19時、チケットは5000円となっております。こちらね参加したい見に行きたいという方はタバルの方に DM いただけると、事前にね受付の方でご準備できますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。そして7月に入りましたらタバルのワンマンライブでございますはい、サマーライブ2026ということでね、今回も夏のライブ、皆様をお迎えしたいなと思っているんですけれども、場所はいつもお世話になっております目黒にございますブルースアレーさん、オープンが18時、スタートが19時、チケットも発売スタートしております。そして各会場でも、ご入できるようにね準備もしております。チケットはお一人様6000円からとなっておりますのでね、皆様ぜひチェックしていただいて、しかもこのブルースアレーさんはご存知の通り

食事、そしてお飲み物を楽しみながらゆったり見れる、スペースですのでね、皆様お気軽に遊びにいらして、ライブもね今、フルメンバーで準備しておりますのでね、楽しみにしててください。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっと新しいイベントが解禁になりましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。ワンマンを終えましてですね、その週の土曜日になります。7月の11日ですね。はい、ダンスと音楽のコラボレーションのイベントとなります。シネマティックダンスライブボリューム1ということでね、今回初公演に参加させていただくことになりました。場所がですね、新宿村ライブ、こちらでね1日3公演ございます。この11日に3公演ございまして、12時スタート、15時スタート、18時スタートの3回公演です。すべて30分前に会場となります。はい、チケットの方がですね、この早割というのがございまして、こちらが4000円、これがね5月15日までの予約に関しては4000円のチケットでご準備できます。そしてそれ以降は、一般4500円となります。そして、S 席、まあ特別席ですね、 S 席は1万円、そしてグッズ付きとなっておりますのでね、またこちら詳細の方を SNS そして、X などでもね共有していきますので、皆様ぜひチェックしてください。シネマティックダンスライブボリューム1、場所が新宿村ライブというところでございます。7月11日土曜日ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとイベント情報も徐々に増えてっております。そしてワンマンまでねもうあっという間ですので、ちょっと今準備を進めているところなんですけれども、皆さんに絶対楽しんでいただけるようにね、今、選曲したりとかメンバーとのリハーサルとかねやっておりますのでね、楽しみにしててください。引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、ここで一曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

お送りしたのはタバルで Think About Me でした。 Love and Motion タバルラベーモーション、シンガーのタバルがお送りしております。今日はプレゼント当選者発表させていただきましたけれども、今月もプレゼントをご準備させていただいております。この番組ではね、毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月はですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。いやー豪華ですよ。はい、このシーフードレストラン火山さんは本当にね、素晴らしいシーフードをね駆使した、美味しいコース料理が召し上がれるお店なんですけれども、もうここで絶対食べていただきたいものがエビのジュレというのがございますので、これね、もうこのお食事券当たった方はぜひそのエビのジュレを召し上がってください。めちゃくちゃ美味しいですもんね。はい、こちら G コンセプトさんが運営しているキビヒカラプロキューとかシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とかでね、カフェババさん、こちらカフェババさんもあのタバカフェでねコラボさせていただいた素敵なカフェなんですが、最近はねもうグルテンフリーを徹底しておりまして、パスタも米粉のパスタだったりね、以前からあるパンケーキはもうずっとグルテンフリーでね、お食事パンケーキからデザートパンケーキまでね、季節のフルーツを使ったものまで楽しめるということでね、いつ行っても飽きない素敵なカフェですので、皆さんぜひチェックしてください。個人情報になりますので、オーバーメールでお待ちしております。あのファックスの方はですね、先月末でね、終了、受付終了いたしましたので、メールのみでの受付となります。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで皆様のご応募お待ちしております。

送りしたのはタバルで涙雲でした。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうきさんから。タルタンミヤタンペロリッチョペロリッチョえ、聞こえました

0: 今週疲れが溜まっていたのか風邪をひいてしまいました。今日は一日横になっていたらだいぶ楽になってきました。明日までには完全復活してるといいな。あとラブエモの壁紙がリニューアルしててプチエモ買ったです。ありがとうございます。
1: そんなところ見とってくれたんや、楽で。
0: そんなところって買いましたよって言ってるからね。はい、見てもらわないと困るんです。はい、でも体調気をつけてくださいね、せっかくの連休ですしね。はい、まあ、最近ね皆さんちょっと免疫が落ちているっていうのもねちょっとニュースでやっていたので、皆さん体調はね本当に気をつけながら、もう自分の体にちょっとでも異変があったら、お気を使ってあげてください。では次に行きましょう。ラジオネーム特急北条早雲さんからいただいております。兵庫県の岡山県に近いところで赤穂市という場所がございます。海に面した赤穂海浜公園にはナンパ船をテーマにした遊具があるんです。海賊船が横に真っ二つに壊れて海に沈没したかった仕掛かった大型船をイメージしているのでしょうか。中身がリアルすぎるからどうも本物の船が遊具として再利用されているようにしか思えません、ということでね、お写真つけてくれてますけど、なんかすごいかっこいいですね。ありがとうございます。
1: 珍しい。
0: 頬柱の部分は登ることができないですよって書いてくれてますけどね。なんかこれが遊具と思うとね、なんかリアルに海賊ごっことかできそうなね、素敵な写真もつけてくれてます。ありがとうございます。いいですね、いいですね。では次に行きましょう。ラジオネーム、シュウさんありがとうございます。タバルさん、お誕生日を迎えられてまた一つ大人の階段を登られた宮口さん、こんばんは。年は一つ重ねられても大人げない天の声はラブエムに絶対必要ですって調子に乗らせないでくださいね。これからも大いに子供らしくマジにふざけまかってくださいと。私の番組でふざけるのはねちょっと控えてもらおうかなと思うんですけどね。はい、先週は我がロアスト熊本と、広島東洋カープのあまりの不甲斐なさに愚痴が止まらなかった私ですが、ラブエムで愚痴ったからか、なんと今週ロアスト熊本2連勝した。広島カープもそこそこ勝った。そして極めつけないいこと、中学時代の修学旅行で行った山口県で見つけて以来大好物となった名物お菓子の山焼き団子を山口に行かれたお友達からいただいたことです。このお菓子、修学旅行の時にお土産を買うためにバスが立ち寄ってくれた物産館的なところでの試食で気に入って家用のお土産に買ったのですが、あまりの美味しさに我慢できずお土産用のものをバスの中で開けて移動中に全部食っちまって、次にバスが停車したサービスエリアでお土産用を買い直したといういわくつきの代物。山口に行けば今でも必ず買う大のお気に入りなのです。だって、あ、この味を幸せだって言った焼いてます。
1: あ、焼けた
0: 焼いてるからね。山焼き団子初めて知りました。シュウさん、美味しく召し上がりましたか。ありがとうございます。ということで皆さんね、メッセージを寄せていただいてありがとうございます。ここで洋楽も一曲で挟みたいと思います。今日は90年代R&B ということでちょっと選んでみました。それではお届けしたいと思います。マーク・アレックスでサバイブ。

0: お送りしたのはマーク・アレックスでサバイブでした。
1: タバルラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージ紹介していきます。ラジオネーム南十字星太郎さんから、宮っかまさんお誕生日おめでとうございます。これからもますます大活躍されますように、楽しいラジオな時間楽しみにしてますといただいております。
2: あら、ご飯食べていけばいいのに。
0: どこでだよまずそして可愛いね、あの多分星太郎さんがお写真撮ったやつにハッピーバースデー宮熊さんってつけてくれる、すごい綺麗なお写真ね。はい、ありがとうございます。はい、では次に行きましょうね。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん宮熊さんリスナーの皆様おつちろり、最初にお願いをしてください。今日は5月2日ですが、昨日はスーパーイケメンディレクター宮口さんと宮崎のラジオパーソナリティかつダジャレ王のタケちゃんのお祝いをしてくださいませと。今日は5月2日ですが、昨日お二人の誕生日、何回目のバースデーになるのかは53回目です。いくつになってもおめでたい日ですので、みんなでお祝いしましょう。宮口さん、タケちゃん、誕生日おめでとうございます。これからも楽しい放送よろしくお願いしますね、ということで、それでは今夜もラブエも楽しみます。 OK やんやんやんやといただいております。
2: それな、
0: じゃあそれな、ではでは、ちょっとお二人一緒になってしまいますが、勝手に行きたいと思いますよ。はい、では参りましょう。

0: ヒュー、たけちゃんさん、みやくまさん、ハッピーバース、
1: 乾杯。
0: 乾杯って言ってる。おめでとうございます。もう自分のね作った天の声にさえ誕生日とか入れてましたからね、大丈夫だと思いますよ。皆さんありがとうございます。そしてチョコバニさんからお二人にもね、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、リュウジ姫さんから、バルちゃん風民その月人の天の声様アンニョン、今月も生放送よろしくお願いします。さて昨日は風民のお誕生日、改めて風民〇〇歳のお誕生日おめでとうございます。そして昨日はすごい雷雨で、久しぶりの、雷ピカチュウの音にはちょっとびっくりしました。また地震がここのところ多く感じますが、北海道の地震はラジオを聞いたけど、近畿地方の地震は知りませんでした。地震王国だけに備えだけは見直したいと思います。バルちゃんとフーミンは備えは大丈夫ですかといただいてます。音出るかしら。
1: すべては心がけが大事なんだって、わかった。
0: なんかちょっと軽いですけどね、わかったみたいですよ。それ大事ですよね、皆さんも気をつけてくださいね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんから、田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。夜はまだ肌寒いですが、今日の昼間は

0: かった。子供の自転車がパンクしたんで自分が押して自転車屋さんに持ってったんですが、日差しが強くて汗かきかきしながらでした。新しくなったホームページも拝見しました。クールビューティーに決めた田原さんのリップの色と背景の色がマッチしてね、合わせてくれてるんです。ビューティフォーパープルエモーといただいております。
1: ナイスファイトでした。
0: ありがとうございます。ミュージックバードさん、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから、田原さん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 世間はゴールデンウィークですが、自分は今日は朝から夜まで近くにあるコンビニでお仕事をしていて、帰りにスーパーで買い物して、ま、していましたが、帰り夜空を見ていたら、雲と雲の隙間からぼんやりと満月が見えていて、エモいぐらい美しかったですといただいております。
1: 月が出た出た、
0: かすれてますけどね、だいぶおぼろ月って言うんですかね、雲にかかったね。はい、素敵ですね。エモいです。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、パルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ。エモい話、明日ミニバイクツーリングに行きます。スピードが出ないバイクなので、みんなゆっくり、いろんな安全、あ、みんな安全運転、午後から雨予報なので早めに切り上げるけど楽しみということでね、ホンダのね可愛い元コンポ写真つけてくれてますね。いいですね、安全なツーリング、気をつけて行ってきてください。
1: ネットかぶらなくちゃ。
0: うん、それはそうそれはそうです。はい、当たり前のことをね、あれって言ってくるってね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム、ギャバンインフィニティさんからいただいてます。先月後半、函館市の五稜郭公園に桜を見に行ってきました。行った当時は、桜が満開でとても綺麗でしたが、おとといも五稜郭タワーに行ってきました。おととい時点ではすでに葉桜になってきてしまいましたが、それでもタワーからの景色は絶景でした。ちなみに僕のゴールデンウィークは明日からの3連休ということでね、いいですね、連休があるってね。そして しかもすごく天気のいい青空の中ね、桜が生えたお写真もありがとうございます。
1: 今を盛りと咲き誇っているね。
0: いや、本当にたくさん咲いてます。ありがとうございます、お写真もね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんからいただいてます。田村さん、宮熊さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今週のエモい話ですが、大型連休の本日東京に来てます。今日はモデル撮影会に参加。撮影会というのはもちろん被写体を撮るだけの場合もありますが、モデルさんと会話をするなど交流をすればより良い写真が撮れると言われてます。実際にモデルさんと会話をしましたら、すごくエモい写真が撮れていて感無量でした。それとちょっとしたデート気分にもなり、幸せなひとときということでね、お写真いただいてます。ありがとうございます。
1: ときめくな。
0: いや、素敵ですね、このなんか自然体を撮るのがね、エモいですね。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム広島のけんやさんから、田村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: さて、昨夜1年前に自己破産した後輩と会ってきました。家も売れ、すべての債務から解き放たれて、今は普通のサラリーマンとして働く彼は、月収が約40万、奥さんに25万渡して自分は15万と、夜のバイトで稼ぐ8万円で合わせて23万以上も使えるようになりましたと笑っていました。どん底の後輩を見てきただけに、今リスタートだなと少し安堵した飲み会でした。ちなみに自己破産するにも280万くらい弁護士費用のお金がいるそうです。お金がないから自己破産するのに、自己破産するにもお金がいる、なんかようわからん話でした。今日は暖かかったですね。今夜ももちろんマッパで正座して、それはダメFM 三原から拝聴させていただきますといただいてます。
1: すっぽんぽんだね。
0: そこじゃないね、メッセージの内容はね。でも後輩さん、良かったですね。ちょっと足はしましたかね。ありがとうございます。ということで皆さん、お時間になってしまいまして、ちょっとラジオネームだけご紹介させてください。ラジオネーム片重さん、ラジオネームイエローホークさん、ラジオネーム羊の羊さん、皆様いつもありがとうございます。ということで本日もラブエモーションお付き合いありがとうございました。今日のクロージングナンバーはシャイニングスターでございます。来週なんですけれども、生放送そして収録がございまして、収録のメッセージテーマは、旅の日ということなんで、16日ね、旅の日ということなんで、皆さんの旅エピソードお待ちしております。それでは皆さん、また来週。ご案内シンガーの田原でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、11時です。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロとご検索ください。
2: はい、それでは早速本日のゲストのご紹介です。株式会社リョーデン代表取締役社長の富澤克之さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。お忙しいところ
3: こちらこそお招きいただいてありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: メディアとかたくさん出られてますか、やはり取材とか。
3: 実は以前中国にいた時には、はいはい、結構中国メディア出させていたんですけど、はい、日本ではなかなかそういうチャンスがないので、ちょっと緊張してますね。
2: いやー、こちらこそよろしくお願いします。でも他のメディアさんとかだと、それこそビジネス、はい、ビジネスしたお話が本当に多いかと思うんですけども、今回のプロトに関してはこうウェットな部分だったりとか、はい、ちょっと学生時代の話とか、はい、結構ちょっと懐かしい話もお伺いできればというふうに思います。はい、じゃあまずは富澤さん、簡単にで構わないので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
3: わかりました。生まれは1960年、はい、群馬県に生まれています。で、1983年に三菱電機に入社をしまして、まあ、どっちかというとマーケティングだとか企画畑を歩んできたんですけども、まあ、途中人事担当をしたり、特別な施設を作るようなプロジェクトに20代後半で参加をさせられたり、はい、自主的に参加したわけじゃない。
2: なるほど。
3: した後、2005年から12年と2015年から21年、中国の方で最初は FA って言って製造業の自動化だとか効率化をやるようなビジネスですけども、その会社の社長をやらさせていただいて、その後北京に行って2017年から三菱電機の中国の総代表という立場で、まあ、仕事をさせていただいたと。
2: そうです。
3: はい、はい、それが終わった後2021年に日本に帰国しまして、今の株式会社リョーデン、はい、当時はリョーデン商事ってまだそういう名前だったのが、そこに、入社をさせていただいた。で、今に至ると、そういう経歴でございます。
2: なるほど、はい、ありがとうございます。中国の代表もやられてたのも、はい、ことで、もうかなりグローバルで、かつすごくこう裁量権がある、あの役職もご経験されたと思うんですけども、やっぱりこう学生の皆さん、こう若いうちから裁量権あって、うん、こうなんかそれこそマーケティングとか、かっこいい職種ですよね、うん、やりたいって多分思ってる方めっちゃ多いと思うので、はいはいはい、今日ちょっとそこのこうそれまでに至るキャリアのこう道筋とかもお伺いできればと思います。じゃあ早速オープニングナンバー1曲目の曲に行きたいと思います。はい、カイバンドのヒーローという曲をご選曲いただきました。はい、こちらは何か思い出があったりするんですか。
3: あ、これはですね、1980年に

0: リリースされたはずなんですけど、実は1979年、ちょうど私が大学入学した年なんですが、この年に第2次オイルショックっていうのが起こってるんですね。イランが今ちょっと問題起こってまさにあの革命が起こったと聞いて、でそれにまつわってオイルショックだったんですけど、それまでこう日本って経済成長期で、はい、もうイケイケっていう雰囲気だったのが、この時に止まったんですよね。で私が入った年の4年生先輩はものすごく就職に苦労されてた、それを間近で見てました。でその後1980年にこの曲が出て、要はもう言ってるのは、今が過去になる前に俺たち走り出そうとこう言ってるんですよ。だから過去に縛られたり今よりなるよりは進むしかないよという歌だったんですよね。なのでこれは実は我々の時代ディスコが流行ったりして、いやディスコでこれを聴きながら踊ってたんですけど、やっぱりこういう気持ちでこれから取り組まないと過去の先輩のように俺たちはいかないなということをこうしっかり心に刻みさせていただくような歌だったので、今でも何かあると聴きたくなると、そういう感じなんです、はい、ちょっと古い歌で恐縮なんですけど、
1: ありがとうございます。

0: オープニングナンバーはハイバンドのヒーローでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ、

0: はい、前半では富澤さんの生い立ちや、キャリア感とか、もろもろお伺いできればと思います、はい、まずご出身が群馬県ですね。はい、なんかちっちゃい頃はどういうお子さんとか家庭だったんですか？
1: ちっちゃい頃は恥ずかしがり屋で人見知り、そういうタイプだったんですね。
0: あんまり想像つかないんですけども、
1: ね、はい、今社員にもそういうこと言うと笑われるんですけど、はい、子供の頃はそういう子供だってしたね。
0: なんか僕今日の収録の前に、はい、両殿さんの決算説明動画とか、はい、これまでのこうメディアのものとか結構バーって見させていただいたんですけど、はい、まあ、そんな感じ全然感じない
1: そうですかね、
0: はい、なんかそれこそちっちゃい頃とかスポーツとかってやられてたんですか？
1: あ、やっぱり我々の時代は野球が一番メジャー、
0: 確かに、
1: その次はサッカーと、こういう時代だったので、ご多分に漏れず野球少年
0: だったんです。野球少年、
1: はいはい、
0: その野球とかでなんかそれこそこうハマってたこうアニメとか、うん、なんかそういう、こうカルチャーみたいなのってあったりしました？
1: あ、それでは巨人の星が、
0: まさに、
1: まさにズバリなんですけど、はい、当時あの長嶋さんだとか、うん、王さんだとか、はい、ものすごくスターがいっぱいいらっしゃったんですけど、私は彼らには憧れてなくてですね、
0: はいはいはい、
1: 野村克也さんに実は憧れてたんです、は
0: い、なるほどなるほど、はい、
1: なんかこう下積みからコツコツで、それも努力が花開く、
0: うん、
1: その姿が素晴らしいなと。
0: あ、愚直にこうひたむきに続けていって対戦するみたいな、ね、
1: はい、しかも今と時代が違って、はい、セリーグとパリーグ、
0: はい、
1: で野村さんはパリーグの南海というチームにいたんで、うんうんうんうん、非常に地味なんですよ、
0: はい、
1: その地味だけどなんとなくこう華やかに見える、その実力というか発揮の仕方が すごい好きだったので、ちょっと変な子供だった
0: んですけど。なるほどなるほど、はい、それは野球は小学校から続けてたん
1: ですね、
0: はい、あ、じゃあもうちっちゃい頃、逆にいつまでやられてたんですか？
1: あ、そういうのは大学までは
0: ずっと、
1: はい、ずっと野球をやっぱりやってました、
0: はい、小学校は地元でしたか？
1: そうですね、地元です。
0: 地元で中学校高校
1: は、はい、そこまでずっと地元ですね。
0: 地元で大学受験されたんですか？
1: そうですね。
0: 大学はどちら行かれたんですか？
1: 大学は小樽に、はいはいはい、小樽商科大学という大学があるんですけど、うん、まあ、そちらを卒業させていただきましたけど、はい、
0: なるほど。大学受験って多分それこそ今の大学受験生よりも昔の方が難易度高かったんじゃないかなとよく言われるんですよ、
1: はいはい、
0: 勉強とかどれぐらいやってました？得意でしたか勉強は？
1: いや、得意じゃないです大体野球にハマってたので、元旦2日、いや三が日以外はずっと練習してました。
0: あ、ゴリゴリの体育会系。
1: まあそうですね、
0: はいはい、
1: 試験期間中も練習してました、ね、勉強なんかしてる暇ありませんでした。
0: なんかそれでこう大学入られるときは何学部に行こうと か何大学で学ぼうとかってなったんですか？
1: ああ、そういう意味では そうですね私は、まあ、当時国立大学は共通一次が最初にスタートしたときだったので、はい、まあ、5教科7科目理科や数学もしっかりやらないといけないって、そういう時代だったんですけど、
0: ね、公務員みたいな
1: そうですね、はい、もうあまり理科系が得意じゃなかったので、ただやっぱりこれから社会人になるにあたってはやっぱり経済をしっかり理解してないと、あの社会人として一人前になれないなって思いがあったので、経済科商学を目指した方がいいだろうというふうに思って、まあ、その大学に行ったということですね、はい、
0: なるほど。じゃあビジネスで一般的に使えるようななんかそういうこうマインドだったりとか前提みたいなものを身につけるみたいな、
1: は
0: い、
1: まあそうですね、
0: はい、大学時代どんな大学生活でしたか？それこそちっちゃい頃は引っ込み思案で恥ずかしがり屋でみたいなお話あったと思うんですけど、うん、いかがでしたか？
1: ああ、そういうのはなんていうんですかね、で群馬県からだと普通はやっぱり東京を目指すんですけど、
0: はい、状況を、
1: 状況を、それをあえて北海道の、しかも、うん、今でこそ小樽って観光でものすごく栄えてるんですけど、はい、非常に衰退甚だしい時代だったので
0: これそうだったんですね。
1: そうです。あの、多分私が大学時代が一番小樽が衰退してる時だったと思うんですよ
0: 盛り上げに行ったんですか？

0: そうですね、はい、その中で書きながらこうやっぱりどうしてるかということに取り組んでる時代だったので、そういう意味ではそういう方向、今だと町おこしとかこういろいろありますけど、当時はそういう言葉もなかったですけど、その中でどうしようかっていうことをもう皆さんこう悩みながら
1: 町全体
0: ですね、生活してたので、それがやっぱり自分にとってはすごくこう刺激になったっていうことですかね、はい。
1: なるほどなるほど。大学では野球を続けながら、そういう町おこしみたいなところにも触れ て、
0: まあそうですね、はい。
1: なんか僕も2026年今年の3月末に大学を卒業したばっかりなんですけど、うん、なんか大学生ってこうキラキラしてるとか、はい、ひたすら酒飲むみたいなあるじゃないですか、はい、それありました、やっぱりそれ
0: ひたすら酒は飲んでましたでもそういうふうに社用だったので、はいはいはい、大学生が飲んで金を落としてくれる、これ自身も町にとっては結構
1: 結構待ってますわ
0: だから割とのいろんな皆さんでも大学生ウェルカム、あーそういうフールだった
1: んです。 いいですね、はい、大学でお勉強も頑張りましたか。
0: 勉強まあそれなりですね、
1: はい、それなり、はい、それなりだったんですね。それでいわゆる新卒でこういわゆる就活があるじゃないですか、まあ、多分今だったらもう売り手市場なんて言われるように、はいはい、本当にこう就活が少ないと言われてますけど、当時のその状況だったりとか、うん、就活ってまず何から始めたみたいな、そういうところのエピソード教えていただいてもいいですか。
0: おそれさっき申し上げた通りですね、1年生の時に4年生はオイルショックだったので、はい、ものすごく苦労されたんですけど、うん、まあ、その反動で就職状況が少しずつ良くなっている、そういう状態だったんですね。なので割と狙うところさえしっかり絞れればそこまで就職が難しくないって、そういう時代だったと思います。はい、はい、
1: そこでなんかもう大手企業に行くぞってっていう、そういう感じはあったんですか。
0: あ、そういう意味では当時まだ半導体だとか、はい、あのコンピューター、これパーソナルコンピューターのまだ時代じゃなかったんですけど、うんうん、その辺がどんどんこう発展をしつつある時代だったので、もともと私はさっき言ったように商学部なんですけど、商学部の経済やってたんですけど、はい、大体多くの同級生はこう金融系を目指すという、うんうん、
1: 銀行、
0: そうですね、銀行、はい、あるいは証券、はいはいはい、あるいは保険と、そういった業種を目指されてたんですけど、これ私は将来やっぱり経済の中核になるのは電子系だろうということで、うんうん、そちらを目指すと決めて就職活動してました。
1: なるほど、はい、でもまさに今それこそデータの時代というか、はいはいはい、もうウェブは当たり前になってるじゃないですか、はい、なんかこういう未来になるだろうなっていう肌感はあったってことですかね。そうなると
0: まあ一応ですね、当時の文系の大学に珍しく管理科学科っていうのがあって、コンピューター専門に勉強してる学科もあったんですよ。
1: 理系っぽいですね。
0: まあそうですね、うん、なので割とそういうことに抵抗がなかったっていうのがありますけど、
1: なるほど、
0: でそれ見てて、あ、こういう方向に行ったら便利なんだろうなと。実はノートがあるじゃないですか、うん、学生の、
1: はい、
0: 友達のノート借りたりしますよね
1: はい、やりました、
0: はい、でしょ。でも我々の時代はコピーもなかったんですよ。
1: なるほど
0: 青刷りっていう、はい、まあ、印刷機みたいなものがあって、うんうん、それでやったんですけど、
1: なんとかして、なんとかしてコピーしたいと、はい
0: はい、で片っぽではコンピューターが大学で動いてますよね、はい、これはもう一気にこっちの時代に行かなきゃいけないんだろうと。だからそこにやっぱりしっかり入れることで未来が見えてくるんじゃないかなと思ってました。
1: なるほど、はい、まあ、原体験からやっぱこっちの方が楽だよねというところで、これが電子化が進んでいくだろうなって漠然としたものがあったということですね、うん、はい、ありがとうございます。さあそこでじゃあその電子系というかデータ系の会社に行こうと決めた時に、まあ、当時もいっぱいそういう系の会社って大手もやってるとこありましたよね、うん、はいはいはい、なんでどこを選ぼうかっていう思考になったんですか。
0: あ、正直その時3社ほど電気メーカーに一応内定いただいたんですけど、もう決め手は先輩が生き生きしてる会社
1: いいですね、はい、確かに大事
0: それで決めたという感じですね。だからあまり会社がどうのこうのってその時はもう考えてなかったです。
1: あ、なるほど、はい、じゃあ三菱電機さんがその中だったら生き生きしてた、
0: はい、
1: でなんかその先輩とかとのつながりっていうのはどういうところで持たれてたんですか、その会社の面接とか。
0: あ、まあ、そうですね、あの一応リクルーターという制度があって、あのその制度に基づいて先輩がこう大学に来てくれると。 その中でお知り合いになって

0: ていろいろ話を伺っていると、うん、そういう感じですけどね、はい、
1: なるほどなるほど。じゃあもうザ面接だけじゃなくて、はい、まあ、いろんなこういう活動とかも含めて、あ、この会社いいなって思った。
0: そうですね、
1: まあ、そういう、こう会社を知る上で、そのいわゆる面接官だけのコミュニケーションじゃなくて、中の人と喋ることすごく大事だなと思ってるんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: それは本当にそう思いますね。
1: ありますよ ね、 そね、はいはい、ありがとうございます。それで最初入社、いわゆる新卒で入社をしました、はいはい、最初のポジションはどういうことをやられてたんですか。
0: あ、これは工場が配属だったんですよ、はいはいはい、で同期の多くは東京の丸の内に配属されたので、
1: かっこいいですね、
0: はい、彼らはかっこいいですよ私は工場に配属されて、
1: うん、工場、
0: はい、工場の作業服着てヘルメットかぶってましたから、
1: あ、もうエッセンシャル領域ですね今で言うと。
0: そうですね、ちょっとショックだったですけど、
1: ね、ああ、なるほどなるほど、
0: はい、ただそこで製品企画だとかマーケティングの真似事みたいな仕事を、うん、まあ、させてもらえたので、まあ、そういう意味では地味だけど本当はこの仕事が会社を支えているんだろうなと漠然と思いながら仕事して
1: る
0: んですかね。営業の皆さんとか全然、あるいは設計の皆さんとか全然すぐ貢献できるような仕事されているので、そういう意味では羨ましいなとも思ってましたけどね。
1: なるほど。いや、でもそういう工場系って一番現場じゃないですか、
0: まあ そうですね、
1: それが土台になってる部分があるので、はい、なるほど。それはこうご自身の意図に反して配属された。
0: まあ、そうですね。
1: でも蓋開けたら結局その一番土台の現場の分経験できてよかったみたいな感じですかね、はい。まあ、そこでどれぐらいやられてたんですか、その工場領域は。
0: ああ、そういう意味では工場領域では13年。
1: 13年、
0: はい、
1: 結構長いですね。
0: まあ、そうですね、
1: はい。
0: ちょっといくつか授業が分かれてたので、うん、授業を編成はしましたけど、ただあくまでも製造分野の効率化だとか自動化、そういうことをやってるという意味では変わらなかったですけど、
1: う
0: ん、は
1: い、なるほど、ありがとうございます。その13年間工場より現場領域でお仕事されていて、はい、そこからこう次に丸の内に行くとかってのあったんですか。
0: あ、1994年に
1: 年、はい、
0: いわゆるバブルというやつが崩壊をして、はいはい、人の移動を激しくしなきゃいけない、そういう時代だったんですね。
1: なるほど。
0: なので工場でそういうマーケティングだとかそういう仕事をしているよりは外の営業に出てどんどん
1: 取ってこい
0: と、取ってこいと、まあ、はい、そういうそういうことになって横浜の方に営業として移動しましたけど、はい、
1: もうそれまでずっと現場見られてて、はい、そこからこういきなり営業って結構難しかったり壁とかあった気がするんですけど、そこはどうでしたか。
0: まあ、そうですね、それは本当にそうでした、うん、そもそも工場勤務からいきなり横浜の、しかもオフィスがランドマークタワーにあったんですよ。
1: はい、そうです、ね、
0: 転勤当日は怖くて入れなかったです
1: これ本当に同じ会社かみたいな。
0: そうですね、
1: はい、なるほど。その商品っていわゆる 2B 向けに売ってるもの。
0: あ、そうですね、もう 2B です。
1: 2B 向け、
0: はい、
1: 2B の営業って結構心折れません、ね、最初
0: 折れるんですよ相手は専門家ですから。
1: そうですよね、はい、
0: 生半可な知識だと、うん、もう相手にされなくなります、
1: ね。こう説明してこれどうなのって聞かれた時に答えられないっていうあれですよね、
0: はい、
1: めっちゃ分かりますそれ、はい、なんかそれでこう大体営業ってどれぐらいやられてたんですか。
0: 2年半ですね。
1: 2年半、
0: はい、
1: 2年半で結構コツとかつかめたりとか。
0: まあ、そうですね、もうお客さんに行く合間とか暇があればいわゆるマニュアル、まあ、当時はみんな紙でしたから、はい、それを読みこなして、わからないことはちょっと工場の技術屋に直接電話をして確認をして、でお客さんに行って、でお客さんにボコボコ叩かれてまたそれを
1: 大事です、大事です、めちゃめちゃ大事です。
0: そういうことを繰り返してましたよね。
1: なるほどなるほど。その営業のポジションが終わった次はどういう、
0: は
1: い、
0: あ、次は丸の内に
1: 行きました。
0: ようやく念願の丸の内に行きました、
1: はいはい、状況
0: で、まあ、ただそこでは全くそれまでの経験と関係ない人事担当
1: の人事担当、
0: はい、仕事をさせてもらいました、
1: はい、人事担当で具体的にどういう採用とかですか。
0: あ、まあ、採用じゃなくて、例えば新入社員の研修をやるだとか、
1: なるほど、
0: はいはい、あとはもう人の移動のアレンジをするだとか、うん、もうそういうなんていうんですか、ドロドロした人事の仕事ですね。
1: なるほど、すごい、なんかずっと泥臭い仕事されてますよ、
0: まあ、
1: 俺かっこいいと思います本当に。
0: そうです
1: か、わかります。なんかずっと僕の友達とかも就職して、はい、もうコンサルとか金融とかでもメガネ勝ちみたいな、
0: はい、
1: タイプ結構多いんですけど、はい、物売ってこいお前はみたいな

0: 結構思うタイプなんで、すげえかっこいいと思う。
1: ありがとうございます。
0: その人事とか、はい、それこそ工場の現場から始まって営業行って次に人事ってもう全部違うじゃないですか、はいはい、それ使う脳みそも違うと思いますし、はい、人事のところってやっぱそれこそ僕も人材系やってますけど、うん、人のこう定性的な気持ちの部分考慮しなきゃいけないとか結構難しいと思うんですけど、なんかその人事領域でこう困ったところとか難しかったなと思うところってありますか。
1: あ、そういう意味ではもともと人事って行く前はなんとなく怖いなっていうイメージだったですね、うん、あの評価をされるだとかいう、うん、でも行ってみてそうではなくて本当に人のことだから人事なんだなと。だからいかに人のことを大切に思って仕事をするかがこの仕事の醍醐味だなというふうに思うようになったので、それからは泥臭いですけどやりがいがあるなと思いました。でもこれ自分で気づいたんじゃなくて上司に飲んでる時に人事の仕事とはということで一言で言えばこうだってことを言われたと、それがすごく心に響いて、うん、で自分なりに考えるようになったと、そういう感じですね。
0: なるほど、やっぱ飲み会でのコミュニケーション大切ですよね。
1: まあそうですね。でおかげさまで当時の上司とはもう彼も70超えてますけど未だに仲良く付き合わせてい
0: ただいてます。素敵ですね。いいですね。はい、え、当時おいくつぐらいだったんですか。
1: 30半ばですね。
0: 30じゃあもう40年ぐらい。
1: そうですね。
0: うわ、すごいですね。ありがとうございます。その人事で結構それこそ会社の、まあ、経営とは言わないまでも、うん、会社のこう中身のことをすごくこう見るところがあって、次のこうキャリアというかステップはどちらに。
1: その後もう一度工場に戻って。
0: あ、戻ったんですね。
1: 戻ったんです。
0: じゃあみんな何でですか。
1: いや、もうそれはもう一回新規企画をやれということになったと思いますけど、38歳の時に工場に戻りました。
0: なるほど、はい、その工場ではどれぐらいの期間。
1: あ、そういう意味であの課長にしていただいて戻ったんですけど、
0: あ、はいはいはい、
1: その後7年間またそういう仕事をして、で45の時に中国のそういう販売会社の社長になって出ていったと、そういうことですね。
0: なるほど、そっから一気に社長にポンと。
1: まあそうですね、は
0: い、え、何があったんですか、この7年間というか社長で
1: 何があったんですかね。ちょうどいった2005年というのは中国経済が随分こう立ち上がりだして、うんうん、将来性あるなっていうことが、まあ、日本企業にこう認知されるようになってた時代なんですよね。でも当時はまだ中国って日本の GDP の半分でしたから、はいはい、もう本当に日本に学べっていうか、日本だけじゃないですけど欧米や日本に学べ、そういう空気感の中で行ったので、そういう意味では非常に自分にとっても勉強になりましたけど。
0: なるほど。その初めて社長になるわけじゃないですか、はいはい、プレッシャーとかすごかったですか。
1: まあプレッシャーはすごかったですね、うん、なんかこういろんな企業さん欧米も日本も含めて一気にこう中国に集まるような時代だったので、うん、成功して当たり前みたいな雰囲気が
0: 漂
1: ってるんですよ。
0: 鉱山掘り当てに行くみたいな。
1: そうですね、はい、成長してる市場だろ、うんうんうん、頑張れば成長するだろ、これがまあ当たり前という空気感で行ったので、そういう意味ではプレッシャーが大きかったです
0: けど。いや確かに。でもそれまあ人事とかそれこそ現場ももちろんご経験されたと思うんですけど、経営となるとまたちょっと違う脳みそまた必要になるじゃないですか、はいはい、なんかそこでこう一番苦労した点とかってあったんですか、最初に社長になってみて。
1: そういう意味では当時はまだ香港という存在がものすごく中国経済でも大きかったんですよ、はいはい、なので香港財閥系の会社が結構力を持ってらっしゃって、まあ我々の仕事もそことのお付き合いというのは結構多かったんですけど、ただ大陸側がどんどん進化をしていく中でいつまでもこの取り組み方だと新境地が開けないなというふうに思ったので、うん、まあ期待はされてるけど売上の比重は高くないので、うん、失敗しても大した損失にはならない
0: な。なるほどなるほど。
1: 勝手に考えてます、うん、
0: まあちっちゃいからいいだろうみたいな言ってしまうと、
1: はいはいはい、多少勝手なことやっててもあまり気づかれないだろう。
0: 実は大企業ならでは、は
1: い、今だからあったんですけど、なのでもう大きく変えようと思って取り組んだんです、うん、
0: なるほど。
1: でそれはもうポイントあれなんですよ、会議だとか 資料のやり取りだとか

0: そういうの全部中国にしたとすることですね。
1: ああ、もう現地にローカライゼーションして合わせていくって、ね、
0: はい、
1: ああ、なるほど。結構大胆な意思決定。
0: まあそうですね。そんなことやってる会社は ほとんどなかったので、うん、そういう意味では大胆でしたけど、はい。
1: なるほど、なるほど。
0: ただやっぱり、ナショナルスタッフが、それで本音をどんどん言ってくれるようになったんですよね。うん、で、英語ってすごく便利な言葉だし、あの、グローバルスタンダードなんで、はい、そこでコミュニケーションこうできるんですけど、本当に伝えたいことがそれぞれ母国語じゃない言葉では最後うまく伝わってないな、
1: ニュアンスも含めてってことですよね。
0: そうなんですね、はい、それがあったので、だったらどっちかに寄せるしかない、
1: は
0: あ、寄せるんだったら市場に近いところに寄せるのが当然だろうということで、そういう取り組みに変えました。
1: なるほど。え、じゃあもう中の皆さん、日本人の方々も中国語ペラペラ、
0: あの、人によってペラペラも少しいましたけど、
1: うん、
0: よくてペラ
1: ペラペラペラペラまではいかなかった
0: そうですね、
1: ちょっと分かるよぐらい、
0: はいはいはい、
1: でももうそのちょっと分かると分かゼロって全然違いますよね。
0: まあそうなんですよね。
1: 確かに確かに、確かにそれはこう会社の経営のスピードとかも上がっていくんじゃないかなというふうに思いました、うん、ありがとうございます。ちょっと後半ではですね、そこからこう両電にこうキャリアを移していくわけですけども、
0: はい、
1: そこのこうお話だったりとかお伺いできればと思います。
0: 分かりました。
1: はい、じゃあここで、2曲目のご紹介をしていただきたいと思います。中島みゆきでファイトという曲です、
0: はいはい、
1: 選曲理由を教えてください。
0: はい、これもですね、ちょっとヒーローに近いんですけど、これもうちょっと厳しくて、ものすごく苦境に立たされてて、だけど戦うしかないよ、頑張ろうってこういう歌なんです、うん、なので戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう、こういうフレーズがあるんですよ。だけど戦うことの方が価値があるんだよと、だから頑張るんだ、だからファイトと、そういうふうに私は勝手に解釈をして聞いてました。
1: ありがとうございます。
2: はい、私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている、ガキのくせに

0: 中島みゆきでファイトをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、前半ではいろいろこれまでの生い立ちやキャリアの部分をお伺いしたと思うんですけども、後半では実際これ両田さんの中でのキャリアだったりとか、うん、はい、まあ、会社の雰囲気だったりとかいろいろ教えていただければと思います。はい、でもいわゆるこう三菱電機で中国のトップを務められて、はい、まあ、そこからこう本社に戻ったりとかっていうのはあったんですか？実際には。
1: いえ、ありません。
0: もうずっと中国でいいので、はい、もうその総大将ですもんね。はい、はい、なんかそれでこう実際にこう両田さんにこう席を移される、転職というか、うんうん、席移される時はどういうきっかけとどういうタイミングだったんでしょうか？
1: うん、2021年の4月に日本に帰国すると同時に当時の両田商事に入ったんですけど、はい、うん、中国総代表でやらさせていただいて、まあ、中国に展開しているいろんな事業をこう見てきましたけど、やっぱりこれはこれでしっかり進めていかなきゃいけないものだったんですが、やっぱりどこか限界を感じたっていうのがありまして、それがやっぱりメーカーではなくて商社に移った一番大きなポイントになってますけど、
0: はい、なるほど。あれですよね、両田さん確か会社の株のちょっとはあれですよね、三菱電機さん持ってらっしゃるんですよね。
1: はい、30数%。
0: 30数パー、はい、ってなるとなんかこう資本的な関係とか、もともと関係値とかってあったんですか？
1: 両田さ
0: んと。
1: 当然一番の大株主が三菱電機さんなので、はい、そういう大株主と会社という関係ではもちろんありますけど、うんうんうん、はい、
0: じゃあそこで実際に席を移される時っていうのは、いわゆる事例みたいな形で出たのか、ご自身で行かれたのかだとどうでしたか？
1: あ、これはあの希望もしてましたし、はい、でその希望に沿って事例をいただいたと、うん、いうことだと思ってますけど、はい、
0: なるほど。まあ、そこでこう実際に商社、メーカーから商社に行って、うん、まあ、それこそ密接な関係はありつつも全然やってること違うじゃないですか。はいはいはい、初めて商社に入ってみて、まあ、どういうことがこれまでの違うなと思ったとか、うん、感じられた壁とかってありますか？
1: うん、あの壁っていうよりは、あ、こういうことなんだ、これはいいなと思ったことがありまして、うん、はい、それはメーカーはやっぱり自分の作ったものがしっかりありますね。うん、これあのハードもしかりソフトもしかりなんですけど、これは当然いいものでなきゃいけないので、そのいいものを作ったんで、これをしっかり世の中に広めたい、こういう思考なんですよ。でそれに自信を持って

0: 仕事をしていく、これものすごく大事なことだと思うんですけど、うん、はい、商社ってそうじゃないんですよね、
1: うんうん、
0: お客さんが本当に必要なものをどういうふうにアレンジしたり組み合わせたりすることでより価値が高いものになっていくのか、そういうことを思考しなきゃいけないので、
1: なるほど、
0: だからハードウェアソフトウェアにこだわりを持ってるんじゃなくて、本当に必要なものは何なのかということを提案する、考える、そこにこだわりを持ってなきゃいけないと、
1: はあ、
0: そこが大きな違いなんですね、うん、でやっぱり40年近くメーカーにいたので、自分がやっぱり物なりソフトなりにこだわりすぎてて、本当にお客さんのためになるような思考ができてなかったんじゃないかと、
1: なるほど、
0: いうことをメーカーの最後の方で少しそうかじってたんですけど、それが両電に移ってみてよりはっきりしたということですね、うん、はい、
1: なるほど、メーカーにしか見えなかった景色と、
0: はい、
1: それがこうメーカーの商品を扱う商社に入ることによって、まあ、視野がこうバッと広がるというか、
0: まあ、そうですね、はい、
1: ああ、確かにそれすごいキャリアですよね。なんかありがたいという経験的には、
0: はい、
1: はい、そうかそうか、なるほど。なんかそれこそ商社に入る前に、うん、メーカーでモヤモヤしていたそこのこう思考のところを商社でこうクリアになったっていうことだと思うんですけど、うん、逆にメーカーにいたからこそ今の商社でのこうキャリアにこう生きてる部分とかってあったりしますか？
0: うん、そういう意味ではなぜこういうものの作り方をしてるんだろうだとか、ソフトウェアの構造ってどういう考え方をしなきゃいけないんだろうとか、知的な財産ってどういうものを本当に財産化しなきゃいけないんだろうかとか、そういうものはやっぱりメーカーは研ぎ澄まされていなきゃいけないナレッジなので、
1: はい、
0: そこはしっかり持った上でご商社に来たってことが、そういう意味では大きなところだと思いますけど、
1: はい、確かにそうですね。しかも富澤さんはこう本当にメーカーの中でも現場中の現場からスタートして営業やって会社見て海外の社長やって、うん、はい、いわゆる経験すべきところを全部経験された上で商社に行くっていう、
0: うん、
1: いやすごいなと思っていて
0: 、はい、
1: やっぱこう新卒とかの人たち見てても最初にこう商社でかっこいいことやりたい、市場大きい金額を動かしたいってなると思うんですけど、やっぱり僕現場を知らないとダメだと思ってるタイプ
0: なので
1: 、まさにそれ体現されてるキャリアだなというふうに思いました、うん、はい、ありがとうございます。両電さんに入られる時はどういうポストというかどういう役職役割で入られたんでしょうか？
0: そういう意味では副社長として最初、
1: はい、
0: うんうん、入りましたけど、
1: はい、なるほど。じゃあそこではもう会社の経営全般と、
0: まあそうですね、うん、はい、
1: その会社の経営する上でやっぱメーカーで中国でこうメーカー側の社長経営をやっていった、うん、で今回商社の経営なんですけど、経営という面において何かこう違いとかってありましたか？
0: 経営のとしての違いですか、
1: はい、
0: あ、そうですね、そういう意味ではこれもいろいろあると思うんですけど、うん、メーカーはさっき言ったように物やソフト持ってるので、それだけでブランドなんですよ、
1: うんうんうん、
0: 商社って自前のブランドって今少し自前ブランドの展開もしてるんですけど、なかなかそういうことってなくて、やっぱり中間に位置するじゃないですか、う
1: ん、はい、
0: なので価値の出し方がブランドではできないので、
1: なるほどなるほど、
0: 違う価値の出し方はやっぱり考えていかなきゃいけないですよね。そこが経営として大きな違いなんですよね。なのでブランド力を上げる、そのための経営って言ってもメーカーとしては経営全般の中で考えていかなきゃいけないですけど、商社は価値を上げる、その提案価値を上げるってことをどうしていったらいいかっていうのを、やっぱり経営者は経営者としての視点で考えていかなきゃいけないと、そこが大きな違いだと思いますけど。
1: なるほど、勉強になります。僕もこう上場目指して頑張ってるんですけど、
0: うん、
1: はい、それこそ上場企業の経営で、
0: はい、
1: もうそれこそガバナンス
0: 運と
1: か、
0: うん、はい、
1: 周りからの目運とかあるじゃないですか、
0: はい、
1: そこで結構それこそストレスとかプレッシャーを感じられてるのか、いやそこまであんまり変わらなかったみたいなところだっていうと、肌感いかがですか？
0: ああ、それはやっぱりプレッシャーが増えたら一緒だと思います、はい、そこはやっぱりですね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: なるほどなるほど、そうか、ありがとうございます。で社長に就任されたんですよね、うん、その社長になる時のきっかけとかタイミングとかってどういう感じだったんですか？
0: あ、それでもう行って1年3ヶ月後の株主総会で、まあ、ご承認いただいて社長にさせていただいたと、
1: うん、

0: いうことで、
1: 早いですね、めちゃくちゃ、
0: まあ、そうですね、そういう意味では1年間でしっかり何が起こっているか、何を変えなきゃいけないか、何はちゃんと続けるべきかと、そういうことを見ながら経験させていただいたと。
1: なるほど。
0: で、それまで社長を経験したので、はい、副社長ってすごくいいんですよ。
1: ほう。
0: なぜかいいかっていうと、うん、全体を見させてくれるんだけど、
1: はい、
0: 最後の責任がないんですよね。
1: なるほど。なるほどな。
0: 責任がないからこそ見えるものってある。うんうんうんうん、で、それを1年3ヶ月の間にしっかり見させてもらったって、そういう感じですね。
1: はい、あ、いいですね。こんな軽い言い方しちゃいけないんですけど、いいですよ、それはね、はい、なるほど。なんかそこでこう入った時にパッと1年ぐらいで見た中で、ここが一番直さなきゃっていうところってどっかあったんですか？
0: うん、
1: 揺れ範囲で大丈夫。
0: あ、まあ取り扱う製品が割と歴史的に長くこう、はい、やってたので、うん、固定関連化してるものがいっぱいこうあるなというところなんですよね、うん、それとやっぱりメーカーとの信頼関係もしっかりできてるので、うん、これはすごくいいことなんですけど、
1: はい、
0: ただその信頼関係がある上にそこに縛られちゃってると、うんうんうん、そういうところがあったので、
1: は
0: あ、やっぱり本当に自由な発想でお客さんの価値を上げることを考えたら、この縛りが非常に足かせになってる部分があるんですけど、それをなんとなく感じてるんだけど、なんとなく感じてるだけでやっぱりどうしても済ましちゃう、それはやっぱ固定観念があるからだなと、そこを変えなきゃいけないんだろうなというのを思いましたよね。
1: あ、なるほど。まあ、それってなかなか数字で表せないところですよね。
0: まあ、そうですね、
1: やっぱこう時間かけてしっかり見た上で感じられるところだと思います。はい、ありがとうございます。まあ、こういうところでそれで社長になられたわけですけども、これまで富澤さんのこうご出身から社長になるまでのキャリアをこうバーッと追ってきたわけですけども、ちょっと最後に亮電さんの中のこともお伺いできればなと思います。うん、はいはい、就活の時にやっぱ先輩が生き生きしてたとおっしゃってたじゃないですか。亮電、うん、
0: はいはい、
1: の方々っていかがですか？
0: 私はちょっと手前味噌ですけど、
1: はい、
0: 生き生きしてると思います。
1: ああ、いいですね。なんかどういうとことか。
0: いや、割とびっくりするような発想で勝手に取り組んでることが
1: いいですね。自主性というか、
0: まあ、そうですね。そういうところは非常にいいと思うんですよね。で、実は昨年の12月にオフィスを移転したんですけど、
1: はいはい、
0: で以前ちょっと池袋で、今麹町にいますが、はい、池袋のオフィスが30数年経って確かに古くて、今の DX 環境には適応しないような部分がいっぱい出てたんですけど、ただそれだけだったんですよ。で、12月に引っ越したんですけど、これ私が引っ越しを検討しろと一言も言ってないんですよ。
1: あれ、そうなんですか？
0: そうなんです。
1: どういうプロセスで？
0: 中堅社員のなんかこう集まりがあって、はいはいはい、勝手にワーキンググループができて、
1: はい、
0: そこで変えるべきだよねというのがあって、
1: 引っ越した方がいいんじゃねえみたいな。
0: そうですね。それで引っ越ししたい、ついておこうというプランがポッと出てきて、う
1: ん、
0: で、ああ、ここまで言われたらこれはやらざるを得ない。
1: なるほど。責任は俺が持つと。
0: まあ、そうですね。
1: いや、いいですね。楽しそうですね。
0: なかなか私もびっくりしましたけど。
1: それで実際に社長としてそれをじゃあやろうって意思決定するっていうのがやっぱさすがすごいところですよね。
0: まあ、私だけじゃなくて経営会議のメンバー、杉本だとか常務だとか何人かいますけど、彼らも来た手はびっくりしました。やっぱり必要だよねって腹打ちができたんで、うん、そこはもうだったらちゃんと決断しないとっていうことでしたね。は
1: い、男いいですね。いや、でもだって引っ越しって結構会社、それこそ上場されてて大きい会社さんの引っ越しって結構お金かかるじゃないですか。
0: まあ、そうですね。
1: 行ったと。
0: そうですね。
1: いておめでとうございます。なるほど。
0: 当然株主総会でも認めていただかないといけない。
1: あ、確かに確かに、そうですね。はい、確かに。うわ、すごいですね。じゃあ亮電さんのいわゆる若手の方々の雰囲気はどうですか？
0: うん、そういう意味ではすごくはつらつとしてやってくれてます。で、やっぱり挑戦をすることに躊躇するなということをずっとこう言ってきてるので、はい、まあ、それはだんだんそういう文化がこう浸透してきたんだなと思いますけど、やっぱりこう80年以上の歴史があるのって、その歴史で培われた DNA でちょっと縛られてる部分もありましたけど、ここはやっぱり経営的に

0: 今は変わらないといけないんだから変わるんだと、変わるためには何が必要だって言ったらそれはもうチャレンジしかないと、でチャレンジして失敗しても何がダメだったかが分かればそれは成功と一緒なんですよね、ということに発想を変えろということが浸透してきてくれたので今はそういう雰囲気に随分なってると思います。
1: 中島みゆきのファイト
0: です、ね、そうですね、
1: まさに、はいはい、最後にお伺いしたいんですけども、まあ、両田さんは、まあ、それこそ挑戦し続ける人とかってもあると思うんですけど、どういう若手の方々がこう、まあ、欲しいというか求めているというか、うんうん、だから定性的にもざっくりとでもいいので教えてください、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あのダイバーシティなんで、うん、全員ほがらかで全員積極的でチャレンジばっかりしてる、これはこれで組織としてうまくいくと限らない、
1: 全員悟空みたいな困ります
0: よね。やっぱりそこはバラエティー取んなきゃいけないと思うんですけど、はい、やっぱり共通してあるのはチョコキューブって言い方してるんですけど、ちょっと不便だなとかちょっと不満だなとかちょっと不安だな、でもこれって結構でもしょうがないなとかでも大丈夫だろうだとかでもなんとかなるよねって、でもで済ましちゃってる、うん、そこをデモにせずに変えてみよう、
1: なるほど、
0: そういう思いを持って仕事をしてくれること、それが一番こう求めてる姿だし、そういう発想をしてほしいって話をしてます。でこれ営業だろうと管理だろうと戦略だろうとどの部門でも共通的に言える話だと思うんですよね。でそういうことを大事にして、それを大事にして提案が来た時にそれをみんなでいいねと思える、でみんなでといいねと思えるのはそれをもっとこうしたら良くなるよねという発想をみんなでできるようにしていくと、そういう文化をどんどん作っていこうということを今チャレンジしてますけど。
1: なるほど、じゃあなんかこう新しくチャレンジしたいとか、まだそれこそまだやりたいこと分かんないけど、うん、とりあえずなんかこう社会で一回勉強してみたいっていう人にとってはすごくいい環境ってこと
0: ですね。まあそうですね、はい、
1: 勝手にオフィス移転しちゃうし、
0: そう
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
2: プロと
1: プロトタイプからオリジナルへ、プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れのお時間になってまいりました、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんかこう上場企業の社長の方となかなかお話する機会も珍しい、ありがたい中で、
0: こう
1: ずけずけと本当失礼な質問ばかりして本当すみませんでした。
0: いや、とんでもないです。楽しかったです。
1: いや、よかったです。ありがとうございます。僕も大変勉強になりました。はい、最後にこの番組を聞いてくれてる若者の方々、
0: はい、
1: 大学生、新卒、第二新卒とかという方々に対して何かこう激励のメッセージをいただければありがたいです。
0: はい、チャレンジ、これってどういうふうにしたらいいんだろう、これ自分が決めるしかないんですよね。でこれから社会に出られた時に自分の思いと違う仕事になるかもしれませんけど、必ずそこには変化をさせなきゃいけないテーマがあるはずなんです。それは皆さんがそれぞれ持っている個性によって見つけられるものが違うはずですけど、そういう目でしっかりいろんな経験をするってことが、さっきも言いましたけど、失敗をしたとしても必ず自分の成長につながるはずなんです。思っていることと違うからダメだと思うのと、思っていることと違ったけどチャレンジしてみようと思うこと、それによって得られるものが全く違うと思いますので、ぜひチャレンジをしていろんな経験をして、でそれが自分の磨きに役立てるように次のステップに進めていける、こういうことを続けていかれて自分自身でどんどん楽しくなっていく、そういうことを積み重ねていただくと日本全体が絶対良くなるはずなので、ぜひ一緒に頑張りましょう。頑張ってくださいというのは嫌いで、必ず一緒に頑張りましょうが我が社でも合言葉になっています。
1: 素敵です。ありがとうございます。僕が一番元気をもらえた気がします。ありがとうございます。はい、改めて本日のゲストは株式会社両田代表取締役社長の富澤克之さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707

0: で大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

中西康のキャプテンズラディオアットラドンナということで始まりましたキャプテンズラディオアットラドンナ。これからの30分、私中西康が番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、これ前回の放送がですね、調べましたら、今年の2月の初めでした。ですからもう3、4、5、だから3ヶ月空きましたかね。ワンシーズンに1回っていうですね、それは忘れられますわ、それはね。できればね、ま、あの時なんか調子こいて毎月ぐらいやりますみたいなこと言ってたんですけど、まあ、飛んだなんて言いますか、あれになってしまいましてですね。まあ、結構この間ね、全国いろいろなところを回らせていただいたりとか、まあ、しましたんで、ちょっとね、時間がなかなか取れなかったんで、まあ、今回まあ、久しぶりに皆さんのお耳にかかるということになりましたけれども、キャプテンズレイディアトラドンナということで今年から、始めております。中西康の、まあ、ラジオということでございますけれども、まあ、のっけからあれなんですけど、ちょっと宣伝を、告知といいますかですね、宣伝をやらせていただきたいんですけれども、もう今月の話でございます。5月31日の日曜日ですね、なんと場所がラドンナ原宿じゃないというですね、起きて破りの、全然関係ない告知をさせていただきますと、ビルボードライブ横浜というところでですね、中西康ライブ2026ということで、行います。まあ、ラドンナのですね、運営の方の寛大なお気持ちでですね、宣伝をさせていただいているというちょっと冷や汗もんの告知になるんですけど、まあ、一応直近のね活動ということで、ご容赦いただきたいと思います。ビルボードライブ大阪の方もですね、行うんですけど、こちらの方はめでたく一応満員御礼ということになりましたんで、横浜の方の、まあ、告知をさせていただきますと、5月31日ビルボードライブ横浜で、これは5月31日ですから日曜日ですね、ライブ2026行います。これはですね、ゲストが、ゲットアロングトゥギャザーの大ヒットで、超有名ですね、僕の、まあ、本当に何て言いますか、共に30年以上をですね、駆け抜けてきた、まあ、心の友と言いますか、山根康弘君をゲストに迎えて、まあ、送りいたします。横浜の、馬車道のね、駅の割ともう降りてすぐにもうダーンとビルボードライブってビルがありますんで、非常にわかりやすいかと思います。横浜馬車道ですね。ビルボードライブ横浜5月31日日曜日でございます。時間の方をさらっと言っておきましょう。昼夜2回公演でございまして、昼の方がですね14時開演、会場15時、昼の3時スタートですね。これがファーストで、夜の部セカンドの方が、17時5時夕方5時開演、会場ね、そして18時6時開演でございますね。まあ、こちらも本当に何て言いますかね、横浜、俺ね意外とね、この関西弁で喋ってたらあれなんですけど、横浜縁がありましてですね、デビューの年じゃなかったかな、デビュー僕1992年なんですけど、93年もうすでに横浜の関内ホールっていうところで、なんていうんですかね、ソロライブやらせていただいた覚えがありましてですね、あの時は本当になんていうか、それまではやっぱりライブハウスでちょっとやるとか、今はなきですね、新宿のですね日清パワーステーションというところで、ソロライブ初めてやらせていただいたんですけども、まあ、あそこは非常に素晴らしい場所だったんですけど、今もうないんですけどね、新宿三丁目ですか、あれは、日清パワーステーションというところで初めて中西康としてライブをやったんですけど、それ以降ですね、多分初めてホールライブっていうのをやったのが横浜の関内ホールというところだったんじゃないかと思います。でその後ですね、月日は流れまして、2000年代に入りまして、
横浜のですね、赤レンガの、赤レンガのビルがあるんですね。ビルというか倉庫ですね。赤レンガ倉庫、の中にあります、モーションブルーというお店。これも今もうないんですけれども、モーションブルーというライブハウスでずっとやらせていただいてました。2000年代、2010年代の終わりぐらいまでかな。で、場所がビルボードライブ横浜に移りまして、2023年までね、確か、ライブやらせていただいたんですけど、22年だったかな。まあなんかそのぐらいまではなんとなくやってたんですけど、ちょうどそのコロナの時期で、なかなかそのお客様に来ていただくのは難しい時期と重なってしまったんで、それ以後ちょっと、横浜での公演っていうのができなかったんですね。24、25ぐらいね。今年まあ2年、3年ぶりということで、ビルボードライブ横浜での、まあ久しぶりのライブ公演ということで。で、山根康弘さんをゲストに迎えてということなんですけども、なんと、さらにですね、スペシャルゲストというのも用意しております。これはもう横浜だけのスペシャルなんですけども、私の方の大文化祭の方でもですね、常に常連で、活躍してくれてます。サックスプレイヤーのユッコミラーがスペシャルゲストで出演いたします。ですから、これも非常に盛りだくさんの内容でですね、お送りするんですけれども、まあ、このメンバーでですね、皆さんに、まあ、横浜の皆さんに久しぶりにお耳にかかるということでございますので、まあ、近隣の方ぜひですね、まあ、東京からでもね、多分、馬車道だと、1時間ぐらいかな。あの新宿あたりからだと、だからそんなにあの遠く離れてるという感じではないんですよね。まあ関西でいうところの梅田から、三宮ぐらいの感じですかね、雰囲気的にね、そのぐらいの距離感なんで、まあぜひですね、関東近郊の方を、足をお運びいただけたらなと思っております。今回はね、まあこれはもう告知第1弾なんですけど、告知第2弾がですね、控えておりまして、これが7月の、31日ですね、ちょうど2ヶ月後になるんですけれども、お待たせいたしました、ラドンの原宿でですね、私の恒例の、大生誕祭2026というのを行います。これはラドンの原宿の方でやらせていただきます。今回はあの夜の部だけなんで、もう本当になんていうのかな、そんなにこうなんていうのか、大々的にブワーッとやるというよりは、まあシックにね、まとめて大人時間みたいなライブを考えております。まあ、なんて言いますかね、僕は非常にジャズスタンダードっていうのが好きなんで、今回はその辺を中心にしたライブっていうのをなんとなく考えてます。まあ、今のところまだ、選曲とかしてないんですけれども、まあビルボードが終わりまして、ゆっくりと時間をかけて準備していきたいなと思います。7月31日の方は、ラドンの原宿の方で大生誕祭、もうだんだん口が回らなくなってきましたね、大生誕祭2026というのをやります。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。それからね、これはまだ未発表なんですけど、多分これ、配信やりますんで、ラジオ聴きの場所で、ですね、インターネット環境のある方でしたらお申し込みいただければ配信をご覧いただくことができると思います。ですので、こちらの方はですね、まあもちろん東京の原宿まで来ていただけるのが一番なんですけれども、まあ、もしちょっと難しいという場合は配信で、ご覧いただくこともできると思います。もちろんアーカイブも用意してますので、そちらの方も楽しみにしていただけると思います。そしてですね、まあ毎年ね、とにかくこれが私の1年の活動の中心になります。11月3日文化の日ですね。文化の日といえば、大文化祭ビヨンドの日でございます。今年もやります。11月3日です。こちらの方は昼夜

2回公演で、原宿、ラドンの原宿でね、お送りいたします。これはもう本当に、ずっとですね、大文化祭そのものが、2012年からずっと続けておりまして、場所をですね2020年から、ラドンの原宿に移しまして、もう、2020、2021、2、3、4、5、6で7年目ということですかね、大文化祭ビヨンドという名前でお送りしております。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。いっぱい言いましたんでもう一回言います。5月31日の日曜日、ビルボードライブ横浜で、昼夜2回公演で山根康弘さんをゲストに、ユッコミラーをスペシャルゲストにお送りいたします。ライブ2026です。そして2ヶ月後の7月31日、これは金曜日なんですけれども、ラドンナ原宿で、大生誕祭、中西康大生誕祭2026の方を、これはお送りいたします。これは夜の部のみでございます。配信もございます。そして、11月3日、これは大文化祭ビヨンド、これはですね毎年恒例、ラドンナ原宿で昼夜2回公演ということで、予定しております。さらにもう一個だけですね、このラジオをお聞きの方だけにちょっとだけニュースがございます。昨年2025年にですね、久しぶりにアルバムボーナストラックス最後の雨2025というのをリリースいたしましたが、実は、密かに新しい企画が進行しております。まだいつとは言いません。今年のうちかどうか来年になるかどうか分かりませんが、新しい企画がですねこっそりと、深く静かに、進行しておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということでですね、まず、今日の1曲目、お聞きいただきたいと思います。ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康で溶ける愛をお聴きください。

ボーナストラックス最後の雨2025より、中西靖で溶ける愛をお聴きいただきました。ということでね、今回はもう大告知大会みたいになってしまうんですが、後半もですね、なんやかんやでこう告知が出てくるんですけどね。まあ、一つちょっと、これは別に宣伝とかじゃなくて、今年ちょっと新しい試みの一つとしてですね、まあちょっと面白い話があったんで、試みに乗ってしまおうかなという感じなんですけど、実はですね、私、温泉営業というのをやったことがなくて、まあちょっとね、いいじゃないですか、なんかこう、ほら、ちょっとこう、仕事した後にさ、温泉ちゃっぽんと使って、ほんで、こう、なんかこう、ね、地元の料理かなんか食べて、こう、なんかこう、ね、いい感じだなと、そういうのちょっと憧れがあったんですよ。そしたら実はですね、長島温泉というところの方からですね、じゃあやってみますかみたいな話になりまして、実は人生初のですね、温泉営業というのをですね、今年やることになったんですね。でこれがまあちょっとまあ天の廃材と言いますか、何の偶然か知りませんが、7月31日のですね、大聖誕祭の次の日の8月、1日から、8月6日までの6日間ぶち抜きでですね、昼夜2回という過酷なスケジュールで組まれておりましてですね、その間私長島温泉に缶詰っていう状態になるみたいです。なんかね、でもね、長島温泉って、まあ、他のエリアの方はあまりご存知ないかもしれないですけど、めちゃくちゃでかいとこなんですよ。スパリゾート長島っていう名前でもう有名なんですけど、確かね、ものすごいでかい、ジェットコースターとかもありまして、全国の、レジャーランドランキングで、おそらくベスト5に入るんじゃないかな。レジャーランドどんなんかって言うと、例えば東京ディズニーリゾートとか、USJ とか、ハウステンボスとかと比べてもベスト5に入るくらいの、スパリゾート長島っていうのはめちゃくちゃでかいところなんですよ。で、その、まあ、一角に、当然その、リゾートホテルがありまして、そこに、まあ、温泉、も含めてそのレジャーでお泊まりになっている方々に、まあ、歌って差し上げるという、そういう企画なんらしいんでね、私も話しか聞いたことないんで、今時点で。ただなんかね、こう、だからでも6日間もやれるかどうかよくわからないんですけど、まあ、とりあえずやってみようということで、8月1日から、三重県の、長島温泉というところにですね、急遽行きまして、で昼夜2回ですね、まあ、いわゆるインストアライブってよくやらせていただくんですけど、ショッピングモールなんかでね、あれもだいたい昼の部夜の部2回やるんですけど、まあ、あれに近い形なのかな。ただ結局温泉がついているというですね、そういう、まあ、あれがあるというだけなんですけれども、まあ、僕もね、実は長島温泉って、小学生とかの頃によく僕奈良の出身なんですけど、奈良県民は大体1回は長島温泉行ったと思うんですよ。僕はね、覚えてるのは、町内の子供会で行って、すごい、夏はでっかいプールもあるんですね。だから、町内でね、観光バスの仕立てで行って、あと町内会でも行ったな。で、確か町内の老人会でじいちゃんばあちゃんについて行った覚えもあるんで、結構さ、3回か4回僕行った記憶あるんですけど、とにかくもう規模がでかいっていうか、その、いわゆるこう、山奥のひなびた温泉街みたいなのを想像するともうえらい間違いでですね、本当に日本屈指のレジャーランドっていうような感じのところなんですけれども、まあ僕が子供の頃からそうでしたけど、今さらにもうパワーアップしてですね、ものすごい規模のものになってるような、それも楽しみなんですね。少年時代の、まあなんつうか記憶の補正といいますか、なんというか、そういうのも含めてね。ですから皆さんにまあお会いできる一つのチャンスとして、スパリゾート長島ですね、での、まあ、温泉営業というのをですね、楽しみにしておるわけですけれども、まあ、これ8月の頭ですから、なかなか、まあね、ホットな時期なんで、なんていうか、まあ、温泉というよりはやっぱりプールとかね、そういう感じで楽しんで、いらっしゃる方に対して、まあ、だって差し上げるというようなことになるのかなっていう感じ
で今おります。ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、なんか今回はもう案件ばっかりなんでね、なんかこう非常になんていうかいじましい感じがするんですが、もう一回頭からいきましょうか。5月31日日曜日がビルボードライブ横浜、昼夜2回公演でございます。そして、2ヶ月後、7月31日の金曜日、ラドンナ原宿で大生誕祭2026と、どうして俺いつもここで噛むのかな、大生誕祭2026というのを行いますね。これが7月31日金曜日です。そして、ですね、今申し上げましたように8月の1日から6日までの、6日間ですか、これがですね、長島グランスパリゾート長島ですね。で、温泉営業ということでましてですね。一体どうなるんやろうな。多分サイン会とかもするんやろうな。そっちではね。ですから、まあ、お近くの方はですね、ぜひ、長西が歌ってるのを、まあ、見に行ってやろうという方はですね、スパリゾートで、ちょっと、こう、リラックスして楽しむのを、がてらにですね、いらしていただけたらいいんじゃないかと思います。本当に素晴らしい場所ですので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらな、なんて思っております。そして、11月3日には、中西康氏の恒例の大文化祭ビヨンド、これはもう、ラドンナ原宿でですね、また今年も行います。ますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらななんて思っております。まあ、これ以外にもですね、まあ、いろんな形で全国飛び回って皆さんのお耳にかかることが、まあ、今年もあるかと思いますので、ぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますということでね、まあ、そろそろエンディングが近づいてくるんですけれども、まあ、なんかね、やっぱりなんですね、コロナ明けぐらいからですかね、やっと僕らも、まあ、正常運転といいますか、平常運転に、ね、なったなっていう思うんですよ。まあ、ちょっとね、この今年あたりはかなりヒートアップして、こう、加熱気味に忙しいんですけれど、でもね、もうしんどいとか何とか言うよりも、3年、4年前のですよ、本当に何にもやることなかった日々思えばね、僕らは本当に幸せだなと今思います。皆さんと直接その空気を震わせてお耳に、ね、届けることができるというこの毎日のね、そういう、まあ、音楽人生みたいなものをね、やっと取り戻すことができたなというそういう喜びみたいなものも感じております。まあ、これからもいろんなところで皆様に生で聞いていただけるようにも頑張りたいですし、先ほどちょっと言いましたけども、深く静かに先行して、行われております企画の方もですね、今年の暮れから来年頭ぐらいにかけてちょっと楽しみなところがございますので、その辺もぜひ、お耳の方に残しておいていただきたいと思います。今日の放送いかがだったでしょうか。何しろね、毎月やりますみたいなことを適当に言っててですね、3ヶ月もほったらかしにしてたというとんでもない野郎なんでですね、非常に反省を込めて今回はお送りいたしましたけども、まあ、反省してる割には告知ばっかりでですね、非常になんていうか、あれなんですけれども、まあそうですね、まあ、現実的に言えば2ヶ月に1回ぐらいはやっぱりお送りしたいなというふうに、スタッフともども考えております。またね、皆さんにぜひ、

感想なんかも、例えば私のホームページの方を通じてでも送りいただけるようになったら、それはそれでまたコール&レスポンスみたいな感じでいいかなとも思いますし、まあお耳に届く限りはですね、皆様に楽しんでいただける番組をお送りしたいなと思っております。そうですね、僕もラジオは実はもう、デビュー以来ですから、20年ってことか、15年ぐらいはやってたんですけど、まあこうやって、一人で喋るっていうのは本当に久しぶりのことなんで、まあまだまだ試運転みたいな感じなんですけれどもね、何でしょう、こう、またその耳で聞いていただく、耳だけで聞いていただくという、その、目で見て耳で聞くんじゃなくて、耳だけで聞いてもらうっていう、この楽しさっていうのは、またやっぱり僕らも、学生の頃もね、ずっとラジオ聞いてたんで、まあ、それはそれで独特の良さがあるっていうのがよくわかりますので、これからも続けていけたらいいなというふうに思っております。キャプテンズ・レイディオ・アット・ラ・ドンナというタイトルでですね、これからもずっと続けていけたらなと思っております。まあ、いろいろね、事情がありまして、ちょっと飛んだりすることもあるかもしれませんが、基本的には2ヶ月に1回ぐらいお送りできたらというふうに思いますので、これからも見捨てないでぜひ聴いていただきたいなと思っております。ということで、お別れの曲ですが、やはり、最新アルバム、ボーナストラックス、最後の雨2025から、この曲をお送りしたいと思います。中西靖史で、最後の雨2025、with ゆっこミラーをお聞きになりながら、お別れということになります。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。中西靖史でした。

0: って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
2: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせるは、お聞きの放送局で放送中です。
0: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
2: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで、毎週。
2: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんから。
4: はい。
2: ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
5: わっちのライブライブライブ、
6: かっこいい、かっこいい、

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
1: はい、
0: 今夜はわっちのベース小野勇気と
1: わっちのドラム横山雄介でお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
1: はい、
0: ですね、この収録時点ではですね、はい、先週末にバッチ総会ツアー2026というバッチのオフィシャルファンクラブバッチ総の、会員の方限定のライブツアーが終了しましたよというところですね。
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: いや短かったですけど楽しかったですね。
0: そうね、2週間、
1: うん、
0: 期間で言えば2週間で、3会場で 1,2,3,4,5,6,7 公演か。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: あっという間に終わっちゃったけど、回数はね、まあまあやってるもんね。
1: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども。
0: はいはいはい。
1: ねえ、
0: 今回さ、セットリストを、
1: うん、
0: まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
1: うん、
0: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
1: うん、
0: あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
1: はいはいはい、
0: のをやったでしょ、
1: うん、
0: でそれと別にさ、
1: うん、
0: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
1: そうそう、
0: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
1: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね。あの、私もインスタとかに
0: 載ったり
1: してましたけどね。
0: うん、なんとなく、
1: うん、
0: オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど。
1: そう、なんかあれだったんだよね、あのそのじゃんけんの様子を撮ってたんで、
0: うん、あの
1: スタッフがね、
0: うん、
1: だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送まで出ているかもしれませんが、
0: うん、そうだね、
1: そう
0: だけど、まあなぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけどね。
1: そう、多分だから私もインスタにはなぜでしょうで終わってるんで、あの
0: なんでよ、書きゃいいのに。
1: ここがあの最初のネタバラシなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、うん、いましたよ、
0: うん、あ、いました。
1: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
0: うん、ああ鋭いですね。
1: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん1回も負けなかったんだよね。
0: そうなんだよね、一応準備はしてたんだけどね。
1: ね、あれで、ね、俺も1回だけかな。
0: 1回かな、多分ね、
1: 初回かな、確か。
0: 確かそうだよね。
1: そうだ、初回やって、
0: うん、
1: そう、
0: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けてね。
1: その発案者が俺だから、もうやってみたいな流れになって、
0: そうそう
1: そう、う
0: んうん
1: うん、そ
0: うそう、で結局横山から始まるとドラムだから、どういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
1: 私はリズムパターン考えますけど、そう、
0: うんうん、
1: むしろその俺が負けた場合は次に入る人もジャッケした方が良かった可能性もありましたね。
0: はいはいはい。でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
1: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そう、いい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
0: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
1: 出ましたね、
0: うん、まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど。
1: まあそうね、やっぱこの話をしてって笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか。
0: そうだね、確かに確かに、
1: 楽しんでくれてるのかなっていうのが、やっぱちょっとホール規模になってくると、
0: うん、
1: ね、やっぱこの話だけで。だってあの、うん、録音とかを見てもさ、録音が、うん、我々が使ってるドロップボックスってアプリで見ると、あの波形が見えるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 演奏してない時間の長さね、
0: 長かったね、今回は
1: 喋ってるだけの時間が。
0: まあ、それも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど ね、
1: またぜひ開催したいなとは思っております、
0: うんうん、やっていきましょう。
1: はい、
0: ではじゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう。
1: はい、
0: 聴いてください。バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはバッチで月の向こう側でした。
1: でした。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野祐樹と
1: ワッチのドラム横山祐介でお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなたの取説です。
1: はい、
0: 今週でこのテーマおしまいですね。
1: そうですね。
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、では早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム肉球ラブさん、
0: 肉球ラブさんありがとう、
1: ありがとうございます。ワチ総会参加してくださったそうですが、私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
0: わかる
1: よく小野くんも言ってますね。
0: はい、
1: 日給ラブさんは、色合いツアー、
0: うん、
1: その後に住人になりました。
0: はあ、ははあ。
1: 何年前？ 2 年前ぐらいかな。
0: うん、
1: なりましたが、
0: あれですね、住人っていうのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
1: ファンクラブのことです。はい、うん、橋口くんと高橋優さん、
0: うん、
1: 小野さんとサンド富澤さんは見分けがつくし、
0: はい、
1: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
0: はあ、
1: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません
0: なるほどね。
1: そういう方。
0: なるほど。
1: はい。ですね。で、
0: うん、
1: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
0: うん、
1: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
0: はいはいはい。
1: で、その日の夜9時半前、
0: はい、
1: 栄駅の高速バスターミナルで、
0: うん、はあ、
1: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
0: はい、
1: 言ってるんですが、うん、確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
0: そうですよね。
1: うん、その時間にはそこには確実にいなかったので違う人です。
0: 違う人ですね。いいですね。
1: はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです。アーシャをしっかりと焼き付けておきますということで。
0: なるほどね。
1: はい。
0: まあ最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入ったメガネをかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
1: なるほど。まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
0: うん、いいんですよ。
1: 音楽聴いてくれれば。
0: そうですね。
1: そう、音楽聴いてくれればいいです
0: まあそれは刑事君が判断してくれる方がいいかもしれないですね
1: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
0: あ、でも
1: 芸能人覚えられないよね。
0: 芸能人覚えられないし、うん、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし
1: もうそれも見た目の話じゃないから
0: な。じゃないんですよ。はい、人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
1: そんなことはないだろ
0: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから、
1: じゃあ
0: 横谷にさ、
1: はい、進めたプロジェクトヘールメアリー結構出てきますよね。

0: と
1: 今上巻を読み終えたところですけど、
0: はい、
1: 今主人公の名前僕言えないです
0: 、まあ、俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな
1: そう、そうね、それであの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
0: はい、
1: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
0: あー、そうそう、なるほどね、
1: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。
0: そうか、やっぱこうグッと小野くんも物語の中にグッとこう連れてくる作品にまだ出会えてないということですね。
1: あ、でもプロジェクトヘイルメアリーはめっちゃ面白いですね。
0: 面白いですよね。でもまだ上巻だということは、ちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
1: はい、そう、まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
0: ああ、偉いです、偉いです、見ない方がいいです映画、
1: うん、イメージついちゃうからね、
0: は
1: い、
0: そうそうそう。続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさん、ありがとう。
0: 私の取説は寝相が悪いところです、
1: うん、ほう。
0: 私は大学の講義中に寝てしまうと、うん、頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいますこれわかるな、俺これだな、うん、それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬を刺して、さらに写真を手に刺して、
1: はいはいはい、
0: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
1: ああ、頑張ってますね。
0: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
1: うん、
0: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいですという。
1: なるほど、
0: 大学の授業か。
1: うーん、
0: 寝てたかな。
1: 寝ちゃうよね、寝ちゃうよね、
0: 寝ちゃって
1: 眠気に、眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
0: そうだね、小野くんね。
1: はい、まあまあ、あの目薬と、
0: うん、
1: あのあとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね、うん、固めのグミとか。
0: ああ、なるほどね。
1: そうそう、そのせんべいでもいいけど、授業中せんべい食べらんないだろうから。
0: そうだね、それはよくないね。
1: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
0: なんかそれいいかもね。最近あの、うん、ハードグミ流行ってますもんね。
1: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
0: あ、それはいいわ、
1: うん、
0: なんか脳みそにも糖分がいって、うん、俺全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな、
1: うん、
0: 全然対策とかしてたかな
1: 堂々と寝てた。
0: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
1: まあ1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね。
0: なるべく取らないようにしたし、午前中の授業、うん、
1: まあ一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
0: 寝ないよ大学生は。
1: まあそうね、
0: 寝なくても起きれるんだもんだって。
1: うん、
0: まあ、寝た方がいいですけどね。
1: 起きて行かれるだけなんだけどね。
0: そう、行って、ねね、眠くなっちゃうんだけどね。
1: そうそうそう、まあどっちもいいよね。大学を夜、大学生活をね夜まで満喫するのもいいし、
0: いい。
1: でも大体卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ、
0: だからやっぱ
1: 早めに気づけたらよりいいじゃない。
0: だからやっぱりほら2年長くいくといいですよ
1: まあまあ、それでも大学院まで行けばね、
0: 院まで行けば、
1: うん、まあまあそうね、確かに
0: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、ね、
1: はい、うん、まあ何も解決してないですけどそれ
0: は。はい、まあでもこんなとこですかね。ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
1: ああそうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
0: はい、来週からのテーマこちら、
1: うん、
0: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、ということで、
1: うん、
0: 唐突ですが、うん、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
1: うん、はいはいはい、
0: 何ですか。もしくはあれも指定してもいいですよ。 このお店のと

0: ああいいですね。
1: シチュエーションもいいですよ。
0: ここでシチュエーションもいいですか。
1: 海辺でとか、
0: はいはいはいはい、
1: 山でとか、
0: うん、
1: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという、
0: なるほどなるほど、
1: ものを選んでいただこうかなと。
0: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、うん、
1: はい、お願いします。
0: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp です。
1: はい、
0: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはバッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ、番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです。先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅の

0: の開催が決定いたしました。
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態で

0: ね。
1: 2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないから、またどっか見に行こうかな。
1: そうだね、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、
1: うんうん、はい、それ以来ですね、うん、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、うん、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて組むとしたらどんなことをやるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
1: いやまあまあまあ、ざっくりは知ってますよ。
0: ざっくりね、ざっくりね。
1: ざっくりは知ってますけど、だから、うん、去年よりは多いといいなと思ってますよ、う
0: ん、ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなとこに行きたいし、うん、うん、だからそちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください、はい、
1: チェックお願いします。
0: そんなとこですかね。
1: はい、
0: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね、
1: う
0: ん、
1: そうでした、トップでした、う
0: ん、トップでした、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でした。
0: さよなら、
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県警察 FM

0: 名取
1: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、1時です。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスランドミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあもうすぐ5月5日、子供の日ね。子供の日には端午の節句と言いましてね、端午っていうのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね。5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集。ガーって走ってねバーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲いってみましょう。ドゥビーブラザーズのねロングトレインランニング。この曲はね、まあ本当にあの走る列車の中で聴いたのも最高、そしてまあ車の中で聴いてもわあ疾走感があるというかね、うわ走ってるなって感じになりますよね。はい、1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバムキャプテン&ミー、これ1973年ですけどね、そこからの第1弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね車とかバイクとか、まあ、ドライブではそういうドライブだったんですけども、列車で疾走する、ね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、まあ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよね。駅弁もね好きだしねということで、アメリカではビルボードホット100で8位に行きましたね。バンドにとっては初の全米トップ10シングルとなりました。この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチエさんの、ね、コマーシャルソングに使用されておりましたから、イントロ聞いたらおお知ってる知ってるってなるかもしれません。では行ってみましょう。ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング。

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。あのキューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族ごと渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボードホット100では初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた、この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。で参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕アメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が始まると観客みんなね知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中を踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそっか楽器のことじゃなくてこのコンガラインってダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう。グロリア・エステファン&マイアミサウンドマシンでコンガ。

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売り上げを誇るアルバムでございますね。このアルバム俺CD3 枚とレコードアルバム1枚持ってました。なんでそんな持ってんのっていうぐらいなんですけど、私のねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲もね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これね、大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたね、その時ね。はい、でこれシュッだから、まあ一撃ピスこう撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるんですけど、スリルに一撃ってね放題になってますけど、これどっちかというと何ていうかな、興奮とか刺激を求めて激しく生きる姿勢をまあ表す、そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

さあボンジョビ行ってみましょう。ランアウェイ。はい、ボンジョビはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティームが彼らとね仲が良くて、よくニュージャージー出身なんですけども、一緒にライブやってたみたいです。で彼らはメジャーデビューし、ティームはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランアウェイは1986年発売のサードアルバム、Sleep Away When Wet っていうね、これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい、これはもうね本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録。まあとにかくボンジョビ80年代後半ね売れまくっておりました。はい、その代表的な曲ランナーは行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話が、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジェフ・ベックとねスティービー・レイボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのをね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアー

ね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね。で僕はボストンから車で1時間ほど友達と一緒にね、マサチューセッツ州ボストン郊外のね、ウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ね、このスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半 やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。だから前半だったので貴重なライブを見てるわけですよね。ねえ、ジェフ・ベックもお亡くなりになったんで今頃ね、レイボーンとセッションしてるかもしれませんが、はい、そんなまずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッター・ブレインという曲ね。この曲はね、まあギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る名曲です。私もね、高校生の頃レコードをかけながらねコピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこうまたいちいちこうやりながらギターを持ってね、また針をね戻してみたいね。本当に皆さんもぜひ一度ねテクニックの素晴らしさを感じ取って聞いてみてください。ジェフ・ベックでスキャッターブレイン。

とギターの運指の練習とね、この変拍子ね、まあ本当に当時高校生の僕はよだれを垂らしながら練習してたそんな、ジェフ・ベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕も見ましたけど、スティービー・レイ・ヴォーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ヴォーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、 FMW 大阪堺でございます。楽層いじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時会場、13時試合開始、大仁田敦史とタッグ組んで電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。松永光弘、私矢口一郎、他ミュージシャン出ます。はい、もう一個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというねのスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私は和次と泉田泉と久々に、トリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日試合でございます。ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪プロレスにも出場しておりました、ガンマ選手とね、30周年記念大会なので、怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合を行われます。18時15分会場、18時45分開始でございます。大仁田敦史と私雷神矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、まあ、あの駆け抜けろ活力と飛躍の曲ということで、まあ、1980年代後半ですね、非常に勢いがあった UWF という団体ね、前田明、高田信彦がですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。そんな UWF のテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより UWF 全選手入場。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルーヴェルチュールっていうね、名前なんです。これフランス革命期のハイチの独立運動、まあ、いわゆるハイチ革命の指導者の、まあ、ハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね。トゥーサン・ルーヴェルチュールっていう、はい、でこの曲1970年4月18日ロンドンのロイヤルアルバートホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンプル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いてありますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。

これは、いわゆるホワイトアルバムというね、真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles で Back in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サンドマシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですよね、グロリアはね。でフロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね僕なんかの雑誌で聞きました、見ましたね。はい、移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポップミュージックの観点からのサルサというのね、マイアミサンドマシンはやっておりますが、最初の方におかけしたコンガっていうのはサンバよりいいですよね、どっちかというとね。でも次おかけするオイエミカントというのはやっぱりねキューバのサルサです。はい、サンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね、やっぱね。その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

はい、さあ今日ドゥービー2曲目、ドゥービーもね2曲目いってみたいと思います。好きなんでね、はい、Jesus is just alright with me っていうこの曲、ゴスペルの高揚感を持った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのはイエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていうそういうゴスペルでございますね。放題は希望の光っていう放題かな、うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、まあ、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、ドゥービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、スライパーなどね、ドゥービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい、まあドゥービーのバージョンが一番かっこよくて俺は好きなんですよね。Listen to the Music とか Rocking Down the Highway と同じセカンドアルバムトゥールーズストリートからシングルカットされてスマッシュヒットしました。はい、それでは行ってみましょう。 The Doobie Brothers で Jesus is just alright with me。

あの達郎さんとかマリアさんとかのね、あのシティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミー・フェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのあのコンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディートゥフライとかね、おーとかでものすごい、盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思います。そんな高中さんの代表曲とも言えるでしょう、まあブルーラグーンが一番有名ですけども、僕はこの曲の方が好きで、レディートゥフライというね曲ね、ヤマハ SG によるディストーションサウンドではなくて、当時はですねセカンドアルバム収録の、ストラトキャスターによる涼しげなクリーントーンでプレイしているバージョンを聴いてください。高中正義さん、レディトゥフライ。

0: さあ最後は生演奏ですけど、まあ疾走感のある駆け抜けろ、活力と飛躍の曲ということでね、何しようと思って、この間銀杯の翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀杯かけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀杯特集やりますからなんていう話をしてましてね、はい。そんな横浜銀杯のね、名曲「男の勲章」ってのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜なのでね、非常に縁がある銀杯でございますが、今日は「男の勲章」言ってみたいと思います。
1: 突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。

ジェクターのいかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、丹後の節句、駆け抜けろ、活力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、さあ僕の大好きな分野でございます、はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですね、ディスクロージャー、いわゆる情報公開、情報開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いやー今年は UFO のなんていうの、時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本目矢口はここまでです。また来週。

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県、宮城県警察、 FM 名取。
0: JOZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM 名取、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。

lives. エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。いやーまさかでございますけどもね、今日からですね完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実はですね、以前ですね同じこのミュージックバードで私ねエルビスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですねエルビス・プレスリー2019年生きてればですね84歳でございますね。そしてですねデビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですねエルビス・リブスということでございまして、エルビスはまさに生きてるぜということでございまして復活しましたこの番組。イエーイ。もう毎回ですねロカビリーシンガービリー・モノカーがですねもうその見地をですね全てさらけ出しましてですね皆さんと一緒にエルビス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとねエルビスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども全然エルビスのことを知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですねそのこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですねこのエルビス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで記念すべき第1回はですねやはりですねみんなにエルビスを知っていただくために私ビリー・モノカーが選んだですねエルビスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですね、ビクタースタジオで録音されました、ハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。で、そこで生まれて、で、まあ、一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文無しになって、13歳の時に、テネシー州のメンフィス。こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによって、エルビ

そうですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが、今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ、僕の中では今も古さを全く感じない。まあ、コード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない。ジャズでもない。カントリーでもない。もうまさにこの1曲目からですね、すでにエルビスというジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。で、これはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人、失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった。そのニュースを見たときに、それをヒントに、このハートブレイクホテルっていうのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発売と同時にですね、ビルボードのね、トップハンドレットで8週連続1位。というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね、取得しました。さあ、続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。I want you, I need you, I love you.

1956年4月14日にですね、録音されました。I want you, I need you, I love you。 もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて、2枚目のゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという。そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから、2曲、ね、もうゴールドディスクを、もう作ったということで、2件家が買えちゃうぐらい。そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今

ですね、聞いていただいたこの I want you, I need you, I love you というのは、実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ、テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルヴィスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルヴィスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、墜落しそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルヴィスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、このナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによって、この一曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですね、ビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バディ・ホリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。で、エルヴィスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ね、この後、飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ、もうロックンロール界のですね、まあ、まさに国歌というにふさわしいですね。これはあのビルボードのですねトップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいました。エルビス・プレスリーでございますけれども。ね、エルビス・プレスリー。まあ、非常にビリー・モノカーですね。もう究極のマニアでございますけれどもね。もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども。このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テイク。撮られてるんですよ。で、ディレクター、そしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや、完璧だよ、エルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その二人に向かってですね、もっといいのが撮れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。で、そういう中にあって、まあ、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると、間違えと普通のですよ、ね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だから、そのミュージシャンが、間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回

今からね、気持ちを取り直してやろうぜっていう。ね、エルビスっていい人でしょ。こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーワンでございます。Don't be cruel、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't be cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥン、このリズムにエルヴィスはすごいこだわってですね、で、今まあ、ギターがですね、イントロで、ドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥって、ギターね、これね、エルヴィスのね、ロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね、中音はですね、ギターなし、ベースとドラムとですね、コーラス。そしてですね、すごい感じになるのはですね、エルヴィスってですね、ミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですね、ギターをですね、裏返しにして、エルヴィスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやって、こう叩くんですよ。これがですね、すごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね、彩りにもなってるっていう。だエルヴィスはね、ミュージシャンとして、よくですね、やっぱりロックはですね、ビートルズが始まったっていうのはこれはね、もう日本の定説になってるんですけども、違う。で、エルヴィスはですね、実はビートルズが登場する前から、ミュージシャンとしてですね、非常に一流でもあったということを、この番組でもですね、こういった形で立証できればいいかなと思っております。さあ、エルヴィスのまさに次は、神髄のナンバーをお届けしましょう。Love Me Tender。

1956年8月24日にレコーディングされました。ラブミーテンダー。もうこれはですね、本当にね、もう、エルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これはあの南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあオーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、このラブミーテンダーという曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあこれだけですね、もう数々、もう出せばですね、ナンバーワン、大ヒットのエルビス・プレスリーを、あのハリウッドが放っておく。はずがございません。で、この1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね、声かけられて、そこでですね、スクリーンテストを受けるんですよ。で、もちろんですね、一発で合格。実はエルビスは、ね、もちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった、本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことです。すごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかったわね、エルビスってことで。で、エルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せて、ね、自分の撮影風景を。で、エルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですね、バート・ランカスターとですね、キャサリン・ヘプバーン主演のね、雨を降らす男。これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったら、エルビスは出さないってことで、急遽ですね、他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。で、エルビスは、その自分は俳優としてね、やっていく上にあたって、その、映画の中では歌いたくないと。ね。もう演技に徹したいっていうことで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ、エルビスって。真面目だからね。うん。それで、にもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね、結局4曲。やっぱ歌わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですね、ちょっと反して、ね、その映画活動、まあ俳優活動が始まって、その原点がこのラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーをお届けしました。さあ、続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね、主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね、超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですね、レコーディングされました。ジェルハウスロック。もう、監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね。まあ、この中でですね、これ、今もう DVD とかですね、もう下手したらですね、もう YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う、踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね、原点と、言われてるんですけれどもね。で、ちなみに、この監獄ロックはですね、まあ、当時ですね、音楽の中ではね、8ビートってものがね、確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート、3ビートね、まあ、3拍子、そして4ビート、シャッフル、まあ、こういったものがですね、まあ、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識で、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーが、この、ジェルハウスロックだったんですね。で、こういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンロールでもよく使われてたですね、ウッドベース、アップライトベート、ベースに変わってね、今度はエレキベースが、この頃から主流になってくるんですよ。そうすると、エレキベースが出てきたことによって、曲の幅っていうかな、そのアレンジ、作り方の幅がね、すごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが、実はですね、この監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さん、あまりにも怖すぎてついてこれないかもしれない。申し訳ない。もうついね、エルビスを喋るとですね、僕ね、時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ、続いてはですね、1960年3月21日に、録音されました。これもですね、もう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタックオンユー、本命はお前だ。

実はですね、エルビスはですね、当時、アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。まあ、そこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、まあそういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーはもう兵役ついちゃったから忘れちゃう。ね。で、忘れさせないためにですね、過去、お蔵入りになった、まあそういった曲があるわけですよ。それこそ、まあミュージシャンがね、ミスしてたり、まあエルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中、そういった音源も全部ですね、ほじくり返してきて、もう常にですね、もう定期的にリリースしてたんですね。だからエルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形で、レコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですね、ずーっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですね、いつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね、発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコに本命はお前だもん、発売前にですね、もういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない、僕も。というぐらい。また大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして、続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で、最もヒットした。ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。It's Now or Never。ねえ、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、このイッツアーネバーが一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレミオでございますけども、エルビスはね、もう高校時代からですね、マリオランツァという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラにね、マリオランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子でまあデビューしてって、エルビスはですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ボイストレーニング受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均の時に、同じタイにいたチャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルビスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルビスがですね、まあ、演習終わった後ね、部屋に戻って、ピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルビスがですね、いや僕はね、そのエルビス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、その通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。で、その発声法を体得したことによって、このベルカント唱法、まあオペラをね、ベルカント唱法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が、後にですね、1988年、ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかな、というでございまして、続いてはですね、本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですね、レコーディングされました。Are You Lonesome Tonight?今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね、歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですね、チルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい、今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう。これもですね、ミリオンセラーだったんですね。で、ちなみに、エルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバムを撮るときだと、まあ、クリスマスアルバムを撮るときってのはクリスマスにレコーディングするんじゃないですね。もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ、例えば夏にレコーディングする。そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマス飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。で、そういう中にあって今のね、今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えない。ね。で、エルビスも歌詞カード全然見えない。真っ暗闇の中で歌った。だからですね、このね、ミュージックバード音がいい。だからね、最後、もうね、もうほんと、わかったかな?カチャッと音がするんだよ。カチャンと音が。これ今、はっきりと聞こえましたね。はい。実はね、エルビスね、歌い終わった後にですね、譜面台にですね、頭ぶつけてるんですね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、これぞですね、究極の、もう本当に、いつの時代になってもですね、これから100年先もですね、間違いなくですね、残ってるナンバー、お届けしましょう。Can't help falling in love。好きにならずにいられない。

1961年3月23日にレコーディングされました。Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられない。エルビスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ。このブルーハワイの劇中歌だったんですね。で、これがですね、本当に大ヒットして、で、エルビスはですね、まあ、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱりまあ、ステージ活動がちょっとまあ、おろそかになっていった時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですね、ステージで必ずですね、最後の曲は、この Can't Help Falling Love を選んでた。まあ、エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ、続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバーラスベガス、ラスベガス万歳。

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバー・ラスベガス。これはエルヴィス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルヴィスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、まあ、最初の頃はですね、エルヴィスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかく、エルヴィスさえ出てれば何でも OK

みたいな感があって、で、まあ、必ずですね、歌がまずあるでしょ？それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、アカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルビスはね、その、ハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ、彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね、美女が必ず出てくるということなんですよ。ね。で、当時このビバラセメナスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと話されたのが、その美女の一人、アン・マーグレットという女優だったんですね。で、エルビス本当にね、これ後々分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ二人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルビス・リブスのですね、このベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、明日への願いという曲でございますけれども、これはね、エルビスはですね、そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代、アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人が、まあ、こういったらですけども、虐げられた、そんな時代に、黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のようにですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね。でもエルビスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉にあげられちゃったらすぐですね、まあ、音楽やめたいなって思っちゃうんです。エルビスはね、もう自分のね、信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽をルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一歩社会的にはですね、当時ですね、公民権運動でキング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権をみたいなことでね、もう平等をってことでさ動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことかエルビスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、 I have a dream、 私には夢があるっていう中にあって、エルビスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。 If I Can Dream、 明日への願い。

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。

0: 東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。
1: 皆さん起きてますか？ヒスパ始まりましたよ。というわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ、飛び石になってるんですか、今回は。がっつりね、連休を取っちゃってる人もいたりとか、いろいろありますけど、まあ、どこ行っても混んでんのかなっていう。あれですよ。こういう連休になると、必ず久しぶりに運転したりとかね。あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
2: うん、はい。はい。ラジオネームが、はい、はい。前にも送りました函館の人です。
1: お、函館
2: だと、アナログの頃の青森のテレビが映ってしまう、映ってました。いいともが夕方17時より放送されていました。
1: そうなんだよね。地方行くとさ、夕方なんだよね。お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
2: うん。うん。学校が終わるとガチャガチャ38チャンネルダイヤルを合わせると、うん、砂嵐に紛れて17時からお昼休みはウキウキウォッチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは改善の都合で民放がモノラル放送で、うん、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、うん、ミュージックステーションとか羨ましかったですねということです。
1: 動かない CM とかさ、写真だけでさ、映像が動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね。今あんのかな、動かない CM って。あるね。

0: だ、田舎あるんだ。
1: あと青森県は民放が少ないので、アナログの時は北海道向けにアンテナを調整している家が、うん、JR 津軽線沿いに見たことがあります、うん、逆の例で函館空港のあたりだと、住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありました
0: と。あとラジオとかでも結構そのなんだろう、オールナイトニッポンとか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、うん、そういうのでみんな聞いてたりとかね、
1: うん、南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね、うん、青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていましたということです。
0: そうだ、一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、うん、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ、
1: うん、
0: ね、ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね、う
1: ん、青森だとね、うん、三平さんご出身ですからね、こんな経験あるんでしょうね。
0: 地上波がないっていうね、いろいろ放送局が少ないから、
1: うん、そっか、
0: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう。や安いだろうな。でも出たいな。
1: でもなんかこう、うん、民放が少ないのでということで、うん、そういったところってあのコミュニティ放送局こちらみたいな、うんうん、すごくこうなあの聞いてらっしゃる方が多いって羨ましいですけどね。
0: 羨ましいね、うんうん、ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど、うん、さあ他にも
1: 新生チャリネーさんからいただきました。
0: あ、チャリネーさんありがとう、
1: もしかしたら初めましてですよね。
0: お、そうですか。
1: ラジオネーム新生チャリネーと申します。
0: はい、はじめまして、
1: はい、番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました、うん、鍋さんは休日は何をしていらっしゃいますか、うん、私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております、うん、鍋さんの休日はイメージですが大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが実際にはどうなのでしょうということなんです。
0: あ、まあ本当に、はい、あのない時は映画見ますよね、なんかサブスクでね、うんうん、それがやっぱりあのゆっくりね見れる時間がなかったりするんでちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、うん、そんな感じでございますね。はい、はい、じゃあ今日はあのバカが来てるからとんでもないバカが来てるんでそのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょ う、
0: はい、しましょう。
1: 番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠と、そして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい。
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ。僕、うん、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様4万2000円のね。
2: はい。
1: ユニットバスですよね。
2: ユニットバス。
1: うん。そのユニットバスの浴槽で何買ってんでしたっけ？
2: 亀。
1: 亀。
2: はい。
1: それあれ、ペットショップかなんかで買ってきたブランドの亀ですか？
2: いや、違います。
1: え？
2: 田んぼで拾ってきた緑亀です。
1: ああ、2匹買ってるんですね。それね。
2: はい。
1: 私行ったことあるんですけども、一言で言うと、
2: ゴミ屋敷。
1: いや、そんな城ねえだろ、お前。何がお城だよ。そんな城ねえだろ、お前。
2: 何
1: 言えたな、本当に。
2: なんで怒ってんすか？
1: え？

0: そんな勢いで序盤
1: から、いやいや序盤からそんな勢いでじゃないよ。まあ頑張っていきたいなと思いますけど、
0: はい、
1: 今日はどうしたんですか。
0: 今日は、はい、ちょっと売れたいなと。
1: いやすごい大体反発言だな。ラジオで売れたい。
0: そう。
1: でも売れるかもしんないこのラジオ出たら、うん、
0: でしょ。
1: でもそのちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから、はい、あなたこの東京に佐賀から出てきて、
0: はい、
1: 漫才師でどうやって売れようとしてたの。
0: ニコニコしてれば売れる。
1: 売れねえだろ。アイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよ、お前。ニコニコしたら売れる。
0: いや、それあれっすよ。
1: 何
0: 鶴瓶師匠言
1: うて。鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよ、お前。確かに鶴瓶師匠ね。はい、もう笑とったらええねんって言うかもしんないけど、あの人は落語家として売れて、タレントとしての仕事を持続させるために、どうしたらいいですか売れとったらええねんなんだから。うん、
0: 売れとったらじゃ笑っとったらええねん。
1: あ、そうなんだよ。上げ足とんじゃねえ。上げ足とんじゃないよ、お前。もういい機会、いい機会だから。はい、あなた、誰のどんなネタに憧れてんの。
0: 僕っすか。
1: うい
0: や僕うネタ見て笑ったことない
1: ん
0: ですよ。
1: なんてこと言うんだよ。お笑い芸人がネタ見て笑ったことない。
0: はい。
1: なんで
0: だって作り物じゃない。
1: そういうもんなんだよ。ネタってそういうもんだから。え、じゃあいい機会だから誰に憧れて笑い始めたの。
0: 僕っすか。
1: う
0: バンドエイジ。
1: そんなこと言うやついねえよ。バンドエイジに憧れて笑い始めたやついねえよ。お前野球選手でもいないんだから本当に。
0: いますよ。
1: 誰。
0: 俺。
1: お前じゃ。お前か。あ、お前か。でもバンドエイジさんネタやってないでしょ。
0: いややってたっすよ。
1: ネタ、
0: はい、
1: 何やってた。
0: マジカルズの
1: 番組じゃねえか。あれネタって言うんじゃないよ。努力しろよバカタレが。努力するしか売れないんだよ
0: 上田さん。
1: なんだよ。
0: ライオン努力しないっしょ。
1: 芯つくんじゃねえよ、お前。お前ライオンでもねえだろ、お前。そんなの、ざけやがって。努力しよ。努力したら売れるから。な、俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ。何やって売れる、
0: はい、じゃあずっとニコニコして
1: もらう。お前売れるかもしんねえな。いい加減にしろ。どうも、ありがとうございました。
2: いやー。
1: ね。
0: ありがとうございます。
1: ね、よろしくお願いします。
2: 誠は何回も、この間来たばっかり。
1: この間来ましたよ。
3: ありがとうございます。
1: この間来たばっかりですよ。
2: で、今回グーニーズのストロ
0: ークいやいやいやいや。
2: そうなの。
1: 地下に幽閉されてるやつ。
2: そんなやつ。閉じ込められてる。
1: やばい子が、
0: はい、やばくはない。
1: 解き放たれました。いやマリさんが見たいみたいとおっしゃって
0: くれました。本当ですか。ありがとうございます。
3: 綺麗
0: 綺麗です。
2: やばい子。バカな子。このバカバカな子。
3: いやもうなんか私まずニコニコしちゃいます。
0: ありがとうございます。
2: スロース
0: スロース。
2: あの古沢君ってどんな生き物なの。
3: そうですね。
2: どんな生き物。
1: いやだからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
2: 笑ってるよね。
1: ずっと笑ってる。
2: 笑いが止むことあるの。
0: いやないっす。
2: ないの。
0: ないないっすよね。
1: ない。
2: 一人で部屋でも。
0: 部屋でも笑ってる。
2: 危ねえ子だな。あーやばい子だな。え職質されない。
0: あの世田谷の何でしたっけ。大学国士官の服着てたら職質されないんですよ。
1: 国士官
2: だよ。国士官だ
0: よ。あれ T シャツ着てたら職質されないですけど、
2: うん、まあ大体警察官がね。
1: いや知らないよ。国士官大学の、お前国士官大学でも何でもない
2: んだ
1: よ。国士官大学のシャツ持って
2: んだよ。どこで
0: 買ってこない。学校説明会に行ったんですよ。暇だから。ただでもらえた。
1: 何歳の時に、何歳の時に行ったの ?18 歳の時に
0: ?32 ぐらい。
1: 入る気ねえじゃねえか。
0: 入る気ねえけど、アンケート答えたらもらえるん
2: です
0: よ。2枚。
2: それ着てんだ。
0: それ着てたら大丈夫ですけど、やっぱ着てなかったらやられます。
2: やられる、ね。でもさ、電車とかで例えば乗ってて、ね、椅子座ってんじゃん、うん、隣座ってて急に笑い出したら、
1: うん、やばい。いやもうずっと笑ってます
2: もん
1: ね。
2: 席出るよ。もうやばい人隣いると思って、う
1: ん、最初ね8年ぐらい前に会った時に、うん、やばいやつだと
2: 思ったそうでしょ、
1: はい、
2: 思うよね。
1: 思ってだからその時当時はぐれ超人でエイテスやった時の時にあんまり言わなくないですか。初対面の先輩に、うん、ちょっとはぐれ超人入れてくださいあんまり言わなくないですか。
0: ちょうど解散してたん
2: で人のコンビとか入れてくれて、
1: そうそう、錦鯉にも。
0: そう、言った
1: わけ、ね。言って、全員に言ってるわけじゃないんですよ。なんか、いけそうだなってところに、選ばれたっていうのは嬉しかったですけどね。
0: 嬉しかった。
2: いいね。子供の頃とかさ、学生時代って、どんな子だったの。
0: いや、何も変わってないですよ、多分。そのまま、はい。
1: さっき、楽屋、まあ、その、うん、聞いたんですけど、うん、いろんなもの飼ってて、イノシシ飼ってた。
0: そう、
1: イノシシ飼ってた。犬は5匹飼ってるって今、さっき言ったね。
2: 牛を飼って
3: る。犬を飼ってるんですか。
1: 何年間。何年間。
0: 5年飼いました。
1: ああ、うん、それで、
0: それで、うん、食べちゃった。
2: おい愛はないのかな。
1: あるわ、もう。とりあえず、全員、楽屋で初めて聞いたんですよ、僕も、うん。犬飼ってたっていうのはしてて、犬好きなんだよ。犬好き、うん、他に何か飼ったのって、うん、あの、皆さんおっしゃって、うん、イノシシ飼ってます。そこ僕初めて聞いて、うん、で、なんでイノシシ飼ってたの

0: 始めたの？
1: 速攻に落ちてて、可愛かったから。
2: 可愛かったから、持ってこい。
3: そう。かまってたんだ。
2: そう、う
3: ん。
2: 普通名前つけるじゃないですか。うん、名前つけないで5年間、太らせて食った。
3: エンジェルとグレーテルよりも悪質だよ、お前。
1: いや、でも美味しかったっすよ。
3: グリムドアみたいな。
2: 最初可愛いで買って、最終的な感想が美味しかったですからね。
3: 韓国グリムドア。
1: 美味しかった。
3: 本当に。
1: 美味しかった。
2: すごい。
3: 美味しかった、美味しかった。
4: 美味しかった、美味しかった。
1: 本当に美味しかった。
3: そんな子だったんだ。
1: あ、そうね。
3: あの、なんか、あの、学歴が劣ってるとかそういうのあったの？
1: あ、でも、一番下の高校でしたね、あの、偏差値が。英語、もう何も書かないで出して、合格したんで、名前だけ書いたら、はい。
3: え、テストとかあるんで、そういうのはできんの？
1: いや、多分できてない。赤点だったんで、夏休みなくなってましたもん。全部学校行ってた。
3: 全部学校行ってた。全部学校行ってた。え、特に、得意な競技、あの、教科とか。
1: 得意な教科。
3: 不得意なのは何なの？
1: いや、もう全部不得意っすよ、そしたら。何が得意だろうな。
3: 好きな教科とかは？
1: あ、歴史好きっす。
3: 世界史、日本史と。
1: 日本史の。
3: じゃあ分かるんだ。
1: あ、戦国武将ならわかります。
3: あ、分かるんだ。
1: はい。
2: じゃあ誰が好きなの一番武将で。
1: 家康。
3: 王将
2: 一番王将来ましたね。
1: 家康しか知らない
3: 。なんで家康が好きなの。
1: いや、天下取ったから。
2: 400年騎士
1: って気づいたんだね。
3: 400年生きてたのあれ。
1: いや、400年生きてたん
2: すか。江戸時代400年続いた。
1: ああ、そう、400年続いた。そうですよ、続いたんすよ。
3: 生きてた。
1: 生きてた。
2: 江戸時代の、だから江戸時代の次わかる。
1: わかります。
2: 何？
1: 明治。
2: ああ、次は
1: 大正、昭和、平成、令和。
3: ああ、
1: 出ちゃった。
2: 江戸時代の前は
1: あれでしょ、
2: ん、
1: 桃山。
2: あ、あ、あ、あ、そうそうそうそう。室町に飛ばないあたりが素晴らしいんだよね。
3: すごいね。え、特技とかさ、趣味とかそういうの、好きなものとか嫌いなもの、苦手なものとか、そういうのなんか。
1: 特技？
3: 特技。特技？
1: あ、俺丸坊主にするの。
3: 丸坊さんは反省棒とかに入れられて、いつもされて
1: た。いや、自分でやってました。
3: 自分でやってる。
1: バリガンで。
3: バリガンで。授業中とかやってたの学校。
1: いや、授業中はやんないですよ。怒られますもん。
3: 怒られるんだ。
2: でもあれでしょ、その、ちょっと色気づいた時あるんだよね。
1: 色気づいて、ちょっと金に染めちゃって。3日で似合ってないから、また剃り直した。
3: 剃り直した。
1: はい。
2: あの、極線の金の太っ。あの人に憧れたんですよ。その人にあんまり憧れる人いないですよ。
1: かっこよかった。
3: 染めちゃえばいいじゃん、また。
1: そうなんすけど。もうダメだなと思って。
3: ダメだ。
1: ダメでした。
3: え、休日とかどうしてん、どうやって過ごすの？
1: 昼寝。
3: あ、昼寝？
1: 昼寝ですかね。
3: ずっと寝てんの？
2: ずっと寝てます。
1: ずっと寝てますね、でも本当に。
2: ゲームして。
1: はい。
3: え、働いたりはしてんの？バイトとかすんの？
1: バイトしてます。
2: 24時間警備。
3: 警備？
1: 警備です、警備です。
3: どういうところ警備するの？
1: ビル、駅ビルの商業施設ですね。はい。
3: 入りたい放題だじゃん、その駅ビルは。
1: 多分入りたい放題かもしれない。
2: 犯罪したい放題。
3: こんにちはーとか言って。あ、どうぞー
1: はい。ちょっと怖いな。
3: でもちゃんと働いてんだね。
1: いや、そうそうそう。
3: なんかほら、前行ってた時にレジ打ちがなんか。
2: レジ打ちめっちゃ早い。
1: めっちゃ早いです、俺。早いです。
2: 佐賀で。
1: 早いです。
3: スーパーの？
1: スーパーの。
2: 全国？
1: 全国3位の声優でバイトしてて。そこの。
2: 全国3位ぐらい忙しいん
1: で。そうそうそうそう。調布の声優で。で、そこで1位になったんです
3: よ。
1: レジ通しの、だいたい700しか通せないの。僕1400ぐらい。
3: 早い。
2: ピンピンピンピンって胸間違ってない。
1: いや、間違ってない。
2: すごいな。
1: で、だからなんか、You are number one みたいな。あっちもらって、それつけとけって言われて。
3: だってさ、例えばここに今ね、おせんべいあるけど、このバーコードが、え、どこだっけなってなるじゃん。
1: 探さないですよ。もう手だけでパッてやって。
2: どこに何があるか分かるの？
1: いや、
3: 展示のように分かんない。
1: な
3: る
1: ほど。もう見なく
3: て。それなんか他に行かせないのかな。
2: あ、でもネタは本当一回やったら覚えますよ。
5: ねえ、おっしゃってました
2: よ。だって今日のネタも、 一回も合わせてないで、はい、パッとできましたからね、すごいな、で僕は間違えて、いやいやい
3: や、暗記力がすごいんだ。
1: あ、どうなんですかね、多分
2: そこ、
1: ね、
2: 一回やったらなんか、はい、忘れないですね、本当に。
3: 例えばあのこれ風景パッと見て、あ、全面隠ししてあそこに何があったとか言うと言えるの？
2: 分かんない、それは分かんないですね、やってみないと分かんないですね。
3: それできるとほらスパイとかになれるから。
1: あ、そうなの。
2: 一番疑われないビジュアルしてますもんね。
3: そうそうそうそう、あのほらコンビ組む時に前言ってたんだけど、はい、ずっと長期休暇入ってたんでしょ、お笑い芸人を。
2: そうです、そうです、だから前だから草さんが帰ってましたもんね。
1: 帰ってました。
2: 帰ってた。長期休暇、時々長期休暇入るもん。
1: そうですね、なんかいろいろ病気しちゃって
2: 食べてこったり。
3: どのくらいの期間休むのそれ。
2: 半年ぐらい。
1: 半年以上休んでるかもしれない、はい、
2: もっと休んでたよね、
1: かもしれないですね。
2: 半年休んでた時ありましたよね。
3: うん、それで不安とかないの、こうお笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
1: いや、もう先考えたら終わりっすよ。この人生本当何も考えないように来てますもん。
3: 今どう、心地いいの、シャトー。
1: 今心地いいです、めちゃくちゃ心地いい、優しいですし。
3: マメさんがね、3人だったのが、
2: そうです、そうです。
3: マメさんいなくなっちゃった、2人になって。はい。やっぱマメさんいなくなった時はどう、不安だった？
1: いや、上田さん不安だったみたいですけどね。うん、僕は面白いなと思って。いなくなっちゃったと思って。
2: いなくなったことが面白い
3: って。隣住んでるんでしょ、だって、マメさん。
2: マメさんの下ですね。
3: 下に住んでる、うん。で、どっちかが病気すると看病するんでしょ、
1: そう、本当そう。はい。
3: で、隣に何、あの、寝てる横に座ってくれて、頭のタオルを。
1: いやいや、それはやってないですけど、
2: なんか食い物とかをあのドアにかけてくれてたりするんですよね。
3: あ、そうなんだ、うん、宇宙人見たこととか幽霊見たこと、
1: あ、でも UFO 見たことある、佐賀で河川敷で、キラキラキラってしてパッて消えた。
3: 下ね、食ったせんべいが飛んだ。
1: でもみんな気づいてなかった。
3: さらわれてんじゃ
1: ない。いや、さらわれてないじゃん。
2: デコレーションされてんじゃ
1: ん。やば。
3: うん。いろんなもん埋め込まれて
1: る。確かに、
3: うん。宇宙のゴミとか。いやいやいや。なんでお笑い芸人になろうと思ったの。
1: ひらめきで。
3: ひらめいちゃった。
1: はい、思いついちゃったんで、もう芸人になろうかな。
3: なろうかな。
2: 喋りましたっけ。家業ガラス屋なんだ
1: よ、ね。そうそうそうそう。
2: 車のガラス屋で、18、高校出てからすぐ、その親さんのとこで働いてたんですよね。12年間。だから30歳で東京出てきたんで。職人さんの月給っていくらぐらいだったっけ
1: ?30 ぐらいもらって
2: た。もらってたんだよ、ね、はい。で、フルちゃんの月給いくらいだった
1: ?3 万。
3: 10分の1
1: でした僕。
2: ずっと3万12年間ずっと3万で働かされてたんですって。
3: なんかなかったの、なんかおかしいなとか。
1: いや全然なかった。
2: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃって、ずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね。
1: そうそうそう。
2: で30歳の時に職人さんと喋ってて、給料いくらもらってんですかみたいな話になって、36万ですってやって、それでやめ、もうあ、やってられないっすって東京出てきた。ひらめきで、
3: ひらめき、親に騙されてた。
1: いや親に、そうです、 お父さんに。
2: で月給3万で東京出てくるときいくら持ってたんだっけ。
1: 100万
2: なんでね。
3: 100万どういうこと、どういうこと、
2: 使わない。
1: 3万使わない、使わない。携帯代引かれて、うん、それの全然使わなかった。
3: 今は 3万以上も
1: ない。いやもうそれは1日2万5千なんで、
2: 結構いいやつ。
3: すごいじゃん。
2: そうそうそうそう。
1: もう1ヶ月で年収昔の年収。
3: すごいね。
2: ドリーム。
1: ドリーム。
2: もう成功はしてんだな、一応東京出てきて。
1: ニコニコはできるんですけど。
3: 溜まったお金はどうするの、使っちゃうの、それとも貯めてんの、どうするの。
1: 貯めてて、親父病気しちゃったんで家に一回戻って、渡して、もう真っさらになっちゃって、また戻ってきた感じで。もう溜まってないです、今。
0: あら、優しい。
1: お金なくなっちゃいました
3: 。だって本来は30万あげなきゃいけなかったら、27万取られてるわけだ、お父さんに。お父さん27万どうしたんだろう、使っちゃったの
1: かな。パチンコに行った
3: 。小森さんで、たっぷり消した小森みたいな。すごいね。
1: いや、すごい。
2: たくましいですよ、だから。
3: え、兄弟とか、
1: 弟が二人、
3: うん。こんな感じ？
2: 僕、お会いしたことはないんですけど、お一 人は、背中がね、全身芸術的な背中をされてる。別にそっちの世界の方ではないんですよね。
1: 違う違う。
2: 運転手やられてて、もうね、そっちの子。
3: お祭り好きとかでもない。
2: お祭り好きでもないですよね。ただ単純に、その芸術が好きだったんだよね。
1: じゃないですか。
2: 日本の和柄の芸術がすごい好きな方が。で、もう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね。
1: そうそうそう。
3: 東海道何やってんの？
1: なんかネジの機械の営業をやってるっていう。はい。
3: 将来はどうなりたいの？
1: 将来ですか？
3: 芸能の世界で。
1: ご飯食べれれば全然。

0: ご飯食べさせるようにねしたいなと思ってるんですけど、
1: そのぐらいのあれでいいんだ。
0: そうそう、
2: それぐらいでいい。
0: あんまりあの体力がねあんまり持たない
1: っていう、うんうん、基本白米の塩おにぎり食ってるん
0: だ。いやまあそうそうそうっすね。それでもそれ食って倒れたんで。
1: あ、そう、
0: ま
1: あ
0: ま
1: あまあ、塩分取りすぎで
0: 違います。だからそれで血管詰まったんですよ。血管詰まった。だってこの人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ、うん、したら、いや、2合炊いて、それに味の素ぶっかけて食ってます。それを毎日ですよ。それを毎日、それはぶっ倒れる。
1: 飽きないの？
2: 飽きないですね。
3: それ好きで食べてるの？
2: いや、全然好きなんで。
1: おかずなし？
2: おかずなしで。
1: すげえ。
2: いや、美味しいですよ。
1: すごいね。
0: で、ぶっ倒れて、うん、精神をさまよって、退院して、帰ってきて、食生活また聞かないと思ったって、思って、何食ってんのって、いや、米2合炊いて味の素食って。もういや、
1: 同じが。
0: 死にかけたよね。死にかけたでしょ、それでっていう。今もうやってないよね。
2: 今はやってない。
0: よかった。
1: 今何食べてんの？
2: 今、もう、キャベツ食べてる。いやいや、野菜食えって。
0: 野菜食えな。
1: キャベツだけ。
2: キャベツだけ。あと豆腐食ったり。
0: うん、そうですね。
1: パンは？
2: パン好きじゃないんですよ。
1: あ、そう。
2: はい。
1: そうなんだ。
2: パンダメ。
0: パンダメ。
2: パンダ
0: メ。ああ、初めて知りました。
1: あと苦手なもの何？
2: セロリ。
1: センスだね。
2: セロリ、パクチー無理っすね。
1: ラーメンとかああいうのは？
2: ああいうの好きっすけど、もう行ってないっすね、最近。また詰まっちゃうから。
1: あ、そう。
2: はい。
1: じゃあご飯食べ行こうよと、ごちそうするよって言ったら何を合う？
2: いや、もう何でも嬉しいっすね、もう。
0: いやでもその人の金だったら何でも食います
1: よ。
0: 何でも食います。この間も本当に高級中華連れてもらったんですよ、ライブの打ち上げで。したらなんかみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました。
1: 開けろ開けろ。
2: いやあれみんないらないっつったんすよ。
1: あ、そうなの。
0: これで酒飲めないからそのスープボールで乾杯してましたから。は
1: い、結構偏ってんだね。
0: あ、そうかもしれないですね。でも肉とかめっちゃ好きっすね。
2: 大好き。
1: あ、そっかそっか。そういう子だったんだね。いや、いろいろ聞きましたけど、ちょっとね、じゃ古澤くんから見たダメ人間教えて。
3: はい、
2: 僕が見たダメ人間、
1: うん、
2: ダメ人間、
1: うん、こいつはダメだ。こんな人間になりたくない。
2: いや、もう借金ばっかりする人間になりたくないですね。
1: 小堀さん、
2: 小堀さんにはなっていいかもしれない。
1: 小堀さん
2: にな
1: っていい。
2: 突き抜けてるじゃないですか。面白い。
0: 仕事にもなって。
1: ああ、
2: はい、
1: いい、大丈夫。
2: あそこぐらいになれれば。
1: ほんと、ジジブーさんとかは？
2: うわ、嫌かもしれない。いや、なんか分かんないですけど。なんか分かんない
0: ですけど。優しいけどな。
2: 優しい。めちゃくちゃ優しいですけど、ああはなりたくない。
1: 自信分ないやだ。じゃあ、この番組出てるけど、まあ、三平三平、
2: はい、
1: ね、誠に関してはどう思って？
2: めっちゃいい人だと思って
1: た。まあ、じゃあ誠は、
2: うん、もういい人ですよ。もうめっちゃいい人。はい。
1: 三平三平は
2: 三平さん面白いですね。めちゃくちゃ面白い。はい。
1: 才能ある芸人
2: って。プロレスの日に行ったがいいかもしれない。面白いな。プロレス行ったがいいけど面白い。
1: ああ、なるほどね。
2: 本当面白い。
1: 面白かった。というわけでね、前半戦。また後半戦も。
0: はい。
1: お付き合い
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: すいません、ありがとうございます。
4: 鍋やかんのブヒブヒスパータイム。
5: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか？ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり、主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか？四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
1: 毎回ですね、天の声がね、聞こえてきて出題されます。それに答えてもらうんですけど、本日はシャドウの二人にも参加してもらっていますんで、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
6: どうも、プロレスラーです。転向します、完全に。はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、マリさんが、まあ、漢字、ことわざ、慣用句に非常に弱いということで、マリさんにお勉強していただくというコーナーで、今回はシャドウの二人も加わっていただくということなんですけども、多分 分夜間さんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うので、うんうん、ですか、ちょっと主にマリさん古澤君どこ見てんだよお前ラジオだから言わんとこうと思ったけど2人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです、は
1: い、お願いしますね、
6: 多分俺が見る限りマリさんの方が読めない、
5: 読めない、今んとこ全部
6: あ大丈夫ですか、
2: はいはい、
6: えっ、ー

0: じゃあ古澤君まず、はい、渡した、はい、プリントの、はい、一番上の丸一、これ読めますか？
1: やぶきょが高い。
2: おお、
0: なんつった？
3: やぶきょ、
0: やぶきょ、
2: うん、元阪神のピッチャーのやぶ草かないから
0: 高い。
1: ああ、そう、
2: やぶではない。
0: これマリさんは読めますか？
4: 読めます。敷居が高い。
1: ああ、
0: マリさん珍しい一歩リード、
2: うん、敷居が高いって言葉は古澤君知ってました？あの言葉聞いたことありました？うん
1: う
2: ん、
1: ありますよ。
2: ある
0: 漢字ではちょっと認識してなかった、
1: うん、しなかった。
2: あ、
0: いつまではここにいたの、
2: やぶきょ、
0: はい、ということでですね、この敷居が高いの、意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、うんうん、はい、これちょっと古澤君からいきましょうか。
4: 頑張りましょう。
1: 敷居が高い、
4: うん
1: うん、あれでしょ、う
3: ん、なんだ、
1: 敷居が高いんでしょ。
3: そうだよ。
0: どん
3: どんどんどん、そのままじゃ
1: な、なんか入りづらいみたいな。
0: そうだ、なんか入りづらい。敷居が高い。
1: 敷居が高い。
3: 入りにくいね。
1: 入りにくい。
0: 血管住宅。
1: 血管住宅。違うんですか。
0: 血管住宅という
3: か。なんかほら、お城みたいなもん。
1: いや、そういう、いや、もうもう本当。
0: マリさん、これ意味は。
4: だからこう、私分かってるんですけど、説明し方が分かんないんですよね、いつも。
0: バカじゃない。噛み砕いていいです。
4: そう、だから、あの、自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない。
1: あ、それだ。そうだそうだ。
4: 何笑ってんの。
0: まあ、そうですね。
1: そうですよね。
0: でも、ちょっと正確なのはちょっと違うかなという、本来の意味は。あのね、マリさんの意味で使うのは実は間違いらしい。
3: そうなんだ。
0: さっき、まこちゃんどうですか。
2: 僕、ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました。
0: そう、それがね、実は間違いらしい。じゃあ、一番学歴の高い夜間さんに聞いてみましょう。
3: 一番問題がある
1: んだ。それじゃないの？
0: それじゃない。
2: そう思ってましたよね。
1: そういう思
0: い。正直俺も、はい、へーと思いましたね。はい、まあ、今は、まあ、答え言いますと、うん、今はそういうレベルが高い、ハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、うんうんうん、はい、本来は、不義理をしたり、迷惑をかけた相手なので、その人の家に行きたくないと。
1: ああ、行きづらい。
0: 行きづらい。
1: あ、それ、あ、じゃあ僕は当たってるじゃん。
4: 本当ですね。
1: 家入りづらい。
3: 自分じゃんか。
0: これは大工の方が不利です。
3: そういうことなんだ、はい、
0: じゃあ2問目いってましょうか、
4: はい、
0: 2問目まずこれマリさんじゃあ読めます、まあ、読まなくていいですけど読めます。
4: 読めます。
0: 古澤君どうでしょう、
1: はい、これ読めます、
0: まあ、古澤君読んでください。
1: 名だけは人のためにならず、
4: うんうん、
0: 2が入ってるそのまま読んだけど
1: 人のためならず
0: 読んだけど2が入ってる、
3: まだソが入ったね
0: さあこちら意味わかります。
1: 全然わかんない。
0: わかんない。古澤君
1: これわかんないですよ、
0: うん、何でもいいぞ眠くなっちゃった
1: 眠くないぞ
0: おせんべい食べて。
1: いやいやいやいやいや、あれでしょ、なさ、
3: なんだ
1: あれですよ、
0: あれだ、
1: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか。
0: おお、なるほど、もう紐解いたね。じゃあどうしました、マジで。なんか言ったわけ、
4: 答えを持ってんのに、あの、答え聞くと惑わされる自信がない。
0: そういう程度マリさん、ちなみに
2: 意味は、だと思われ
0: る。意味はどうでしょう。
4: あの、甘やかしたらその人のためになりませんか。
1: あ、そうだ
0: そうだ、まあ、いつも人の聞いたらそうだって言ってるけど、そうだって言ってるけど間違ってる。
1: あ、そうなんですか。え、間違ってるんですか。
0: じゃあ、まこっちゃんどうでしょう。
2: これは周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか。
0: あ、なるほど、すごく細かく説明して
1: ます、ね。
0: 一応夜間さんにも聞いてみましょうか。
3: そう、あの本来はだからマリが言った意味が今、うん、世間的にはあの、はい、なんだろう、まかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためになんないよってことなんだよね。
0: そうなんです、はい、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね、
2: うんうん、ってことは私が合ってた
0: ってい
2: う
0: ことです。そうです、
1: すごいな、
0: すごいな。
1: でも分かんない。
4: じゃあ分かんない
3: プラスの意味なんだよね。
2: そうなんです、
3: 本来は、
4: でもそういうのってどこで情報を。
2: これね、だからね、その、うん、僕の弟はすごく頭がいいんですよ、本当に、
3: うん、いや違うんだ、古澤君とは
0: 真逆真逆の
2: 本当にその国を動かすような仕事をして
1: る。
2: その弟が情けは、そう、今もやってるんですけど、情けは人のためならずっていう、こう間違った使い方をして、
1: うん、
2: 母親が違うよ、
1: うん、
2: こう、ああそう、うん、僕が今言った意味を訂正してたのを聞いてたんで、
1: うん、
2: で言えただけで、本来はあの僕もマリさんと同じようなこと
4: を、ね、
0: 結構これはこう勘違いしがち
2: しがちですよね。
0: 会ってから自分も、うん、あの本来の意味をね、
2: はい、
0: なんか本とか読んでると、雑学の本とか読んでると結構
2: 古澤君の本読むの。
1: 読まない
2: そっか、最後に読んだ本何。
1: あ、なんかあのホスト狂いの女たち面白
0: じゃあ最後いきますね、
2: はい、
0: これはもう夜間さんもまこっちゃんも、
2: はい、
0: もう、うん、答

0: えてもらって大丈夫です、
1: うんうん、
0: で、これはですね、まあ、慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければ、まあ、大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、
2: はい、
0: 提灯に丸々、
3: うん、
0: 提灯に丸々、
1: 何これ、
0: 慣用句です
2: 、
1: 慣用句って
0: 何
1: 何それ。
0: あとね、俺ちょっと今聞き逃さなかったんだけど、マリさん提灯も多分言わなかった、読んだらどれって言ったんだけど、難しいというかあまり使わないですね。
1: 提灯に赤色じゃないですか、はい、目立つ
0: 提灯に赤色、
1: そうそうそう、
2: 基本赤だもん、
1: ね、なんか目立つ、入りや入りにや
0: っていた、青とか黄色
1: い、あ、はい、
0: まあ、大抵赤いもん
2: ね、提灯、はい、に入れ墨
0: お、ちょっと穏やかじゃない、
2: 敵屋
0: 的なの意味は、
2: いや怖い人怖い人の象徴、
0: 近づくなん
2: だよね、はい、
3: これって丸の数だけですか、中に入るの、
0: あ、でもまあ漢字で言うと、はい、そうですね、丸々で二文字ですね、
3: 漢字で言うと、
0: はい、
4: 提灯にあんこ、
3: ん、
4: あんこ、
0: どういうこと
1: か、
0: ただの深海魚じゃない、ただの深海魚、
4: 喜んでる、
0: 喜んで
4: る、喜んでる、
0: ツボが分かんない
4: 、喜んでるよ、
0: マリさんどうでしょう、
4: スロースが、
3: 提灯に丸々、提灯って私が思ってるあの提灯の裏
0: が、どの提灯を思ってるか分かんない、
3: 裏があるのかと、
0: で、マリさんはもうまず提灯を説明してください、
3: 提灯ですか、オイルが入って紙でできた、
0: そうです、他の提灯ない
3: ですね、そうですね、提灯に提灯、布団と。
0: 意味は
4: 布団、
0: 意味は
3: 分かんないけど、いやちょ
1: っとそれは、すごい、
0: でもなんかありそうだもんね、
1: ありそうだ、ありそう
0: で、なんすか意味は、
3: 意味
0: さえ言えればもしかしたら、
3: ね、敵が襲ってきた時に寝てる時に備えるものの一個として、
0: 布団に気をつけておい
4: とけ、
0: そんな言葉はないです、
4: アンゾンビー
3: ですね、なんだろうか、
0: ロサ君最後どうだい、
1: もう全然
3: わかんないですね、
1: 思いつきもしない、
0: なんだろうね、
3: 黙ってる二人、
1: いや本当わかんない、
2: いやいや俺これ入れ詰めて言って、私が言ったらもうここなかったことにされてるんです
4: か、まあ、単純に考えたら考えると明かりとかさ、そういう感じ
1: で、ね、いやそうですよね、
4: 火とかさ、そういうことだよね、
0: じゃあもう意味からヒントいきましょうか、
2: はいはい、
0: 釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、
3: 水、
1: 提灯に水、
2: 火のすっぽみたいなこと
0: ですよ、そういうことですね、
1: 提灯、
0: ちなみに提灯に水ってのはどういう意味
3: ですか、
0: 分かんない、
3: 糸、糸、
1: 提灯に、
3: 提灯に、
2: え、か、漢字な2文字、
0: 漢字2文字ですね、漢字2文字で読みで言うと4文字、
2: 4文字、どんな字をですか、
4: あんこだ
0: よ、あ、あんこ、
4: あんこ
0: じゃ
4: ん、あんこ、
0: あ、あんこは両方漢字で言うと魚辺が多分両方つくと思うんですけど、
2: はい、
0: これは金辺っていうんですか、うん、金っていう字が辺に両方ともありますね、
3: もう一回言ったけど何て言いました
0: 金っていう字が、はい、その辺の
2: 方に、金辺のにね、
0: 金辺、
2: はいはいはい、釘とかそういうこと
3: ですよね、
0: 辺とか分かってます、
3: 分かってます、草冠みたいなやつ、
2: はいはいはいはい、はい、
1: ね、金
0: 分かんないですかね、
2: う
0: ん、
2: もうここまで来たら
0: ちょっと分かんない、行っちゃいましょう、はい、俺提灯に釣り金、
2: ああ
4: 、なんか聞いたことある、
2: 釣ってるか、
0: はい、お寺の
4: 釣りしてるものか、
2: はいはいはい、
0: まあ、釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、
1: 提灯
0: の釣り金も釣り下げて使うものだが重さが比べ物にならないこと、そうですね、
4: そういうことか、
2: 我々にこの問題が提灯に釣り金で
0: した、最後締めて
3: 素晴らしい、
0: 古作も飽きちゃってる早く終わんねえかな、この
4: 全部食いてえな、
3: 今かのカッパコーナーでした、あいつの頭はあいうえお、ナビアカンのブヒブヒスパークタイム、
4: 黙って
5: 先見のバトル

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 一人じゃないですよ。そうですよね、嫁のフィギュア持って行きましたから。
1: どういう声の。
3: いやもうい
2: やもう言葉になんねえ。言葉になんね
3: え。この前の
2: こいつおかしいよ。
3: 言語化できない
0: そして引き続きパンダ氏シャトーの上田誠さん、そして古澤君にもお付き合いいただきます。
1: まあマリどうよこれ古澤君。
0: 私本当お会いしたかったんですけど、よかったです。
3: 本当ですか。
0: はい、ずっと見てられます。わ
3: あ、
0: 気づくと目を奪われて
3: ます。ありがたい
2: です。面白かった。
4: この楽屋全室で

0: この収録の前の収録のやつを勉強させていただいて、古澤君が。そしたら、舞さんが DJ ってことを知らなくて、奥さんの割にやるなって。
1: 専業主婦だと思
0: って。専業主婦の割にやるな
2: って。ありがとうございます。
0: 喋るのうまいなって。
3: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、はい、まずね、神様がいるなと思った瞬間、これあるか、サンちゃんから聞
1: いて。あ、俺からですか、うん、はい、これあのまた夜間さんが喜びそうな話で恐縮なんだけども、うんうん、僕あの幼稚園の年少さんくらいまで、うん、あのトイレでうんこできなくて、ほぼ 100% 漏らしてたんですよ、本当に
3: 素晴らしい、
1: うん、素晴らしい、えらい評価いただいて、で親が心配して、うん、多分おがみ屋さんのところに連れて行ってくれて、うんうん、でその人を神様って呼んでる、神様のとこからねって言われて、で行ったら70歳くらいのおばあさんで、本当イメージするいた子みたいな、で普通のなんですか、住宅の和室で、でそこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、なんかどんな拝み方されたかは全然思ってな覚えてないんですけども、本当そこに行ってからその日境にピタッとトイレでうんこできるようになって、幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
4: こと
1: あのことを思い出すね、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうので、
4: 本当そうです、
1: はい、ぜひご紹介できれば
4: いいですよ、はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ、で電気も真っ暗にして、はい、なんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ、でパッて見たらビニールの中にちょっとうんこだ
1: スカトのプレイじゃない
3: 。お腹緩かったからあのパンツビリビリビチャビチャになったの、
1: はい、そんなくらい漏らした、うん、
3: だからあのビニール袋に入れて、はい、で膨らんでんじゃん、はい、だからそれをこう寝てたからこう、はい、風を送って匂いをこう、はい、
1: 舞台でも家庭でも一緒
4: で、ね、私多分新婚生活とか 2,3 年結婚生活 2,3 年まではそれを、うん、あやめてさーってやったんですけど、マジで向かってた何やってんのって寂しそうに帰って
1: あれ滑ったくらい、うん、
3: でもね LINE 開けたらそれまで吉江恒夫と一緒にいたんだ、吉江恒夫があの10円玉のあのものがパンツについてましたって来たの、あ吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られて、マウント取り返した、
4: 確かに
1: やっぱうんこの話で広がっちゃいました、
4: そうなんですよ、なかったです、
3: 今度あげるなそれ、
2: いやいらないいらない
3: 、平子の誠、はい、神様いるなと思った
0: 瞬間、いやだからやっぱり僕は結構解散、う
3: ん、
0: めっちゃするんですけど、
3: 特技だもん
0: ね、特技、
2: 特技、
0: でも解散をしたしもう次の瞬間に面白い人に会う、
4: あら、
0: うんうん、だから この人とやりたいな、うん、ですぐだから古澤君、うん、今回で言うと古澤君に出会えたんで、うん、神様っているなと思ったですね、うん、あとさっきのうんこの話なんですけど、僕もねあの緩い時、うん、その当時付き合ってた彼女 に、うん、にね、嗅がすとかあるじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: そうや
0: あるじゃないですか、で嗅がしてたんですよその都度、うん、でその時、まあ、昨日の夜間さんと一緒で僕もお腹が緩くてプシュって出ちゃったんですけど、うんうん、こう鼻の前に持ってくストロークがあっても止められなかったですよね、うん、してもう勢い余ってその時の彼女の鼻にパンとついちゃったんですよ
2: やべえ
0: してやばいっつってもうしたら俺怒られると思ったんですよね、あのもう別れるとか、うん、何やってんだよとかって、うん、すげえぶっ飛ばすよとかって、うん、結構チャキチャキの、ね、江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、うん、ちょっとやめてよマーキングしないで
1: とんちのきだ
3: とんちのきだね、
0: こいつやるじゃねえかっていう神様が降りた瞬間でした、
1: でも結局別れたんだよ、
0: 分かりました
1: それが遠因だよだいぶ経ってから思い出した、腹立ってき
3: た、じゃあじゃあ古澤君、
2: あ僕
3: 神様いるな、
2: あの、うん、お父さんが家に出てきたヘビ殺しちゃって川に投げ捨てたんですよ、そしたらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって、うん、でなんかそのマイリアさんみたいな、
1: うん、マイリアさん、
2: おがみ屋さん、おがみ屋さん
1: マイリアさんみたいな、マイル
2: そうそう呪いみたいな
0: 呪いみたいな
2: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そう持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら、うん、その蛇が家の守り神みたいな、それを殺しちゃった、
0: 何やってんだよ、
1: イノシシ爆風
2: で祟られてて、うん、 で治りましたね。
0: いるんだね、
2: いるね。びっくりしました。
1: マフラーをなんでマフラーをつけたの。

0: マイディア
1: アウト
2: マイディアさん。マイディアさん。
3: じゃあ、マリは
0: 私、ちょっとかなり前ですけど、サラリーマンだったことあるんですよ、営業マン、うん。そうなんですよ。その時に、うん、何にもしないんですけど、人を見て態度をすごい変える方がいたんですね。で、下には厳しくて、上にあって、そういう人がどんどんどんどん出世していくんです
1: よ。あらら、
0: で、出世してたら、そのうち、やっぱりこう、身なりも綺麗になるので、うん、ずっとつって、とても素敵な方と結婚して、うん、お子さんもできて、うん、でもその人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけです、疲れちゃって、
1: う
0: ん、で辞めていく人もいて、どんどんどんどんってなって、私も結果辞めたんですね、うん、で辞めてしばらくさ、風の噂で、うん、その人が儲けたお金でギャンブルをして、うん、大失敗して、うん、それでその奥さんたちも出て行ってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし、私結構拝んでたの自分
2: で、呪い、さっき言ってた呪い
0: だよ。コートの端っこに気づくと違うことが、でも気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったり、なんか草みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が。
2: 自己流の呪いだったん
0: ですね。神様。
1: 神様の。呪いが、呪いがかか
2: んだ。呪って、人を呪った話だ。
0: そのうち夜間さんもグチグチグチグチ。
2: うんこ漏らしちゃう。
3: 俺はね、まあ、犬をね、こう飼ってて、その虐待っていうかさ、育児放棄したやつがいて、で、老犬を捨てたやつがいて、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつに罰が当たればいいよね、罰が当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの。そしたら、知らない番号から、携帯が鳴るわけよ。なんだこの番号は、って出たら、あ、夜間さんですかって言ったら、そうです。つって、実はですね、うにょうにょ、この人がですね、逮捕されました。
1: え
3: っていうのを聞いた瞬間に、普通に街歩きながら、やったー
1: 逮捕されますよ、逆に。
3: その時は神様いるなと思って。
2: 結局呪いの夫婦じゃないですか。呪いの力持った夫婦。
3: しかもドッグランの中で逮捕
0: 本当に私、途中から怖っていう全部ニコニコして、いろんな人に電話して、言ってるのを見ると。
2: 正直僕も連絡ありました。
0: 切り回してはいかんと思いますね。
3: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、はい、さんちゃん。
2: 私ですね、コンビ時代があったんです、僕今金でずっと長いですけれども、で、まあ、変な話、評価はそこそこもらってたんですけれども、やっぱり売れる兆しがなかったんですね。でもこれはもう自分のなんか素行というかそういうのに問題があるんじゃないかと思って、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、打ち上げでも飲まずに、で1年くらい、でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、で前説がめちゃくちゃ受けたんです、で当時のマネージャーからも、いやオンバトのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよとか言って、で実際から1ヶ月2ヶ月で本戦に出たんですよ、で当然禁酒してますよ、やっぱり神谷より俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら玉3個、101キロバトル。
1: あら、
2: 神なんかいねえと思って。その日から酒ガンガン。やっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなって。もうダメ、慣れないことして。ね、神様なんていない。神は死んだ。
3: いないんだね。うん、じゃあ、誠は。
1: 先々月ぐらい、むちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋。
2: あった。焼肉
1: 、スポンサーの方が来てくださって、高級、超高級焼肉。で、古澤くんはその時、帰ってたんですよ。帰ってたんですけど、古澤くんってその、体調の関係上、血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね。で、だから、ちょっとでも怪我すると、血がダラダラ流れちゃって止まんないって。
2: サラサラにな
1: りすぎて。で、古澤くんちゃんと家着いたかなと思って、焼肉がの途中で古澤くんに LINE したら、ちょっと僕駅で転んで足から血が出て、血が止まりませんって言って、でもスポンサーの方いるから、スポンサーの相手もしなきゃいけない、ニコニコで LINE では、古澤君の血をなんとか止め、今すぐ電話止血したり電話したり、主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって、僕肉も焼きながら相方の手も焼いたんです
2: よ。あらちょっと、
1: だからもう本当楽しいのに、なんでこんなことが起こるんだろうって思ったのもありましたね。
3: 血の滴りに。じゃあ古澤君は。
4: 俺ですか。
3: 髪も仏もないよ。
4: 髪も仏。髪も仏もない話なんてないっす。
2: ないんだ。用意してこなかった。
4: ないないっすからね。
3: ないんだな。
4: ない
3: もんはいないな。
4: ないもんはいない。
1: 信じないんだもん。
4: 信じない。もうラグナロクっすよ本当。
3: ないないない。
4: ないないない。

0: まず
1: ないな。
2: でも、信じる信じないの話じゃない。ラジオのトークだ
1: いねえよと。
0: はい、いない。いなかった。画面いなかった。
1: じゃあ、マリは。
3: すべてが私も絞り出す。
2: 絞り出すと。
3: もうだってちょっと嘘とかつきますと
2: ですね。嘘ついてもいいですよ。
3: まあ、まあ、何回もお話ししたと思うんですけど、私、客室乗務員をすごい目指してた時期があって、そう、それで、ずっと受けてて、で、その私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては。うん、でもやっぱ先生は、就職率 100% にしたいので、その学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ。うん、向こう行けろ、あそこ行けろって、うん。で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時に、こう、体力測定みたいなのがあって、私全く泳げないわけですね。うんうん、だけど、水泳もあるって聞いたんで、うん、で、何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、うん、まず、その、息継ぎできないから、前に行く系は無理なんですよ。だから後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで、後ろの背泳ぎを練習しに行ったら、あれも水かかるんですよ。
2: あ、それはそうですよ。それはそうですよ。全く顔出てるわけじゃない。
3: もっとかかるんですよ。だけど、まあ、スパルタで、とりあえず25泳げればいいっていうか、なんとか頑張って、やりました。でも先生と作戦で、多分目をつぶって泳ぐ。
0: うん、
3: で、まあ、上見えない状態で泳ぐから、時間もかかるし、多分斜め行ったりなんなりして、ひどい結果になるけど、努力は報われるだろうから、うん、その後の体力測定の、なんか、反復横跳みたいなのがあるから、あれをすごい急いでやりなさいって言って。
4: 急いで。
3: そう、あれを超速い人みたいな。で、それをすっごいすっごいやって、すっごいみんなに褒められたのに、永遠に浮かんなかった。
0: そう。
3: あんなに努力
2: じゃあ、何か根本的にあったのか。
1: そういうことじゃなかったんだ
3: ね。そうなんです。
1: じゃあ、私はね、まあ、ある殺人事件が起きたわけですよ。ね。で、殺人事件が起きて、で、警察がですね、まあ、取り調べ、まあ、いろいろ、ほら、聞き込みして、で、大体犯人って分かってくるわけ。で、マスコミとかも分かってきて、あ、こいつが犯人だなって。要はほら、例えば、和歌山カレー事件だったら、林真澄だな、みたいになったら、マスコミはほら、逮捕される前でも、林真澄のインタビューが行くじゃん。で、そういうのがあったわけ。で、その犯人に、まあ、マスコミが、どうですかなんて言って、こう、気に入ったら犯人が、いや、俺実は犯人知ってんだよ、つって、どれですかって言ったら、鍋やかんだよ、つった。そいつが。
0: やば
1: っ。うん。苦し紛れの。
2: 苦し紛れ。
1: だから、そのね、なんだ、インタビューしたさ、マスコミがさ、うちの、当時オフィス来たの。
0: うん、
1: 電話かかってきて、犯人と思われるやつが、こういうこと言ってたんで、記事にしていいですかって。
0: やば
1: っ。たださ、殺人事件の犯人は鍋やかんとか、週刊誌書きそうじゃん。だから、それは当時のマネージャーが困ります。
0: うん。
1: たらもう、向こうはさ、強行で来るわけよ。だもうこれは社長にね、もう止めてもらうしかない。社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して、本当に、夜間が犯人じゃなかったら、なんとかしましょうって。
0: やば
1: そう。だそれじゃ遅いんですよ。出ることがダメなんですよ。だもうそれ聞いたときに、うちの事務所には、殿はいても、神も仏も。
0: ああ、
2: なるほど。
1: そうだったね。じゃあね、最後ね、
2: はい、
1: もしも、私が神様になったら何をしますか、サンちゃん。
2: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、ツイッター、まあ今 X ですかね、X とかで、一時期、俺がライブの告知をすると、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ。でも毎回するんですけど、一回も来ねえの。で、ある時、リツイートされたライブの最中に、こいつ今何やってんだろうと思って、そいつの X 見てみたら、どうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況してて。だからもう、これは本当に数値で分かるようになってほしいと
1: 思って。ああ、いいね。
2: 私ともう俺に興味ないんだったら、ね、そんなサービスする必要ねえや
3: ろ。確かに、確かに。
2: それは本当、
4: カミソノートの寿命であるみたいな感じで。そう
2: だから古沢くんなんか意外と低いと思う、俺に対して
0: 興味が。いや、そんなことないですよ。100ですよ、100。
2: プロレスラー出ればいいと思います。
1: プロレスラーとしては興味あるから。
0: 興味あります。
2: 現実としては、現実としては。
0: できないかもしれ
2: ない。じゃあ、カテゴリー別にね、見えるように
1: したい。じゃあ、誠は神様になったら。
4: いや、だから、まあ、古沢くんをね、やっぱね、健康体にしてあげたいっていうのは、むちゃくちゃありますね。
1: すごいね、なんか。
3: そんな愛され
1: てる。
0: コンビや、ほんと、ありがたい。
4: だから、僕、こんなに、年が離れて、芸歴を離れた人とお笑いやるの初めてなんで、なんかね、もう、愛くるしいというか、だからこの間、西口さん、勉強させていただいて、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ。 花道の真横。花道の真横で、で、古作が行きたいって言ったからお願いして、うん、その席に座らせてもらったんですけど、うん、その日雨降ってたんですよね。傘持ってたじゃないですか。うん、その花道に、古作傘かけたんですよ。

0: もう選手が通る。
1: 選手が通る。今から通る花道に傘かけ。フルちゃん違うよ。傘かけじゃないよ。今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に。うん、でもそこは、あ、俺怒んなくなったなって。だからこの人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って。
0: いや俺それ聞いてばぶん殴りだけど。こいつ。まだそこまで行ってない
1: の。怪我しちゃうじゃん。怪我、選手の皆さん怪我しちゃうよって言って。
0: あ、そっか。あ、そっか。
2: いや全然わかんなかった。
3: 花道わかんなかった。
0: ちょうどいいもんな。
3: あ、ちょうどよかった。
2: いや、じゃあ、どうよ。神さんだったら何する？
3: 神さんエンター
2: 。何する？
3: いや、もう働くていいようにしたいですね。
4: 働くて、
3: みんな。
0: 働くていいよ。
2: 働くていい
3: よ。働かなくていいよ。
2: うん。自分が全員？
3: 全員。
2: 全員
3: それが一番いい。
5: いい漫画の世界みたいだね。
3: そうだそう。
2: 寝てるからライブの時間だとみんな来ないよ。
3: いや、もうそこは考えましょう。みんな
0: たまに常識的な。
2: はい。働く。
4: ありがたいですね。
2: まあ、マリはじゃあ。
4: 三平さんちょっと似てるかもしれないですけど、私、その人が喋った時に、そのまんまの人が好きなんですよ。例えばちょっと、いいように思うようなことを喋る方が苦手なんです。多分、こう円満にするためにつく、なんですかね、嘘とかあるじゃないですか。はい、あれが苦手で。もう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫だから。
3: すごい。
4: そのままストレートで喋ってくれる人がめんどくさくなくて好きなんですよ。だからそれが全部、ちょっとなんか狸みたいな感じで嘘をね。狸
0: ないことは使います。
4: そうそう。で、それを探ると疲れちゃうから、そのまんまがわかる。私だけでいいから、私だけなんかいろいろ私を言ったと、褒めたとしても、全然腹が違うこと言ってるのを。
0: あ、わかるような。この人嘘ついてる
4: な。そうそう、したら二度と会わないし。
5: 名前を聞いてもやらないし。
1: フルサークルなんかめちゃくちゃいい
4: から。
3: ありがたい。
2: 笑ってるし。
5: トークないって言っちゃうんですから。ラジオ来て。
0: そう。
5: ラジオ来てトークないって言っちゃうんですから。
0: 事前にね、言われてるだろう。はい。
2: おめでとう、恥のことあげて。
3: 生きていける。
4: 最高です。
2: 俺はね、なんか、もう俺が選んだ人間は、トイレでは脱糞できないようにする。
4: 持ってた。
3: なんで？
2: トイレではトイレ以外のとこでしか脱糞できない体になる。
5: あ、そういうとことか。
2: 例えばじゃあ古澤君だったら、もう大事な漫才中にしか脱糞。ああとか。
3: やば。
2: そう。
0: なんすか悪質な言
2: い方。コンビニのレジ前で脱糞
3: できないとかね。すご
2: い。そういう風に。
0: あの矢田さん本当にうんこの話しなきゃいけない。なんかノルマとかあるんですか？
3: いや面白い。
2: 予想してやりたい。
5: でも、フルシャー君結構今その状況ですよ。だってこの間ライブあって、オープニング全員出るんですよ。喋んねえなと思ってて。で、降りてきて、僕ら2番だったんですよね。そしたら、さっきまでいたのにいないんですよ。袖に。あれ何いないなと思ったら、トイレってすりガラスで中見えないけど、なんで色わかるじゃないですか。で、緑の衣装なんですけど、緑が動いてるんですよ。え、こいつ、うんこしてんじゃん。
0: うんこだったのかな、
2: うんこ
0: 用しちゃったのかな、
3: マジ我慢できない。
5: それで、ね、なんか、もう、その前のやってるやつが、もうそろそろ落ちたなと思って、でも、言うのかわいそうだから、なんか、急がすのもかわいそうだから、でも、なんとなく、まあ、一人で出て、なんか、相方、うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、そしたら、ギリギリ出てきたんですよ。フルちゃん、もう次って言おうとしたら、ちょっと待ってください、手だけ洗わせ
2: て。汚かったんです
5: よ。手が、変なね、変なとこ、潔癖なんだよ。変なとこ、潔癖なんだよ。
2: ありましたよ。
5: ギリギリですよ。
2: そうした
0: いところ。夜間さんの呪いがかけられて
2: る。神さんだって舞台上で。舞台上でしてる。
5: 理想は。
2: 今日あるかもしれないです。すごいすごいね。いやいやいや、まあじゃあ

0: 鍋やかんの部室パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新しているのでアニメ好きの方いたら聞いてください。はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオと連動してまして、うんうん、はい、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、うん、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども、5月の12日、鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、会場はシアターミネルバ、もちろん夜間さん、そして三浦三平、うん、今日出てくれたシャトーの2人も、うん、こちらレギュラーで出てますんで、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもたくさんライブ出てますんで、うん、X やってますんで、うん、上田誠も古澤君もやってますんで、
3: う
2: ん、
3: やってますけど全然もう見る専用に
1: 発信者じゃない
2: 見る専用で X 覗いてみてください。よろしくお願いします。
0: それでは皆さんまた来週、さようなら。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。4時です。
3: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様。実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です。と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよね、きっとね。あの旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、ま、あの女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうから、より緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよね、きっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね、おいっ子さんの彼女さんもドキドキしますよね、きっとね。私田川真由美の家はですね、まあうちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ。去年もですね、おばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね。孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです。私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いやー皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので、ひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をして、スタッフっぽいことをして帰ってきました。ひ孫ちゃんがいれば、そっか、もう家族一員になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですね。どういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとか、いろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね。私もだってさ、親戚一同で集まってる時に、なんかどこにお住まいなんですかとか結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてると、なんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、うん、なんかどこ出身なんですかって言われて、地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないから。どこに住んでるんですかって言われて、地球ですって言いそうになったけど、あそんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったから、もう終わった後なんですかね。いやー、フゲンさんいい時間になったんでしょうか。きっとフゲンさんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれて、いろんな話題をね提供してくれてますから。いやー、皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くとき、どんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、TwitterX で教えてください。フゲンさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダースベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。

シーンはネタバレを避けるため、撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや、私はね、パーモニのパーソナリティになってからスター・ウォーズを全部見たんですよ。いや、途中から見るって知らなくて、エピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりしてそしてこのね、あのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンは、わあマジかーって思ったのを覚えています。あの、私の好きなマシン英雄伝渡るも、あの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそこそれとリンクしちゃって、うおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと、007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときに、ボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。007シリーズはね、まともに見たことがなくて、あのすいません、私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドとか007のモノマネをしてるのがあって、うん、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです、それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは、当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。え、もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、え、皆さん結構知ってるもんなのかな。俺はドラえもんだみたいな違うかだ、ドラえもんだぜ、違うかちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら、僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやー、ありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー、私もいろんなアニメを見てるんでね、あの、うん、実際の自己紹介もそうだし、キャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前、こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのがわかるから、うん、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする、私は、うん、あ、なんかね、なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたら、のんちゃんって言いたいいや、ありがとうございます。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームやっぴーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル、石野真子さんの春ソングリクエストお願いします。春になると聴きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはね、あれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピー、キャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる、ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

りしている曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電、これが決め手で買いましたにもね、たくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームヤッピーさん、高校卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思って、当時ソニーから発売していたリバティというコンポ購入しました。買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから。当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたといただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ、無限に曲が入れられてね、永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの。5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ、5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです、私は。ラジオネーム、こちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが、20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきましたね。もうその時はデジカメが最新だからね、デジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いや、デジカメ、本当に便利ですよね。昔はさ、うまく撮れてるかもわからないけど、フィルムでとりあえず限られた枚数を撮って、現像屋さんに持ってって、その場で見ることなんてね、できてなかったのに、今はね、もう撮れるだけ撮ってさ、失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさ、もうすぐ見れるし、でコンビニですぐ印刷することもできるし、便利な時代になりましたよね。まあでも先々週か言った通り、いっぱい撮れるからいっぱい撮っちゃって整理が大変ですけどねえ、あと家具はね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね私もお部屋を同じ家具で、段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいと思うんですけど、うん、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまうそういう先輩がいたらいいな。それからラジオネーム牛久公文さん、と思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ。ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の公文さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね。ありがとうございます。家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に

家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ、人気がまた復活してきて、レコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ました。いやー、あの古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。いや、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えています。そして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオファさん、コウモンさんからまたパーモニ4コマ劇場いただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方、お楽しみに。そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました。家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか？どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。あのね、よくテレビで CM している系の家具家電付きってのありますけど、うん、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな。どうなんだろう。ありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループ、うちのメイドカフェでも好きな子、お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君線。

0: しゃあみんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さんお願いいたします。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。三十丸ってかけて、あ、もしもし、千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。で、そもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズでは、まずね、公衆電話を探すところから始まり、で、テレフォンカード入れて、三十丸って言って、電話する。で、超魔神英雄伝渡るになると、PHS になって、まあ、電波がないとね、もちろんかけられないし。うん。でね、あの、令和でやったシリーズは LINE でね、呼んでた。うん。でもね、もちろんね、先人丸の都合が悪いと来てくれないんで。いやー、いいんですか？五月人形、先人丸で。お客さん来るときだけ、先人丸って言って呼ぶ。そして、いい具合に来てくれて。かっこよく先人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ
0: コーヒーカップのあの遊園地のやつだよね。うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です。いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ、酔うんだよね。まあ、でも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ？グイーングイーン、グイーングイーン。青空には小鳥が歌い。はい、グイーングイーン。あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。ああ、昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、あの、操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやードリームランドのヘイヘイおじさん、もうヘイの時にはねニュースにも載ったんですよ、横浜のねニュースに。いやーヘイヘイおじさん、いい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんがグリーングリーン青空にはってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう地元の遊園地。
1: ラジオネーム自動ドアさん。フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破。磯山の前に敵はなし。
2: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごは可愛いな。ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいやいやいや、まだいますよ、あの有名なギャル曽根さんが。もうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場。ね、この彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あ、もう さあ、ここからは2

0: 人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね、叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさん、どうでしたか？あ、全然食べれない。いやー、ね、みんな食べられる子すごいですよね。あんないっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、可愛いですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさん、また頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
1: ラジオネーム、ふげんさん。
2: 先輩後輩の会話。どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー、
1: キャッチコピー、
2: コピーはできたか？
3: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか？活動は朝4時とか、日曜も休めないとか。
2: いいメンバーがいるだろう。
3: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、うん、癖が強すぎませんか？
2: それをまとめ上げてる強力な部長過去ディレクターがいるだろう。
4: え？ん？これは何？朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサー？ってことは部活の名前は何だろう？パーモニー、パワーモニー、 PWMN 団、PWNM 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だっけ、あれがいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパのこと、クマさん。彼らが残ったのである。だが、その魔法少女の可愛さに連れられて、少しずつ部員が増えていった、と信じたい。パワーアップモア日本、リスナーを募集しております。毎週、日曜日、朝4時、この時間に、ラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。PWMN 団、とても言いづらい。部員募集中。パワモニの SNS、@パワモニ、フォローしてくれたら、もうあなたも部員です。よろしく、メカドック。
1: ラジオネーム、鮭おにぎりさん。ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。
2: その代わり、どこでも好きな一週間休ませてください。
4: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕、ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり、10月の涼しそうな時期、あそこをちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。ああ、そういう手段。はあ。いや、まあ、でもほら、自習室とか、空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし。うん。いやほら、これからは多様性の時代ですから、試してみるのもいいんじゃないですか。うん。ただ試し、まず試してみて。僕がちゃんと毎日来て、ね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますので、うん、その代わり10月の

のいい時期にねお願いしますよ、はい、そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

0: 曲はラジオネームアタージャオナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となりコアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行くときは来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなーっていうのね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよーっていうのがあったらメールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休みだったらこれやりたいな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、もしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあそして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声のしお

0: おじみはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやー、みはるさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした？このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました？
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれ、ここって何があったっけみたいに、今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが。
0: わかります。あの前にね、ディレクターのくーちゃんさんとね、歩いててね、
1: はい、
0: あれ、ここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、
0: あの Google マップで、うんうん、まだ更新されてないだろうから1個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地美晴さんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです。
0: 結構ね、天の声の美晴さんの方が、はい、このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんですよ。
1: あれ、そうでしたっけ？
0: 違う、なんかあの駅前にね、ロッテリアっていうファーストフード店があ ったんですけど。
1: ありましたね。
0: みはるんさんの方が、
1: はい、
0: ロッテリアなくなったんですよねって言われて。
1: そうなんですよ。そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、あ、国内最後の店舗が閉店、笹塚みたいな感じだったんですけども、え、あそこがみたいな感じで。
0: あの、私も多分ディレクターのくーちゃんさんも近道したくて、
1: はいはい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところを通ってたんですよ。
1: わかる。
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね、先週今週と、まあね、ぶっちゃけ同じ日なんですけれども、ね、駅前通ってきて、あ、ないってなりました
0: ね。いやー、本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい。
0: あの、ここ何でしたっけって質問をね、言われても私もわからなかったりする場合もあるかもしれない。
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いや、また今度時間があるときにね、この町のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
1: そうですね。ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか？
1: モスバーガー。
0: あ、そうですね、ありますね。
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたが、モスバーガーありますね。
1: ありますね。なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店他何ありましたっけ？
1: ウェンディーズがあるし、
0: あるある。
1: そうそうそうそう。あとね、なんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれども、バーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね、時間がなくて行けなかったんですけれども、いつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いや、そうなんですよ。なんか個人系っぽい店も増えてて。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: いやー、飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな。
0: レッドオーシャン。
1: いっぱいあるなーって思いながら、どれ食べようって。
0: いや、でも毎週通ってても、
1: はい、
0: なんだろう、商店街の方は、
1: うん、
0: 多分昔から地元に住んでいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので。
1: 確かに、
0: うん、なんかね、商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
1: おー、昔ながらのいいお店続けてほしい。
0: うん、ね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわかんない。
1: そうですね。
0: あの、商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: うーん、見たことある。
0: ね、あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
1: どうなんでしょう
0: ね。いや、そんだけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろしましたが、
1: はい、
0: あの、今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
1: イエイイエイイエイ。
0: 開催日は5月23日土曜日です。
1: はい。
0: で、時間はお昼の12時から、
1: はい、
0: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
1: はい。

0: 場所は埼玉県の川口駅です。
1: はい、
0: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けといてください。詳細はこの番組の SNS TwitterX に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
1: はい、その予定でございます。ちなみに、うん、参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか？
0: はい、ぜひ。誰ですか？
1: うちのベイビーたんを。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: やった
0: びっくりした。旦那様も登場するのかと思いましたよ。
1: 多分寝てると思います。
0: 家を守ってくれてるね。
1: はい、
0: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、ね、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない。
1: はい、
0: オフ会ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
1: 皆様お待ちしております。
0: じゃあ今日は、
1: はい、
0: 天の声の塩地みはるさんに、
1: はい、
0: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
1: はい、いや、先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね、割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思って、はいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったって言われた。おっとって。
0: そう、アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっか、ほぼ JK やん。
0: そうだね。
1: まあもっとお姉さんでもいいですからね。まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かに、うん、
0: 設定はお任せします。
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、まあね、今日ねリアルタイムで見てきたんでね。
0: おお、これは解像度高そうな記憶
1: キリッ。お手柔らかにお願いいたします。
0: はい、ではモスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう。
1: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていく。ミハーってい
2: らっしゃいませ、ミハバーガー、
1: うん、ミハバーガーへようこそ。
0: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか？
2: はい、このお店のおすすめはですね、ハンバーガーとチーズバーガーと、それから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
0: あら、あのよくねある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど。
2: はい、
0: ミハバーガーもそういうのあるんですか？
2: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
0: マジか、500万円か、はい、それ分割払いできるんですかね？
2: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
0: まあでも、すでに、お姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
2: ありがとうございます、ニコ。あ、今のニコって、1オーダー入っておりますので。
0: マジ？ちょっと待って、ちょっと、いい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでオーダー入っちゃうんですか？
2: あ、はい、オーダーありがとうございます、スマイルです、ニコ。あ、もう一オーダー入りましたね。
0: そう、今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ？え？
2: あれ？ 500 万円です。
0: 500万円？またこれでもう1000万円？
2: あ、今3回目で2コーが入りましたので。
0: どうすんだ、これ。
2: そうですね。まずはバーガーを食べていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、3回分の2コー、あ、スマイルの、うん、料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。ニコニコニコ。
0: これちょっとまた増えちゃった。とりあえず腹が減ってはなんとやらなんで、
2: はい、
0: まず食べて、はい、その後働かせてください。
2: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
0: いや、もう一個。でもこれでちょっと待って、まあ、バーガーだけだと、なんつうの、お腹いっぱいになんないんで、ポテトみたいなやつあります？
2: はい。ポテトと、オニオンリングと、オニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。ニコ、ニコ、ニコ。
0: じゃこれ、ニコは、抑え気味で大丈夫です、今。
2: かしこまりました。
0: 塩でいいです、今日。塩対応で大丈夫です、今は。
1: あ、塩対応でいいんですね。

0: あ、わかりました。
1: あ、これ2個で増えちゃうとちょっと困るんで。
0: あ、わかりました、2個。
1: あ、それでも2個は一応あるんですね。じゃあ、オニオンフライと、ま、ま、とりあえずちょっと食べて、
0: はい。
1: ちなみに、これ、食べながら聞くんですけど、これ、2個で、
0: はい。
1: なんつうの、500万円、オーダー入ったら、具合みたいに、その、この2個のオーダー取った人の、お金になってその500万円の返済に使えたりするんですかね。
2: 実はそのシステムあるんです。
1: あるんすか。あ、じゃあじゃあじゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
2: ああ、もうちょっと目から笑っていただけますか。2個。
1: ああ、え、に2個。
2: ああ、上手でございます。2個2個2個。
1: ああ、だか、うんうん、よしよしよしよしよし、じゃあこの調子でまずまずは食べて、はあ、善と多難。なるほど、人手不足ってこうやって解消するんだ。
0: こんなお店は存在しませんので皆様ご安心ください。
1: ちゃんちゃん。おっかね、スマイル0円、いや500万円には気をつけろ。
0: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
1: やばいな、スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ、500万円かける500個だ。
0: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれない
1: です
0: ね。
1: やばで、ではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩地美晴さんでした。
2: キラキラ、ありがとうございました。ニコニコニコ、
1: やば、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: 達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき。
0: 閖上港朝市の桜井浩一理事長が日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、5月に入りました。
3: はいはい、
0: 世間はゴールデンウィークと。
3: 世間はね、
0: 世間はね、桜井さんにとってはもうお休みなんてない一番忙しい時期、まあ、年末年始もそうですけど、その次に忙しい時期ですね。
3: そうそう、まあそんなに忙しくない。
0: あ、本当ですか。
3: 日曜日だけは山ほど来るけど、まあ、なかなかね。でもね、この時ね、はい、結構県外の人が多い。結構、
0: あ、なるほどね、うん、まあ、旅行とか、あとはまあ帰省もね。そうそうそう、そうでしょうし、
3: 4月29日の旗日の時には、うん、はい、やっぱりちょっとメープル館にちょっと座ってたら、はい、やっぱりね、東京っぽい、
0: 東京っぽい人、
3: うん、若い女性の3人グループとか、はいはい、なんかそういうの多いね。
0: あ、そうなんですね。
3: なんかバスが何時とかなんとかとか、なんか田舎をちょこちょこ回るの流行ってんのかな、なんか若い人にね。
0: 旅行がてら来られたというような人を見かけしたということですね。
3: そうそう、あとね、やっぱり

0: 宿泊費みんな高いんだな。
1: まあ、そうですよ。そう、最近遠出にする人が少なくなってるので、うん、まあ、ガソリン代もね高くなってますし、まあ、宿泊費もそうなので近場で済ませよう。
0: 近場とあと田舎の本当にどうしようもないお宿とか、
1: いやいやいや、
0: あ、どうしようもないって失礼だな、あ、民宿だとか、はい、ね、東京の人は知らないような町のね、うん、旅館だとか、はい、そういうところに泊まってね、ブラブラする人が多いみたいね、うん、本当にね、この前秋葉の温泉に行って泊まったけど、うん、って思うような値段だしね、もう明日ゴールデンウィークでしょ、
1: はい、
0: もう取り放題だよね、あれね。
1: そうですよね、まあね、
0: インバウンド人気あるからね、もう日本人が泊まれねえんだもん。
1: そうなんですよね、
0: 海外はね円安だべしね、
1: 海外の方がたくさんね泊まられると我々日本人の価格も上がっていっちゃうので、
0: まあそりゃしょうがないな、しっかり儲けもらってね、しっかり税金納めてもらわないとね。
1: そうですよね、
0: うん、もうこれは我慢するしかない。
1: 本当そうですね、う
0: ん、もう外国人をね歓待してお金落としてもらう、うん、
1: 落としてもらう、
0: それで頑張るしかないと。
1: そうですね、何回も日本に来ていただいてもらうっていうことですね。
0: 何回も来るとね、ばっかりやっぱり田舎に来たくなるから、その時にねじっくりと閖上の田舎の味をね、ちょっと伝えていこうかなと思ってるんですけどね。
1: 素晴らしいと思います。はい、はい、まあ、ゴールデンウィーク後半戦ということですが、ちょっとね前半戦、その4月29日祝日水曜日昭和の日、この日もね朝一ありましたけれども、朝からちょっと小雨がねパラパラ降ってましたが、お客さんもじゃあちょっと割と県外の方も多く、
0: やっぱり朝早くから来なかったね。
1: ああ、なるほど。
0: 朝早く来る人たちは買い物に来るから、うん、そう、日曜日にうわっと来るんだけど、
1: あ、
0: そうだね、7時8時ぐらいから人も増えてきて、
1: はい、あ、そうでしたか、うんうんうん、
0: あれと思ってる時に結構売れちゃった
1: ね。あ、よかったですね、うんうん、じゃあお魚状況も、まあ、非常に良かった。
0: 良かったっていうよりも、ね、あんまりはたびたからあんまり用意しなかったんだけど、
1: うんうん、
0: ホヤとかへの安かったんで。
1: あ、ホヤ、最近のホヤパンパンじゃないですか。
0: あれね、
1: はい、
0: 岩手県のホヤ。
1: あ、岩手なんですか。
0: うちの西多摩でね、
1: はい、
0: もうこ、もうめちゃくちゃ大きいやつね。
1: そう、
0: 1個290円で、
1: 安い、うん、
0: 売ってね、だいたい8入れで160個ぐらい入ってるよ。
1: 私も坂井さんのお店じゃなかったんですけど、近くのスーパー見たところ、パンパンですごいなと思いましたよ、ね、
0: 岩手の山田は大きい。
1: まあ数年ちょっと量を止めてたんですか。
0: いやいや、4年間。
1: あ、4年間も
0: 吊
1: るしたままにしといたんですね。
0: で、宮城県の4年間と岩手県の4年間ね、大きさ違う。
1: へ
0: ー。で、宮城県は昔小さくても出したの。
1: うーん、
0: 岩手は大きいのしか出してないし、はい、ね、その辺がちょっと違う。あ、宮城県の場合は何でも出しちゃうって感じかな。
1: 地元の方に地元のものを食べていただきたいみたいなところもあるんでしょうね。
0: 岩手はね結構余裕あるんじゃないかな。
1: なるほど、
0: うん、あれいいね、
1: う
0: ん、すごく大きいからびっくりするよ。
1: じゃあホヤ好きの方にはねたまらない。
0: そう、たまにっても赤ん坊の頭ぐらいになって1個390円で送ってくれ、みろね。
1: あ、そうですか。じゃあホヤも美味しい時期になったということですね。
0: 今はうまいと思う、うん、ホヤ好きは絶対今岩手県の山田湾のやつ、うん、大きいやつあるから、はい、なんか私嫌いなんだけどいやー肉厚くてうまいなと、いつも声かけられる。
1: そうですか、嬉しいですね、うん。それからね、先週もちょっとお話になりました、銀鮭ですけれども、はい、私この間スーパーで、まあ、ちょうどタイムセールの時間にいたら2割引きシールとかが貼ってあったんですが、それを買ってちょっとお値段忘れてしまったんですけれども、まあ、2切れ切ったものですね。
0: 切り身ね。
1: 切り身を買って、はい、ホイール蒸し焼きにしてキノコと一緒に食べたんですけれども、うん、結構肉厚で美味しかったです。
0: いや、肉厚って肉厚く切ってるだけ。
1: あ、厚く切ってるだけ
0: そうそう
1: そうでも油も乗ってるなという感じします。
0: そこそこ乗ってる、
1: はい、うん、そうですよね、うん、まあ、鮭もね、まあ、美味しい季節になりまして、まあ、スーパーでもねよく養殖のものが、
0: そうそう、今ねあれはねフィーレ状態っていうか、一番に一匹のまんまとフィーレ状に来るわけ、はい、
1: あ、そうなんですね。
0: で、スーパーさんはフィーレを買っていくの。
1: あ、そういうこと、う
0: ん、我々ね丸一匹のままかな、一、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、匹のまま刺身できんの。フィーレ状態は加熱用になってんの、
1: は
0: あ、まあできないことはないんだろうけど、やっぱ自分のとこで一匹のままだと刺身できるから、
1: うんうん、
0: だから今ねうちでチリの冷凍のサーモンをやってたけど、
1: はい、
0: で、ね、同じようになっちゃったから、

0: やっぱりね、地元のサーモン、うん、色目いいね。
1: 一匹買って桜井さんがおろしてるんですか。
0: そうおろして、あの皮引いて、ちゃんと柵でやったりスライスしたりして。
1: 一匹をさばくのにどのぐらいの時間かかるんですか。
0: まあ 2,3 分で。
1: え、 2,3 分で。さすがですね。
0: いや、俺じゃなくて、うちの従業員
1: 皆さんベテランでいらっしゃるのでね。そうなんですね。
0: あ、綺麗だなと思うよな。
1: あ、やっぱり、
0: やっぱりあとね、うん、外国のサーモンよりはやっぱりうまいわな。
1: あ、そうですよね、うん、
0: 食べた時はねっとり感、生だからねっとり感だよね。
1: その脂身もいいですよね。ちなみに養殖の銀鮭なんですけれども、石巻の魚市場、昨シーズンはですね、取扱量でいうと昨年は約5654トン、水揚げ額は約51億8000万円だったということです。で、去年の魚種別で4年連続トップだったということで、やっぱり養殖銀鮭の需要っていうのが高いってことですよね。
0: 高いということと、あとね、いろんなところで養殖銀鮭始めてた。
1: そうそう、先週話した青森とか岩手とかね、
0: ちょっとやっぱり値段下がりつつ
1: あ
0: るの。
1: ああ、そうですか。
0: 去年はね、あの冷凍の輸入 の、 あの銀鮭、あ、サーモン、うんうん、やっぱり高がついたの、
1: はい、
0: 今年はね、それと同じかもっと安いかもしれないから、もういいよ、
1: ちょっと狙い目ですよね、養殖銀鮭ね、うんうん。まあ、いろんな地域別の養殖銀鮭を食べて、
0: はいはい、
1: 違いをね
0: いや、そこまで熱心なことない安くてなきゃいいから
1: そうです
0: か。ただ、まあ、個人的感情とすれば、うん、宮城県のが一番美味しいと思います、
1: うんうんうん、
0: それ以外のところ当たり外れあるんだよ ね、
1: あ、
0: まあ、全部食べてみないで分かんないんだけど、北海道までやってるし、で静岡でもやってるし、あっちこっちで岩手県の内陸部にもやってるし、いろいろあるから、ね、
1: はい、
0: まあ、間違いないのは宮城県の静岡とか石巻とか、うん、そっちの方の方が外れが少ない、
1: うんうん、ぜひ地元のものを食べていただきたいですね、
0: はいはい。
1: まあ、銀鮭に関するちょっとメッセージ、ゾウ青木ゾウさんからいただきました。おはようございます。ゴールデンウィークの予定がすでにびっしり埋まっている寝床のゾウです。
0: すごい ね、
1: ね、
0: お金あんだろ
1: どこかに出かけるんでしょうか、お忙しくされてるんでしょうかね。いいことですよね。
0: いいことです
1: よね、うんうんうん。先週の放送でどうしても引っかかることがあったので報告します、
0: はい。
1: それは私、佐々木が象的には銀鮭を銀鮭と呼んでいたのが、まあ、先ほどちょっと読んでしまいましたけど、その銀鮭と呼んでいたのがなぜかいずかったので、ちょっと調べていただいたそうです。高谷さんもいずかったです、はい、
0: 別に、
1: あ、別にそんなこと感じない。で、鮭の正しい読み方はもちろん鮭、鮭、どちらの読み方も正解なんですが、広辞苑に載ってるのはやっぱり鮭、
0: うん、
1: サシスセソの鮭の方ですね、はい。で、基本的な読み方としては鮭、それに派生して鮭という読み方が広がっていったようです、はい。確かに鮭目、鮭科とは言わず、鮭目、鮭科が正式な呼び名ですよね。
0: 鮭目じゃなくて鮭目。
1: あ、鮭目、失礼しました、はい、鮭目か。
0: 国語の先生じゃないんだけどさ魚のこと
1: 鮭目って何、
0: その生物何目とか何かとアペタンの学校で何習ってきたのあんた酒目って何の酒目かなと思って今一瞬びっくりしたけど
1: 酒目か、失礼しました、目でした、失礼しました、ご指導ありがとうございます。
0: 何言ってんのかなと思ったけど、あ、酒目、酒かだ、はい、そうだな、
1: 酒目、酒かが正式な呼び名ということですね。で、なぜ読み方が分かれたのか、いろんなね、説があるんですけれども、一つの説は江戸弁を使う人たちが作業をうまく発音することができず、なまって鮭のことを鮭と呼んだ説。
0: それあるね、
1: ある。二つ目の説、生きている状態を鮭、食用の状態のものを鮭とする説、
0: うんうん。
1: 最後3つ目、生のままの切り身を鮭、加工したものを鮭とする説、うん。こういう3つの説があるそうです。聞いたことありますか？
0: ない。
1: ない。
0: 俺のこの個人的、
1: あ、個人的
0: 印象で、はい、銀鮭っていうと、うんうん、冷凍の銀鮭の塩。
1: はあ、塩。
0: うん、秋鮭とか、ね、荒巻きとかあるでしょ、うん、塩漬けて干してるようなやつとか、うんうん、腹抜いてる、あれも銀鮭もあるし、うん、弁鮭もあるんだけど、はい、銀鮭って言われると、うん、北洋で取れる養殖もんじゃなくて、
1: はい、
0: 天然の塩振って、はい、やった魚を思い出す。
1: ほ
0: ー、銀鮭っていうのは、うん、ほとんど養殖、
1: 養殖、あ、なるほど、ね。
0: いや、それ違う、私の個人的感覚、うん、

0: 考えとしてはってことですね、
1: うん、だから冷凍のね塩の銀そう銀鮭っていうよ俺自分でも
0: あそうですか、
1: うん、冷凍の銀鮭、うんうんうん、甘塩とか、
0: はい、
1: さ生のやつは銀鮭、うん、鮭っていうの
0: あそうなんですよ、うん、さあもう鮭と鮭と読み方を分けてらっしゃった、
1: うん、鮭より銀鮭にな
0: った鮭っていうことですね、うん、でゾウさんですねその地方ごとに鮭と読むエリアも調べていただいたんですすごいですよねまず関東地方は茨城群馬埼玉千葉東京が鮭と読むで中部地方は新潟石川山梨長野静岡、うん、で近畿地方は大阪奈良和歌山、うん、中国地方は広島、うん、で九州地方はなんと福岡そして私の地元長崎、うん、なので、まあ、私は確かね長崎出身でしたので確かに鮭派でうなずけますと
1: 鮭ね、うん、関西弁が鮭多いんじゃないの
0: でも大阪奈良和歌山ですね近畿の方はね
1: そう、
0: はい
1: うん、あっちの人鮭っていうな。
0: おお。
1: 鮭弁当か。
0: あ、なるほど。
1: おにぎりの鮭。
0: おお、そうですね。
1: おにぎり鮭になってるよ。デパ地下で。
0: あ、書き方が。
1: そうそう。
0: へえ。
1: そうそう。
0: そうなんですね。
1: お今思い出した。ああ、いい。ゾウさん、なるほどね。
0: なるほどね。で、うん、ある調査では全国で鮭。鮭派が 38%、鮭が 62% というなんか派生がね本流をこう流がしているようですということですね。
1: 魚屋だとね、鮭鮭とは前言ったかもしれんけど、うん、表示にみんな鮭になってるから、
0: はい、
1: 伝票から請求書から、うんうん、整理する時の名前とかの、はい、なんかもう鮭になっちゃってるね。
0: あ、なるほどね。でも酒屋さんの中でも鮭と鮭があ
1: とね、ひょっとしたらのんべえ感覚で言うと。はい、ドリンクのアルコールの酒と魚の酒を区別するためにその可能性はあると思う、
0: ね、
1: 酒ドリンクの酒のつまみになる可能性もあるから、
0: はいはいはい
1: ね、酒の塩酒を、ね、食って酒飲んだりなんかよく分かんないから
0: なるほど、ね、
1: 酒のおにぎりで、ね、酒飲んでたのか
0: なんか
1: 俺適当に言ってんだけど今さ
0: 早口言葉になりそうですね。
1: そうそう、俺なんかそんな感じもあんじゃねえかなと思ってね、うん、
0: なるほど。いやいや、
1: でも全部私の個人的感覚ですから今ね、学術的に調査したわけじゃないんでね。
0: で魚屋さんが言うね、さくらさん、魚屋さんが言う、まあ、見解の仕方っていうこともね、はい、教えていただきました。最後にゾウさん、ジャケジャケとお前は菅原文太かと自分で自分に突っ込んでいたゾウでした。ジャケのとかね、菅原文太さんおっしゃってたんですよね。
1: おっしゃったけど、ジャケので酒を燃焼するやつは入れてないよ。
0: いなかったね。
1: ジャケジャケとかジャケとかジャケとか
0: ジャケとかね、うん、
1: そのジャケってなんとこの言葉、広島、
0: 広島系だったようなイメージがありますけどね。そうそう、ジャケね、うん、
1: ジャケとかね、
0: 懐かしいです。もう一つ、ちょっとスーパーで初めて見た魚の名前があったんです、うんうん、それが桜井さん、ニベっていう魚知ってます？
1: なんか聞いたことあるけどね。
0: あ、聞いたことあります、
1: うんうん、
0: ニベ、ちょっと調べてみたんです、うん、ニベは癖がなく上品な旨味を持つ白身の魚で、うん、加熱しても硬くならずふわふわした食感が楽しめる非常に美味しいお魚ということで、うんうん、ニベ、かっこ石餅と。
1: あ、石餅ちゃんね、
0: 書いてました。
1: 石餅は普段売ってるよ、うちも。
0: あ、そうなんですね。
1: 塩焼きして食ったりとか、あと鮮度いいと鱗取って、うん、骨ちょっとね、まず切って、あと叩いて、
0: うんうん、
1: ネギと味噌で混ぜてねっこりにっこりとこうして、
0: へー、
1: それ
0: なめろうみたいな、
1: なめろう、そう、ゆりやんで昔、うん、おじくんガキの頃そんなことでよく食わせられて、
0: へー、
1: うん、今そういうするとこないしね。あれうまいんだけどなと思うんだけど、うん、今焼くのが主流だな。
0: あー、なるほどなるほど、うん、でも詳しく調べていくと、そのニベの方が石餅よりもちょっと大きいサイズみたいなんです
1: 今ね、う
0: ん、
1: やっぱり南から遡ってるから。
0: あ、そうそうそう、南の方に生息してるお魚みたい
1: です。我々今までその知らなかった。たまには上がるのよ、
0: はい、
1: たまには私値段高いんだけど、俺は絶対買わないんだけど
0: 買わない。
1: それか、
0: うん、
1: ね、石餅で売ってるよ、それ大きい
0: 石餅、
1: うん、特大石餅って言って、
0: あ、特大石餅、なるほど、特大石餅がなんかニベという、ね、お魚にもなるそうです。ただね、味がね非常に美味しいということで、見かけたらぜひ食べてみる価値がある隠れた魚だそうです。
1: 石餅入ったら朝一で売るようにします。
0: はい、石餅ニベ、皆さんもチェックしてみてください。さあ、桜井さん、ここで、素晴らしい一曲いきましょうかね、
1: はい、前回通りですね、ちょっと ね、賑やかな元気出そうな形で公共

0: 曲の最終版を聴いてもらいたいと思います、
1: はい、
0: 今日はですねシューベルトの交響曲第9番ザ・グレイトの第4楽章の終盤です。

0: ギンターバンド式のベルリンドイツ交響楽団のライブの演奏です。
1: はい、最後にブラボーという声が入ってました。ここに
0: ベルリンドイツ交響楽団というのは有名なベルリンフィルと違う。
1: あ、違うんですか。
0: 違うんです。だからね、対抗心持ってるんですね。
1: へー、
0: こういうふうなね、ライブとか演奏会ね、みんな気合いが入って結構いい音出すんですよ、ね。ちょっと給料は安いみたいですけど、ベルリンフィルってでここから、あとベルリンに移ったりとかする人もいる
1: ん
0: です。もうみんなあちこち公共楽団とかね、フィラーモニー多くてね、一生懸命ヨーロッパ競争してみたい。
1: あ、やっぱりね、音楽に力を入れてらっしゃるんですね。
0: 今でもね、 NHK とか大阪フィルワーも世界的なレベルに達してるんで、できるだけ聞いた方がいいかなと思ってますんで ね、
1: そうですね、
0: バカにしたもんじゃない、
1: はあ、皆さんも生の音楽、はい、ぜひ聴いてみてください、はいはいはい。ではプレゼントコーナーに行きましょう。
0: はい、今日のキーワードは今が旬のですね、特大ホヤがありますから、ホヤでいきたいと思います。ホヤと書いていただいてナトラジに連絡していただきますと、抽選で3名の方にゆりやみなと朝一の商品券1000円分をプレゼントします。詳しくは佐々木さんお願いします。
1: はい、 FM ナトリまでご応募ください。今週のキーワードはホヤホヤです。ファックス番号は 022-393-4571 393-4571。 E メールアドレスは fm@natori801.jp fm@natori801.jp です。住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。さあ、皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。はい、高城市にお住まいのよっちさんからいただきました。先週4月26日日曜日、入上港朝市で古着をリサイクルというのがありましたね、はいはいはい、こちらについて、古着やぬいぐるみバッグのリサイクルいいですね、今度朝市行くときに持っていこうかなということなんですけど、常時この回収ボックスって置いてるんですか。いや、
0: なくて、ね、朝市に来るときに、はい、牛タンの
1: 陣中さん、
0: 陣中の北の向かいに、はい、その会社があって。
1: あ、そうなんですか。で
0: その入り口みたいなところにボックスがありますから、はい、そこにポンと置いておけば、はい、十分に、はい、あれなんでね、まあ、それ認知してもらうために。
1: あ、なるほど、うん、確かに入上港朝市のすぐそばに24時間受付の古着回収スポットございますと。
0: まあ、私もね、袋2粒持って
1: た。あ、持ってたんですね。
0: の冬のもういっぱいになっちゃってるね、はい、もう着ないやつもいっぱいあるし、
1: 緑色の壁が目印だということですね。
0: もしやのね、そういうのあれば、うん、途中寄ってもらって、はい、そこにポンと置けば、
1: はい、
0: みんな回収してくれると思いますんで、
1: うん、
0: まあ、いらなくなったものをね、再利用するために。

0: ね、協力していただければいいなと思います、
1: はい、はい、協力ください。そして札幌市にお住まいのダルイラさんからいただきました。4月27日月曜日の朝方5時頃北海道で地震がありました。
0: ありましたね。
1: 私の住んでいるところは震度3でしたけれども、寝ている時だとやっぱり怖いですね、ということです。午前5時23分27日月曜日、十勝地方南部の、深さ80キロメートルを震源とするマグニチュード 6.1 の地震がありまして、北海道浦幌町で最大震度5強の地震が観測されたということです。
0: あ、日高地方 2,3 年前もあったよね。
1: 浦幌町、浦幌町、
0: あの近辺でね、はい、北海道ちょっと注意してくださいね、
1: はい、日本どこにいてもね、はいはい、何が起こるか分かりませんので、はい、皆さん備えの大切さ徹底してください。さあ、次回の朝一ゴールデンウィーク後半戦でございます。5月の3、4、5、6ということで、3日は日曜、4日は祝日月曜、5日は祝日火曜、6日は祝日水曜ということです。3日の日曜は朝10時からセリーチがありますね、はいはい。そして4、5、6の祝日は射的もあると。
0: 結構いい商品用意してますんで、
1: 用意している、
0: はい、
1: 1回500円でできるということですね。
0: 5玉ね、
1: 5玉、うん、1回500円で、5回できる。
0: ところでゴールデンウィーク前半戦ってどういう意味なの？
1: 4月の29日が、うん、祝日じゃないですか、うん、一応30、1日っていうのが、うん、まあ、平日になるので、うんうん、まあ、そこは出勤をされる方もいらっしゃる、
0: 休む方もいらっしゃる、
1: 休む方もいらっしゃる。
0: お、そうすると、はい、7、8連休なんだ。
1: まあ、そうですね。あ、まあ、今回、うんうんうん、20、30で1で、また2、3、4、5、6とお休みじゃないですか。
0: なるほど、
1: ね、でただ7、8の、木金も休むと9、10とまた休み。なのでそこをね、全部連休つなげる人も最大16連休かな。
0: 信じられない世界だね。
1: すごいですよね。
0: もうね、バサイチとか魚屋じゃ考えられないよね。
1: いや、まあ
0: 前半戦何なんだ
1: ろうね。そういうことですね、はい、
0: 今回20区水曜日真ん中でしょ。
1: そうなんですよね。
0: 続いてないからね。
1: うんうんうん、
0: だからゴールデンウィークっていうのは3日からちょっとかなと思って、はい、
1: ああ3日からなイメージだったんですね。
0: なるほどね。休みを30と1日取るとね、はい、なるほどね、
1: はい、
0: そういう発想とね、なかなか慣れないんで、もう何の話かなと思って。
1: あ、そうですか。でもね、3、4、5、6と朝一応、ね、
0: 田舎の親父もついていけねえな。
1: 4日間またね、桜井さん頑張って、
0: はいはいはい、
1: 連続開催していかないといけないですね、はいはいはい、じゃあ美味しいお魚商品などいっぱい持ってきて。
0: そうですね、うん、ただ連休だとね、やっぱりね、スーパーとかホテルとか料理の注文多いんで、外に値段が上がったんだね、
1: はい、
0: まあその辺とかなんとかくぐり抜けながら、うん、やりたいなと思うんだけどね。
1: はい、ぜひゴールデンウィーク朝一に足を運んでいただければと思います、はいはい、次回の井出明港朝一開催は5月3日日曜日朝6時から、セリーチは朝10時から、そして4日、5日、6日は朝6時からの開催となっています、はい、皆様ぜひ足を運びください、
0: はい、お待ちします。
1: 高橋さん、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、障子商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、丸勘、いろは、大徳、佐向商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹系、丸重、金八、相沢ミート、春月、新橋鮮魚店、グロコ水産、菊田水産、桜井水産。

小室わさび屋、海の雄也、餃子王、メンパイア総、宝華、宍戸商店。メープル館内はローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸海鮮亭。閖上港朝市開催日は毎週日曜祝日午前6時から、セリーチは毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
0: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け。イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
1: つぶやき、
0: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
3: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに、手話方針の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳

0: 係。電話番号 022-724-7107 724-7107 までお願いします。
1: 物価高騰対策事業ナトリコインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分のナトリコインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯のナトリコインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から。場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる または通学

0: 学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線、FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、 FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 または消防本部警防課警防係 電話番号

0: 022-382-0242 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み、および空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは、広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは、都市計画課住宅係、電話 022-724-7124、724-7124 までお願いします。
2: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、

ねじる運動。1、2、3、4、大きく。7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動。強く曲げて伸ばして曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし。反対の斜め下に正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ。1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから。左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ。今度は肩の運動

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動。右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下顎です。ぶーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、

後、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベー、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口下位が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
0: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。
4: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
5: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から、 FM 十日町の制作でお送りします。
6: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
7: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
7: はい、
6: 全国放送的には、5月3日の放送となりますね。ゴールデンウィーク真っ最中と。
7: はい、
6: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
7: そうなんですよ、うん、あのカレンダー通りだと6連休、はい、それだけでもね、
6: うんうん
7: うん、で、中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休っていう人も結構いるし、
6: そうですね、
7: 最長12連休っていう人もいるという。
6: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、
7: どうなんですか。いないとは限らない。
6: まあそうですよね、
7: うん、というかそうですね、例えばどうだろう、工場とかね勤務されてる方で、
6: はい、
7: あの大きな工場ってあの始動させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、まあ、設備があったりするわけですよ。
6: はい、
7: でこまめに止めてるよりはもう休み

0: んじゃえっていうようなね。
1: ああなるほどね。
0: というのもあるんですよね。
1: まあ、中途半端に出るよりはっていうこともね。
0: まあまあそういう感じですね。それもあると思いますね。
1: そうですよね。
0: うん、でやっぱりね休む方がやっぱり多くなってきましたから。
1: うん、
0: まあ店開けててもお客さん来ないんだったら閉めようかみたいなね。
1: まあね。
0: うん。
1: 一頃よりだいぶね、まあ休みへの意識っていうのは高まってきてますから、
0: ね。まあ高まりましたね。
1: うん、
0: もう。人手不足ですから、あの求人条件としては年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、
1: あ
0: いうぐらいで、あの一時中小企業って110日も取れなかったっていうね。
1: あそうか、
0: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか。
1: はい、
0: 何歳だったらいくらとか、うん、で年間休日は何日とか、
1: うん、
0: でそうするとあの選ぶ方の側からしたら条件入れてくるわけですよ、
1: はい、
0: 125日以上の会社ってもうその条件入れられただけでもう落ちちゃうんですよね。
1: だからそう考えるとそういうのがあると逆に企業側もじゃあやっぱ125日はないといけないなとかね、当然出てくると思いますしね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で労働時間はもう 長いと来ないし、
1: はい、
0: でなおかつ業績上げないと給料上がらない、上げれないですよね。
1: いや、まあ、
0: 非常に難しい、
1: 難しいですね。
0: と要はあのなんだろう、とにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね。
1: うん、
0: うん、まあ今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから。
1: そうですね、なかなか、まあ、社長はねなかなか10に休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね。
0: あね、これね休めなかった理由はあの明快なんですよ、日本って。
1: はい、
0: デフレによって単価が上がらなかったから、
1: うん、
0: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ。
1: ああ、
0: うん、
1: 労働時間も大量生産しないといけないというかね。
0: そうそうそう。で価格は上がらない、下がっていくだから、
1: うん、
0: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね。
1: ああそうか。
0: そうなんですよ。である意味、まあ、インフレってそういう面ではあの同じ労働時間でインフレで物価上がっていく方がまだ、うん、まだマシです。
1: うん、
0: って考えたらね。
1: うん、まあそうですね。確かに。なんか労働時間と物価ってなんか比例してる感じがありますよね。あ、いや逆、反比例というかね、
0: 労働時間が上がる、これね活況な、
1: うん、
0: いい状態のインフレの時って物価も上がるし労働時間も上がっていった。これがバブルの時そうだったん
1: です。ああなるほど、両方。
0: そうそうそう、うん、もう仕事がもうどれだけでもあるからこなせないから、うん、24時間働けますからみたいなテーマもあったわけですよ。
1: リゲインありましたね。
0: 今あんなのやってえらいことになりますよね。
1: 歌にもなってたぐらいですからね。
0: なってたぐらいですからね。
1: ヒットチャートをにぎわしたぐらいですからね、
0: うん、だから今のインフレは経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
1: うん、
0: うん、
1: なるほど。はい、ということでございますけれども、いかがですかね皆さん、どのように、まあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークのまあ、真ん中辺なのかなになってる方が3日となるとね、5月3日となると多いのかも分かりません。そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが憲法記念日ということでね、またこの辺のお話もまたねちょっと最近はいろいろ話題になっているところで
0: ありますね。
1: はい、まあこれがねまたこのちょっとねあの収録は2週間3週間ほど早くなってますので、ゴールデンウィーク進行で、はい、まあちょっとね、その頃の状況って分かりませんけれども、はい、まあいろいろな状況を皆さん見ながらですね、ゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います。うん、それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師、岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には、負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、ラッツ&スター、夢で会えたら。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーションを。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: まあ、今ね、あの放送はゴールデンウィークということで、
0: うんうん、
1: 情勢は変わってるかもしれませんけど、まあ、書いた時点で言えばね、まあ、世界中が中東情勢に振り回されていると。
0: まあそうですね、
1: まあ、この状態ですよね。
0: はい、
1: うん、でただこれ、一人の人間が振り回してると言ってもいいぐらい。
0: うん、
1: まあトランプ大統領ですね。
0: 一人といえばね、やっぱりその人が、まあ、出てくる、
1: 一人が振り回してるみたいな感じがして、
0: うん、はい、
1: うん、でただね、あのトランプ大統領って今年で6月で80歳になるんですよね。
0: もう80歳になるんですね。
1: なるんですよ。で
0: なる、
1: 大統領の任期って4年ありますから、
0: はい、
1: 82歳までいくわけですよ。
0: ああ、そうか。
1: 特になければね、
0: うん、
1: で、あの、まあ、これね、年齢で決めつけるということではないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりあの、ね、アメリカの大統領って膨大なタスクを抱えてるわけですよ。
0: はい、
1: 処理しなきゃいけないこと、
0: はい、
1: うん、でまあ、取り巻きはいるとしても、正直年齢的にこれ正しい判断が出し続けられるのかっていうのは、うん、やっぱちょっと不安なところも正直あるかなと思います。
0: ああそうですね、80歳ってなかなかですもんね、やっぱりね、年齢だけやっぱり考えて、
1: はい、あの頃のあの年齢っていうのは1歳ごとに非常にやっぱり老いてく、
0: うん、
1: まあ、人間としてね、
0: はい、
1: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
0: あ、まあ、確かにバイデン大統領もね、なかなかあのご高齢だったと思います。
1: そうなんですよ、だからもう足元がみたいな状態になっちゃってね、終盤、
0: はい、
1: よく転ぶ映像なんか映されちゃったみたいな、
0: はい、
1: うん、まあ、そういうところと、あとあのトランプ大統領っていうのは実業家だなわけじゃないですか、
0: はい、
1: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、
0: うん、
1: いきなり実業家から大統領になったのは、うんうん、アメリカ大統領史上で2人しかいないんですよ。
0: あ、

0: 2人、2
1: 人しかいません、
0: う
1: ん、
0: はい、それは
1: 最初の1人目って、
0: うん、
1: アイゼンハワーだったかな、
0: アイゼンハワ
1: ー、うん、2人しかいないでしょ、そうそう、まあそれがどうかってことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に6回の破産申請をしてるんですね
0: 6回か、なかなかこれも数ですね、
1: うん、まあ、ホテル不動産関係ですよね、はい、あの方はね、でただね、アメリカの破産と日本の破産の概念はだいぶ違うわけで、
0: うん、
1: うん、まあ、アメリカの場合はエンジェル、スポンサー、投資家を集めるっていう、で、それでもしこけたとしても、まあ債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
0: おお、
1: いや投資家として失敗しただけの話ですから、
0: はい
1: はい、でも債務者はいますけどね、
0: うんうん、
1: 確かに、
0: うん、
1: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな資金っていうのは銀行から借りてますから、
0: はい、
1: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
0: うん、
1: 担保出してますから、
0: うん、
1: まあ、アメリカってそういうことはほとんどないですね。
0: あ、
1: なんか日本、まあ、銀行からだったらそうなりますけどね。
0: そうですよね、まあ、日本だともう破産っていうとね、もうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の中でも大事の一つみたいなね、周りからももうそう見られますし、
1: そうです、もう自己破産というのはいろんな権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、
0: うん、
1: うん、まあ、ただね、こういうことでね、何度も繰り返してきた人なんで、
0: 6回ですからね、まあ、
1: 6回ですかね、で、
0: そうですね、
1: まあ、確かに大胆な決断力とかね、うん、あるかもしれないですけど、やっぱりいろんな人に迷惑をかけますしね、
0: うん、そうは言ってもね、
1: それがもうある面平気になってると、
0: うんうん、
1: そうだからね、これね、人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えてるってことは確かなんですね、
0: うん、
1: でも中小企業ももうその影響を今受けてるわけで、
0: はい、
1: 要は石油を原料とするものが作れないものがいっぱいあるわけで、
0: そうですね、
1: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込めませんと、
0: うん、
1: これ何が起こるかというと、家を建ててる工務店さんなんかは、例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しが遅れるわけですよ。
0: そうですよね、
1: ね、で引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。あ、
0: なるほど。
1: だからこれでね、倒産は出ます。
0: あ、
1: うん、厳しいですけどね。
0: まあそうか、もうこれは、まあ、今は一例であって、
1: うん、
0: まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというか、もう出てるっていうことですよね。
1: そうです、建築系だけじゃないですよね、
0: うん、
1: だって納品できない、
0: そうそうそう、
1: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね、その分お金が入ってきませんから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 製品できないんでね、
0: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
1: そうだから、うん、夏から秋にかけて今年はですね、だいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
0: 石油がそうですよね。
1: そういうことなんですよ、うん、でじゃあ何もせずにいたらっていう話になりますんで、
0: うん、結局そうですね。
1: そうですよ、
0: うん、
1: だから誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、
0: うん、
1: 要は政治に期待しすぎないっていうことですね。
0: うん、
1: うん、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか、金利が上がるとか、そういうことも含めて、もうこうなった場合ということを考えて、経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ。
0: うん、
1: うん、まあ、よくね、まさかの坂というような状態、
0: あ、
1: うん、まあ、経営には3つの坂があると言われて、上り坂はいいですよね、好調だと。
0: あ、そうです。
1: まあ、下り坂もあると、
0: うんうん、
1: ただもう一つ、まさかの坂が来ると、
0: うん、
1: 例えばこれが今回 の, 中東関連ね、
0: はい、
1: でちょっと前でコロナですよ、
0: うん、
1: まさかってやつですよね。
0: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
1: うんうん、だけどそれが来た時に、じゃあこうするか、ああするかってことを考えなきゃいけないのが経営

0: わけですよ、
1: うん、
0: どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね。
1: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね。
0: そう、意外とね数年単位でやってくるんですよ、
1: うん、
0: コロナの前はリーマンショックだったし、
1: そうそうそう、はい、まさかって意外といっぱいありましたもんね、すでに、うん、
0: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね。
1: うん、
0: うん、
1: なるほどね。いやだから、うん、まあやるしかないですね、もうね。
0: そうそうそう。
1: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
0: うんうん、こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、
1: うん、
0: シミュレーションですね、シミュレーション、
1: うんうん、
0: これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
1: はい、
0: 打つ手が早くなるっていうかね、
1: うんうんうん、
0: 見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなんですよ、
1: うんうん、まあ当然ね、国政府もこれに関しては全力で動いているわけですけれども、
0: そうです、もうガソリン代のね、
1: うん、
0: また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、
1: うん、
0: とは言ってももう、うん、それ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
1: そうですね、
0: うん、
1: いやここはまたねちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ、読めないっていうようなね先生もお話でしたけれども、早速ねこの春の時期にこういう状況になってますけれども、
0: はい、そうなんですよ、
1: うんうん、だからこそなんですよね。
0: そうですそうです、
1: うん、
0: だからあって当たり前のものがないみたいなね、
1: うん、
0: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
1: うん
0: うん、やっぱそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
1: うん、
0: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略でいうとシェアの高い会社はそういう時には強い、
1: そうですよね、
0: 強いんです、やっぱり強い、うんうん、
1: やっぱり、まあ、そうは言ってもそういう会社の方がね商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ、
0: まあ、仕入れ力もありますし、
1: ね、仕入れ力、
0: うん、ありますあります、
1: うんうん、
0: で固定客もしっかりと持ってるっていうのがありますね、
1: うんうんうん、やっぱり会社としての、ね、基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、
0: はい、うん、だから値上げも通りやすいとかね、
1: うんうん、
0: いうとこですから、うん、はい、
1: ね、お客さんもそこはね理解していただけやすいところだと思います、
0: うん、そうです、まさかの時にはやっぱり、
1: うん、
0: シェアを取ってる会社がやっぱ強い、
1: うん、
0: これは間違いなく言えますね、
1: うん、はい、まあ、まさかはやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でも海外情勢含めいろんな情報確認必須ですね。
0: そうです、これはずっとね、うん、市況をずっとチェックして、市況というのは将来を予測して動いてますから、ある程度金融市場とかいろんな市況を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います、
1: うんうんうん、
0: 今のところですよ、今のところ市況を見てると、
1: はい、
0: 中東情勢は長期化しないという動きになってます。
1: 一応今のところっていうのは4月これ行っちゃうと半ばです、15日になんですけど、
0: そうそうそう、
1: 今のところそういうような先生の
0: 株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、
1: うん、
0: 長期化するというものに備えてるという動きではない、
1: ではない、
0: はい、もう収束するという方向の動きになってます、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、あくまでも今のところということで皆さんね、あ、今のところで4月半ばの状況ということでご理解いただければと思います、
0: うん、はい、そうですね、
1: はい、よろしくお願いいたします、先生ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー、今週も旧知編から

0: ですが、宮地編の4番目、五越同宗、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同宗という言葉、意外とね、知られた言葉で。
0: そうですね。
1: うん。どんな時に使われるかというと、まあ、もともとこのね、五越同宗の言葉自体は、五と越と国ですね。五の国、越の国。
0: はい。
1: で、この国は敵対関係にある、あったと。うん、中国でね、昔。はい、で、たまたま、その、まあ、中国って、川自体がめちゃくちゃ大きいですからね。
0: うん。
1: うん、で、まあ、そんなところに船が出てると。で、たまたま敵国同士が船に同乗したと。
0: ああ
1: 。で、そこに嵐がやってきたと。
0: うん。
1: うん。でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと。
0: うん。
1: お互いに一致団結して、船をちゃんとね、進めようと。
0: そうですね。
1: 協力し合ったっていう。
0: ああ。
1: まあ、これが五越同宗。五と越が同じ船に乗るというね。
0: うん。これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、
1: うん、
0: まあ、いがみ合ってるものもそういった時には、なんか、手を組み合ったりするんだみたいなね。まあ、そんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが。
1: そういう意味合いでね。うん。はい。まあ、よくそういう状況をね、まあ、五越同宗だなとかね。
0: そうですね。
1: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね。
0: うん。
1: うん。で、これその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、
0: お、
1: 五越同宗の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
0: あ、なるほど。これ先週、まさに、敵領内での作戦というお話でしたけれども、
1: はいはいはい。
0: 要するに敵領内では、まあ敵領内は死地であるというようなお話でしたけれども、
1: うん、
0: そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
1: そうですね。死地と同じ状態ですよね。
0: うん。
1: まあ、例えば、社内がどうもまとまっていないとかね。
0: うん、うん。
1: 社内の中で対立があると。
0: はい。
1: で、社長は何か一つ、これをやらないと会社の危機だというものを出して、会社をまとめるみたいなね。
0: ああ。うん、思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
1: まあそうそう、ありますね。
0: うん、うん。
1: うん。で、まあそれは本当に危機だからね、そうするわけですけれど、
0: はい。
1: 要は、戦略的に、まあ使うっていうケースもあります、
0: そういう。ああ、そうか、うん。まあそうですね。五越同宗の状況っていうのは、まあなければいいんでしょうけど、あることで、強制的にもう、なんだろう、まとまりが、作れるっていうメリット、
1: 作れるということで
0: メリットがあるわけですね。
1: うん。
0: うん、
1: もう国の単位で言ったらもうしょっちゅう行われているのが、要は自国の国民が政府国に対して非常に不満を持った状態が蔓延してきたと。
0: うんうん、なるほど。はい、
1: ね。これは政府としてはまずい。ね。政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら。
0: うんうん、
1: 大体そういう時って、まあ、隣国に対して、敵国を作るわけですよ。
0: まあそうですね。
1: 俗に言う仮想敵国じゃないですよね。
0: はいはい。
1: だ、あの国が攻めてくると。一大事だ、うん、というと、内紛してる場合じゃないと、
0: うん。
1: 一体になって向かわなければいけないみたいなね。うん、まあこういうのはですね、未だによく使われてるわけで。
0: よく使われますよね。日本もその対象になることはよく。
1: 日本はその対象によくなるわけですよ。
0: うん、
1: うん。で、そうやって見ると、敵国を作って批判してる国っていうのは、実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ。
0: うん、逆で言うとそういうことですよね。まとまりが弱いってことですよね。
1: 弱いっていうこと。
0: うん、
1: 要は、国民の不満が強いという状態。
0: うんうんうん、
1: それを要は、外に目を向けさせると。
0: あ、
1: まあ、こういうことで、戦争が起こったりもします。
0: そうですよね。
1: うん。
0: そうか。そうですね。そう考えるとなんか、世界中そんなことばっかのような感じも
1: ありますね。まあそうです。そうやって見ると、他国を批判しない国っていうのは、まだ国内が安定してる国ってことですね。
0: うん。そうですね。
1: やっぱり外に目を向けさせる。意識を、別な方向を向けさせるっていうのが目的ですから。
0: うん、そうです
1: ね。まあ、それはまあ、五越同宗みたいなね、
0: うん。
1: はい。
0: なんかそう考えると、ちょっと

0: ある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね、
1: 外からもう他の国から比べたらですよ本当に。
0: うん、
1: あの要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: で他の国はもうデモばっかりですよそうで特に若者のデモが あのたくさん多く出る国ってのはやっぱり不安定になりますね。だいたいそういった国って、若い人の失業率が非常に高い。これがやっぱり火種ですね。エネルギーありますから、うん、
0: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
1: そう、
0: 指標というか、うん、
1: あの発表はしてませんけど、うん、どうやら中国の20代の失業率は 20% だと言われてて、
0: うん、
1: もうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね。
0: うん、あんまりね映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としてはねいろいろそういうことも聞きますし、う
1: ん、ただね今ね YouTube があるんで彼らが発信してるわけですよね。
0: うん、
1: うん、そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います。
0: なるほど。そうです、まあね、結構ヨーロッパなんかもねそういったお話、移民の関係もあっていろいろ出てるとも聞きますし、
1: うん、ヨーロッパの本当にあの20代の失業率は非常に高いですから、うん、やっぱりデモも起こってますしね、
0: うん、
1: 政党がやっぱりあの右傾化してるっていう状態が多くなってきましたね、
0: うん、
1: あの自国民ファーストの考えですね。
0: ああ
1: 、うん、まあこれはねあの見方言い方変えれば全然違う見方に見えちゃいますけど、まあ、ヨーロッパって移民を入れて経済回してきた国と言えなくもないわけですよ、
0: はい、
1: 移民難民ね、国境があり、うん、陸続きですからどうしても入ってきますからね、
0: うん
1: うんうん、
0: そもそもねアフリカをいろんな国を、ね、植民地化していたので、
1: そうです
0: そう
1: です、
0: そういったところとの、ね、つながりもありますしね、うんうん、
1: だからただある一定数を超えてしまうと自国民の仕事がなくなってしまうとかね、
0: うん、
1: 奪われるとか、まあそれはもうどっかのバランス超えたらなっちゃうことは確かなんですよ。
0: そうですね、
1: うん、バランス取ってやっていくのは本当難しいですよ。
0: うん、いや本当にサッカー見ててもですね、もう全然違いますもん、その人種的な構成が、あの昔の
1: だんだんサッカーって黒人化してきますよね。
0: でやっぱりねそうなんですよ、
1: うん、
0: 今までそういった黒人選手がいなかった国もめちゃくちゃ増えてますし、今はめちゃくちゃ黒人の、うん、あのまあアスリートと能力もね当然高いですし、
1: はいはい、
0: うん、強いんですけど、やっぱそういうの見てても違うなと、まあ、特にヨーロッパは思ったりもしますし、
1: うん、であまりそれが行き過ぎると今度はあの黒人を入れないルールになってしまうとかね、うんうん、下手すると
0: そうですね、
1: うん
0: うん、まあでもそう考えると日本は幸せですね今もね、まだね、
1: はい、今もまだ幸せですけどなんとかこれを維持したいですね。
0: そうですよね、だからすごい就職ね新入社員の方々は羨ましいぐらいですけれどもね、
1: は
0: い、
1: 大卒の就職率は 98% というね、
0: これだからすごいことです世界から見たらとんでもない、
1: 世界から見たらねありえない、
0: とんでもないですよね、
1: とんでもない、ありえないですよ、はい、
0: はい、まあそこはですね、そうですね、誇りに思いつつも、まあ今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども、国内的にも。
1: うん。うん、あの、ちょっとね、あともうちょっとで峠を越える状態だと僕は思います。
0: うんうんうん。
1: これ、市況を見てても、やっぱりその期待感はあるんですね。
0: はい。
1: うん。
0: ね、そこをちょっとまあ、じゃあみんなで改めて頑張りましょう。ね。
1: はい。
0: まあ、だいぶちょっと話が広がりましたけれども。
1: はい、だいぶ広がりました。
0: はい。五越同州の話、皆さんよろしくお願いいたします。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、経営の8大要因とウエイト付けというもので、
0: うん、
1: これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというね、ものです。
0: 経営とは何でできている、
1: できているかというやつですね。
0: 要はほとんどの方はそんなの考えたことないと思いますけど、
1: うん、例えば人間の構造は何でできているかみたいなね、よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい、
1: ね、心臓があって、肺があって、肝臓があって、でそれぞれ役名と役割があって、

0: ってとかね、
1: うん、
0: うん、でどれが重要な臓器でってまああるわけで、
1: はい、
0: 要は外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけ
1: そうです
0: じゃないですか。
1: ちょっと間違えちゃいけないですからね、
0: う
1: ん、やっぱり
0: ね順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね、
1: うん、
0: で経営にもそれと同じものがあって、あ8つの要因があるよと。
1: はい、
0: まず何がというと、商品地域客層、
1: 商品地域
0: 客層ですね。
1: 客層、うん、はい、
0: まあどんな商品で商売するの、
1: はい、
0: で地域はどこでやるの、
1: うん、
0: どの客層をターゲットにするのか、
1: あ、
0: うん、まずここを決めるというところがあって、
1: なるほど、はい、
0: でこれが決まった後に要はお客を作る活動が始まるわけですね。
1: はい、
0: 営業です。
1: あ、
0: はい、集客しなきゃいけないですね。
1: そうですね、確かに、
0: うんうん、でご契約いただきました、購入いただきました、うん、そしたらまた再度買っていただくように工夫をする、
1: うん、
0: 顧客を維持する顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。あ、
1: 営業の次には顧客、
0: そうですね、お客を
1: 維持戦略、
0: うん、そうです、お客を作った後はまた、再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと。
1: はい、
0: でそのためにはどんな組織体がいいかということなんですよね。
1: あ、
0: どういう組織を社内で組んだ方がいいのか、
1: うん、
0: 営業何人体制にするのかとかね、
1: はい、
0: 製造体制はどういうふうにしていくかとか、
1: うん、
0: まあこれで要は組織を作っていく。
1: ああ、そうか、うん、
0: でそれによって、教育もされていくわけですね、
1: うん、
0: 教育といったって誰に売るのと決めていかないと営業の教育すらできないわけですから。
1: そうですね、
0: これ組織対策はその中にあの社員教育が入ってくると。
1: ああ、はい、
0: うん、
1: 確かに。
0: で次にお金、
1: うん、
0: 資金をどの分野に、投入投資していくか、
1: はい、
0: どこにどのだけの経費をかけるかとかね、
1: うん、
0: うん、資金戦略っていうのが出てくるわけですね、
1: うんうんうん、
0: ただしこれは要はどんな商品でどんな地域でどんな客層でどんな営業をしてどんな顧客維持をしてどんな組織体制でいくかによってその資金はそう配分が変わるわけですよね。
1: あ、
0: うん、
1: 資金ありきではない。
0: ないですね、
1: うん、
0: 資金はお客を作るために使う投資と会社を維持するための経費、うん、まあ、この2つに分かれるわけですね。
1: 投資と経費、
0: 投資と経費に分かれます、
1: うんうん、
0: 分解するとね、
1: うん、
0: はい、だけどそれは対象になるものがあって初めてできるわけですから、
1: うん、そうですね、
0: 何も決めてないのにこのお金どうしようっていうことじゃない。
1: そうですね、そうですね、ここ重要ですよね。
0: そう、で、うん、そういうことやってないから資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃうね。
1: あ、そもそもそうですよ、資金繰りが苦しいって元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。
0: あの儲けが薄くって維持費が出せないみたいなところですよね、資金繰りが悪いっていうのは、
1: うん、
0: だけどそれはそもそもあのちゃんとしたポジショニングを決めて役割役目を決めて動いてないから資金が有効に使われないっていうところなんですよね、
1: うん、そうですね。なんかもう商品の次に組織だったり資金が来るような方というかね、あの会社も結構あるような気がして、
0: 順番が逆になったり抜けてたりとかね、
1: うん、
0: うん、するわけですよ。
1: はい、
0: で意外と一番抜けてるのは商品地域客層の設定が抜けてるケース、もしくは弱いケースですね。
1: うん、
0: 漠然としてるとかね。
1: おっしゃる通りですね、漠然としてるっていうのが多いのかな多分。
0: 多いですね、漠然としてる、
1: うん、
0: 要はあれもこれも誰にでも売った方がいいんだみたいな考え方、
1: うんうん、
0: まあ、売り上げが増えればいいみたいな売り上げ主義ですよね。
1: そうですね、
0: うん、でまあ八大要因の最後は時間。
1: ああ、
0: うん、
1: そうか、そうね、最後は時間、
0: あの時は金なりってやつですから、
1: うんうん、
0: ただ時間って24時間って決まっちゃってるんで
1: 増えないですから ね
0: 結局働いてる時間をどこに使うか、うん、
1: あ、
0: 一番効果性の高いところに時間を使いたいわけですよ。
1: そりゃそうですよ、
0: ね、効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから。
1: うんうんうん
0: うん、
1: さっきもね、あの今日のお話の冒頭にもありました

0: やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になってると思うんですけど、かければいいってもんでもちょっとなくなってきたというか、
1: そう。
0: うん。
1: っていう、時間かければいいんだは、結局裏を返せば、生産性が悪いってことになるっていう
0: そう
1: ふうな
0: で
1: 言い方
0: す。
1: になっちゃうんですよ。
0: そういうことですよね。
1: 生産性が悪いから、これだけの粗利を稼ぐためには長く働けなきゃいけないと。実はこれは効率が悪いってことです。効果性の低いことをやってるから、長時間。だからよくヨーロッパなんかと比べると、圧倒的に日本人の GDP の一人当たりの稼ぐ金額が、格段に低いわけですよ。
0: まあ、昔から働きすぎっては言われてきたことですからね。
1: そうそうそう。GDP って、会社で言ったら、粗利額なんですよね。で、国が稼いだ粗利額。現在、世界で第4位なわけですよ。
0: 額としては4位。
1: 4位です。アメリカがもう6倍ぐらい。中国で4倍かな。でも3位と4位あたりは、どんぐりの背比べ。ドイツ、インド、日本みたいなね。だけど、世界のトップ3か4にいるわけですよ。
0: すごい、これはすごいことですよね、
1: 粗利
0: 本当
1: 額はね。ところが、1人当たりの GDP。よ
0: そう
1: く
0: で
1: こ
0: す。
1: こで1人当たりの粗利益ね。
0: いや
1: これでいくとね、世界の24、5位になっちゃうんですよ。
0: ー。いやー、これはまずいじゃないですか。やっぱり粗利が大事なわけですから。
1: どんだけ1人当たりの生産性が悪いかですよ。
0: ってことですよ
1: で、こ
0: ね。
1: んだけ長時間働いてるのに、1人当たりの GDP が低いってことは、経営に置き換えたら、そうなんですよ。1人当たりの粗利益が低い会社なのに、長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか。
0: まあそうですね、ブラック系にちょっとなってますからね。
1: そう。これ戦略が弱いってことですよ。結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ。
0: そうですね、だからやっぱ時間大事ですね、こ
1: 時
0: の。
1: 間大事ですね。結局そこは、一人当たりの生産性を上げるのは、社員の努力なんて実は知れているというところですよ。
0: これ昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど、
1: そう。長時間労働だとかね。
0: これどうなんですか。まあ、社員さんはね、それはもちろん当然のことながら法律の中でね、働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
1: そう。実は、社長と言ったって、時間は同じなんですよね。
0: そう、結
1: 同
0: 局同
1: じ
0: じです。
1: 24時間しかないわけで、長時間といったって寝ずに働くってことは無理なわけですよ。
0: はい、そうですね。
1: ね。で、人の3倍働けと言って、もし睡眠時間を2時間、3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと、意外とそういうもんでもないです。
0: ね、やっぱりこの番組でも余裕が大事っていうお話もね、経営者には特にされてますし。
1: そう、余裕がないといい知恵が湧かないから、いい戦略が組めないんですよ。だから、いい戦略を組んで利益を出してる社長ほど時間を持ってます。
0: ということでございまして、今日は8大要因、商品、地域、客層、営業、顧客組織、資金、時間。ね、こちらの8大要因でございます。非常にこれも大事ですんでね、覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね、脱線しつつも皆さんに考えていただければと お許しいただきたいと思いますが。先生、ありがとうございまし
1: はい、
0: た。
1: ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、ね、まずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね、
1: まあ、そこから下のものは決めれないんですよ、ね、
0: 正確に言うと決められる、わけはないんです、
1: はい、でもし決めずにというか適当にやっちゃうと非常に効果性が低く非効率な状態の営業、顧客維持、組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。
0: ですよね。まあ、先週もお話あったように、まあ、ここをね、起業の時からこのランチェスターを学んでしっかりやった、やってる会社さんは当然ね、成功はしやすいと思いますし、
1: はい、
0: 後でまたなんか戻ることがないというようなね、戦略的に。後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これがだから不確かだと不完全だと、なんかいろんな形でね、戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
1: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、で途中で気づくんですよ、みんな。
0: そうですよね。
1: このままじゃまずいぞと。
0: はい。
1: でよくよく見たら、あれちょっと川上の方が整ってないぞということになるわけですよね。
0: はいはい。
1: で、川上の方を整える作業をして、組織をもう一回その組み直すとですね、結構な対立と時間がかかるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい。そう簡単に共難したで変わらないですけど。もう、いろんな赤が、海が、社内にはびこってしまってますから。
0: まさにここは八大要因、特に、まあ自分自身が客観的な医者になったつもりでもう一回会社のね、悪いところを洗い出していくしかないんです
1: ね。洗い出しして、で根本原因をね、排除して、削除して、はい、でもう再構築をしないと、そうなんですよ。これがね、結構時間かかるんですよ。
0: そうでしょうね。
1: 何年もかかるケースよくあります。
0: まあということでございました。8大要因、まあ本当に非常に重要ですが、こちら先生、来週はこの同じくまた8大要因に関することですかね。
1: そうです。この8大要因に対して、ウェイト付け、パーセンテージが、出てるんですね。
0: はい。
1: こういう経営論はね、要この武田ランチェスターしかないんですよね。何が重要かっていうのは言葉では言うけれど、数値化してパーセンテージ化してるっていうのはここだけなんですよ。
0: 数値化されるとすごく分かりやすくなりますよね。
1: 分かりやすい。そう。100% とは言わないけれど、80% の確率は僕はあると思います。8割の確率だったらやるべきのものです。
0: そうですよね。はい。ぜひ、来週もこの8大要因のウェイト付けのお話、ぜひ、皆さん聞いていただければと思います。そして先生、ごめんなさい。もう番組一番最後ですけれども、ゴールデンウィークなんで、せっかくなんでね、はい、ちょっとお休み長い方もいらっしゃると思うんで、そういった方々向けにですね、改めてなんか一言お願いできればありがたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
1: ゴールデンウィーク、まあ、一部お休みというところなんですけれど、お休みの中にも学びを入れるというところで、はい、ぜひともですね、この番組のポッドキャストをですね、振り返り聞いていただくには非常にいい時間じゃないかなと。
0: 確かにそうです。
1: はい。
0: 時間がまとまった時間があるんであればね。
1: あるんであればね。もう過去のずっと今聞けるようになってますんで、はい、ぜひ、岡総一郎、ポッドキャストと検索いただければ、はい、いつでも聞けますんで、
0: いつでも
1: 聞けます、ね、休日に、はい、その時間帯を使っていただければなと思います。
0: はい、ぴったりかと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は優先順位を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Try today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
0: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、7時です。
3: おはようサンデー、おはようおはようサンデー、おはようサンデー、
4: おはよう。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃる、お仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、

風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っ只中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子供の頃どんな遊びをしていましたか。あと皆さんのね、お子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座弓のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子ども時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大けがをした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤子に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川がスリーベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

5月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド、風立ちぬでした。

京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おお、ありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子どもの頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製でグループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっていますマンボヘイさん、僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命

シをかけ集めた蓋で面香する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいます。そういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいな。あの私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら端っこがこう反ってるじゃないですか、上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね、友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから。小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に習慣。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは。うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね流行ってたからということで、こういうのありますよね、こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子供の頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。ねえ。

90年代のミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、ゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな。詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと、これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな。初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう？3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから柊南 FM の活字と馬の日々さんは、おはじき

かな。男性なんですがおはじきやってたというね。鼻はじき、この鼻はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。鼻はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子供の頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子供の頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私はあの壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。あの風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さん、おはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、あ、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子供の頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱりあの紙を切り抜いてね、私はあの

折り紙とか単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてねお洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでしたと、捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶ時は缶蹴りが多かったな。わあ懐かしい、缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出ですというね。まあでもそうやって年齢が違う子供たちがねこう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあまだまだ皆さんから、テーマ子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉今日子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくり。

てこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました。落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね。でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらもうなんとかカリフォルニアに向かっていくっていうその姿もとってもキュートなんですけれどもね、ミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバス2トンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、まあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりまして、それがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、もうみんな見てる方向全でバラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分でメソッドを考え出して、でそれを本にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい。家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのようにもう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃがすぎて、ちょっと具体的に言うのがはばかられますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張ってそのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんな

おじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをね、ここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね、おじいちゃんさっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ。ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください、まあ、それぞれにね身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、あの俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルでこう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさんおはようございます。ということでおはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですね。というふうにいただきました。何でしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね。わかんないけど、でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子供の頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼馴染の友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。おー、なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子供の頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングスハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
0: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉行さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるななんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよというメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん、いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって、 みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子供の頃の遊びという

0: ということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね、地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネーム能登侍さんから、能登ではお手玉をひっちゃこと言ってます。
1: へえ、
0: やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこ、かわいいな。なんかおじゃみもかわいいけどね。ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれこっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はねメッセージで、子供の頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし。これどんな遊び？単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし。山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で、火災の後学校が再開されたニュースで、子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。今の子供たちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね。本当にここからまた復興の道のりね、長いかもしれませんけれども、応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

0: がお誕生日ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。
1: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
2: おはようございます。ご案内役の河野ひろこです。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
3: おはようございます、
2: はい、村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じそして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さてその子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
3: そうですね、私は1944年生まれなので、
2: はい、
3: 1年だけ戦前なんですね。
2: あ、
3: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験というのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
2: はい、
3: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい。それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね生まれた子どもたち

0: っていうのが、そういう人間的な感覚を、まあ、薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
1: はい、
0: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
1: ああ、うん、同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよね。うん、ね、この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
0: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とかあるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子供たちの文集っていうのはほとんど残ってないってことが分かった。
1: へえ、それはまたどうしてでしょう。
0: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなって。あ、
1: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で、うん、大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、憲法第9条というものもできました、今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんな風に、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄というのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね、
0: そうですね、中学校の、まあ、復読本ですよね、
1: はい、
0: そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
1: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、これを授業に使ってたんですね。
0: 短い時間だったと思いますけどね。
1: ああそうですか、
0: 50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから、日本はね。
1: あ、
0: ただその3年か4年間ぐらいは、
1: その間
0: やっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
1: 新しい憲法の話ということで、これもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。 なぜならば一

0: 戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
1: いや、僕は1951年の小学校入学ですからね、
0: はい、
1: それでもあの戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。あの同じ学年の友達にお父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに、その間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
0: はい、
1: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
0: さて来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。No matter what, no matter what.

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドーチーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。

自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路、北海道から送ってくれました紫頭巾ベニマロさんでいいのかな。私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると、会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので、泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら。いや、人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、その最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、あ、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もね、お酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん、今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級酒から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特急の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね。あの頃あんなに集めていたものを、ねえ、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本のシュウさんからは、還暦すぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬にけん玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか、今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて、2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。缶蹴り、ひまわり、泥系などは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね。お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビート

で聞いてますというザ・グレータースケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね、真冬の小川だから冷たいの、でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの、子供ってそうだよね、楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ。仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありません、という、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM、 ゆみもんさんから、兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃母が作ってくれてよく乗って遊びました。由美さん知ってますか？私もやってました。缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗ってその紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹焼きで武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白菜、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へえ、すごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一門目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし。高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた。新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し。これ知らないな。大変しょぼい昭和の子供の遊びです。丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさん、ザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました。ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので面白いエピソードを送ってください。ご自身の、それからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: イマルの
0: 丸々玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: 少し暖かくなってきてるじゃないですか。
1: はい、
0: いい季節になってきたね。
1: 本当ですね。
0: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね。はい、僕ね、学科の中でポジションが変わったんですよ。
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった。
1: はい、
0: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。
0: はい、
1: で
0: ゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった。
1: じゃあ結構いろいろ今勉強してらっしゃる。
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね、新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
1: そ う、 ですね。うん。いい時期かも、なんかスタートするのに。
0: は
1: い、
0: 新たな習慣としてお勧めしたいのはね、やっぱり歯磨き。
1: おお、歯磨き、うん、まあ毎日することですからね。
0: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から、
1: はい、
0: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: あ、私たちが愛用しているあの例のやつ。
0: おっしゃる通りです。
1: ね、あの歯磨き粉ですよね。はい、私たちが大好きな、
0: はい、はい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね。はい、まあこれはあの使い始めてからね、あのイマルちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
1: 本当に、うん。
0: で、歯科衛生士さんにね、この間見てもらったら、おっしゃ、小倉さん、歯白いですよね。
1: お、言われました。
0: 歯科衛生士さんに言われ
1: た。また褒められたんですね。で、
0: しかも、あの、コーヒーとかワインとか控えてますって。
1: いや、
0: 普通に飲んでますよ、うん、さ。ああ、歯が透明感のある白さですね。
1: すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよ、ね。
0: ガンガン飲んでます。ね、はい。なのに。
1: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいですね。
0: 自信つくでしょ。はいはいはい。あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もうイバリちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどもね、うん、はい。まあ、あの、そんな、あの、歯の白くなる歯磨き。こちらをですね、本日、皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております。
1: はい、お願いします。
0: 本日ご紹介するのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう。
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいております。はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
0: なるほど。
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです。
1: うんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
1: 分かんないですね。
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね。でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか。
2: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山千屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンには タンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: すごい成果じゃない
1: ですか。そうなんです
2: よ。ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、言われないんですよ私の場合は。
1: じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、ね、それは
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、
1: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。僕ね、気に入ってるのはちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ、
1: いいですよね。
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
1: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
2: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯がきれいになってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
0: やらない、自分で。
1: あ、わかります。でも磨いた後、はい、見ちゃいますよね。
0: 磨いてやって、ってやって
1: 綺麗になってるなって、
0: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
1: 分かる。
0: もう一方ご紹介しましょうか。接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ

0: いえ、白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、うん、キュキュっていうの分かるよね。
1: 分かります、分かります。
0: なんか磨いた後指先でキュッて触りたくなる、
1: うんうん、分かります
0: ね。これはね、やめらんなくなりますね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、うん、こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆かき渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、見せていただきます、はいはい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白くしてますね、
1: 歯が白い、
2: わかりますよね。
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
1: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
1: うん、ね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです
1: ね。そうですね。
0: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね、笑顔で
1: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
0: はい、まあ本当に歯が綺麗だの、
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね、はい、
1: いやー、皆さんね大満足ですね、なんかね、
0: はい、そうですね。
1: この薬用なた豆かき渋歯磨き、今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ですね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山地屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや、期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆かき渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: わー、嬉しい
0: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
0: うわ、すごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね、小倉さん。
0: これね、皆さんね、1回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
1: ハマります。
0: はい。なんで、ハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです。
0: はい。ぜひ皆さん、我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では、辻さん、お問い合わせの電話番号をお願いします。
2: はい。それでは、メモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の薬用なた豆かき渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたら、おかけ直しください。
0: 京都山地屋の薬用なた豆かき渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-80180、0120-39-80180、京都山地屋さんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆かき渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-80180、0120-39-80180、京都山地屋まで。
0: 本日の玉手箱の中身は、京都山地屋の薬用なた豆かき渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか、小倉いまるの〇〇玉手箱。
1: いやー、すごい、本商品980円で試せるわけですからね。
0: そうそうそう、何度も言いますけど、 歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております。もう一度電話番号とご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018 0120-39-8018

0: 18京都山地屋さんに薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市。良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
3: 目出島のナトリソライロ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。ナトリソライロ整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グンモニ。5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。今日入れて4日連休ですという方もたくさんいらっしゃるようでして、まあ、今日が憲法記念日、明日が緑の日、明後日が子供の日、その次水曜日は振り替え休日ということになっておりまして、これはつまり今日が憲法記念日であり日曜日なので、その振り替えということで水曜日もお休みということになりますね。どちらかお出かけになりましたか、あるいは今お出かけになっている最中だったりするでしょうかね。お天気がですね、いまいちなんですね。今日から西の方ではもうすでにかなり激しい雨が降っているようなんですけれども、前線を伴う低気圧の影響でですね、東日本から西日本では明日にかけて大雨になると見られているんですね。せっかくのゴールデンウィークにという感じです。で、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するように呼びかけております。また落雷や雹、それに竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。で、昨日は鉄道や高速道路が下りのピークを迎えたということらしいんですね。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路下りは午前中から関越自動車道で断続的に40キロを超える渋滞。うわ、40キロ。京葉道路や名神高速道路でもおよそ20キロの渋滞となったそうなんですね。運転していた方、お疲れ様でございました。私もそういった時期に高速道路もう渋滞が分かっていて乗ると、車を運転するということはなくなりましたので、もう遥か遠い昔の記憶なんですけども、 7、8時間、いつもだったらそんなにかからない高速道路、延々ゆっくりゆっくり動いてまして、もう家に帰った時はヘトヘトということがありました。まあ子供がまだ小さかったですんでね、いろんなところに出かけないといけない、連れてってあげなきゃといったところでの渋滞だったんですけれども、で、そんなゴールデンウィークにですね、忘れてはいけないのが、私が言うってことはまたあれですよ、あれ、桜前線。北海道で今各地で開花がしておりまして、これからまだ咲くところがあるんですよ。明日釧路市、明後日網走市、しあさって根室市、4日5日6日でそれぞれ開花予想が出されております。まあ、そこからまあ大体1週間前後で満開にはなるだろうということなんですね。ひょっとしたら北海道に今向かっていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうかね。